0: Tai turėkit omeny, norit patogių istorijos faktų, tai sakai, 40-ais, kai viskas veikė, nei vieno šūvio neiššovė. Ir po to visą likusį laiką tik tai skundėsi, kaip kentėjo mūsų kariai, kurie tiesiog buvo nelaisvėje ir kitur. Ir, žinai, kaip mes kentėjom, ne kaip mes kovojom. Tada pokaryje nėra jokios valstybės. Ir kaip mes kovėmės. Ir kaip mes kovėmės. Tai ką tas reiškia? Man toks jausmas, kad po šitais dalykais vis tiek slypi klausimai, kuriuos atsakinėti turi kiekvienas ir tikrai jo
1: nėra sakinės. Paprasti ir lengvi klausimai. Labai ačiū, kad šiandien juos padėjot mums iškelt čia, kaip pradėjom mūsų ciklą laidų nuo Jaroševičiaus tritomio, tai galima sakyti, tri intervis Egidijaus Aleksandravičius gavo trims interviu apie lietuvių tapatybę. Liepos 6-osios proga, žinių radijo klausytojams, Egidijus yra Vytauto didžiojo universiteto istorikas, kultūros, tapatybės tyrinėtojas. Ačiū už jūsų skirtą laiką, profesoriau. Dėkui.
0: Su šventėm.
1: Pokalbį su švente ir iki kitų pasimatymų.
2: Mokslas suprantamai. Laida Mokslas suprantamai remia medijų rėmimo fondas.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Vienas, du, trys, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

taip lengva. Su saulės, su pavasarės, su bet kuo, tik tu visi nustemba. Nuo vaiko namuose, nuo moterų kirpyklose, iki vyrų darbuose, iki presuotojų gamyklose.

0: klausotės žinių radio.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
3: Labadiena. Čia Iliustruotoji istorija gyvai ir aš jos vedėja Kristina Petrauskė. Šiandieną studijoje turime daktarą Kęstutį Barkevičių, kuris savo studijas yra paskyręs sąjūdžio istorijai.
4: Ir sveiki.
3: Aš, Kęstuti, turiu iš karto labai daug jums klausimų, todėl taupysiu laiką ir nepristatysiu jūsų biografijos visais detrambais, bet tai ir dėstymas, ir akademinė veikla, ir darbai skirtingose muziejose. Ir manau, kad klausytojai patys pajus jūsų kompetenciją. Aš tik norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad jūs savo daktaro disertaciją rašėte pas Genzelį.
4: Tai, taip, profesorių Bronislovą Genzelį.
3: Taip. Taip, ir gaunasi, kad jūs disertaciją paskyrėte sąjūdžiai ir vadovavo jūsų tyrimo irgi vienas iš sąjūdžių objektas. Tai kaip čia nesusidūrė skirtingi matymo kampai, pavyko išlaviruoti viską?
4: Na, kažkaip taip, kažkaip radom bendrą kalbą su profesorium tada dar.
3: Ir aš tada norėčiau dar paklausti, čia iš mano tokios asmeninės perspektyvos. Aišku, kai sąjūdis vyko, man buvo metukai ir aš nelabai atsimenu, bet vis tiek žiūrint televizijos laidas ar kažkokius atsiminimus, ar dabar vis daugėjančių įvairių retrospektyvinių pasakojimų, atrodytų, kad visi dalyvavo sąjūdį. Visi iki vieno stovėjo Baltijos kely, visi ėjo į roko maršus. Bet man tai abejonė kyla, kiek šis pasakymas iš tikrųjų atitinka realybę, juk netilptų visa Lietuva į Vingio parką.
4: Vingio parką netilptų, bet Baltijos kelią gal ir būtų sutilpusi. Nu, čia klausimas yra su to dalyvavimu. Aš kars nuo karto gaunu kvietimus į konferencijas, dalyvauti konferencijai. Bet tu kvietimą gauni atvažiuoti paklausyti kitų pranešimų. Tai vat kas yra tas dalyvavimas, kada tu pranešimą rengi ir skaitai, ar kai tu klausai. Tai lygiai tą patį galima pritaikyti ir sąjūdžiai. Ar dalyvauti sąjūdėje reiškia būti nors viename mitinge, ar dalyvauti sąjūdėje reiškia priklausyti kažkokiai sąjūdžio struktūrai, kuri formuoja kažkokius tai sąjūdžio tikslus. Tai pirmo atveju, iš tikro taip, sąjūdis buvo visa Lietuva, nes prisiminkime, parašų rinkimo akciją dėl konstitucijos pataisų, per mėnesį laiko buvo surinkta 1 800 000 parašų. Tai jeigu mes atmestumėm vaikus, kariškius ir tie, kurie yra prieš sąjūdį, na, tai maždaug tai ir būtų visa Lietuva. Bet jeigu mes kalbam apie, sakykim, tos žmonės, kurie buvo fiksuoti sąjūdžio nariai, tai be abejo, jų yra daug mažiau. Ir jos bandė skaičiuoti daug kas. Pats sąjūdis bandė skaičiuoti save. Prieš teigiamą įsuvažiavimą skaičiavo, aišku, ir tuometinis valstybės saugumo komitetas. Nu ir tie duomenys yra atitinka tiek jau sąjūdiečių, sakykim, paskaičiavimus, tiek tai, ką pavyko gauti saugumiečiam, tai plius minus 180 000 registruotų sąjūdžio narių buvo 89 metų pavasarį. Tai yra sąjūdžio piko metu, kada jau žemiausio grandies sąjūdžio struktūros, taip vadinamos rėmimo grupės, buvo susikūrusios, na ir tuometiniuose kolūkiuose arba rėmimo arba tarybinėse ūkiuose, kur tas kūrimas šiek tiek vėlavo.
3: O vis tiek prasitarėt, kad buvo ir tų, kurie buvo prieš, nepaisant tikrai įspūdingo skaičiaus pasirašusiųjų. Tai naiviai aš čia anachronistiškai klausiu, bet kodėl jie buvo prieš ir ar, pavyzdžiui, turėjo jie kažkokių kitų įsivaizdavimų, tarkime, ne Lietuva Sovietų Sąjungoje, bet Lietuva kitokia negu sąjūdis numatė?
4: Tai, žiūrėk, sąjūdis arba analogiški judėjimai sąjūdžiai, kur nors Latvijoje, tai Ukrainoje, jie, na, vadinami nacionaliniais judėjimais. Ir savaime suprantama, kad didžioji arba absoliuti dalis jo rėmėjų ir tų tikrųjų narių buvo vis dėlto lietuviai. Tai automatiškai sąjūdžio priešininkai buvo nelietuviai. Dabar, na, nežinau, ant kiek politkorektiška minėti ten tautybės, bet sakykime, pagrindinė dalis nėjusi į sąjūdį arba nepalaikiusi sąjūdžio, tai buvo tautinės mažumos iš principo. Nesakau, kad visi, bet, sakykime, dominavo ir jie būrėsi į kitą visuomeninį judėjimą, vadinamą internacionalinį frontą, Lietuvoje žinoma jedinstvos pavadinimu.
3: O tuomet dar vienas toksai provokuojantis klausimas. Irgi užsiminėt apie tai, kad sąjūdis vėliau įgauna struktūrą, ar ne, yra vėlgi labai taip supaprasinti išsireikščių elitiniai sąjūdžio nariai ir paprasti sąjūdžio nariai arba sąjūdžiai prijaučiantys žmonės. Ar tarp jų buvo kažkokių idėjinių skirtumų ir skirtybių?
4: Nebent, sakykime, tame tokiam buityje organizacijos. Tarkim, mes jau šiandien užsiminėt apie Baltijos kelią, tai keista, bet pasipriešinimas Baltijos kelio idėjai buvo labai didelis.
3: Tikrai.
4: Tikrai taip, kaip bebūtų keista, bet jis buvo nulemtas vieno paprasto dalyko. Baltijos kelias buvo suorganizuotas labai greitai ir apie jį žinia buvo išplatinta iš Vilniaus, sakykime, kitom sąjūdžio struktūrom mėnesis ar pusantro mėnesio iki jos organizavimo. O reiškia, tos lokalinės arba vietinės sąjūdžio struktūros Molotovo Ribbentropo pakto metinės paminėti jau buvo suplanavusios pas save miestuose, na, daryti atskiras akcijas. Jeigu gerai pamenu, tai buvo trečiadienis ir užtat iš apačios į Vilnių pradėjo eiti prašymai perkelti tai į sekmadienį, bet ten tada jau su Estais ir Latvijais pradėjo, tai galų gale ta akcija vis dėlto buvo įgyvendinta, vyko trečiadienį ir nu, istorija rodo, kad jinai pavyko. Nežiūrint tam tikrų, sakykim, tų tokių skepticizmų, kad per mažai laiko nespėsim surinkti žmonių ir taip toliau ir panašiai. Kitas dalykas, aišku, jeigu jau taip kalbėti, tai turbūt visiems yra žinoma, bent kiek besidomintiam sąjūdžio arba tie, kas atsimena, tai radikaliojo sąjūdžio pusę arba vadinamas Kauno sąjūdis, kurie na, nuo pirmų dienų bandė na, nesutikti, nu, ne tai, kad nesutikti, bet bandė visi rašyti kažkokius tai radikalesnius teiginius į, sakykime, sąjūdžio programą parengtą vilniečių ir toliau ir panašiai, nes netgi amžinatilsį Algirdas Patackas, vienas iš Kauno sąjūdžio lyderių, jisai, na, gal ir negražiai taip sako, bet Kauno sąjūdis tai buvo gatviniai, kai iš gatvės, o Vilniaus sąjūdis tai buvo tokia tarp Gedimino 2 ir Gedimino 11 marširuojantis, reiškia, tokie profesoriai, kažkokie ten inteligentai, kurie, na, galbūt buvo labiau nusaikus jų nuomonė. Tai tokių kažkokių tai prieštaravimų be abejo buvo, bet dėl esminio dalyko, dėl nepriklausomybės siekio, kuris palaipsniui atsiranda, nes pradžioj sąjūdis apie tai bent jau viešai nekalbėjo, tai kalbėjo apie tokius dalykus, kurie daugeliui ir šitoj vietoj netgi turbūt Lietuvoje gyvenančių kitataučiam buvo priimtini. Tai kalbėjo apie ekologiją, kalbėjo apie gamtosaugą, apie baltasias istorijos dėmes. Ir vienintelis dalykas, kada jau atsiranda priešprieša, bet čia ne sąjūdžio viduj, čia tarp visuomenės ir sąjūdžio, arba tarp sąjūdžio palaikytojų ir sąjūdžio nepalaikytojų, tai kada iškyla klausimas dėl lietuvių valstybinės kalbos įteisinimo, lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos įteisinimo.
3: O gal galite kokį vieną kitą pavyzdį pasakyti, ką tie Kauno radikalai norėjo įrašyti į švelnius Vilniaus tekstelius?
4: Aš dabar taip tiksliai neprisiminsiu, bet tai, man atrodo, tai ir buvo tas pats nepriklausomybės siekis, kad tiesiog reikia tiesiai šviesiai nebežaisti su žodžiu suverenitetas, rašyti nepriklausomybę. Galų gale prisiminkime steigimui suvažiavimą ir Rolando Paulausko kalbą, kurioje jis kviečia na, čia ir dabar apsispręsti vis dėlto, kas mes tokie ir ko mes siekiame. Ir kiti ten dėl struktūros tam tikri dalykai, bet dabar taip nenorėčiau prisimeluoti labai smarkiai.
3: O gal tada irgi čia toks man svarstymas, žiūrint iš dabarties pozicijų į sąjūdžio judėjimą yra, kur sąjūdžio vėlgi išsireikščiu labai supaprastintai elite moterys.
4: O, sąjūdžio elitas, tai va, dabar išsiaiškinkim, kas yra sąjūdis. Kodėl aš taip sakau, nes 89 metais arba gal netiek svarbu, bet pats skaičiau straipsnį, kurio pavadinimas buvo žiūrėk, sąjūdis eina. Visa esmė yra apie tai, kad demokratijos sąjūdžio viduje rinkimuose nelabai buvo ir kad mes galime atpažinti sąjūdį pagal tam tikrus žmonės. Jūs jau minėjot Bronislavą Genzelį, tai, sakykime, visa Lietuva žinojo ten Justiną Marcinkevičių, Vytautą Landsbergį, Romualdą Ozolą, Kazimierą Prunskienę, kauniečiai žinojo galbūt Audrių Butkevičių, Birutę Nezinskienę, ten Aleksandrą Bišalą, klaipėdiečiai savo turėjo, šiauliečiai turėjo savo, bet tai buvo, na, ta sąjūdžio viršūnė, kur, sakykime, tie žmonės, kurie lipdavo mitingos ant scenos. Arba lipdavo ant bačkos, o ne liaudiškai tariant ir ten kažką sakydavo. Tai jeigu mes pažiūrėsim į tą respublikinę iniciatyvinę grupę, tą, kuri koordinavo sąjūdžio veiklą Lietuvos mastu, išrinktą birželio 3 dieną, tai ten buvo visos netgi dvi moteris. Trečia norėjo pati, bet jos neišrinko salę, o ketvirta dar atsisakė. Tai buvo Ingė Lukšaitė, motyvuodama to, kad jos mama, Meilė Lukšienė, jau toje grupėje yra. Ir na, tas toks požiūris, kad neturėtų vienos šeimos, sakykime, vyras ir žmona dalyvauti sąjūdį, jisai atsiminimuose galima sutikti. Nes prisiminkim, kad pačioj sąjūdžio kūrimosi pradžioj nebuvo aišku, kom tai baigsis. Tu tokių baimių, galbūt, kad čia suregistruos, išveš pas baltas meškas ne, ir panašiai, ta prasme, jų buvo. Ir galbūt dėl to tų moterų yra mažiau. Aš esu kažkur tai skaitęs ir tokį dalyką, kad nepasakysiu dabar rajono, bet vienai merginai buvo atsakyta priimti ją į iniciatyvinę grupę, na, motyvuojant to, kad sąjūdis veikia vakarais, moteris turi ir taip ką veikti po darbo. Čia galbūt tokie negražus pavyzdžiai, bet jeigu nusileisti žemiau, tai nėra taip blogai. Sakykim, statistiškai kalbant, didžiųjų miestų, arba Lietuvoje buvo 11 miestų, tai jų sąjūdžiuose, tose lokaliniuose, moterų buvo 15%, o rajonuose apie 30% visų tų fiksuotų, sakykime, iniciatyvinių grupių, tuo narių tarp. Ir yra dar geresnių dalykų. Tarkim, statistiškai vėlgi žiūrint, moterų išsilavinimas buvo aukštesnis negu vyrų. Ir moteris dažniausiai užimdavo tokią sekretorės pareigas, bet pabrėšiu, kad tai buvo pirmoji ir ilgą laiką vienintelė apmokama pareigybė sąjūdyje. Ir iš tikrųjų tai šitie žmonės, tie sekretoriai, nes buvo ir vyrų, jie padarė daug teigiamų dalykų. Visų pirma, jie fiksavo sąjūdžio posėdžius, užtat iki šiol mes galim NATO sąjūdžio istoriją atkurti per dokumentus. Kitas dalykas, čia galima grįžti prie dalyvavimo. Reikia suprasti, kad sąjūdis buvo taip vadinama skėtinė organizacija. Šalia jo, po jo, ar jo sudėtyje veikia ir daug kitų tokių mažesnių judėjimų. Ir tarkim, vienas iš jų buvo Moterų sąjunga, ar Moterų sąjūdis, kaip ten kartais vadindavos. Tai štai tos moteris, jos nuveikė dar vieną, na, įspūdingą darbą, tai gelbėjo Lietuvos jaunolius nuo karinės tarnybos arba gelbėjo, gerino jų sąlygas jau tarnaujančių. Daleta Railinė, Živylė, rašytoje dabar strigo pavardė, kuri parašė knygą
3: Žilinskaitė.
4: Taip, ir panašiai. Tai tos moterys sąjūdė buvo, bet reikia suprasti, kad, nu, aš kaip ir sakau, žiūrėk, sąjūdis eina. Jeigu mes į sąjūdį žiūrim į tą viršūnę, tai mes jų galbūt ir nematysim. Bet jų buvo, tarkim, laikraščių redakcijose, ar, nu, tupusme, viskas yra tvarko, galbūt jų galėjo būti daugiau. Ir galbūt dar būtų galima rasti tokį paaiškinimą, kad, na, turbūt tokia buvo sovietinės visuomenės socialinė sankloda. Nes, na, jeigu vėl prisiminti tą respublikinę iniciatyvinę grupę kaip sąjūdžio pačią viršūnę, tai kas ten buvo? Tai buvo mokslo ir kultūros elitas. Tai aš nežinau, aš nedariau tokių tyrimų, bet ar tai moterų nebuvo tarp mokslininkų, arba bent jau mokslininkų elite tuo metu, ar jos kažkaip tai nedalyvavo kažkokiose tai iki tol vykusiose iniciatyvose. Na, čia jau galbūt ir tai yra priežastis.
3: O dar vienas man iš nežinojimo kylantis klausimas yra, tai kaip sąjūdžio laikotarpiu veikė kitos grupės, na, tarkim, disidentai ar, tarkim, Katalikų bažnyčios kronika rengusios grupės, kokie nors tokie įparaštės dėl savo minčių išstumti intelektualai. Ar jie įsiliejo į sąjūdį, ar jie vis dar veikia atskirai?
4: Katalikų bažnyčios kronikos leidėjai žinia savo veiklą nutraukė 89 metais ir nutraukė vien dėl tos priežasties, kad jau veikia sąjūdis ir, sakykime, jie nebemato prasmės tęsti savo veiklą. Su Lietuvos Laisvės lyga iki galo irgi nėra aišku, yra skirtingi duomenys, dar skirtingesni amžininkų liudijimai. Laisvės lyga be abejo veikia atskirai nuo sąjūdžio. Taip, su Antanu Terlecku, Lietuvos Laisvės lyga. Jie netgi neigiamai žiūrėjo į sąjūdį. Na, neigiamai galbūt pradžioj, nes prisiminkim Lietuvos Laisvės lygos retoriką. Buvo Molotovo-Ribbentropo paktas, Lietuva okupuota, sovietinė kariuomenė turi išeiti ir tiesiog, na, čia neturi būti jokių rinkimų, jokių referendumų, nes mes neteisėtų okupuoti, mes turim būti pripažinti nepriklausomi kitų nepriklausomų valstybių ir panašiai. Sąjūdisgi, jisai savo tikslų siekia demokratiniu keliu. Tai šita priešprieša buvo, taip ta Laisvės lyga veikia šalia. Bet kartais atrodo, kad buvo kažkoks sutarimas. Netgi jeigu Laisvės lyga rašė kažkokius neigiamus atsiliepimus apie sąjūdį savo laikraščiuose, tai vis dėlto taip iš laiko perspektyvos žiūrint, atrodo, kad buvo sutarimas, kad Laisvės lyga eina tokį didesnį žingsnį ir jeigu jiem niekas neatsitinka, tada sąjūdis kaip po jos palaiko. Sakykime, aš kaip vadinu, pirmoji politinė sąjūdžio pergalė, tai buvo pakeistas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius, Ringaudas Sangaila pakeistas Algirdo Mykolo Bažasku, kaip tik po Bananų balius. Bananų balius tai buvo Lietuvos Laisvės lygos organizuotas jų Molotovo-Ribbentropo pakto paminėjimas, po to, kada jiem atrodė, kad iš pradžių turėjęs būti bendras minėjimas Vingio parke rugpjūčio 23 dieną buvo netoks radikalus, ar jiem apskritai nebuvo leista, ten, sakykime, išreikšti savo nuomonės. Kaip žiniai, organizuoja savo mitingą. Ta mitinga išvaiko tuometinės milicijos pajėgos, bet sąjūdis stoja ginti jų. Ir viso to pasekoje, ar čia yra simbiozė, ar čia yra vienas kito pasinaudojimas, nežinau. Plus kiti, tai kūrėsi ir atsikūrinėjo praktiškai arba istorinės partijos, demokratų partija 88-ais, krikščionių demokratų, socialdemokratų partija atsikūrė. Tai tie žmonės galėjo dalyvauti ten, bet na, vis tiek jie visi buvo, jie buvo ir sąjūdėjo ten. Sąjūdis neribojo narystės, nežiūrint ne tik į tikybą, rasę ten ir panašiai, bet netgi priklausimą, sakykime, kitiem visuomeniniam judėjimui.
3: Iš tiesų, dar turiu be galo daug jums klausimų, tačiau laikas jau eina į galą, tad paskutinis yra labai trumpas. Jeigu jums reikėtų klausytojam duoti, rekomenduoti vieną straipsnį ar vieną knygą paskaityti apie sąjūdį, ar tai būtų mokslo, ar grožinė kokia literatūra, kas tai būtų? Bet ką, kad pajust, kas tas sąjūdis? O gal tiesiog pažiūrėti dokumentinį filmą apie Roko maršą, neįsivaizduoju.
4: Pažiūrėti galbūt dokumentinį filmą, kaip mes žaidėme revoliuciją.
3: Ačiū, Kęstuti. Su jumis buvo iliustruotoji istorija gyvai. Ir dar kartą primenu, kad galite įsigyti ir žurnalą Iliustruotoji istorija, kurioje rasite daug įdomių pasakojimų apie Europos ir pasaulio įdomiausius istorinius įvykius ir veikėjus. Ačiū.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: and all your edges, all your perfect imperfections. Give your
1: Žinių radijas.
2: Dabar Lietuvoje 6 valandos ryto.
3: Ryto espreso.
2: Labas rytas Žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Manavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra jau ketvirtadienis Liepos 9. Na ir kaip įprasta šiomis dienomis, diena prasideda dar prieš 5 valandą ryto. Sunku pasakyti, kad dabar prašvito, nes pastaruoju metu itin lietingos dienos. Na, o temti pradės maždaug apie 10 valandą vakaro. Dienos ilgumas vis dar siekia kiek daugiau nei 17 valandų. Žinių radijo eteryje pirmoje ryto espreso laidos dalyje tradiciškai apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje apie 7.40 tradicinis ryto interviu bei jūsų nuomonės įžvalgos vienu ar kitu aktualiu klausimu. Tad kviečiu rytą pradėti drauge, o dabar pas metas pirmosioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to, šios savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama grąžinti Valdui Majauskui. Jis Sinkevičius yra įvardijęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Praėjusią savaitę premjeru paskirtas Sinkevičius prašo jo kaip mero įgaliojimus nutraukti nuo Liepos 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas skelbs nuosprendį vairavimu neblaiviam kaltinamam politologui ir žurnalistui Vladimirui Laučiui. Prokuroras prašo jį perduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės Loretos Laučiuvienės atsakomybei, o bylą nutraukti. Prokuroras Alvydas Markauskas taip pat prašo pustrečių metų laikotarpiui uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs ar pagrįstai žemesnės instancijos teismas vadinamojoje Čekiukų byloje visiškai išteisino Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą. Šio teismo verdiktas įsiteisės iškart. Jeigu Isoda bus pripažintas kaltu, šiuo pagrindu vyriausiai rinkimų komisija nutrauks mero įgaliojimus anksčiau laiko. Prokuroras prašo Isodą pripažinti kaltu dėl visų trijų kaltinimų, piktnaudžiavimo, sukčiavimo, dokumentų klastojimo, bei skirti 10 tūkstančių eurų baudą bei 4 metams atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje. Tuo metu meras ir jo advokatas su prokuroro skundu nesutinka ir prašo palikti galioti išteisinamąjį nuosprendį. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją, informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi įsiųsti ugniagesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išvyksta iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, gavęs pažadų dėl 140 milijardų eurų vertės karinės pagalbos artimiausiems 2 metams, taip pat leidimą pradėti gaminti raketas, skirtas JAV gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Pagalba daugiausiai teiks Europos NATO narės bei Kanada, nes Jungtinės valstijos valdant prezidentui Donaldui Trumpui stipriai sumažino finansinę paramą Kijevui. Vokietija jau yra pranešusi, kad šiais metais planuoja paremti Ukrainą daugiau nei 11 milijardų eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas išsakė savo nepasitenkinimą Irano lyderiais po to, kai Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivius, o JAV sudavė atsakomusius smūgius, praneša CNN. Respublikonas pareiškė, kad atsinaujinus konfliktui Irano lyderių gali nelikti, bet o spaudos konferencijos metu Trumpas teigė, kad jis yra pagrindinis Irano taikinys. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministro pavaduotoja socialinėje platformoje X pavadino Trumpą žudikišku nusikalteliu. Anot Irano atstovų, su valstijų lyderiu galima kalbėtis tik viena jam suprantama jėgos kalba.
1: Orų prognozė.
4: Diagnozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, pietvakariniame šalies pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
1: Keičia. Žinių radijas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Buvusi karinė bazė Pietų Anglijoje tapo gandų apie uždarus NSO tyrimus ir slaptą pogrindinę veiklą centru. Pasakojimai apie šią vietą sklando jau dešimtmečius, o paranormalių reiškinių tyrėjai ir NSO entuziastai teigia, kad dvare vis dar gali būti slaptos informacijos. Įsikūręs Vilčire, buvęs karališkųjų oro pajėgų Radlau dvaras buvo pastatytas dar 1685 metais kaip kaimo namas, o antrojo pasaulinio karo metu tapo Britanijos karinės infrastruktūros dalimi. Vėliau ši vieta įgyjo vieno paslaptingiausių šalies karinių objektų reputaciją. Dėl požeminių tunelių sistemų bei tvirtų karinių ryšių, kai kurie tyrėjai pradėjo vadinti Didžiosios Britanijos 51 zoną.

0: ryto espreso.
1: 15 minučių po 6 pats laikas apžvelgti šio ryto portalų informaciją ir portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje estų leidinio postimės turinys. Ir čia apie tai, kad degalų krizė įsiutino rusus, degalinėse peiliai, ginklai bei nesibaigiančios muštynės. Padėtį dar labiau sunkina tai, kad kai kurios degalinės gana laisvai aiškina reikalavimą teikti pirmenybę tarnybiniams automobiliams, o visa tai sukėlė plačiai paplitusį gyventojų nepasitenkinimą, skelbė nepriklausomas portalas Meduza. Tuo metu portalas Postimės iš Estijos pristato pastaruoju metu paskelbtus atvejus, kai Rusijoje dėl degalų kilo agresyvų susirėmimai, bei nurodo Rusijos regionus, kur jau fiksuojami konfliktai. Štai vienas tokių yra Irkutsko srityje, čia 26 metų Vladimiras Botojevas atvažiavo į degalinę, gyvenvietėje prasibrovė eilės priekį ir ėmė elgtis agresyviai. Klientai, kurie degalų eilėse stovėjo jau 5 valandas, dėl to kreipėsi į degalinėje budėjusi policijos pareigūną. Galiausiai policininkas įsitraukė ginklą ir tik tada agresyvus vyriškis grįžo į savo automobilį bei išvažiavo. Tiesa, vėliau buvo sulaikytas ir apkaltintas policininko įžeidimu bei smurtavimu prieš pareigūną. Konfliktai vyksta ir didžiuosiuose Rusijos miestuose dėl degalų. Vienas iš jų yra Sankt Peterburgas. Čia vietos gyventojas atvykęs į Rosneft degalinę rado laisvą kolonėlę ir ten sustojo, tačiau kitas vairuotojas pareikalavo, kad pirmasis vairuotojas pasitrauktų bei užleistų savo vietą degalinėje. Antrasis vyras, taksi vairuotojas, konfliktą paaštrino tiek, kad pirmasis išsitraukė ginklą. Į tai reaguodamas, antrasis iš automobilio išsitraukė peilį bei puolė savo priešininką. Jam buvo pareikšti kaltinimai dėl tyčinio sunkaus kūno sužalojimo, vyrui paskirtas namų areštas. Kaliningradas taip pat neišvengė konfliktų ir čia, pasak vietos žiniasklaidos, Teboil degalinėje kilo muštynės, į kurias įsivėlė 3 vietos moterys. Kitą dieną socialiniuose tinkluose pasklido pasakojimai apie panašų incidentą, kai 2 moterys susiginčiojo dėl to, kuri iš jų turi teisę pirmoji įvažiuoti į degalinę. Degalinės darbuotojai ir kiti vairuotojai turėjo įsikišti, kad išskirtų besimušančias moteris. Rusijoje padaugėjo susirėmimų degalinėse, nes Ukrainos dronų atakos prieš naftos objektus sukėlė degalų krizę, dėl kurio žmonės priversti valandą stovėti eilėse degalinėse. Kai kurie vairuotojai eilėse nevengė mosuoti kumščiais bei ginklais. Degalų krizė įsiutino rusus, degalinėse peiliai, ginklai ir nesibaigiančios muštynės. Simas Prašmantas iš portalo lrt.lt rašo šiandien apie tai, kad Krymas tampa vis didesnė problema Putinui. Kijevas pastaraisiais mėnesiais sustiprino operaciją siekdamas izoliuoti Krymą nuo likusių Rusijos okupuotų teritorijų bei sugriauti jo logistiką ir paversti jį naštą Maskvai. Po virtinės dronų raketų smūgių Kryme sutriko elektros tiekimas, masiškai trūksta degalų, taip pat smarkiai pribotas transporto judėjimas. Dėl šių priežasčių okupacinė vietos valdžia dar birželio pabaigoje pusėsalyje paskelbė nepaprastąją padėtį. Tęsiantis smūgiams, šią savaitę visuose okupuoto pusėsalio miestuose bei rajonuose užfiksuotas masinis elektros tiekimo nutraukimas. Taip pat pranešta, kad visoje Krymo teritorijoje vesti pribojimai degalų pardavimui gyventojams, taip pat sustabdyta vaikų vasaros stovyklų veikla. Apie masinius elektros tiekimo sutrikimus pranešama ir Hersono srityje Ukrainos pietuose. Maskvos paskirtas Hersono srities gubernatorius paskelbė, kad visuose Rusijos okupuotose srities rajonuose yra visiškai arba iš dalies nutrūkęs elektros tiekimas, taip pat yra skelbiama nepaprastoji padėtis. Nors pranešimų apie Krymo blokadą ypač padaugėjo pastarosiomis savaitėmis, ši kampanija nėra nauja. Kijevo pajėgos linkšinio tikslo įrėsi praktiškai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios. Dar 2022 metų pavasarį Ukraina pradėjo smūgius į Rusijos laivyną bei uostus Azovo ir Juodojo jūroje. Tuo metu balandį buvo nuskandintas Juodosios jūros laivyno flagmanas, vėliau smogta Berdensko uostui, o spalį buvo pirmą kartą rimtai apgadintas Kerčės tiltas, jungiantis Krymo pusėsalį su žemynine Rusija. Dar po metų Ukraina sistemingai naikino Rusijos Juodosios jūros laivyną Sevastopolyje, taip pat atakavo remonto dokus, oro bazės, vadavietės bei oro gynybos sistemas ir dėl nuolatinių smūgių Rusija buvo priversta didžiąją dalį savo karo laivų perkelti iš Sevastopolio į Novorosijską. Per pastaruosius 2 metus Ukraina taip pat metodiškai naikino radarus, oro gynybos sistemas, degalų bazės, geležinkelius, perkelas bei kitą infrastruktūrą. Plataus masto karo pradžioje okupavusi maždaug 20% Ukrainos teritorijos, daugiausia rytinėje ir pietrytinėje šalies dalyje, Rusija nutiesė magistralę iš Rostovo per Melitopolį iš Mariupolio į Krymą, ją vadindami Novorosijos greitkeliu bei modernizavo Krymo geležinkelį. Visgi, kaip pažymima tekste, Kremlius nesitikėjo, kad visa ši infrastruktūra

0: Ukrainos vykdomai blokadai atremti, ji gali būti priversta atitraukti karius. Ukrainai intensyvinant smūgius okupuotame Kryme ir aplinkyje daugiau nei dešimtmetį Rusijos statyta karinė tvirtovė, kurią Vladimiras Putinas laiko savo didžiausiu asmeniniu laimėjimu, pradeda byrėti. Pasak analitikų, kartu su dronų smūgiais naftos objektams Rusijos gilumoje Krymo izoliavimo kampanija yra Kijevo pergalės teorijos dalis. Jie buvo visiškai nepasiruošę. Krymas tampa problema. Putino įsimas prašmantas LRT.lt portale plačiau apie tai. Ar kamuolys vis dar apvalus, toks klausimas šį rytą keliamas portale Delfi LT, apie tai rašo specialiai iš Vancouverio Delfi korespondentas Mindaugas Augustis. Na ir čia jau rašoma, jog jei jau pavežėjęs abejoja, ar VAR kambaryje nuo šalies linijos nebūna stumtelėjimos pagal užsakymą, FIFA turi rimtų patikimumo problemų. Na ir visa tai yra signalas, jog pasaulio futbolo čempionatas virsta konspiracijos teorija. FIFA atvirai pataikavo šeimininkėms jungtinė Amerikos valstijoms suspendavusi suspendavimą. Dėl to raudono kortelę prie save išvydęs pagrindinis rinktinės polėjas Folarinas Balagunas nebeturėjo praleisti kito mačo. Visgi amerikiečių tai neišgelbėjo, bet ar vien dėl to šie kibrokštą verta iškart pamiršti. Dar Delfi kalbinta tarptautinė publiko planetos pirmenybių stadionų žiniasklaidos darbo kambariuose pasidalino į dvi stovyklas. Čia priminame, kad Balogunas iš aikštės buvo išvarytas 16 finalyje su Bosnija ir Hercegovina, nepaisant vieno žaidėjo netikties, JAF atsilaikė ir laimėjo 2-0. Dėl tiesioginės raudonos kortelės parodytos po grubios pražangos, tris įvarčius pasaulio čempionate pelniusiam 25 Monako klubo puolėjui iš pradžių skirta rungtynių diskvalifikacija. Na, o tuomet prasidėjo spaudimas. JAF prezidentas Donaldas Trumpas pripažino kalbėjęs su FIFA vadovu Gianni Infantino. Tiesa, neigė reikalavęs anuliuoti sankciją, tik prašęs ją peržiūrėti. Na ir įvairūs JAF žiniasklaidos šaltiniai paskelbė, jog su FIFA atstovais buvo susisiekę dar keli aukšto rango Baltųjų rūmų pareigūnai. Netrukus FIFA drausmės komitetas sušvelnino sprendimą, palikdamas likti nebausmę. Balogunui diskvalifikacija įsigaliotų tik tuo atveju, jei šis per metus dar kartą panašiai nusižengtų. Tas pats komitetas paskelbė 13 punktų viešą pranešimą, teisindamas tokį žingsnį. Tik ne vienas iš minėtų punktų nepaaiškino, kodėl FIFA statutų išlygos pritaikytos būtent Balogūno atveju. Pats Infantino socialinėme tinkle sureagavo tvirtindamas, jog nuolat bendrauja su įvairių šalių lyderiais, be kita ko FIFA prezidentas pabrėžė savo vadovaujamos organizacijos autonomiją. Bet jos nepakako, kad pasaulio čempionate dirbtų FIFA paskirtas Somalio teisėjas, apgręžtas JAF pasieniečių. Neužteko, kad Irano rinktinė dalyvautų vienodomis sąlygomis kaip kitos, po kiekvieno mačo grupių etape iraniečiai turėdavo iškart skubėti palikti JAF teritoriją bei grįžti į savo komandos bazę Meksikoje. Kai jau kalbėti apie vandens pertraukėlės ar kosminės bilietų kainas, iš to uždirba tiek turnyro šeimininkai, tiek ir pati FIFA. Pati Belgijos futbolo federacija dėl Balogūno pateikė apeliaciją. Ši iškart buvo atmesta, ginčas spręstas aikštėje. Belgams laimėjus aštuntfinalį rezultatu 4-1. Raudona kortelė tame epizode buvo griežtas sprendimas, bet jei jau jis priimtas daugelį lygų, tai reikštų automatišką diskvalifikaciją trijoms rungtynėms. Jei būtų galima kažkiek švelninti, atsižvelgiant į aplinkybės, vis tik Balogūno šiame turnyre jau nebeišvysime. Apie FIFA autonomiją plačiau Mindaugas Augustis specialiai iš Vancouverio. Ar kamuolys vis dar apvalus? Iš Donaldo Trumpo atvožtos Pandoros skrynios šliaužė FIFA skeletai. Plačiau šį rytą apie tai Delfi LT portale. Dabar Lietuvoje 6:25.
1: Ryto espreso.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs.
4: Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituok.

0: Visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos. Duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad esu, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
1: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
0: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
1: įdomu. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie?
0: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
1: Kad išgyvent be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
0: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
1: Jengzė, visokiai ten. Tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi.
0: Ne? Nu ne, liktai ne.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Valandos viduryje metas naujausioms žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to, šios savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama grąžinti Valdui Majauskui. Būtent jį Sinkevičius yra įvardijęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs ar pagrįstai žemesnės instancijos teismas vadinamojoje čekiukų byloje visiškai išteisino Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą. Šio teismo verdiktas įsiteisės iškart. Jei Isoda bus pripažintas kaltu, šio pagrindu vyriausioji rinkimų komisija nutrauks mero įgaliojimus anksčiau laiko. Prokuroras prašo Isodą pripažinti kaltu dėl visų trijų kaltinimų, piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumentų klastojimo. Tuo metu meras ir jo advokatas su prokuroro skundu sutinka ir prašo palikti galioti išteisinamąjį nuosprendį. Vilniaus miesto apylinkės teismas skelbs nuosprendį vairavimu neblaiviam kaltinamam politologui ir žurnalistui Vladimirui Laučiui. Prokuroras prašo įperduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės Loretos Laučiuvienės atsakomybei, o bylą nutraukti. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi įsiųsti ugnigesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika bei įranga. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išvyksta iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje gavęs pažadų dėl 140 milijardų eurų vertės karinės pagalbos artimiausiems dviejams metams, taip pat leidimą pradėti gaminti raketas, skirtas JAV gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Pagalba daugiausiai teiks Europos NATO narės bei Kanada, nes Jungtinės valstijos valdant prezidentui Donaldui Trumpui stipriai sumažino finansinę paramą Kijevui. JAV prezidentas Donaldas Trumpas išsakė savo nepasitenkinimą Irano lyderiais po to, kai Iranas Hormūzo sąsiauryje užpuolė tanklaivius, o JAV sudavė atsakomuosius smūgius, skelbė CNN. Respublikonas pareiškė, kad atsinaujinus konfliktui Irano lyderių gali nelikti. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministro pavaduotoje socialinėje platformoje X pavadino Trumpą žudikišku nusikalteliu. Anot Irano atstovo, su valstijų lyderiu galima kalbėtis tik viena jam suprantama jėgos kalba.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų 9-14, pietvakariniame šalies pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Reklama. Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14:35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
0: Žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Stebime Rusijos desperaciją ir imamės prevencijos. Taip kalbas apie galimas Rusijos provokacijas prieš Baltijos šalis vertina krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
8: Pirmiausia, reikia labai aiškiai pasakyti, kad Rusija tikrai nekaupė karių Baltijos valstybių pasienį. 22 metais prieš prasidant karui Ukrainoje mes aiškiai stebėjome, kaip Rusija kaupė savo karius Ukrainos pasienį. Tai šito prie Lietuvos ar kitų Baltijos valstybių nėra. Ir mūsų žvalgyba tai aiškiai indikuoja, mato ir mes tai stebim. Tai čia tiek Lietuvos, tiek visos NATO pajėgumai, tą tikrai mes gebame daryti. Tačiau mes lygiai taip pat matome, kaip keičiasi Rusijos retorika, kaip jinai kaltina tiek Lietuvą, tiek kitas Baltijos valstybės. Neva mes leidžiame Ukrainos dronams skristi per mūsų oro erdvę. Ko ir kas yra visiška netiesa, ir mes niekada tokio leidimo nesame davę ir niekada neduosime, nes Lietuva nekariauja ir nenori kariauti su jokia valstybe. Tačiau Rusija tą savo tokį naratyvą skleidžia. Neva reikia ginti rusakalbius, kurių didesnė koncentracija yra Estijoje ir Latvijoje, neva čia jos kažkas tai puola. Tai ta retorika, jinai visada buvo iš Rusijos pusės, jinai agresyvi. Jinai yra testinė, ir kai mes šiai dienai matome, kad Rusija tikrai nelaimi karo Ukrainoje, o vis daugiau Ukrainos dronų skrenda į tą pačią Maskvą, kai Rusijoje trūksta elementaraus benzino, kuro degalinėse, kai Putinui jau sunku paaiškinti, kodėl karas persikėlė į Rusiją, tai ir griūna mitai, kad Rusija geba laimėti Ukrainoje, turbūt tada atsiranda tam tikras desperacijos momentas Kremliaus valdžioje, ir mes tą desperaciją stebime, todėl prevenciškai sustipriname kritinės infrastruktūros apsaugą, ką esame jau padarę, prevenciškai dėliojamės papildomus planus ir galimas reakcijas į įvairias provokacijas. Ir tos provokacijos gali būti hibridinės, kaip žaliai žmogeliukai, dronų įskridimui, sabotažą kažkokie tai aktai. Tai yra labai aiškiai vertinama, matoma, stebima ir užkardoma.
7: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Pozicija, taip kalbėjo krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pozicija ir šiandien 8:05 per Žinių radiją.
6: Eterio citata.
0: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje šiuo metu 6:40. Šį rytą portale 15 min verslo atstovai vertina naujosios vyriausybės programą. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis portalui 15 min teigė, kad pati programa nėra revoliucinis dokumentas, joje daug ankstesnių socialdemokratų vyriausybių nuostatų, tačiau atsirado ir naujų akcentų, ypač ekonomikos saugimo bei konkurencingumo srityse. Anot jo, vienas svarbiausių naujų akcentų yra dėmesys ekonomikos saugimui bei konkurencingumo didinimui. Ypač palankiai verslas vertina reinvestuojimo pelno lengvatos idėją. Kalbama apie reinvestuojimo pelno lengvatą, didesnės paskatas Lietuvos verslui investuoti. Tai ko gero vienas svarbiausių akcentų, teigia Romanovskis. Jo vertinimo pozityvų signalas verslui yra grįžtantis biurokratizmo mažinimo tikslas bei pirmą kartą aiškiau įvardytas vadinamojo gold plating, perteklinio Europos Sąjungos reguliavimo sugriežtinimo nacionaliniu lygiu mažinimas. Europos Sąjunga nustato minimalius reikalavimus, o Lietuva juos perkeldama į nacionalinę teisę dar labiau sugriežtina. Vyriausybės programoje aiškiai nurodoma, kad bus siekiama atsisakyti griežtesnio reguliavimo, nei reikalauja bendryje. Tai labai svarbi žinutė verslui, teigia Romanovskis. Vis dėlto jis mato ir rizikų. Pašnekovo teigimu daugiausia klausimų kelia programoje numatyta šeimų ir demografijos politika ir iš kur rasti pinigų šiems ambicingiems tikslams. Vis dėlto jo vertinimu kol kas neaišku, ar numatytos priemonės bus finansuojamos skolinantis, ar vėliau bus svarstoma mokesčių didinimas. Tuo tarpu Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius programą taip pat vertina gana pozityviai. Jo teigimu, joje atsirado nemažai verslo siūlytų priemonių. Koalicijos sutartyje yra įtrauktos nuostatos, kurias mes tikrai siūlėme visiems koalicijos partneriams. Kalbame apie investuojimo pelno paskatas, apie greitesnę amortizaciją tam, kad būtų patrauklų investuoti į naujus įrengimus, gamyklas taip pat į išmaniosius įrengimus, kalbėjo Janulevičius. Jo vertinimus svarbi yra ir pati vyriausybės laikysena. Pirmiausia, stiprinti ekonomiką, o tik tada spręsti socialinius klausimus. Janulevičius taip pat sako, kad socialinė gerovė negali atsirasti be stiprios ekonomikos. Socialinė gerovė ateina po ekonominės gerovės, o ne atvirkščiai. Tokia yra ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos pozicija. Netrukdykite verslui dirbti. Pramonės atstovas priminė, kad verslo tikslas yra iki šio dešimtmečio pabaigos pasiekti 100 milijardų eurų ekonomiką, o iki 2035 metų aplenkti Suomiją pagal ekonomikos lygį. Investuotojų forumo ekonomistas daktaras Adomas Klimantas naują programą irgi vertina kaip gana palankę verslui. Kaip kairiosios vyriausybės programa, ji yra pakankamai draugiška verslui, tikrai galėjo būti ir daugiau nepalankių verslui punktų. Jis pabrėžė, kad konkurencingumui skiriamas dėmesys yra didesnis nei anksčiau. Tai jau nebėra tik kažkoks abstraktus planas ar strategija konkurencingumui kurti, tai yra konkretus įsipareigojimas bei planas didinti tą konkurencingumą, teigia Klimantas. Vis dėlto pagrindinis klausimas anot ekonomisto, ar programos ambicijos turi realų finansinį pagrindą. Pats pašnekovas teigia labiausiai pasigendantį skaičių, nes programa yra labai ambicinga per visus galus. Tai ir yra socialinių išlaidų turėti daugiau ir valstybės vaidmo turėtų stiprėti ir konkurencingumui, ir ILTE vaidmeniui turėtų būti skiriamas didesnis dėmesys. Portale 15 min cituojamas ekonomistas. Lyginant su pažangių Europos šalių, tarkime Suomijos vyriausybės programomis, kuriuose iš karto pradedama nuo fiskalinių įsipareigojimų ir aiškiai vardėjimo, kokie yra valstybės finansiniai tikslai, Lietuvoje apie įsipareigojimų skaičiais daug nekalbama, iš esmės tik gynybos srityje. Vienas labiausiai nuvilinčių aspektų nuo ekonomisto yra tai, kad neliko ankstesnėje programoje buvusio įsipareigojimo nedidinti mokesčių. Faktas, kad verslui tai yra liūdinantis signalas, teigė Klimantas. Jo vertinimo kol kas trūksta dviejų dalykų, ne tik konkrečių finansinių rodiklių, bet ir aiškumo dėl būsimos vyriausybės komandos. Paskirtasis premjeras socialdemokratas Mindaugas Sinkevičius Seimui pristatė 21-osios vyriausybės programą. Joje numatomas valstybės atsparumo didinimas, šeimų politikos stiprinimas, pajamų augimas, regioninės atskirties mažinimas bei ambicingi tikslai gynybos ir energetikos srityse. Portalas 15 min domisi, kaip šią programą vertina verslo atstovai. Kelkimės į portalą delfi.lt, o čia Lietuvoje nuo karo bėgusių ukrainiečių šeimos drama. Nuo karo Ukrainoje bėgusi ukrainiečių šeima Lietuvoje neišlaikė meilės egzamino. Bendro sutuoktinių vertybės tiesiog subirėjo iššūkės, o skaudi jų gyvenimo istorija tik patvirtino, kad nuo meilės iki neapykantos vos vienas trapus žingsnis. Niekada jai netleisiu, jie apšmeižė mano garbę, tad neturi teisės naudoti mano pavardės. Pačiame skirybų įkarštyje pareiškė leidimą laikinai gyventi Lietuvoje gavęs Ukrainos pilietis. Vyrui iki šiol sunku suvokti, kad po 19 bendro gyvenimo metų sutuoktinė, kuri pagimdė du vaikus, vienas jau yra pilnametis, Lietuvoje sulaužė ištikimybės įžadus. Ne tik užmezgė artimą romaną su kitu vyru, bet ir nuo šio susilaukė vaiko. Mažo to sutuoktinė naujagimio gimimo liudijime rašė, kad sutuoktinis yra šio vaiko biologinis tėvas. Neka mažesnio akibrokšto tolimųjų reisų vairuotojų dirbantis vyras sulaukė, kai sutuoktinė teismui įteikė pareiškimą dėl santuokos nutraukimo. Moteris pareikalavo, kad teisėjai nutrauktų santuoką būtent dėl sutuoktinio kaltės, nes esą šis jai buvęs neištikimas. Ilgą laiką palaikė artimus santykius su kitomis moterimis. Bet tai buvo siaubinga klasta. Teisėjai moters pasakojimu nepatikėjo, priešingai konstatavo, kad būtent ji yra kalta dėl iširusios santuokos, kai užmezgė artimus santykius su sutuoktinio kolega. Nors abu sutuoktiniai yra Ukrainos piliečiai, bet jų skirybų procesas vyko Lietuvos teismuose. Jie buvo gavę leidimus laikinai gyventi Lietuvos teritorijoje. O čia jie iš Donecko srities Kramatorsko miesto atvyko Ukrainoje prasidėjus karui. Sako, kad įsikurti Lietuvoje nebuvo lengva, nors sutuoktiniai ir nuomojasi gyvenamasis patalpas viename Lietuvos didmiesčio motelyje, tačiau vyras dirbo tolimųjų reisų vairuotojų, tad dažnai būdavo išvykęs į komandiruotes, jų santykiai darėsi vis šaltesni, bet o vyras daug dėmesio skyrė ir savo bei žmonos tėvams, kuriuos taip pat atsivežė Lietuvą iš Ukrainos bei rėmė finansiškai. Bet viskas pasikeitė vieną dieną, kai vyras grįžo iš komandiruotės, nei sutuoktinės, nei nepilnametės dukros nebebuvo motelyje. Susirinkusios daiktus jos įsikraustė, kur vyras nežinojo, o sutuoktinė net kurį laiką slėpė savo gyvenamąją vietą bei vengė bendrauti. Tik vėliau vyrą pasiekė daug draugų pasakojimai, kad sutuoktinė artimai bendrauja su kitu tolimųjų reisų vairuotoju. Mažo to vienas pažįstamas net stebėjosi, kad su naujuoju draugu romano užmezgusi moteris ir viešose vietose nebando slėpti artimų santykių. Lietuvoje nuo karo bėgusių ukrainiečių šeimos drama. Nuo meilės iki neapykantos vos vienas trapus žingsnis. Istoriją aprašo žurnalistas Dainius Sinkevičius. Lieka mažiau nei 12 minučių iki 7.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
3: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per žinių radiją.
6: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, Dėl ko skauda? Kas kelia juoką? Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas.
8: Eterio citata.
9: Reformacija – vakarietiškos kultūros pamatas. Renesansų ir reformacijos epochų ekspertė Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos mokslo akademijos narė Dainora Pociūtė Abukevičienė, taip pat pasakoja, kaip reformacija keitė Vilnių.
10: Ir ten, kur vyko reformacija, ten yra vakarietiška kultūra. Reformacija, pavyzdžiui, nevyko jau stačiatikiškoj pasaulio daly. Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo tokia per pusę stačiatikišką, pusę katalikišką šalis 16 amžyje. Tai čia labai įdomus toksai fenomenas. Faktiškai vienintelė Europos šalis, kurioj su labai stipriu stačiatikybės dėmeniu vis dėlto vyko reformacija. Ir tai rodo, kad mes mūsų kultūrinė orientacija 16 amžiuje stipriai persilaužė būtent 16 amžiuje į vakarietišką pusę. Aš reformaciją laikau su vakarietinimu Lietuvos kultūros, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūros, ir mes su vakarietinome visuomenę labai stipriai ir netgi reformacijos dėka mes, na, su vakarietinom ir didelę dalį ukrainietiškų, baltarusiškų žemių, atskyrėm jas nuo tos tokios rytietiškos tradicijos ir žinome, kad rytų Bizantijos tradicijos ir nors didelė dalis ten liko, sakykim, stačiatikiais, protestantais, bet daug stačiatikių taip pat įsitraukė į reformacijos judėjimą, į protestantizmą.
7: Su vakarietinimą jūs ką turite omeny, sakyti?
10: Na, turiu omenyje tai, kad vis dėlto visuomenės struktūra ir sankloda labai stipriai pasikeitė. Pradeda kurtis labai stipriai miestų kultūra, pavyzdžiui, Vilnius reformacijos metu tampa tokiu labai tarptautiniu miestu. Jeigu mes 16 amžiaus pirmoji pusėje labiau tą prekybą, ar ką turėjom su rusiškomis žemėmis, rusiškomis kunigaikštystėmis, Maskvos, Novgorodo kitomis kunigaikštystėmis, tai nuo 16 amžiaus vidurio Vilnius tampa tokiu multietniniu, multikonfesiniu ir multitautiniu miestu. Labai daug yra jau iš Vokietijos, iš protestantiškų žemių atvykusių žmonių, iš Nyderlandų atvyksta žmonių, italų protestantų atvyksta. Atvyksta labai daug įvairių tautų iš vakarų Europos atstovų ir Vilnius jau kūrėsi kaip toks multikonfesinis miestas. Aš tai skaitau, kad reformacija yra pirmas toksai, na, taip, vakarietiška visuomenė, kuris reiškinys.
9: Praėjusią savaitę žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo renesansų ir reformacijos epochų ekspertė, Vilniaus universiteto profesorė Dainora Pociūtė Bukevičienė. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per žinių radiją.
8: Eterio citata.
4: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Antrą laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas labai nori sudaryti susitarimą. Paklaustas, kodėl Irano lyderiai puola komercinius laivus, jei jiems rūpi susitarimas, respublikonas atsakė, kad jie yra tarsi bepročiai. Trumpas ne kartą pasakojo apie pokalbius ar telefono skambučius, kuriuos vėliau kita šalis visiškai arba iš dalies paneigė. JAV kariuomenė kiek anksčiau pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną, taip siekdama sumažinti Teherano galimybės trukdyti laivybai Hormūzo sąsiauryje. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas socialinėje platformoje X pavadino Trumpą žudikišku nusikaltėliu. Anot Irano atstovo, su valstijų lyderiu galima kalbėtis tik viena jam suprantama jėgos kalba. Vyriausioji rinkimų komisija nesuėjus terminui nutrauks Mindaugo Sinkevičiaus kaip Jonavos rajono savivaldybės mero įgaliojimus. Be to, šios savivaldybės tarybos nario mandatą planuojama grąžinti Valdui Majauskui. Būtent jį Sinkevičius yra įvardijęs tinkamiausių kandidatų eiti Jonavos mero pareigas iki savivaldos rinkimų. Praėjusią savaitę premjeru paskirtas socialdemokratų partijos pirmininkas prašo jo kaip mero įgaliojimus nutraukti nuo kitos savaitės. Lietuvos apeliacinis teismas skelbs ar pagrįstai žemesnės instancijos teismas vadinamojoje čekiukų byloje visiškai išteisino Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą. Šio teismo verdiktas įsiteisės iškart. Jeigu Isoda bus pripažintas kaltu, šiuo pagrindu vyriausioji rinkimų komisija nutrauks mero įgaliojimus anksčiau laiko. Prokuroras prašo Isodą pripažinti kaltu dėl visų trijų kaltinimų – piktnaudžiavimo, sukčiavimo bei dokumentų klastojimo ir skirti 10 tūkstančių eurų baudą – bei 4 metams atimti teisę dirbti valstybės tarnyboje. Tuo metu meras ir jo advokatas su prokuroro skundu nesutinka ir prašo palikti galioti išteisinamąjį nuosprendį. Vilniaus miesto apylinkės teismas skelbs nuosprendį vairavimu neblaiviam kaltinamam politologui ir žurnalistui Vladimirui Laučiui. Prokuroras prašo jį perduoti laiduotojos buvusios sutuoktinės Loretos Laučiuvienės atsakomybei, o bylą nutraukti. Be kita ko, prokuroras taip pat prašo pustrečių metų laikotarpiui uždrausti Laučiui vairuoti, konfiskuoti jo vairuotos mašinos vertę atitinkančią sumą daugiau nei 20 tūkstančių eurų. Taip pat prašoma įpareigoti politologą dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose. Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba oficialiai kreipėsi į Prancūziją informuodama apie Lietuvos pasirengimą prisidėti gesinant didelius miškų gaisrus šalies pietuose. Pasak priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuva prireikus yra pasirengusi įsiųsti ugnegesių gelbėtojų komandą su visa reikalinga gaisrų gesinimo technika ir įranga. Pietų Prancūzijoje jau daugiau nei savaitę tęsiasi dideli miškų gaisrai. Dėl jų šalyje jau išdegė daugiau kaip 11 tūkstančių hektarų teritorijos, evakuota apie 12 tūkstančių gyventojų, o gaisrams gesinti sutelktos gausios nacionalinės ir tarptautinės pajėgos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išvyksta iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje gavęs pažadų dėl 140 milijardų eurų vertės karinės pagalbos artimiausiems 2 metams, taip pat leidimą pradėti gaminti raketas skirtas JAV gamybos oro gynybos sistemoms Patriot. Pagalba daugiausiai įteiks Europos NATO narės ir Kanada, nes Jungtinės valstijos valdant prezidentui Donaldui Trumpui stipriai sumažino finansinę paramą Kijevui. Vokietija jau yra pranešusi, kad šiais metais planuoja paremti Ukrainą daugiau nei 11 milijardų eurų. Medicininė drama Pitsbergo priimamasis ir kartų santykius nagrinėjanti komedija Gudrybė susižėrė daugiausiai nominacijų Emmy apdovanojimuose, kurie laikome Oskarų atitikmeniu televizijoje. HBO Max serialas Pitsbergo priimamasis buvo nominuotas 25 Emmy apdovanojimams, įskaitant apdovanojimą už geriausią dramą, o penktasis ir paskutinis, taip pat HBO Max serialo Gudrybė sezonas, pelnė 24 nominacijas, įskaitant vieną už geriausią komediją. Miniserialų kategorijoje daugiausiai nominacijų 16 susižėrė Netflix serialas Jautiena.
3: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, pietvakariniame šalies pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Reklama.
5: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
0: Žinių radijas.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Atostogos turėtų būti laikas, kai atsijungiame nuo darbų, pareigų ir kasdienės įtampos. Tačiau paradoksas tas, kad 21 amžiaus žmogus vis dažniau išvyksta atostogauti fiziškai, bet ne psichologiškai. Kūnas guli paplūdimyje, o protas vis dar biure, elektroniniame pašte, socialiniuose tinkluose ar nuolat vibruojančiame telefone. Kodėl taip nutiko? Pirmiausiai todėl, kad poilsio samprata pasikeitė. Anksčiau poilsis reiškė atsitraukimą nuo fizinio darbo ar informacijos, nelygų koks darbas. Šiandien jis dažnai reiškia tiesiog kitokio pobūdžio informacijos vartojimą. Užuot ilsėjęsi, mes skroliname. Vietoj pokalbio su artimaisiais tikriname pranešimus. Vietoj saulėlydžio stebėjimo fotografuojame jį socialiniams tinklams. Data Digital tyrimai atskleidžia, kad vidutinis pasaulio interneto vartotojas socialiniuose tinkluose praleidžia 2 valandas 21 minutę per parą arba 18 valandų 36 minutės per savaitę. Tai reiškia, kad per metus socialiniams tinklams skiriama beveik 40 pilnų parų. Aktyvus vartotojas kas mėnesį naudojasi vidutiniškai 6-7 skirtingomis platformomis. Beje, tai jau nėra jaunimo fenomenas. Aktyviai jais naudojasi visos amžiaus grupės. Dar daugiau, sparčiausiai auganti socialinių tinklų vartotojų grupė šiandien yra visai nepaugliai, o 35-54 metų suaugusieji. Kitaip tariant, priklausomybė nuo nuolatinio prisijungimo jau seniai nebėra vien jaunimo problema. Amerikos psichologų asociacija pabrėžia, kad žmogaus smegenys evoliuciškai nėra prisitaikiusios prie nenutrūkstančio informacijos rauto. Kiekvienas pranešimas, kiekvienas naujas komentaras ar laik ženklelis aktyvina smegenų atlygio sistemą. Išsiskiria dopaminas, neuromediatorius susijęs su motivacija ir atlygiu. Problema ta, kad šie maži atlygiai tampa nenuspėjami. Dar praėjusio amžiaus psichologo Skinnerio eksperimentai parodė, kad būtent nenuspėjamumas ir nenuspėjamas atlygis yra vienas stipriausių elgesio įpročių formavimo mechanizmų. Todėl telefoną tikriname ne todėl, kad mums ko nors reikia. Mes tikriname todėl, kad galbūt kažkas atsitiko. Šis galbūt tampa priklausomybės varikliu. Neatsitiktinai socialinių tinklų kūrėjai sąmoningai naudoja vadinamąjį begalinio slinkimo principą – automatinius vaizdo įrašus, momentinius pranešimus ir kitus dėmesį išlaikančius sprendimus. Kuo ilgiau žmogus išlieka platformoje, tuo daugiau reklamos jis pamato. Vadinasi, mūsų dėmesys šiandien tapo ekonominė verte. Mokslininkai šią ekonomiką jau vadina dėmesio ekonomiką. Tačiau už ją mes mokame savo psichologinę savijautą. Tyrimai publikuoti moksliname žurnale Nature Human Behavior rodo, kad intensyvus socialinių tinklų naudojimas siejamas su didesniu nerimu, prastesne miego kokybe, emociniu išsekimu ir sunkumais susikaupti. Žinoma, tai nereiškia, kad pats socialinis tinklas sukelia depresiją ar nerimą. Mokslininkai pabrėžia, kad ryšys yra sudėtingas ir abipusis. Žmonės, kurie jaučiasi prasčiau, dažnai socialiniuose tinkluose praleidžia dar daugiau laiko. Tačiau bendras dėsningumas aiškus. Kuo daugiau nuolatinio skaitmeninio triukšmo, tuo mažiau kokybiško poilsio. Ir čia atsiranda dar viena problema – darbas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo tyrimai rodo, kad nuolatinis pasiekiamumas po darbo valandų reikšmingai didina emocinio perdegimo riziką. Net jeigu darbuotojas neatsako į laišką, vien žinojimas, kad bet kurią akimirką gali tekti tai padaryti, neleidžia smegenims visiškai pereiti į poilsio režimą. Neuromokslininkai tai vadina psichologiniu neatsijungimu. Kitaip tariant, žmogus fiziškai ilsisi, tačiau jo smegenys vis dar dirba. Būtent todėl vis daugiau valstybių kalba apie vadinamąją teisę atsijungti, Kai kuriuose Europos šalyse darbdaviai jau riboja darbo laiškų siuntimą po darbo valandų arba nustato aiškias taisykles dėl darbuotojų pasiekiamumo. Tačiau įstatymai neišspręs visų problemų, nes didžiausia kova vyksta ne tarp darbuotojo ir darbdavio, o tarp žmogaus ir jo telefono. Psichologai pastebi įdomų reiškinį. Daugelis žmonių sako norintis pailsėti nuo ekrano, tačiau vos atsiradus kelioms laisvoms minutėms, automatiškai paima telefoną į rankas. Tai tampa įpročiu atliekamu beveik nesąmoningai. Ne todėl, kad būtų įdomu, o todėl, kad smegenys priprato nuolat gauti naujų dirgiklių. Tikras poilsis reikalauja priešingo dalyko monotonijos, ramybės, nuobudolio. Būtent tada smegenys pradeda atkurti dėmesio išteklius, kūrybiškumą ir emocinę pusiausvyrą. Neatsitiktinai aplinkos psichologijos tyrimai rodo, kad buvimas gamtoje, lėtas vaikščiojimas, pokalbiai be telefono ar tiesiog laikas be ekranų mažina streso hormonų kiekį ir padeda greičiau atsigauti. Galbūt todėl šiandien didžiausia prabanga jau nebėra 5 žvaigždučių viešbutis. Didžiausia prabanga tampa kelios valandos, per kurias niekas mūsų nepasiekia. Todėl galbūt čia vasarą verta savęs paklausti ne tik kur atostogausime, bet ir nuo ko atostogausime. Jeigu bent kelioms dienoms sugebėsime atsijungti nuo nuolatinio informacijos srauto, galbūt pirmą kartą po ilgo laiko iš tiesų pailsės ne tik mūsų kūnas, bet ir mūsų smegenys ir dėmesys. O šiandien regis būtent dėmesys tampa brangiausiu mūsų turimu ištekliumi. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: Reklama.
1: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
3: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, pastatyti ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
2: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
5: Ryto espreso.
6: 7 valandos ir 18 minučių. Apžvelkime dar vieną publikaciją iš portalo lrt.lt. Čia apie tai, kad seksualinio išnaudojimo turgui pakanka vos vienos nuotraukos. Diskusijos apie vaikų saugumą internete skamba jau kurį laiką. Tėvai ne tik raginami akilai prižiūrėti, ką internete veikia jų vaikai, bet ir skatinami mažiau dalytis vaikų nuotraukomis ar privačia jų informacija. Štai kibernetinio saugumo ekspertas portalui teigia, kad nusikaltėlių internete aukomis gali tapti tiek paaugliai, tiek ir maži vaikai. Nusikaltėliai taikosi į dvi grupes – paauglius, kurie jau patys aktyviai komunikuoja internete, bei mažesnius vaikus, kurių nuotraukas viešina tėvai. Portalas LRT.lt jau anksčiau rašė apie vaikų internete tykančius pavojus. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba, priimanti skundus dėl socialinių tinklų reaguojant į tai, kas kelbiama, anksčiau teigė, kad kasmet sulaukia gausybės skundų dėl socialinių tinklų turinio, kuriame viešinami vaikai. Atkreipti dėmesį į tai, ką tėvai skelbė socialiniuose tinkluose, ragino ir vaiko teisų apsaugos bei įvaikinimo tarnybos atstovė. Jos teigimu, svarbiausia išlikti sąmoningiems ir kiekvieną kartą savęs paklausti, ar tuo, ko dalyjame šiandien, vaikas džiaugsis ir ateityje. Ar ši informacija po kurio laiko vis dar išliks pozityvi, o gal gali būti panaudota netinkamame ar vaikui nepalankiame kontekste, yra sakiusi Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos metodinės pagalbos nacionalinio bei tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus vyresnioji patarėja Neringa Lavinskinė. Kibernetinio saugumo ekspertai pabrėžė, kad dirbtinis intelektas drastiškai sumažino nusikaltimo kainą bei techninį barjerą. Kitaip tariant, nusikaltėliams nebereikia sudėtingų grafinių programų įgūdžių. Dabar pakanka vos vienos vaiko veido nuotraukos, kad speciali dirbtinio intelekto programėlė mažiau nei per minutę sugeneruotų tikrovišką nuogą atvaizdą. Pasak ekspertų, nusikaltėliai internete apie vaikus ir paauglius skelbiamą medžiagą perkuria bei naudoja dviem būdais. Pirmasis yra skiriama šantažui. Tai dažniausia scenarijus, dėl kurio nukentėjusių skaičius pasaulyje išaugo jau daugiau nei 6000%. Nuotrauka nėra niekur parduodama, ji siunčiama pačiam vaikui su grasinimu. Jei nepervesi pinigų arba netliksi tam tikrų veiksmų, šis vaizdo įrašas bus išsiųstas tavo tėvams, klasės bei kitiems

0: skenuoja viešus socialinių tinklų profilius bei siurbia vaikų nuotraukas duomenų bazėms pildyti. Dirbtinio intelekto technologijos ir ypač atvirojo kodo vaizdo generavimo modeliai, vadinamosios nurengimo programos, radikaliai pakeitė nusikaltimų vaikams pobūdį. Nusikaltėliams nebereikia fizinio kontakto, jiems pakanka viešai prieinamos vaiko nuotraukos, kad sukurtų itin realistišką seksualinio išnaudojimo medžiagą, komentuoja kibernetinio saugumo ekspertai. Dirbtinis intelektas drastiškai sumažino nusikaltimo kainą ir techninį barjerą, sako kibernetinio saugumo ekspertas Deividas Ambrazevičius. Anot jo, tėvai turėtų būti labai atsargūs, keldami savo vaikų nuotraukas ar asmeninę informaciją į socialinius tinklus. Saugiausias būdas dalytis vaikų nuotraukomis socialiniuose tinkluose, jomis nesidalyti visai, sako kibernetinio saugumo ekspertai. Seksualinio išnaudojimo turgui pakanka vos vienos vaiko veido nuotraukos. Modesta Gaučaitė Znutinė apie tai išsamiau portale lrt.lt. 7:20, netrukus kolega Žilvinas Aleksandravičius su naujausiais sporto pranešimais.
1: Ryto espreso.
2: Reklama.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
5: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas Denverio Nuggets klube nebežais. 34 metų teniškis tapo nepribotų laisvojų agentų, kurio kontraktą per artimiausias 48 valandas gali perimti kita NBA ekipa. Valančiūnas su Denverio klubu dar turėjo 1 metų 10 milijonų vertės kontraktą. Pagal NBA taisyklės, pirmasis 48 valandas po atleidimo, komandos negali dirėtis dėl naujo kontrakto, tačiau gali atsirasti klubas perimantis dabartinę sutartį. Jeigu per šį laikotarpį taip nenutiks, Valančiūnas iš Nuggets klubo gaus 2 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių kompensaciją ir galės laisvai pasirinkti kitą komandą. Jau anksčiau buvo skelbta, kad tapęs laisvojų agentų, teniškis turėtų persikelti į Kauno Žalgirį ir pasirašyti 2 metų sutartį. Praėjusiame jau 14-ame NBA sezone lietuvis vidutiniškai per rungtynę žaisdamas po 13 minučių pelnė po 8 taškus, atkovojo beveik po 5 kamuolius ir atliko po vieną rezultatyvų perdavimą. Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė 8-finalyje 83-69 palaužė Vokietiją. Mūsų komanda į pergalę vedė 28 taškus pelniusi Danielė Paunksnytė, 18 pridėjo Sintija Aukštikalnytė. Patekusios į ketvirtfinalį trenerio Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės rytoj Gargždų arenoje nuo 18 valandos kausis su Prancūzija, kuri 8-finalyje 81-65 pranoko Serbiją. Pergalės atveju Lietuvos rinktinė pusfinalyje žaistų su Ispanijos ir Turkijos komandų poros nugalėtoje. Kitos dvi pusfinalio dalyvės paaiškės po rungtynių tarp Izraelio ir Lenkijos bei Kroatijos ir Belgijos ekipų, o naujosios Europos čempionės bus žinomos sekmadienį. 23-ojo pasaulio futbolo čempionato kovose šiandien prasideda ketvirtfinalio etapas. Pirmosiose rungtynėse šį vakarą Prancūzija Foxborough žais su Maroku, rytoj Inglvude varžysis Ispanijos ir Belgijos rinktinės, o dar dvejos rungtynės Lietuvos laiku vyks naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Jose Norvegija ir Anglija kausis Majamija, o Kansas City Argentina susitiks su Šveicarija. Vilniaus Žalgiris šiandien pradeda kovą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmosiose rungtynėse vilniečiai Juodkalnijoje kausis su OFK Petro Vaco klubu. Analizuodamas varžovus, Žalgirio treneris Andrius Skerla kalbėjo apie gynybą.
1: Pasiruošimas toks yra, kad po praeitų rungtynių turėjome 3 dienas, tai buvo praktiškai atsistatymas ir daugiau analizuojame video, daugiau analizuojame, kaip jie žaidžia, daugiau kalbame, kaip jie žaidžia ir to pasiruošimo nebuvo daug, bet na, viskas gerai. Kiek žinom, mėno, kai jie pradėjo treniruotis po sezono, tai žaidė 4 rungtynes, 3 pavyko gauti, paskutinių nepavyko, turbūt pagrindinių, bet iš esmės, ką matau, tai labai gerai organizuota komanda, tokia gynybiška, turinti patyrusių žaidėjų gynybos linijų, kurie nepasikeitė nuo praeito sezono. Na, aš manau, kad laukia labai sunkios rungtynės ir turime suprasti, kad iš čia reikia išsivežti pozityvų rezultatą. Tai aš manau, kad šitas varžovas tikrai yra mūsų galimybė ir aš matau, kad mes dėsime visas pastangas tam, kad praeiti. Kaip žinot, pasipildę esam, tie žaidėjai, aišku, jau yra integruoti, jau jie sužaidė po keletą rungtynių. Aš manau, kad jie įėjo gerai ir aš manau, kad mūsų komandai jie pridavė kažkiek tai solidumą. Irgi.
0: Sakė Skerla. Petro Vaco ir Žalgirio klubo akistata šį vakarą Podgoricoje Lietuvos laiku 21 val. 45 minutės. Atsakomosios rungtynės kitą savaitę ketvirtadienį bus žaidžiamos Vilniuje. Londone vykstančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje vokietis Aleksandras Zverevas 6-4, 6-4, 6-2 nugalėjo amerikietį Taylorą Fritzą. Pirmą kartą patekęs į Wimbledono turnyro pusfinalį Zverevas rytoj žais su britu Arturu Feriu, kuris ketvirtfinalyje taip pat po 3 setų eliminavo Flavijų Kobolį iš Italijos. Kitame pusfinalio mače taip pat rytoj kausis titulą ginanti pirmoji planetos raketė iš Italijos Jannika Sinneris ir 39 metų Serbijos teniso legenda Novakas Džokovičius. Moterų vienetų varžybų pusfinalyje jau šiandien varžysis čekė Karolina Muchova ir amerikietė Coco Gauff, bei ukrainietė Marta Kostiuk ir kita čekijos atstovė Linda Noskova. Bendra Wimbledono turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: O
2: eurus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, pietvakariniame šalies pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: It's true. Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
3: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
4: Boker.
5: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
5: A, šoker.
4: Ne, boker.
5: Poker?
4: Ne.
5: Broker?
4: Juk sakiau boker.
5: A, aš ir sakau. Bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
6: Žinių radijas. Ryto espreso.
7: Baltijos jūroje prasidėjo intensyvus melsvabakterijų žydėjimas, o Lietuvos Klaipėdos universiteto mokslininkai ragina poilsiautojus stebėti vandens būklę bei vengti maudytis vietose, kur matomos melsvabakterijų sankaupos. Būtent apie melsvabakterijų žydėjimą šį rytą plačiau ir pasikalbėsime su Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininke Donata Overlinge. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Taip, ponia Overlinge, pirmiausiai, kas lemia būtent melsvabakterijų žydėjimą?
8: Taip, tai melsvabakterijos yra, kaip sakant, mūsų tokie natūralūs mikroorganizmai gyvenantis vandenyje ir atėjus šiltesniems orams, kada vanduo įšyla daugiau negu 18-20 laipsnių ir yra pakankamai maistinių medžiagų vandenyje, jos ima tiesiog ir pradeda intensyviau daugintis ir tada mes galime stebėti vandens žydėjimą.
7: Tai kur rizikuoja šiuo atveju žmonės, jeigu eina maudytis tuo metu, kai jo žydi?
8: Kaip sakot?
7: Kuo rizikuoja žmonės, jeigu eina maudytis?
8: Tai jos pasižymi tokiu poveikiu, kad gali produkuoti arba gaminti, kaip čia pasakyti, teisingiau arba paprasčiau, kad toksinės medžiagas ir kai žmonės eina maudytis į vandenį, gali tiesiog atsirasti tas kontaktas su jų gaminamais toksinais. Ir tie toksinai yra skirstomi pagal tai, kaip daro poveikį mūsų organizmui. Tai yra keletas tų rūšių, tai yra neurotoksinai, kurie gali turėti poveikį mūsų nervų sistemai arba raumenų sistemai ir tokie vadinami hepatotoksinai, kurie gali turėti įtakos mūsų kepenims, nes mūsų organizmas jų negeba kažkaip suskaidyti, pašalinti, todėl jie kaupiasi ir ilgainiui gali turėti poveikį mūsų kepenims. Tai kai žmogus eina maudytis į vandenį, kai jis žaliuoja arba tikrai intensyviai žydi, čia vėl galimi tokie keli scenarijai, nes priklauso nuo to, kokia rūšis žydi, nes yra tikrai ir tų netoksinių melsvabakterių, kurios žydi, bet jeigu yra toksinės, tai tada tiesiog reikėtų jau žinoti arba įsitikinti, kokios tos rūšis ir koks tas pavojus yra didelis ar mažas ir panašiai.
7: Kaip skiriasi žmonių reakcijos į melsvabakterijas, aš turiu minėję, ar jos veikia visus vienodai, ar ten, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi tam tikras alergijas, gal juos kažkaip labiau tai veikia negu kitus?
8: Na, čia toksai irgi labai yra platus klausimas, nes Yra tikrai ir mano, kaip čia esu girdėjusi, kai žmonės, ypač pavyzdžiui, kai nuvažiuodavom kintuose arba senseliai, kaituotojai sakydavo, kad po plaukėjimo vat, atsirado kažkoks sudirgimas ant odos. Tada kažkas prie ežero maudėsi, sako, nu va, mane irgi čia išbėrė. Tai iš tikrųjų yra labai sudėtinga įvardinti vieną tik aspektą, kada žmogui yra didesnė rizika, o kada ne. Aišku, visada mes išskiriame vaikus ir vyresnio amžiaus žmonės arba turinčius kažkokių kitų papildomų ligų. Bet kartais tikrai vieniems odos sudirgimas, jeigu tai kalbame apie alerginę reakciją, tai gali turėti, o kartais ir neturi tos reakcijos. Bet aišku, jeigu tai yra, kaip aš minėjau, hepatotoksinai, kurie veikia kepenis, tai jie neturės tokios staigaus ūmaus poveikio, bet ilgainiui gali kauptis ir turėti kažkokį poveikį. Neurotoksinai jie greičiau gali suveikti, gali ir tą pačią dieną pasireikšti ir panašiai. Tai va čia labai yra toksai platus diapazonas, kaip jie gali veikti.
7: Ir vis dėlto, jeigu žmogus išeina iš vandens telkinio ir ten jam prasideda bėrimai, tai labai didelė tikimybė, kad tai yra būtent nuo melsvabakterių.
8: Na, čia irgi reikėtų labai irgi vertinti, pasistengti įvertinti teisingai, todėl kad mes vandenyje turime ne tik melsvabakterės, bet yra ir mikrobiologija kita, yra kitų mikroorganizmų, ta pati, jeigu tai būna ar nesaulėti orai, gali būti ir saulės kažkoks poveikis, bet žinoma, jeigu mes matome, kad praktiškai visas vanduo yra žaliuojantis ir tikėtina, kad gali būti nuo melsvabakterių, tai galim daryti tokią prielaidą. Bet vėl yra tokių tyrimų padarytų, kada yra siejama ir toks aspektas, kada melsvabakterė žydi, yra stebima kartais ir didesnė mikrobiologinė tarša. Tai vėl čia reikia labai labai įsivertinti.
7: Ir vis dėlto, jeigu žmogus nukentėjo nuo melsvabakterių, kaip būtent tas gyjimo procesas vyksta, ar ne? Na, tai ilgas procesas ar trumpas, kaip visa tai atrodo?
8: Jeigu tai yra alerginė reakcija paprastai, tai neturėtų trukti ilgą laiką, tiesiog reikia ir po tų pačių maudynių tiek mūsų pajūryje, tiek ežeruose nusiprausti su švariu vandeniu ir jeigu tai yra kažkokie alerginiai išbėrimai, tai turėtų tikrai, manau, praeiti per keletą dienų. Jeigu, žinoma, yra kažkoks intensyvesnis, visada reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją ir aptarti tą situaciją jau konkrečiai.
7: Ar mes melsvabakterės visuose vandens telkiniuose Lietuvoje galima rasti, ar čia kažką reikia konkrečiai skirti?
8: Šiaip tai jos tikrai praktiškai visuose vandens telkiniuose gali vystytis ir daugintis ir paprastai tikrai labai daug vandens telkinių, tiek ežerų, tiek pajūris pasižymi melsvabakterių buvimu, ypač vasarą ir tai dažniausiai stebima yra vat, nuo Liepos vidurio ar pabaigos iki pat rudens pabaigos, vat, tas jų toksai intensyvus dauginimosi pikas. Tai tikrai rekomenduočiau atkreipti visų telkinių būklę, prie kurių važiuoja žmonės maudytis, nes tai yra tikrai labai būdingas dominuojantis organizmas vasarą.
7: Taip, dabar ir išsiaiškinkim, kaip žmogui žinoti, ar jis gali maudytis ar ne, nes tie įspėjimai, na, dabar vat, viešoje erdvėje kalbam apie melsvabakterijas ar ne, bet pavyzdžiui, žmogus į paplūdimį atkeliavęs, ar jisai kažkokius įspėjimus apie tai gali rasti, kad čia dabar dėl to negalima maudytis?
8: Na, čia vėl yra tokie, kaip aš sakau, du aspektai. Aišku, visada yra stebima vandens kokybė, ypač maudyklų, vandens ir poilsinėse zonose. Ir šitą informaciją galima rasti higienos instituto puslapyje. Visada yra tiek mikrobiologinė, tiek melsvabakterių duomenis arba rezultatai. Bet yra kitas dalykas, kai žmogus atvažiavęs prie vandens telkinio atsistoja ir žiūri, tai čia man dabar pakankamai žalia, kad negalėčiau maudytis ar dar galima maudytis. Tai tikrai yra labai sunku. Ir ne tik paprastam žmogui atvažiavus, bet ir atsakingos institucijos, kurios atlieka, tarkim, įvertinti tik vizualiai žiūrint į vandenį, ar tai yra, nes labai daug nuo ko priklauso ir nuo to pačio ežero dugno spalvos, reljefo, koks tas vanduo, kuom praturtintas ir panašiai. Na, bet aš visada toks galbūt darbinis labai variantas, jeigu, kaip sakant, įlipat į vandenį ir jau ten visai nėra matyti kojų vandenį, tai įlipus giliai, nu, tarkim, aš nežinau, iki virš kelienų ar panašiai, tai galima tikėtis, kad galbūt vanduo yra žydintis ir panašiai. Bet tikrai sutinku, kad įvertinimas poilsiautojų yra pakankamai sudėtingas.
7: Aš dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Tai buvo Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto mokslininkė Donata Overlingė. Kalbėjome apie melsvabakterių žydėjimą vandens telkiniuose.
6: Ryto espreso.
0: Radijas. Piko minutės.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
9: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir ne tik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje pasakosime apie padirbtus automobilius. Pasirodo visai netoliese, rusai surinkinėja BMW klastotės. 2022 metais Rusijai žengus jau plataus masto karo Ukrainoje etapą, vakarų automobilių gamintojai nutraukė veiklą šioje revanšizmo kelią pasirinkusioje šalyje. Karas iš esmės perbraižė Rusijos automobilių rinko žemėlapį. Vakarų sankcijos ir didžiųjų gamintojų pasitraukimas paralyžiavo net ir vietos bendrų įmonių surinkimo linijas. O rinka vos per kelis mėnesius atiteko kinams. Na, o turtingiems pirkėjams subtili vakarietiška prabanga bei europiniai prekės ženklai tapo dar labiau geidžiamu uždraustu vaisiumi. Tarp atsiribojusių buvo ir Vokietijos automobilių gamintoja BMW, sustabdžiusi automobilių gamybą, importą ir prekybą Rusijos rinkoje. Tačiau realybė Rusijoje demonstruoja teisinio nihilizmo ir šešėlinės ekonomikos triumfą. Paaiškėjo, kad Kaliningrade esančioje Aftotor gamykloje, kurioje dešimtmečius legaliai vyko BMW automobilių surinkimas, gamybos linijos, kad ir neįtikėtinai lėtai, bet vėl juda. Šį kartą be licenzijų, be inžinerinės priežiūros ir be paties koncerno žinios. Rusijoje ir toliau surenkami nauji BMW visureigiai, nors patys gamintojai nuo jų viešai atsiribojo ar atsisako prisimti bet kokią atsakomybę už jų kokybę ar saugumą. Skelbiama, kad per praėjusius metus Rusijoje buvo parduoti mažiausiai 145 tokie nelegaliai surinkti automobiliai. Rusijos verslo dienraščio Kommersant duomenimis tokių Frankensteino tipo automobilių paklausa šalyje sparčiai auga, o neoficialūs pardavimai per metus šoktelėjo beveik 3 kartus. Šešėliniai gamintojai rinkai siūlo populiariausius BMW X5, X6 ir X7 modelius. Paradoksalu tai, kad šie visureigiai registruojami kaip nauji automobiliai, bet jų išorė ir mazgai išduoda iki 2022 metų atnaujinimo naudoto dizaino. Priežastis paprasta. Mašinos surenkamos iš gamyklos sandėliuose po BMW pasitraukimo likusių gamybinių komplektų likučių. Ekspertų teigimu, originalių detalių atsargoms senkant rusai pradėjo taikyti vadinamojo importo pakeitimo schemas. Trūkstamos laidų pynės, žarnos, guminiai komponentai ar net dažytos kėbulo dalys jau gaminamos vietoje arba importuojamos per trečiąsias šalis iš neaiškių tiekėjų. O tai kelia didžiulį klausimą dėl galutinio produkto saugumo. Nepaisant abejotinos kilmės, šių nelegalių transporto priemonių kainos rėžiai pasiekė absurdo aukštumas. Pradinė neoficialiųjų BMW kaina Rusijos rinkoje, skaičiuojama mums suprantamais pinigais, sviruoja nuo 134 iki 150 tūkstančių eurų. Vakarų rinkose už tokią sumą galima įsigyti solidžios komplektacijos Range Rover ar kuklesnį Porsche. Tačiau Rusijos turtuoliai rikiuojasi eilės prie padirbtų BMW.
10: BMW grupės vadovybė neslepia pasipiktinimo ir griežtai atsiriboja nuo Kaliningrado gamykloje vykstančių procesų. Didžiausias iššūkis – moderni programinė įranga. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad šiuolaikiniuose automobiliuose programinė įranga yra nemažiau svarbi nei mechaninės dalys. O kadangi šie automobiliai yra atjungti nuo oficialių BMW serverių ir ekosistemos, jų elektronikos valdymo sistemos yra tiesiog modifikuotos vietinių programišių. Visgi Rusijos pardavėjai sugebėjo šį esminį trūkumą paversti rinkodaros triuku. Pirkėjams šie automobiliai reklamuojami su šūkiu, jog BMW koncernas negalės jų nuolatinių būdų užblokuoti ar sekti. Tai pirkėjų akimis šiuolaikinėje Rusijoje tapo privalumu. Tačiau toks argumentas kartu reiškia ir tai, kad savininkai netenka oficialių atnaujinimų, diagnostikos bei gamintojo techninės pagalbos. Šis fenomenas puikiai iliustruoja dabartinę Rusijos turtingųjų vartojimo izoliaciją. Vis dėlto, teisinėje ir civilizuotoje verslo erdvėje, tokie automobiliai būtų tik brangiais, nelegaliais ir pavojingais surogatais. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.

0: Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
0: Žinių radijas.
2: Smaližiams radio razina.
3: Buvusi karinė bazė pietų Anglijoje tapo gandų apie uždarus NSO tyrimus ir slaptą pogrindinę veiklą centru. Pasakojimai apie šią vietą sklando jau dešimtmečius, o paranormalių reiškinių tyrėjai ir NSO entuziastai teigia, kad dvare vis dar gali būti slaptos informacijos. Įsikūręs Vilčire, buvęs karališkųjų oro pajėgų Radlau dvaras buvo pastatytas dar 1685 metais kaip kaimo namas, o antrojo pasaulinio karo metu tapo Britanijos karinės infrastruktūros dalimi. Vėliau ši vieta įgyjo vieno paslaptingiausių šalies karinių objektų reputaciją. Dėl požeminių tunelių sistemų bei tvirtų karinių ryšių, kai kurie tyrėjai pradėjo vadinti Didžiosios Britanijos 51 zona.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per Žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei Žinių radijo informaciją. Baltųjų rūmų pritarimas nuolatiniam JAV karių buvimui Lenkijoje siunčia teigiamą signalą dėl amerikiečių dislokavimo Lietuvoje, sako krašto apsaugos ministras. Kalbėdamas visuomeniniam transliuotojui, Robertas Kaunas teigė, kad šiuo metu JAV karių rotacija Europoje yra peržiūrima, tačiau procesas juda į pabaigą, todėl konkrečius terminus bei datas tikimasi išgirsti artimiausių metų. Šiuo metu Lenkijoje dislokuota apie 10 tūkstančių JAV karių, tai antras pagal dydį amerikiečių karinis kontingentas Europoje po Vokietijos. Vis dėlto dauguma šių karių yra dislokuoti rotaciniu, o ne nuolatiniu pagrindu. Vašingtonui ir Teheranui kovojant dėl strateginio Hormūzo sąsiaurio, Jungtinės valstijos ir Iranas antrą dieną iš eilės apsikeitė smūgiais. Įsakęs imtis atsakomųjų veiksmų prieš Teheraną, JAV prezidentas Donaldas Trumpas anksčiau pareiškė, besitikintis, kad šis naujausias karinis paštrėjimas greitai baigsis, bei paliko atviras duris tolesnėms deryboms. Tuo tarpu Irano revoliucinė gvardija pranešė, kad atsakydama į naujus amerikiečių smūgius, atakavo JAV karinės bazės Bahreine ir Kuveite. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežta 13 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pastarąją parą apgriežė 71 migrantą, o Lenkijos pasienyje fiksuoti 8 bandymai nelegaliai patekti į šalį. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Finansų ministerija vyriausybei siūlo skirti dar 10 milijonų eurų kompensacijų individualiai pagalbai žmonėms turintiems negalę. Skirti papildomų lėšų prašo socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Jos teigimu šioms kompensacijoms šiemet trūksta 95 milijonų eurų. Savivaldybių duomenimis pirmąjį šių metų ketvirtį kompensacijas gavo daugiau nei 126 tūkstančiai žmonių, o kompensacijos vidutiniškai siekė nuo 131 iki 569 eurų. Mėnesį. Bažnytinio paveldo muziejuje atveriama atrastų Lietuvos valdovų karališkųjų regalijų ekspozicija. Parodoje bus rodomos Lietuvos ir Lenkijos valdovų karūnos, skeptras bei valdžios obulys. Šios vertybės atrastos praėjusio amžiaus 4 dešimtmečio pradžioje ir vėliau paslėptos antrojo pasaulinio karo pradžioje. Parodoje taip pat bus eksponuojami katedros požymius slaptavietėje rasti valdovų papušalai. Medicininė drama Pitsbergo priimamasis ir kartų santykius nagrinėjanti komedija Gudrybė susižėrė daugiausiai nominacijų Emmy apdovanojimuose, kurie laikomi Oscarų atitikmeniu televizijoje. HBO Max serialas Pitsbergo priimamasis buvo nominuotas 25 Emmy apdovanojimams, įskaitant apdovanojimą už geriausią dramą, o penktasis ir paskutinis taip pat HBO Max serialo Gudrybė sezonas pelnė 24 nominacijas, įskaitant vieną už geriausią komediją. Miniserialų kategorijoje daugiausiai nominacijų 16 susižėrė Netflix serialas Jautiena.
3: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, pietvakariniame šalies pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
4: Reklama.
5: Oho!
6: Kas oho?
5: Žiūrėk, kokia eilė.
4: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto, miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugyste.lt.
6: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt.
8: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis – tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Žinių radijas.
9: Pozicija.
10: Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, o šįryt mūsų studijoje tiesiai iš Ankaros grįžęs užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, sveiki.
11: Labą rytą.
10: Tai nuo NATO viršūnių susitikimo ir pradėkime. Baigėsi jis ir nors buvo daug tokio dramatiško fono dėl Donaldo Trumpo įvairių pasisakymų, tiek dėl Grenlandijos, tiek dėl Ispanijos, pykčio ant sąjungininkų, galiausiai viskas taip gražia nata baigėsi, jis kalbėjo ir apie meilę kambaryje ir kitus dalykus. Deklaracija patvirtinta, kaip ir tikėtasi, su užtvirtinta parama Ukrainai šiems ir kitiems metams, su pripažinimu, kad Rusija yra ilgalaikė grėsmė ir įsipareigojimu penktam NATO straipsniui. Kas jūs sakytumėte, yra svarbiausia vis dėlto iš šio summitu?
11: Na, tai, kad jisai įvyko ir yra sėkmingas dalyvaujant visiems 32 sąjungininkam. Nes mes, kai uždavinių savo apsibrėžinėjame, kaip Lietuva, ko mes norim iš NATO viršūnių susitikimo, tikrai numeris vienas siekinys buvo, kad būtų vieningas alijansas, kad pademonstruotume vienybę ir kad prie stalo būtume vieningi. Tai visa tai ir įvyko. Kaip prisiminat, buvo ir tam tikrų nuogastavimų ar spekuliacijų, ar dalyvaus pilnai JAF administracija, kas atstovaus JAF, tai visas tas buvo nuimtos tos spekuliacijos, kai buvo aišku, kad atvyksta prezidentas Trumpas ir du sekretoriai, sekretorius Rubio ir Hexet. Ir prie stalo ta visa dvasia tiek užsienio reikalų ministrų formate, tiek gynybos ministrų, tiek lyderių formate, jinai buvo tikrai taip, kaip tap sąjungininkų ir turi būti. Tai numeris vienas. Numeris du, kas mums buvo tikrai svarbu, tai kad būtų ir vidinis spaudimas sąjungininkam deklaruoti, ką jie daro dėl gynybos investicijų, kad būtų spaudimas rodyti pažangą ir padėti ant stalo naujus pažadus, tiek dėl įsigijimo, tiek dėl auginimo biudžeto, tas irgi įvyko, yra labai gerai. Lietuvai tai buvo galimybė parodyti, kad mes esame lyderiai šitoje srityje ir tokiu būdu skatinti kitus per savo lyderystę. Na, trečias punktas mums buvo svarbu užfiksuoti paramą Ukrainai. Ir tai, kad Ukraina yra saugumo davėja, ne tik tai garantijų ir paramos gavėja, bet taip pat prisideda ir prie mūsų saugumo su savo patirtim, su savo technologijomis, su savo atvirumu galų gale dalintis. Tą esame užfiksavę dabar deklaracijoje, plus užfiksavę, kad tiek šiem metam, tiek kitiem metam sąjungininkai draugė su Europos Sąjunga 70 milijardų eurų gynybos ir saugumo reikmėms Ukrainai duos ir tai siunčia stiprią žinę Rusijai, kad 27 metai Ukrainai yra padengti finansiškai. Ukraina galės kariauti tiek, kiek yra susiję su parama. Tai visi šitie veiksniai rodo, kad yra tikrai sėkmingas viršūnių susitikimas. Drama aplinkui ir jį dar išvakarėse ir ypač žurnalistų tarpe, kurių ten irgi buvo virš 2000, nu, jinai buvo bandoma ją palaikyti tokią ir šiek tiek pakultivuoti, kaip čia viskas įvyks, kiek čia mes turėsime įtampos, ką tik atsinaujino smūgį ir Iraną ir panašiai. Ir aš labai džiaugiuosi, kad visi tie, kurie galvoja, kad na, turėsime kokias nors įtampas, nusivylę ir jokių tų įtampų prie stalo ir nebuvo. Tikrai viskas taip, kaip ir norėtume, kaip būtų sprendžiama tarp sąjungininkų, kurie yra taip smarkiai vienas kitam įsipareigoję. lietuvoje. Ir tas konceptas, kuris buvo vis kartojamas ir kartojamas, NATO 3.0, yra būtent tai, ties kuo dabar turime ir dirbti. Europa turi stiprintis, Europa turi daugiau išleisti, konvencinės pajėgos turi būti Europoje ir turime sinchronizuoti savo veiksmus su amerikiečiais.
10: Vakar jūs sakėte, kad tame NATO 3.0 Ukraina yra tarsi toks irgi matomas vis labiau kaip sprendinys. Ką jūs turėjote omenyje? Ar tai reiškia, kad gali atsinaujinti pokalbiai apie jos perspektyvas NATO, kas yra nutilę ir šioje deklaracijoje ir praėjusiu metu?
11: Na, turbūt žiūrint atgal aukščiausias taškas suartėjimo arba, sakykime, tokio politinio noro Ukrainą turėti arčiausiai NATO buvo Vilniaus viršūnių susitikimas ir prisiminat ir tam tikro nusivylimo buvo, kad nebuvo suformuluota Ukrainos būsima narystė NATO ar pakvietimas nebuvo duotas Ukrainai. Na, po to mes matėme, kad aprimo visas debatas, jau Vašingtono viršūnių susitikime 24 metais ir ar praeitais metais Hagoje buvo mažiau šnekų. Dabar jos yra tos šnekos atsinaujinusios ir aš matau tą politinę bangą kylančią šiek tiek, dėl to, kad mums jau reikia Ukrainos. Beje, čia turiu pabrėžti, kad Lietuvos pozicija niekada nesikeitė. Mes nuosekliai pasakėm, kad Ukraina turi būti NATO, nes tai yra paprasčiausias, lengviausias būdas saugumo garantijoms suteikti. Dabargi dar pridedam prie to sakinio, kad taip pat ir saugumui užsitikrinti NATO. Nes Ukraina yra tikrai, na, šiuo metu galingiausia valstybė Europoje konvencinėmis pajėgumis, turinti viena iš dviejų valstybių, nes kita yra Rusija, realios kovinės patirties. Ir koks tas mūsų bus santykis ateityje, na, galim ieškoti tarpinių modelių, bet galim tiesiog priimti juos į NATO. Tai aš mačiau prie stalo vis tokio didesnio optimizmo, daugiau paminėjimo dėl Ukrainos narystės NATO ir aš manau, kad nebūtinai kitais metais kas nors įvyks, bet kaip perspektyva, kaip vektorius tam tikras veiksmų, jinai yra labai aiški.
10: Na, Ukraina, aišku, dar išgirdo svarbių signalų iš Donaldo Trumpo, kad štai galės gauti galbūt tą licenciją gaminti Patriot raketas, tai yra tikrai įdomu, bet žvelgiant į kitus susitarimus, kurie buvo, tarkime, kuluaruose, daug įvairių naujų projektų, pavyzdžiui, Latvija, Suomija ir Norvegija pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo, kuriant naujos kartos vikšrinės šarvuotas transporto priemonės. Jungtinės valstijos, Lenkija, Vokietija, Niderlandai ir Švedija, kurs Patriot raketų aptarnavimo centrą Europoje, Kanada, Latvija, Albanija, Belgija, Graikija, Liuksemburgas, Rumunija, Turkija ir Ukraina susitarė įsteigti gynybos saugumo ir atsparumo banką. O kur mes?
11: Taip pat buvo padarytas pasirašytas susitarimas, krašto apsaugos ministras tą padarė, Robertas Kaunas, draugė su Norvegijos atstovais, dėl naujos kartos laivų statybos, taip pat ir Lietuvoje dalyvaujame. Mes irgi ne viename projekte ir ne vienoje iniciatyvoje vyko šalia gynybos forumas Ankaroje, nes visi supranta, kad tas sekantis tas NATO galingesnis, stipresnis 3.0 yra neįmanomas be gynybos pramonės lygi taip pat sparčios pažangos ir tam reikės ir investicijų, dėl to eina kalba apie finansinės priemonės ar naujų bankų steigimą, taip pat eina kalba apie didesnį bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Tai mes tikrai dalyvaujame tame, konkrečiai dėl banko neprisijungiame, bet čia aš esu įstikinęs, kad grįšime rudenį tiek prie diskusijos, tiek prie galutinių sprendimų, tiek tam tikras naujas sistemas plėtojant. Tai čia yra gyvas procesas. Ir ar tu, sakykime, su ukrainiečiais draugė irgi rengiant tiek tam tikras technologijas, tiek tai gamybos lokalizavimą numatant Lietuvoje, kas yra numatyta ir mūsų dronų susitarime su Ukraina. Tai mes čia tikrai niekur neatsiliekame ar kažkur neliekame iš viso nuo šalyje.
10: Dar vienas dalykas, kurį galbūt norėtųsi plačiau kad būtų paaiškintas, tai yra, kad NATO oro policijos misija Baltijos šalyse keisis į oro gynybos misiją. Ką tai reikš praktiškai? Ar čia bus daugiau pajėgumų naikintuvų? Kaip tai bus ir nuo kada?
11: Tai susiveda į tam tikrus įgaliojimus, kurie yra suteikiami vyriausiam ginkluotųjų pajėgų Europoje vadui, vadinam, Sekiūrui, kuris galės su oro policijos misiją vykdžiusiais naikintuvais, su tais pajėgumais vykdyti jau kitokio pobūdžio misiją, tai saugoti mūsų dangų. Na, tai yra įgaliojimo klausimas, na, ir tam tikrų ginklų rūšių panaudojimo klausimas, sprendžiant vis atsinaujinančius ir mūsų oro erdvėje incidentus. sakykime taip, ten detalės nėra nurodomos viešai, bet sprendimas yra tai, ko mes siekime ne vienerius metus ir kalbėjom apie tai nuo 22 turbūt dar ankstesnių metų, kad norime, kad šitie naikintuvai taip pat ir saugotų mūsų dangų, ne vien tik tai patruliuotų, palydėdami Rusijos orlaivius, kurie vis reguliariai skraidydavo šalia mūsų oro erdvės. Tai yra tikrai didelis pasiekimas, nes suprantame, kad integruota oro gynybos sistema čia regione yra ne vien tik tai ant žeminio bazavimo priemonės, ar ne, radarai ir priešlėktuvinės gynybos sistemos, bet taip pat ir orlaivį. Tai tą pažangą esame padarę.
10: Bet nuo kada tai veiks? Nuo šiandien, nuo po mėnesio, nuo po metų?
11: Nuo pačiu artimiausiu metu. Tas sprendimas jau priimtas ir dabar įgyvendinimo stadija.
10: Kas dar vyko per viršūnių susitikimą, tai aišku, tos žinios pasiekė apie tai, kad Jungtinės valstijos apsikeitė vėl smūgiais su Iranu regione ir Trumpas sakė, kad paliaubos yra baigtos ir žadėjo vėl suduoti tų smūgių, kas ir vyko ir vėl šiandien apie tai skaitome. Ir štai Lietuvos prezidentas reiškė solidarumą su Jungtinėmis valstijomis ir pareiškė, kad man visiškai aišku, kad tai yra ir mūsų konfliktas, mūsų karas, todėl turime išlikti vieningi, jei tikime solidarumo iš Jungtinių valstijų pusės. Ar tai yra ir mūsų karas?
11: Tai yra mūsų saugumo interesai, Europos saugumo interesai, kurie yra sprendžiami šiuo metu aplink Iraną ir su Iranu. Branduolinė programa yra grėsmė mums, terorizmas, regionis ir įvairios organizacijos, kurios sukelia nestabilumą regione, yra grėsmė taip pat ir mums. Šiuo nekalbu apie Irano tarnybų veiklą Europoje, smurtinius nusikaltimus, jų vykdomus išpolius organizuojamus ir panašiai. Balistinių raketų programa, kurią turi Iranas, yra grėsmė mums. Aš tik priminsiu, kad ir Europos Sąjungos nariai, ar NATO narė Turkija, Europos Sąjungos narys Kipras buvo atakuoti, kai vyko praeitą aktyvi fazė. Tai yra mūsų saugumo iššūkis. Dėl to mūsų sąjungininkui imantis spręsti tam tikrus klausimus, žinoma, kad mes turime dalintis atsakomybę ir mūsų tas indėlis galimas nuo iki. Lietuva nuosekliai pasisako už diplomatinį sprendimą. Labai rėmėme paliaubas sudarytas Islamabado susitarimą, siekime, kad jo rėmose būtų pasiektas ilgalaikis susitarimas. Gaila, kad nepavyko to padaryti, tikimės, kad grįžta bus vis tiek prie derybų stalo, tačiau mes negalime atsiriboti nuo to, kas vyksta. Galų gale ir vėl pamatysime, kaip tai išsireiškia degalų kainomis. Viskam infliacija, kaip tai atsiliepia, tai kaip tai mūsų neliečia, žinoma, kad tai mūsų liečia. Dėl to turime koordinuoti su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, atliepti, kai jam reikia infrastruktūros Europoje. Buvo milžiniška klaida padaryta kai kurių valstybių, kurios nesuteikė infrastruktūros JAV, kurią pačios Jungtinės Amerikos valstijos pasistatė ir naudojo NATO rėmose naudotis tą infrastruktūrą. Mes sakome, kad jeigu reikės, ar kaip bus jau misija, operacija Hormūzo sąsiauryje, siekiant užtikrinti laisvą laivybą ir neleisti užsiminėti piratavimą Irano, ar kaip įsivaizduoja, kad galėtų rinkti mokesčius iš kertančių sąsiaurį laivų, paneigti tokį iš viso net perspektyvą Lietuva tame dalyvaus. Ir Seimas davė mandatą siūsti Lietuvos karius į tokio pobūdžio operaciją. Taip, dėl to mes rodome solidarumą.
10: Baigiant apie summitą, tokia smulki galbūt detalė, bet deklaracijos paskutiniame punkte paprastai būna padėkojama summito šeimininkui ir nurodoma, kur vyks kiti summitai. Šiuo atveju tai nebuvo padaryta, nepaminėta nei kur, nei kada, tik iš ankstesnios deklaracijos praėjusių metų Hagos gali matyti, kad tai yra Albanija ir Markas Rutė vakar vėliau paskui sakė, kad taip kitas vyks Albanijoje, bet data nėra nustatyta. Kodėl taip yra ir nevyks kitais metais?
11: Vyko diskusija iš tikrųjų dar iki viršūnių susitikimo, pačiame viršūnių susitikime, nebent koridoriuose ar paraštėse diskusija, ar turi būti organizuojami kiekvienais metais viršūnių susitikimai. Žinoma, šios pusės, kai tiek daug įvykių ir taip NATO transformuojasi ir judai prieki, turbūt reikėtų lyderiams susirinkti ir apsitarti. Taip pat ir dėl vietos taip, buvo kalbos apie Albaniją, tiesiog jinai šiuo metu nėra užfiksuota, aš manau, kad tai bus tolimesnių pašnekesių objektas ir mes galų galia saulę nusileisime tiek su laiku, tiek su vieta. Aš tik tai priminsiu, kad galų galia šaltojo karo metais buvo laikotarpiu, kai tikrai ilgai nesirinkdavo lyderiai. Ir rinkdavosi ministrai reguliariai, užsienio reikalų gynybos ministrai, bet vadovai nesirinkdavo. Tai dabar turime kitokią šiek tiek tradiciją. Linkęs manyti ir jaučiu, kad jinai ir bus išlaikyta ta tradicija. Ir nematyčiau čia tokios irgi, sakykime, didelės dramos ar pokyčių.
10: Pereikim prie Lietuvos reikalų, prie to, kad matom jau naują vyriausybės programą ir ten, ne tiek daug pokyčių kažkokių susijusių su užsienio politika, bet vienas turbūt yra pats ryškiausias, sakykime taip, dėl Baltarusijos. Dingo žodis grėsmė, kai kalbame apie Baltarusijos režimą ir Astravo atominę elektrinę, tai vienas dalykas. Dėl izoliacijos jau yra pažymimos tam tikros sąlygos ir dar nebėra sakinio dalies, kuris sakytų ir toliau sieksime demokratinių rinkimų Baltarusijoje. Kieno čia yra idėja pašalinti tokius dalykus, lyginant su darbą baigiančią vyriausybę ir koks to pagrindas?
11: Vis tiek nereikėtų žiūrėti vyriausybės programą kaip grėsmių vertinimo dokumentą ar nacionalinio saugumo strategiją, kur surašome visą spektrą rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių ir žūtbūt žiūrime, kad neliktų kas nors nepaminėta. Čia kitokio pobūdžio dokumentas. Tai yra politinis programinis dokumentas, ką konkrečiai darysime. Ir po to jau jisai bus detalizuotas ir aš esu įstikinęs, kad visi dalykai, ką jūs paminėjot ir dėl Astravo, ir dėl paramos demokratiniai opozicijai bus sudėlioti vyriausybės priemonių planą, kaip kad ir anksčiau buvo. Nes tiek, kiek su mano įgaliojimais yra susiję, vadovauju darbo grupėje, nesaugiai užkardyti nesaugius branduolinius objektus Lietuvos pasienyje, rinkomės praeitoje jau 20-oje vyriausybėje aptarti tiek galimo trečiojo bloko statybos, tiek branduolinių atliekų saugyklos statybos Lietuvos pasienyje ir tą darbą tęsime. Tai nereiškia, kad jeigu nepaminėta, tai mums jau nebesvarbu ir nerūpi. Akcentuoti dalykai, kurie yra politiškai aktualiausi ir svarbiausi. Tai, kad Baltarusija, jeigu nenutrauks hibridinių veiksmų prieš Lietuvą, nenutrauks savo paramos Rusijos agresijai prieš

0: jėgomis. Nutrauksite žmonių persiekėjimą ir opozicijos persiekėjimą. Mes pakeisime savo irgi prieimą ir požiūrį. Nutrauksite paramą Rusijai, mes irgi pakeisime savo tam tikras priemonės.
1: Bet tai, ką jūs ką tik paaiškinote, neatsako į klausimą, kodėl tai buvo padaryta. Kodėl dingo tie visi žodžiai?
0: Na, dėl to, kad akcentuoti kiti žodžiai yra, kitos priemonės. Bet vis tiek mes suprantame, kad užsienio politikoje na, tas turinys, kuris yra įgyvendinamas, jisai yra svarbiausias. Tai Lietuvos pozicija, aš kažką tik paaiškinu, kokia jinai yra ir kokios mes laikysimės.
1: Bet ministrai, ką tik grįžote iš NATO viršūnių susitikimo, kur dėl deklaracijos kiekvieno žodžio taip aktyviai diskutuojama mėnesių mėnesiais būna ir kiekvienas žodis yra svarbus, o čia... Nelabai svarbu taip išeina.
0: Tai irgi svarbu. Aš ir dar kartą ir pabrėžiu, kad tai, kas susiję yra su Baltarusija, su Lietuvos laikysena, mums yra svarbiausiai mūsų interesai. Lietuvos interesas santykiai su Baltarusija numeris vienas yra saugumo užsitikrinimas. Baltarusija yra šaltinis hibridinių grėsmių ir įvairiausių veiksmų, kurie yra vykdomi prieš Lietuvą. Nu, čia turbūt pagrindinėti nereikia ir vardinė nereikia, nes visus praeitus metus tik tai tuo ir užsiminėjome. Tai sąlyga tai ir išlieka. Baltarusija toliau tai tęsia, Lietuva toliau laikysis griežtos politikos, sieksime papildomų sankcijų ir darysime viską, ką reikia, kad mūsų žmonės būtų saugus. Tai tokia ta mūsų yra laikysena. Aš nematau jokių pokyčių.
1: Na, iš kai kurių kitų socialdemokratų girdisi tam tikrų nuorodų galbūt į Amerikos poziciją, ar čia tai galėjo kažkaip lemti tos pasikeitimus?
0: Na, mano kelrodis ir tas kompasas, kuriuo aš vadovaujuosi, yra Lietuvos valstybės interesai. Tai kaip mes jos esame apsibrėžę. Tai man yra svarbiausia Lietuvos saugumo interesai. JAF svarbiausia yra Vašingtono administracija, svarbiausia yra JAF interesai. Ir tai yra visiškai natūralu. Ir tai kartais jie sutampa, kartais jos reikia, nežinau, paderinti arba tiesiog suprasti, kad mes galim turėti skirtingus interesus. Tai man kas yra svarbiausia, tai kas yra mūsų.
1: Na, opozicijai kelia nerimą, tai jie kalba apie purenamą dirvą tam, kad paskui kitais metais, kai bus sprendžiama dėl sankcijų pratesimo Europos Sąjungos lygmeniu, Lietuva galbūt nesipriešins tam atšaukimui, pavyzdžiui, baltarusiškoms trašoms, kad būtų jos sankcionuojamas toliau.
0: Aš jau 1,5 metų, beveik 2 metai gyvenu su šitais neva nuogastavimais, bet tai iš tikrųjų yra pliurpalai. Nes laikysena buvo labai aiški ir prieš praeitų, tai prasme, šių metų vasario mėnesį visi opozicijos atstovai dalyvavo tiek užsienio reikalų komitete, tiek Europos reikalų komitete, tegu parodo tašką laike ar kurį nors posėdį, kuriame buvo kokia nors Lietuvoje diskusija kvestionuojant mūsų laikyseną. Niekur nėra tos diskusijos apart opozicijos keliamų burbulų.
1: Tai Lietuva, tarkime, kitais metais, kai bus sprendžiama dėl sankcijų pratesimo, stovės mūrų ir vetuos, nežinau, sprendimus, jeigu norės kažkas išbraukti trašoms sankcijas.
0: Aš taip toliai į priekį neužbėgčiau. Galbūt mes vasario mėnesį turėsim kitą situaciją. Galbūt karas bus pasibaigęs, galbūt jau bus padaryti taikos susitarimai. Galbūt bus dideli pokyčiai Rusijoje, mes to negalim žinoti. Ir Lietuva tikrai niekada nesilaikys pozicijos, kad nesvarbu, kas vyksta aplinkui, mes vis tiek darysime taip pat. Sankcijos yra įvedamos kaip priemonė atsakyti į tam tikrą elgesį kitų valstybių. Kai jos pažeidinėja universalias žmogaus teises, kai jos vykdo dabar Lietuvos siūlymų papildytą hibridinės atakas prieš Lietuvą, pavyzdžiui, Baltarusiją, ar ne? Kai padeda Rusijai kai vykdyti agresiją, tai dėl tam tikrų priežasčių, ar kai persiekėjo savo žmonės ir turi daugiausiai politinių kalinių visame Eurazijos žemyne. Tai čia yra priežastis. Jeigu tai pasikeičia, tai žinoma, kad pasikeičia ir mūsų elgesys, galų gale ir Europos Sąjunga peržiūrė, nežinau, Sirijos atžvilgių sankcijas, ar ne, ar kitų valstybių, dėl to, kas jie keičiasi situaciją. Tai aš tikrai neužbėgsiu į priekį ir nepasakysiu, kad tikrai mes to laikysimės. Jeigu bus tokios sąlygos, taip laikysimės, kitokios sąlygos bus kitaip laikysimės. Bet kiekvieną kartą, kai ateis užsienio reikalų ministerija su siūlymu, ką reikia daryti, tai priežastis bus nurodyta, Lietuvai reikia to, to ir to, ir dėl to siūlome laikytis tokios pozicijos. O ne dėl to, kad kažkam kitam reikia. Ar ne dėl to, kad kažkas tiesiog užsispyręs nori, kad būtų tiesiog sankcijos tęsimos.
1: Tai apibendrinant tai, kad pasikeitė žodynas, jūs sakote, kad na čia galbūt nereikia to sureikšminti, atsispindės tai ar vyriausybės priemonių plane ar kitur ir Lietuvos laikysena absoliučiai nesikeičia.
0: Ypač dėl tų dalykų, kuriuos sakote, kad yra nepaminėta, tai kas mums yra labai svarbu dėl branduolinio saugumo, dėl aplinkosauginių dalykų, tai tikrai čia atsispindės vyriausybės priemonių plane, o tai, kad yra įvardintas tam tikros nuostatos kaip sąlyga, aš irgi nematau tame kažkokio didelio pokyčio.
1: Gerai, pakalbėkim dabar tada dar dėl Kinijos. Apie Kiniją sakinys praktiškai nėra pasikeitęs ir ten...

0: yra tas išsakytas siekis atnaujinti diplomatinius santykius ir ką juokais ar ne, vėlgi opozicija vadina nesunešiojamom geležiniam kurpaitėm jums, nes tai keliama tokia kaip sąlyga, kad jūs tą privalote padaryti, nes kitaip jums, na nežinau, gali tekti turbūt atsisveikinti su pareigomis. Ir čia Mindaugas Sinkevičius, kaip prieš kelias savaitės davė interviu Laisvės TV, ir jis, kai kalbėjo apie jūs, ar jūs sutinkat su ta diplomatinių santykių atnaujinimo idėja, sakė šitaip, cituoju: o čia bus įdomu ir čia bus kelių mėnesių klausimas, žiūrėsim, kaip viskas susidėlios, nes pasimatys, kas yra Kęstutis Budrys. Tai kas jūs esat, ką mes pamatysim?
1: Pamatysim, kas yra, tai čia prieš kurį laiką duotas interviu, gal tuo metu atrodė, kad nežinau, gal būsiu tiesiog pilietis ir be darbo Kęstutis Budrys, ar kur aš būsiu, nežinau, koks tai buvo, kas turėta buvo minė, iš tikrųjų nesimsiu spekuliuoti, tačiau dėl santykių su Kinija esame nuoseklus ir praeitos, priminsiu, vyriausybės programoje, o taip pat ir praeitos koalicijos sutartyje irgi buvo numatytas siekis atstatyti diplomatinį atstovavimą su Kinija. Ir ties to dirbame. Kaip konkrečiai, ką mes darėme ir kokių veiksmų ėmėmės, Seimas yra informuotas, atitinkamai komitetas, kuris vykdo priežiūrą užsienio politikos, tai tie veiksmai yra žinomi, tai sieksime ir toliau tais pačiais veiksmais po truputį. Tik tai atkreipsiu dėmesį, kad kiekvieną kartą, o ypač kai tai būna skambios antraštės, ar kai mes viešai kalbame tiek apie savo lūkesčius, tiek apie tai, ką padarom, nepadarom, tai situacija pasunkėja. Ir dėl to lengviau nepasidaro, nes mes čia suprantam, kad ne nuo mūsų vienų priklauso, nepaisant to, kaip Lietuvoje viskas atrodo, kad aplink Lietuvą sukasi, ir mes esam pasaulio ašis, ir kaip Lietuva nusprendžia, taip kitos valstybės ir elgiasi, tačiau dvišaliuose santykiuose taip nėra. Reikia ir kitos pusės. Tai dėl to tam tikri dalykai yra diskretiški ir subtilūs. O kai mes taškomės viešoje erdvėje, tai jie tokie nebėra, ir dėl to reikia arba tada išlaukti, arba kažkokių naujų priemonių imtis ir panašiai.
0: Tai suprantu, jūs dabar neatsakysite į klausimus, tai kas, koks yra tas progresas, nedetalizuosite ir mes...
1: Progresas tikrai yra, galiu pasakyti, kad dėl konsulinio tam tikrų paslaugų teikimo dirbam su kitom Europos Sąjungos valstybėm, na, tikrai ir tam tikrų susitikimų yra, tai nėra užmiršta. Tačiau pats greitis, per kiek galima tai padaryti ir kokiamis sąlygomis padaryti, jisai yra žinomas. Aš noriu dar kartą pabrėžti Seimui. Ne visi dalykai nuo mūsų priklauso, tačiau mes jo nesame užmiršę. Bet iš kitos pusės reikia suprasti, kad tai nėra aukščiausias prioritetas užsienio politikai. Mūsų prioritetas yra saugumo
0: užtikrinimas. Iš to, kiek tam buvo skiriama dėmesio, buvo susidaręs įspūdis jau, kad tai yra bene svarbiausias dalykas užsienio politikai, nes tai buvo iškelta kaip esminė sąlyga, ar jūs galite tęsti darbą ir kiek laiko tai galite daryti. Ir tų spekuliacijų paskui sekė dar ir daugiau. Ir ponas Remigijus Motuzas kalbėjo čia Žinių radijui, kad jisai mano, kad jūs nebebūsite ministru, kai Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai. Visokių čia sklandė dalykų. Buvote labai apkalbamas visą mėnesį. Prezidentas Nausėda sakė, turėtumėt būti labai dėl to laimingas, bet kaip jūs iš tikrųjų tai vertinate, kodėl jūsų vertinimu taip atsitiko ir kiek tuomet saugus jaučiatės toje pozicijoje? Kam jums to reikia, jeigu jaučiate, na nežinau, ar jūs jaučiate, bet girdisi iš aplinkui, kad socialdemokratai vis tiek nelabai jumis pasitikė?
1: Na, tikrai, reikia suprasti ir visiškai blaiviai kelis dalykus, kad Lietuvos užsienio politikoje svarbiausias dalykas nesu aš ir ne aplink mane čia turėtų būti diskusija Lietuvos interesai ir ką mes darome, čia yra svarbiausia, kad sistema veiktų. Ir taigi, kai aš mačiau dabar ir ypač per paskutinius metus, kaip subalansuotai veikia tiek sprendimų priėmimas, prezidentas savo vaidmenį svarbu turi, sprendžiant svarbiausius klausimus, kaip su vyriausybė derindavomės įvairiausius įgyvendinimo jau sprendimus, Seimas vykdydamas kontrolę ir priežiūrą, na, viskas čia pas mus veikia. Vieną ar kitą asmenį pakeitę, sistemos nesugriausia ir tai yra gražu, brandu ir taip ir turėtų veikti demokratija. Vienas dalykas. Tarp visų klausimų užsienio politikos aš pabrėšiu, saugumas mums yra svarbiausia. Tam, kad mes galėtume toliau daryti tai, ką mes darome. Kurti savo gyvenimus, kurti ekonomiką, nežinau, įvairiausius dalykus ir laisvai jaustis ir gyventi šitame pasaulyje. Ir tada jau įgyvendinant atskirus aspektus, taip įsidedame vieną ar kitą priemonę, kaip mes tą pasieksime. Tai va, tai dar kartą pabrėšiu, kad ir Kinijos klausimas ir visi kiti yra daug žemiau pirmiau negu kad tai, kas mums yra svarbiausia. Svarbiausia yra išspręsti teisingai Rusijos agresijos prieš kaimynus klausimą, užkardyti tai ilgam laikui. Tai, kas yra man irgi be galo svarbu. Aš čia gyvenu, aš esu suinteresuotas, kad Lietuva būtų saugi ir klestinti valstybė, tai yra mano interesas. Kur aš geriausiai galiu prisidėti prie to interesų įgyvendinimo, na, šiuo metu šitoje pozicijoje. Tai, kas vyksta aplinkui, diskusijos, debatai, tinka, netinka, pasitikim, nepasitikim, kreivas, šleivas ar panašiai, aš tai irgi priemu kaip mūsų demokratinio proceso dalį. Ir tam tikrą kainą. Mes privalome turėti diskusiją, privalome abejoti tam tikruose rėmuose. Negriauti, bet, sakykime, kvestionuoti, debatuoti. Tai dėl to ir puikiai matau ir vietą, ir prasme diskusijos ir debato su opozicija, eisiu opozicinės frakcijas apie tai išnekėtis, turi atlikti savo vaidmenį ir kvestionuoti tam tikrus dalykus ir Seimas, eisiu užsienio reikalų komitetą, tai Europos reikalų komitetą, irgi su šitam programiniam nuostatom. Viskas čia yra normalu. Nu, nesitikėkime, kad čia visi vien tik tai plos katučio aplink tai, kas vyksta. Jeigu tai vyks vieną dieną, tai reiškia, kažkas netvarkoja su mūsų demokratija.
0: Ačiū Jums labai, kad atvykote į mūsų studiją, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
2: Pozicija. Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas Denverio Nuggets klube nebežais. 34 metų uteniškis tapo nepribotų laisvojų agentų, kurio kontraktą per artimiausias 48 valandas gali perimti kita NBA ekipa. Valančiūnas su Denverio klubu dar turėjo 1 metų 10 milijonų vertės kontraktą. Pagal NBA taisyklės, pirmasis 48 valandas po atleidimo, komandos negali dėrėtis dėl naujo kontrakto, tačiau gali atsirasti klubas perimantis dabartinę sutartį. Jeigu per šį laikotarpį taip nenutiks, Valančiūnas iš Nuggets klubo gaus 2 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių kompensaciją ir galės laisvai pasirinkti kitą komandą. Jau anksčiau buvo skelbta, kad tapęs laisvojų agentų, uteniškis turėtų persikelti į Kauno Žalgirį ir pasirašyti 2 metų sutartį. Praėjusiame jau 14-ame NBA sezone, lietuvis vidutiniškai per rungtynes žaisdamas po 13 minučių pelnė po 8 taškus, atkovojo beveik po 5 kamuolius ir atliko po vieną rezultatyvų perdavimą. Lietuvoje vykstančiame Europos merginų iki 20 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė 8-finalyje 83-69 palaužė Vokietiją. Mūsų komanda į pergalę vedė 28 taškus pelniusi Danielė Paunksnytė, 18 pridėjo Sintija Aukštikalnytė. Patekusios į ketvirtfinalį trenerio Egidijaus Ženevičiaus auklėtinės rytoj Gargždų arenoje nuo 18 valandos kausis su Prancūzija, kuri 8-finalyje 81-65 pranoko Serbiją. Pergalės atveju Lietuvos rinktinė pusfinalyje žaistų su Ispanijos ir Turkijos komandų poros nugalėtoje. Kitos dvi pusfinalio dalyvės paaiškės po rungtynių tarp Izraelio ir Lenkijos bei Kroatijos ir Belgijos ekipų, o naujosios Europos čempionės bus žinomos sekmadienį. 23-ojo pasaulio futbolo čempionato kovose šiandien prasideda ketvirtfinalio etapas. Pirmosiose rungtynėse šį vakarą Prancūzija Foxborough žais su Maroku. Rytoj Inglewoode varžysis Ispanijos ir Belgijos rinktinės, o dar dvejos rungtynės Lietuvos laiku vyks naktį iš šeštadienio į sekmadienį. Jose Norvegija ir Anglija kausis Majamija, o Kansas City Argentina susitiks su Šveicarija. Vilniaus Žalgiris šiandien pradeda kovą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Pirmosiose rungtynėse vilniečiai Juodkalnijoje kausis su OFK Petro Vaco klubu. Analizuodamas varžovus, Žalgirio treneris Andrius Skerla kalbėjo apie gynybą.
1: Pasiruošimas toks yra, kad po praeitų rungtynių turėjome 3 dienas, tai buvo praktiškai atsistatymas ir daugiau analizuojame video, daugiau analizuojame, kaip jie žaidžia, daugiau kalbame, kaip jie žaidžia ir to pasiruošimo nebuvo daug, bet na, viskas gerai. Kiek žinom, mėno, kai jie pradėjo treniruotis po sezono, tai žaidė 4 rungtynes, 3 pavyko gauti, paskutinių nepavyko, turbūt pagrindinių, bet iš esmės, ką matau, tai labai gerai organizuota komanda, tokia gynybiška, turinti patyrusių žaidėjų gynybos linijų, kurie nepasikeitė nuo praeito sezono. Na, aš manau, kad laukia labai sunkios rungtynės ir turime suprasti, kad iš čia reikia išsivežti pozityvų rezultatą. Tai aš manau, kad šitas varžovas tikrai yra mūsų galimybė ir aš matau, kad mes dėsime visas pastangas tam, kad praeiti. Kaip žinot, pasipildę esam, tie žaidėjai, aišku, jau yra integruoti, jau jie sužaidė po keletą rungtynių. Aš manau, kad jie įėjo gerai ir aš manau, kad mūsų komandai jie pridavė kažkiek tai solidumą.
0: Sakė Skerla. Petro Vaco ir Žalgirio klubo akistata šį vakarą Podgoricoje Lietuvos laiku 21 val. 45 minutės. Atsakomosios rungtynės kitą savaitę ketvirtadienį bus žaidžiamos Vilniuje. Londone vykstančiame didžiojo kirčio serijos Wimbledono teniso turnyre vyrų vienetų varžybų ketvirtfinalyje vokietis Aleksandras Zverevas 6-4-6-4-6-2 nugalėjo amerikietį Taylorą Fritzą. Pirmą kartą patekęs į Wimbledono turnyro pusfinalį Zverevas rytoj žais su britu Arturu Feriu, kuris ketvirtfinalyje taip pat po 3 setų eliminavo Flavijų Kobolį iš Italijos. Kitame pusfinalio mače taip pat rytoj kausis titulą ginanti pirmoji planetos raketė iš Italijos Jannika Sinneris ir 39 metų Serbijos teniso legenda Novakas Džokovičius. Moterų vienetų varžybų pusfinalyje jau šiandien varžysis čekė Karolina Muchova ir amerikietė Coco Gauff, bei ukrainietė Marta Kostiuk ir kita čekijos atstovė Linda Noskova. Bendra Wimbledono turnyro prizų fondą sudaro daugiau nei 64 milijonai svarų sterlingų. Tiek sporto dabar, likite su Žinių radiju.
2: Sportas. Reklama. Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Čia žinių radijas.
6: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
7: Orai.
8: Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 9-14, pietvakariniame šalies pakraštyje gūsiai nuo 15 iki 18, šiaurės rytiniuose rajonuose besikeičiančios krypties 4-8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
6: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
11: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Čia žinių radijas.
12: O ką manote jūs?
8: Lietuva šiuo metu lieka mažiau nei 18 minučių iki 9, tradicinis laikas, kai teiraujamės jūsų nuomonės vienu ar kitų klausimų. Trečiojo šios kadencijos vyriausybėje pasikeitė 9 iš 14 ministrų, pažymima, kad postų neteko net 6 socialdemokratų iš 10, o vieto jų kai kurios pavardės iki šiol net ir mažai girdėtos. Kaip vertinate, kad keičiama daugiau nei pusė ministrų? Jūsų nuomonė, ar tai yra būtinas žingsnis? Skambinkite dabar studijos telefono numeriu 05-2431-431. Primenu, kad yra keičiami 9 iš 14 ministrų. Taip pat komentarai laukiami ir žinių radijo programėlėje. Taigi, trečiojo šios kadencijos vyriausybė iš koalicijos išmestos Nemuno Aušros ministrus keičia ją sugrįžusios Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai, tačiau postų neteko ir net 6 socialdemokratų deleguotieji iš 10. Na ir taip pat pažymima, kad nuo šios kadencijos pradžios postus įsaugojo vos 2 ministrai, tai yra švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė ir ką tik žinių radio eteryje girdėtas užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Kaip komentuoja Vytauto didžiojo universiteto docentas, politologas daktaras Ignas Kalpokas lieka turintys tvirčiausią stogą. Kalpoko teigimu, dėl Budrio viskas suprantama, jo teigimu, kiek prezidentūra turi galios formuojant vyriausybę, tiek ir Budrys lieka. Tuo tarpu, pasak politologo, dėl Popovienės reikia nepamiršti, kad jie atėjusi iš Kauno rajono, kurio meras Valerijus Makūnas įtakinga figūra socialdemokratų partijoje. Makūno ir Sinkevičiaus savivaldybės gretimos, o su Sinkevičiumi vyresniojo visokių ryšių yra, teigia Kalpokas. Jo teigimu, tai atlieka svarbų vaidmenį naujoje vyriausybėje, Kauno rajonas dvigubina savo atstovavimą. Be to, pasak Kalpoko, švietimas tas rytis, kurioje socialdemokratams būtų labai sunku keisti ministrę, nes reikėtų pripažinti klydus ir dėl pridėtų 10 balų per egzaminus ir dėl kitų su švietimu susijusių reikalų. Primenu šio ryto klausimą, kaip jūs vertinat, kad keičiama daugiau nei pusė ministrų, 9 iš 14 jūsų nuomonė, ar tai yra būtinas žingsnis. Toks šio ryto klausimas, jūsų komentarai laukiami ir žinių radio programėlėje. Matau, pirmi jau ir atkeliavo, tai juos dabar pabandysiu ir įgarsinti. Simas rašto, kad postus įsaugojo tie, kuriuos ir reikėjo keisti. Albinas rašo, keičiami iš mažiau korumpuotų į daugiau korumpuotus ar atvirkščiai. Mantas klausia, ar tikrai Katelynas geresnis už Kondratovičių, kokia šis žmogus turi vadovavimo patirtį, šioje sistemoje dirba statutiniai darbuotojai. Labai įdomu, ar nebuvo sutarimai dėl ministro keitimo kitų. Marius rašo, kad naujasis finansų ministras jau kesinasi pramušti Žemaitaičio kultūros ministro dugną. Zigmas rašo, kad nieko geriau nebus, vis tiek silpna vyriausybė, kompetencijos vakumas. Tokios jūsų nuomonės čia pirmosios žinių radio programėlė, prašome jų ir daugiau. O dabar išklausykime pirmąją nuomonę ir telefonu mums paskambino Marius. Labas rytas.
7: Labą rytą.
8: Klausimai jūsų.
7: Taip, viskas gali ir gerai būtų su naujų pakeitimu, bet pirmiausiai tai kas svarbiausia reikia pakeisti, Budrį jis nepakeistas. Čia tai Lietuvai nieko gero. Dėl kaimynų draugysės ir panašiai. Pirmiausiai girdėjau pasisakymą, va tik nesenai, kad reiškia jis pasisakė dėl Baltarusijos. Kaimynas, taigi siena, Baltarusija nuo Rusijos siena, taigi dabar jau batė vadinamas, taigi jis jau atsitraukė nuo Putino, mes stumėm vėl į glėbį jį Putinui.
8: Žodžiu, jūs manot, kad Budrį irgi reikėjo pakeisti, ar ne jūsų tokia nuomonė?
7: Būtina yra, jis konservatorių politiką toliau veda.
8: Supratom jūsų nuomonę, ačiū skambutį. Romas dar žinių radio programėlėje rašo, kad kiekviena socdemų vyriausybė vis žemesnis dugnas. Nuo šiandien Kauno dienoje nuosekliai apibūdinami visi ministrai, nauji būtent, kurie keičia likšiolinės pareigas ėjusius. Na ir kalbant apie būtent naujus ministrus, tai vienas su Kauno rajonu susijęs socialdemokratas vyriausybėje bus kultūros ministras 31-erių Lukas Alsys, jis likšiolinis šios ministerijos kancleris. Nuo šias pareigas atėjo iš Kauno rajono vicemero posto, kurį perėmė Ramintai Popovieniai tapus Seimo nare ir ministre. Jis taip pat yra dirbęs Kauno rajono savivaldybės kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojų, taip pat vadovavęs Kauno kolegijos menų akademijai, dirbo Kaunas Europos kultūros sostinė 2022 komandoje. Na ir pažymima, kad Alsys yra ketvirtas kultūros ministerijos vadovas šią kadenciją. Pirmasis Šarūnas Birutis turėjo patirties šioje srityje, bet ir naujasis ministras joje jau spėjo apšilti kojas, o tai yra pranašumas palyginti su Vaida Aleknavičinė. Lyginti su masinius protestus sukėlusiu vienos savaitės ministru Ignotu Adomavičiumi net nėra prasmės, sako Vytauto didžiojo universiteto docentas politologas Ignas Kalpokas. Finansų ministras tradiciškai yra laikomas premjero dešiniai ranka, tad visi trys šios kadencijos socialdemokratų vyriausybės vedliai norėjo turėti savo dešinėje. Na ir Mindaugas Sinkevičius čia pasirinko 43 Taurimą Valį, likšiolinį užsienio reikalų viceministrą atsakingą už ekonominę diplomatiją. Kalpoko vertinimų rokiruotė gana keista, nes Kristupui Vaitiekūno iškių priekaištų nebuvo, jis nenusileido daugiau patirties tokioje srityje turėjusiam savo pirmtakui Rimantui Šadžiui. Naujo ministro patirtis, kalbant ne apie verslą, apie finansus, menka finansinio išsilavinimo irgi nėra, prognozuoja politologas. Čia dar kelios nuomonės žinių radio programėlėje. John Marson rašo, kad sveiki, tam taip, jeigu tam yra rimtos priežastys, ministrai turi būti vertinami pagal savo darbus, o ne pagal politinius interesus, jei nėra rezultatų, keisti reikia. M rašo, kad Katelynas geresnis, nes gerai kalba lietuviškai, ko nesugebėjo Kondratovičius, Jeva rašo vieninteliu, ko labai džiaugiuosi, kad liko Budrys. Vytautas rašo, galima pakeisti nors visus ministrus, destruktyvi konservatorių veikla nesustos. Priminu šio ryto klausimą, 9 iš 14 ministrų yra keičiami. Kaip jūs vertinat tokius pokyčius? Ar tai yra būtinas žingsnis? Mat, trečiojo šios kadencijos vyriausybėje būtent pasikeitė net 9 iš 14 ministrų ir be kito ko pažymima, kad postų neteko net 6 iš 10 šioje ministrų pareigose buvusių socialdemokratų. Taigi, žvelgiant prie kitų ministrų, kurie užims būtent pareigas naujoje vyriausybėje, dar vienas vyriausybės debiutantas, naujasis vidaus reikalų ministras, parlamentaras 31-erių Martynas Katelynas, iki šiol vertinamas kaip kontroversiškiausias, na ir prie prezidentūros net surengtas protestas prieš jo skyrimą. Narignas Kalpokas vertina, jog būtent šis ministras ateina su labai didelė doze skepticizmo ir labai nemalonių santykių su pareigūnais. Baltarusijos režimui 2021-aisiais vykdant organizuotą neteisėtų migrantų amplūdį prie valstybės sienos, Lietuvos pareigūnus jis palygino su Baltarusijos Oman. Jis perbėgęs iš politinės jėgos nacionalinio susivienimo, kuri yra absoliučiai priešingo socialdemokratams politinio spektro gale, tačiau per beveik 2 metus socdemų tapo ir jos viceministru ir ministru. Svaiginanti ir atrodytų nepamatuota karjera. Tęsia Kalpokas, bėdų 2019-aisiais į Varėnos rajono savivaldybės išrinkta su Lietuvos centro partija, o 23-aisiais jau su socialdemokratais. Kalpokas taip pat primena, kad Katelynas neturi patirties nei teisėsaugos struktūrų srityje, nei šios srities išsilavinimo, jis yra chemijos magistras, taip pat nieko, kas jam leistų gerai dirbti labai plačioje vidaus reikalų ministerijos kuruojamoje srityje. Visgi prezidentui jo patarėjo žodžiais patiko Katelyno įsigilinimas į ministerijos kuruojamus klausimus, net ir jo kilimo vietovė Varėna, mat, tai leidžia turėti įžvalgų ir dėl sienų saugumo, ir dėl kovos su hibridinėmis atakomis. Taip, Albinas teiraujasi, dėl ko yra bijoma Katelyno, Dulkys ir neturėjo patirties sveikatos srityje, čia yra primenama. Tadas rašo, kad Budrį reikėjo keisti būtinai ir nurodo, kad jis yra žala Lietuvai. Šarūnė rašo, o jau išsilavinimo ekonominio valdyti valstybės finansus nebereikia, čia klausimas. Tokios jūsų čia nuomonės ir pasisakymai. Ačiū visiems, kurie nepatingė ir parašė savo komentarus. Primenu, kad trečiojoje šios kadencijos vyriausybėje pasikeitė 9 iš 14 ministrų. Na ir pažymėma, kad postų neteko net 6 iš 10 anksčiau šiose pareigose dirbusių socialdemokratų. Dėkui jūsų išsakytas mintis. Ačiū, kad klausėtės. Tai buvo ryto espreso laida per Žinių radiją. Ją vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo Tomas Bareika. Gražaus likusio ketvirtadienio. Susiklausykime jau rytoj nuo 6. Iki.
12: Manote jūs?
3: Čia Žinių radijas.
10: Renkuosi knygą.
13: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuvių rašytojos, istorinių detektyvų autorės bei senovinių knygų ekspertės Sondros Rankelienės naujausią darbą – knygą Manuskriptas – Kazimiero Semenavičiaus rankraščio prakeiksmas. Slaptoje Vilniaus mokslinių tyrimų laboratorijoje ugnies liepsnuose žūsta žmogus. Prieš gaisrą jį kraujo klane savo kabinete aptinka laboratorijos vedėja Jaunė Gedminienė. Tuščiame koridoriuje išgirdusi šnapždėsi Kinšasą, siaubingus prisiminimus kelianti jaunystės laikų slapyvardį, ji pastebi, kad nuo stalo dingo laboratorijos raktai. Paieškos vaisių neduoda, maža to grįžusi kabinetą lavono neberanda. Jaunė Gedminienė jauna, protinga, ambicinga mokslininkė, bet pavaldinių nemėgstama vadovė. Suprasdama, kad visi įkalčiai ir kolegų liudijimai policija nuves pas ją, moteris ryš ryštasi sprukti nuo bylos tyrėjo Šarūno Vilko ir jo komandos. Netrukus paaiškėja, kad mokslininkė seife, be sektuvo su valstybinės svarbos jos vykdytų eksperimentų rezultatais, dingo ir itin vertingas 17-ojo amžiaus Lietuvos karo inžinieriaus Kazimiero Semenavičiaus didžiojo artilerijos meno antros dalies rankraštis. Lik to būtų maža, nesibaigė ir kraupios žmogžudystės. Į ką taikėsi vagis? Į sektuvą su tyrimais ar į neįkainojamą rankraštį? Ar mokslininkė serijinė žudikė? Kuo rizikuoja detektyvas Šarūnas? Kaip dviem tyrėjams, žinantiems daugiau už kitus, bet negalintiems apie tai prasitarti, sustabdyti nusikaltimų virtinę? Ar jie bejėgiai prieš senojo rankraščio prakeiksmą? Siužeto vingiuose įpinamos galbūt nežinomos ar mažai girdėtos Lietuvos istorijos smulkmenos, trumpi pasakojimai iš Vilniaus miesto, 19-ojo amžiaus Vilniaus universiteto kasdienos, taip pat skleidžiasi antikvarinių rankraščių pasaulis ir stulbina intelektinio turinio mokslinių išradimų vagystės, kurių būta visais laikais. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė atskleidžia, kad pagrindinis knygos tikslas – supažindinti skaitytojus su mokslinė veikla universitete, su disertacijų gynimo procedūromis 16-ame amžiuje ir dabar, su Vilniaus universiteto senaisiais ir dabartiniais mokslininkais, kurie buvo ir yra neįtikėtinai visapusiški intelektualai, tikri mokslininkai universalai, suprantantis aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikšmę valstybės išlikimui ir ateičiai. Na, o detektyvinė istorija, gal net trileris, man tik priemonė, kuria siekiu supažindinti savo skaitytojus su galbūt nežinomomis ar mažai girdėtomis, kitaip interpretuotomis Lietuvos istorijos smulkmenomis ir paskatinti kiek labiau tuo pasidomėti, nes manau, kad istorija gali būti patrauklesnė, jeigu ji bus pateikta mažomis dozėmis ir tik esencija, tai, kas sukelia susidomėjimą. Ar reikia mums istorijos šiais laikais? Reikia, nes viskas Ukrainoje prasidėjo nuo jos istorijos perrašymo ir klastojimo. Deja, ir šiais laikais jau yra Lietuvos mokslininkų, kurie kėsinasi lietuvių mitologiją, tai yra į mūsų esmę, vadindami ją ne lietuvišką, o slavišką, perspėjo istorinių detektyvų autorė bei senovinių knygų ekspertė Sondra Rankelienė. Naujausia jos darba knyga Manuskriptas Kazimiero Semenavičiaus rankraščio prakeiksmas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
10: Renkuosi knygą.
14: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Pokyčiai dėl NATO oro policijos misijos Baltijos šalyse turėtų pradėti veikti artimiausiu metu. Rusija apkaltino Europos valstybės, kad šios ruošiasi ginkluotam konfliktui su Maskva. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Sprendimas keisti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos yra tai, ko Lietuva siekė ilgą laiką, sako užsienio reikalų ministras. Kęstutis Budrys žinių radijui sakė, kad pokyčiai jau įgyvendinami ir turėtų pradėti veikti artimiausiu metu. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT sakė, kad toks sprendimas užtikrins greitesnę ir griežtesnę reakciją į galimas grėsmes bei pakeis NATO pajėgų veikimo algoritmus. Rusija griežtai pasmerkė viršūnių susitikime Turkijoje priimtus NATO įsipareigojimus Ukrainai, pavadindama juos neatsakingais. Taip pat apkaltino Europos valstybės, kad jos ruošiasi ginkluotam konfliktui su Rusija. NATO viršūnių susitikime svečio teisėmis dalyvavęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išgirdo pažadą, kad per 2 metus Kijevui bus skirta karinės pagalbos su 140 milijardų eurų. Be to, Donaldas Trumpas pranešė, kad Kijevas gaus leidimą Ukrainoje gaminti raketas oro gynybos sistemoms Patriot, o tai yra didžiulė Kijevo pergalė. Vyriausybės programoje pasikeitus tonui Baltarusijos atžvilgiu, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Astravo ir paramos demokratiniai opozicijai punktai atsidurs ministrų kabineto priemonių plane. Lietuvos diplomatijos vadovas žinių radijui teigia, kad jeigu Minskas nenutrauks hybridinių veiksmų prieš Vilnių ir nenustos remti Rusijos kare prieš Ukrainą, Lietuvos pozicija Baltarusijos atžvilgiu liks nepakitusi. Naujos vyriausybės programa sulaukė kritikos dėl esą švelnesnio tono Baltarusijos režimo atžvilgiu. Jungtinės valstijos ir Iranas antrą dieną iš eilės apsikeitė smūgiais. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigė, kad pradėjo naują smūgio operaciją, siekdama sumažinti Irano galimybės trukdyti jūrų eismui Hormūzo sąsiauryje. Šie smūgiai buvo suduoti praėjus beveik dienai po to, kai Jungtinės valstijos smogė daugiau nei 80 taikinių visoje Irano teritorijoje, atsakydamos į išpolius prieš komercinius laivus. Jungtinės valstijos šiandien skelbė smogusios maždaug 90 karinių taikinių palei Irano pakrantę. Atsakydamas, Iranas pranešė atakavęs objektus Jungtinių valstijų bazėse Kuveite ir Bahreine. Po Jungtinių valstijų naujų smūgių prieš Iraną, prezidentas Donaldas Trumpas įspėjo Islamo Respubliką, kad bet kokie tolesni išpoliai prieš laivus sulauks griežtesnio atsako. Trumpas NATO viršūnių susitikime Ankaroje pareiškė, kad balandžio mėnesį sutartos trapios paliaubos baigėsi. Jis taip pat tvirtino, kad jam prieš kurį laiką paskambino Irano pareigūnai ir kad jie labai nori sudaryti susitarimą. Lietuvoje vakar siautė stiprus vėjas, vertė medžius, jie krito ant važiuojamosios kelio dalies ir automobilių. Šalinti nuvirtusių medžių ugniagesiai gelbėtojai per parą vyko daugiau kaip 50 kartų. Daugiausiai tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugniagesiai skelbė, kad medžiai ant automobilių virto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Pietvakarinėme pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, o šiaurės rytiniuose rajonuose pus silpnas besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Boker.
3: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
3: A, šoker.
4: Ne, boker.
3: Poker?
4: Ne.
3: Broker?
4: Juk sakiau boker.
3: A, aš ir sakau. Bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
5: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
0: Radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Paaiškėjo, kaip atrodys naujasis paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas. Didžiausia intriga buvo dėl užsienio reikalų ministerijos vadovo pozicijos, tačiau penktadienį Sinkevičius paskelbė, kad vadovauti užsienio reikalų ministerijai lieka Kęstutis Budrys. Tarp naujosios vyriausybės prioritetų čia buvo pristatyta ir vyriausybės programa, premjeras įskyrė gynybos stiprinimą, regionus, šeimas, taip pat kalbėjo apie finansavimo mokykloms, keliams, sveikatos paslaugoms ir socialinė apsaugai svarba. Ketinama didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Iš tikrųjų, žvelgiant į programą, matyti labai daug socialinių dalykų, toks ar parodomasis, ar gal tikras rūpestis žmonėmis, pensininkais, vaikais, šeimomis. Daug klausimų apie demografiją ir mes šiandien iš tikrųjų pasvarsysime, ar šitos visus punktus galima įgyvendinti, ko tikėtis iš naujos vyriausybės, ar čia tes buvusių kabinetų darbus, ar čia kažkokie bus smūginiai veiksmai, kuriuos socialiniai politikoje stengsis įgyvendinti vyriausybę, taip priartindama valdžią prie žmogaus. Apie tai ir pasišnekėsime šiandien su mumis Tomas Tomilinas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas. Sveiki, Tomai.
2: Sveiki.
1: Mindaugas Lingė, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija. Sveiki, Mindaugai.
3: Labas rytas.
1: Ir Artūras Zuokas, mišrios frakcijos atstovas. Sveiki, Artūrai.
4: Sveiki, gyvi.
1: Tai, nežinau, Mindaugai, gal pradėkime nuo opozicijos kritikos. Jūs apskritai, kaip vertinat programą, buvot išsikvieti ir finansų ministrą, nuo kurio, reiškia, kaip čia pasakyt, palankaus požiūrio į piniginę priklausys programos įgyvendinimas, jo visaip klausinėt, ar supratot, kiek šitą programą galima bus įgyvendinti?
3: Vyriausybė yra nauja, bet jokių praktiškai naujų idėjų. Didysis pagrindas programos turinio yra perkelta tai, kas buvo ankstesnėse programose. Tai turbūt gal ir nėra kritinis momentas, ta pati koalicija, bent jau jos brandolys didysis, tas pats politinis ciklas ir tik tais to stabilumo, to testinumo gal ir reikalinga. Didesnė bėda yra tai, kad nu kokie 3/4 programos būtų galima, na, ar jie buvę ar nebuvę tie punktai programai, jie yra nekonkretus, jie yra deklaracijų rinkinys ir iš esmės visus tuos punktus,
1: kurie... Ką jūs turtomenį patikslinkit, kas yra deklaratyvų?
3: Pažiūrėkime, virš 100 punktų yra, kurie prasideda ten sieksime, virš 100 punktų yra, kurie stiprinsime. Kaip šitos rezultatus galima pamatuoti? Ką pastiprinom ir ką kažkiek pasiekėm, jeigu tai nėra apibrėžta tiksliai laike, nėra apibrėžta krypties, na, ko norima kadencijos pabaigoje, ką turėti, kokį rezultatą. Na, pavyzdžiui, aš matau, kad demokratai atėję į koaliciją, na, atnešė konkrečių punktų. Ir aš juos matau, na, programoje, va, pavyzdžiui, nemokamas vaikų pradinių klasių maitinimas, ten daros iki 28 metų. Labai aišku tada, yra aišku, ar mes patikrinsim, ar mes pasiekėm arba nepasiekėm, arba yra tas maitinimas arba nėra jo. Bet visi tie punktai, kurių tokių aš taip tiesiog susiskaičiavau, yra 3/4, kurių nu, tu niekaip nepamatuosi. Tai reiškia, jie buvo anoj programoje, jie persikelia į dabartinę programą ir turbūt dar keliautų į būsimų vyriausybių kelias programas ir nieks per daug nepastebėtų ir kažkas su jais nesiginčytų.
1: Nu, bet tai programos centras, Mindaugai, yra demografija, tai tu ir nepasversi čia kaštų ir naudos analizės niekaip. Nu, tu negali pasakyti, vat, po kadencijos mes vietoj ten 3 milijonų gyventojų turėsim 3,5 milijonų.
3: Ne, demografija yra vienas politinis tikslas, iškeltas akcentas, ką nori politikai akcentuoti ir atliepdami turbūt ir laikmečio lūkestį, visuomenės lūkestį, kad tam būtų daugiau dėmesio skirta, bet tai nėra viskas suverta ant demografijos. Tai matyt daugiau išskiriamas akcentas. Bet kas yra paradoksalu, kad na, vyriausybė jau pereina, ši koalicija pereina į antrą savo kadencijos beveik politinį ciklą. Praktiškai pusiaukelė pasiekta. Bet paradoksalu yra tai, kad programa yra ilgiausia iš negu buvo Ruginienės, negu buvo Gintauto Palucko vyriausybės. Tai, žodžiu, punktų daugėja, deklaracijų daugėja, tai tada kyla klausimai, na, ar tai yra išties pamatuota ir reali programa. Todėl, na, ar išties įmanoma per nepilnus, na, per likusius dviejus metus, kada čia matyt nuo rudens reiktų pradėti skaičiuoti rimtesnį darbą, kai ir Seimas grįš, ir priemonių planas bus parengtas ir pradėtas įgyvendinti, ir kad 800 tuos punktų, na, galima rinkiminėme cikle įgyvendinti. Tai aš tikrai į programą nesiūlau labai žiūrėti taip, kad tai jau yra daug ką pasakanti apie, na, būsimus darbus, tikrai matyt jau tie pažadai, kurie buvo, na, su kuriais ėjo į rinkimus, ar tie patys socialdemokratai, ten apie pensijų antros pakopos, na, leidimą atsiimti pinigus. Panašiai, jie jau yra praeitis, jau yra padaryti, bet va tokių įsimenamų punktų, va, ką dabar galėtumėm užlankstyti, kas yra tikrai strateginiai dalykai, na, dėja nėra. Na, tiesiog tų idėjų naujų nėra, kur galėtumėm sakyti, va, kažkas yra kokybinis pokytis. Tai apie deklaracijas, na, suprantam, su jomis yra sudėtinga ginčytis, bet svarbu turbūt labiau apie konkretiką.
1: Gerai, konkretika. Tomai, jūs turite kaimynų aplink save kokių nors? Bendraujate su kaimynais savo kokiais nors?
0: Žinoma, bendraujate, taip.
1: Ir dabar, jeigu kaimynas prie pašto dėžutės prieina prie jūs ir sako, ką aš po jūsų kadencijos, vat po šitų dviejų metų likusių, pajausiu po to, kai dirbs Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė, jūs kaip naujas komiteto pirmininkas socialinių reikalų, ką jūs jam atsakysite, ką aš pajausiu, nes Mindaugas, kaip suprantu, jisai nieko nesiruošė pajausti.
0: Na, aš turbūt atsakysiu, kad valstybė yra tvirtose rankose ir situacija Lietuvoje ir toliau gerės. Aišku, mes negalim pažadėti jokių ten, geopolitinių situacijų, pokyčių ir panašiai, nes mes gyvenam pasaulyje, kuris yra nuo mūsų dažnai, labai dažnai nepriklauso. Nuo mūsų sprendimo įvykiai globalus, bet kas nuo mūsų priklauso, mes padarysim viską, kad gyvenimas Lietuvoje ir toliau gerėtų, kad mes turėtume stabilią valstybę, kad visuomenė nebūtų, na, kad visuomenė ne nežiūrėtų į populistų kalbas ir nepasiduotų vyriausiam įtakom.
1: Tai kas gerės, Tomai? Mes laiką gaištum,
0: sakykime. Labai paprastai. Mes turim demografinę situaciją, kurią reikia spręsti, gelbėti. Ir nėra kito vaisto, kaip papildoma pagalba, paslaugos, ir aš galiu apie tai labai ilgai kalbėti. Aš manau,
1: ilgai nereikia, trumpai
0: kalbėti. Taip, labai paprastai. Šiandien, jeigu kaiminė jūsų dukra, žmona ar sesuo eina motinistės atostogų, paskui vaiko priežiūros, tai gauna tik tai dalelę savo buvusio atlyginimo. Po šitos vyriausybės, kai jūsų dukra, žmona ar sesuo turės vaiką, jis gaus išmokas, tai tas išmokas bus lygu buvusio algai. Labai seniai reikalingas sprendimas ir konservatoriai tą siūlo, ir mes tą siūlom, ir dabar mes tai gyvendinsim. Labai konkrečiai. Visuomenė prisimena geruosius 2007 metus, kada tai buvo, ir tada ir demografinis šuolis buvo geresnis, ir mes tą padarysim, ir niekas neišrado pasaulyje jokių gerų vaistų. Yra keletą gerų pavyzdžių, Skandinavijos valstybės, Prancūzija, ir mes turim tais pačiais.
1: Gerai, Tomai, okay, šitas punktas labai tvarkoja, gražus, aš ne ekonomistas, nepasakysiu, ar čia ekonomiškai teisinga ar ne, bet va šitą punktą jūs sakėt įgyvendinsit. Mindaugas paminėjo nemokamus ten maitinimus, dar kas dar, vat iš to, ką galite, nu, jūs tikite širdimi, kad bus taip, reiškia.
0: Aš tai labai tikiu širdimi, pavyzdžiui, kad mes gražinsim skolą iš ankstinės pensijos gavėjams. Ten yra labai didžiulės dramos viso, nu, žmonių, kurie per ypač mūsų sunkmetį, tada žmonės mėsiškai migruodavo iš Lietuvos ir reikėjo imti tas išankstinės pensijas, dabar jie gyvena skurde, nes jų pensija yra sumažinta, tai mes čia ieškosim sprendimų, kaip padėti tiem žmonėm. Labai konkretu, tai kainuos, tai yra nepopuliaru, bet aš nenoriu, kad žmonės, kurie buvo priversti, jaunesnė emigravo iš Lietuvos, jie rado darbą, užsienį galėjo, jėgų turėjo, o tie, kurie buvo vyresni, tai sunkiais laikais, kada mes buvom skurde iki kartų. Tada jie ėmė iš ankstinės pensijos ir dabar gyvena labai blogai. Nors jie sunkiai dirbo, nors jiems, na, dažniausiai tai regionai. Aš noriu jiems padėti. Ir turiu konkretų planą, kaip tai padaryti. Nu, nebus lengva, bet mes kovosim.
1: Gerai, jau trys gražūs dalykai, kuriuos jūs, reiškia, pensijos, demografija, kažkas nemokamas maitinimas, dar dalykai, kurių jūs labai norit, sakykime. Nu, kas jums
0: atrodo? Mes esam, mūsų partija gavo tris ministerijas, tas, kurias gavo, tai pavyzdžiui, sveikatos srityje 30 metų niekas nepadaro elementariausią darbą, nesujungia slogą su globa. Tai yra dvi sistemos, kurios tarpusavyje nesusišneka. Ir žmogus yra mėtomas iš vienos sistemos į kitą, pilno dokumentų pildymo, niekas nežino iki galo, ar pas jį ateis slaugytojai, ar socialiniai darbuotojai. Nu, aš kalbu apie senatvę, apie jūsų mūsų šarų ir mūsų pačių senatvę. Ir tas sistemas visi sveikatos ministrai su socialiniais ministrais bandė sujungti ir niekaip nesujungi. Tai aš esu tikras, kad šitas ministras, kuris išsikėlė šitą tikslą, Linas Kukuraitis, kuris turi patirtį abejose srityse jau dabar, jis tą padarys. Tai būtų, nu, ta prasme, tai yra dešimtmečių darbas. Ir jis tą padarys.
1: Gerai, dėkui Tomai. Artūrai, naujasis, jūs esate komiteto audito pirmininkas, audito komitetui skaičiuoti reiks pinigus, kaip jie išleidžiami ir vėlgi kaštų ir naudos analizę sverti visokia. Jums šita programa vat per tokį kampą jinai suprantama, įgyvendintina, žinant, kiek valstybė turi finansų ir kokie iššūkiai gynyboje yra. Čia opozicija skaičiuoja pinigus nuo 700 milijonų iki 2 milijardų, nežinau, kokie tie tikrai skaičiai. Kaip jums atrodo?
2: Na, iš tikrųjų, kaip viena iš pirmųjų tikslų audito komiteto pirmininko pozicijoje, matyti ir įsikelsiu, surasti tuos reikalingus 2 milijardus lėšų būtent vyriausybės programai arba reformoms įgyvendinti. Kad tie pinigai yra, aš to nebijoju, bet aišku, viskas labai priklausys nuo ryšto vyriausybės, premjero, ministrų ir noro bendradarbiauti su parlamentu. Šaltinius ir galimybę efektyviau valdyti šalį, būdamas jau pusantrų metų audito komiteto nariu, tikrai matau labai didelius. Todėl, sakyčiau, čia galima gera sinergija. Komiteto darbas ir vyriausybės darbas. Dabar kalbant apie pačią programą, čia šiek tiek greitai padariau fact-checkingą. Kiek žodžių buvo tokių sieksime, gerinsime, pergyvensime konservatorių vyriausybės programą ir kiek šitoje. Tai skaičius labai panašus, tarp 890. Suprantama, kad vyriausybės programos visos yra kažkuria prasme arba kryptis, arba deklaracija. Kokį jinai gaus turinį jau priklausys nuo konkrečių ministerijų ir vyriausybės priemonių. Tačiau, tą, ką jau ir kalbėjo ir gerbės Tomailinas, iš tikrųjų, ši programa yra labiau socialdemokratiška. Kas ir suprantama, nes socialdemokratai arba centro kairės partijos yra valdžioje, lyginant su konservatoriais.
1: Ką tai reiškia? Ką tai reiškia jūsų supratime?
2: Tai reiškia, ko iš tikrųjų nebuvo ankstesnių vyriausybių programuose ir suprantama situacija kinta, tai yra be abejo akcentas demografija. Demografinė krizė, gimstamumas ir panašiai. Priemonės, kurios ten yra išvardintos, mano manimo, jos tikrai yra kol kas labai deklaratyvios, ką ir gerbiamas Tomilinas kalbėjo apie pinigus, na, pinigai neprivers moterų gimdyti. Šiandien paklauskit, padarykit apklausą, aš tokią esu padaręs moterų, kurios neturi vaikų, arba turi vieną ir neplanuoja turėti antro. Atsakymas pagrindinis dėja nustebins visus. Kokybiškų vyrų Lietuvoje yra mažai, su kuriuo moteris norėtų susieti savo ateitį ir būtų garantuota, kad galės auginti vaikų šeimoje. Va čia problema, ir čia ne finansinė problema, kaip jie spręsti kitas klausimas. Toliau ši vyriausybė.
1: Galėtų būti programoje įrašytas punktas socialdemokratų kokybiškų vyrų, kaip čia, atradimas, nežinau.
2: Atradimas, importavimas, kūrimas, bet čia rimta tema ir apie ją galima
1: turėti
2: gerą.
1: Tai vadinasi, jūs lenkiat prie to, kad demografiniai klausimai, tai yra daugiau tokia socialinė kryptis arba priedanga socialiniai pinigų, nu, tiesiog padalinimui pinigų, bet iš esmės nesiekiant rezultato labai didelį.
2: Nėra gyventojų, nėra šalies, jinai yra daug platesnė, jinai iš tikrųjų šiandien strategiškai svarbi. Aišku, šios vyriausybės programoje daugiau valstybės dalyvavimo perskirstime lyginant su konservatoriais, kas irgi suprantama dėl ideologinių skirtumų, ką gerbiamas Tomilinas jau minėjo, globos ir sveikatos sistemos sujungimas. tikrai būtų revoliucinis žingsnis, ir jeigu jau ši vyriausybė tai padarys, tai bus didžiulis sveikinimas ir čia bus didžiulis pasiekimas. Ką dar ši vyriausybė turi, lyginant su prieš tai buvusi, aš lyginu su konservatoriu, nes jos dabartinės yra panašios, tai daugiau dėmesio keliams kokybei, regioninėms investicijoms, kas savaime jau, kaip sakyti, duoda naudą tam tikrą regionams. Ir visa kita yra labai tas pats. Užsienio politika praktiškai nesikeičia, fiskalinės drausmės tikslai nesikeičia ir visi kiti parametrai, kurie buvo konservatorių vyriausybės programoje.

0: Atviras pokalbis. Reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu / atranka.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.
0: Pokalbis.
5: Tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš naujos vyriausybės, apie tai šiandien šnekamės, daugiau per tokią socialinę prizmę kalbamės, nes jeigu čia mes nagrinėsime visą programą, neužteks nei vienos, nei penkių laidų, bet daugiau apie tai, kaip valstybė artės prie žmogaus, ar daugiau valstybės bus mūsų gyvenime, sakykime, daugiau kažkokio socialumo, socialdemokratijos, ar vis dėlto visos tos programos šitos, praeitos, užpraeitos ir dar kitų vyriausybių jos visą laiką vienaip ar kitaip stengiasi kažkokiu būdu gerinti žmogaus gyvenimą, o skambų žodžiai programoje tai yra tik tai skambų žodžiai. Apie tai irgi kalbamės. Tomas Tomilinas, vardan Lietuvos atstovas, naujasis socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, Mindaugas Lingė, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija, opozicija, ir Artūras Zuokas, mišrios frakcijos atstovas, naujasis audito komiteto pirmininkas. Tai Mindaugai, na, Artūras čia sakė, suskaičiavo, kad ir jūsų konservatorių ir dabartiniai programai žodžių sieksime ir ten visa kita yra užtektinai ir pas jūs ir dabar. Bet čia ne esmė. Kalba eina apie tai, kaip jūs, ar jūs sakytumėt, pavyzdžiui, kam reikia priešintis programos kokiems punktams, dėl kokių jūs nebalsuosit, kas jums atrodo, na, blogai, kai kurie ten dalykai yra konkretūs. Tomas Tomilinas juos išvardino, tuos siekinius, ir jūs prieš ką būtumėt kategoriškai nusiteikę, kad to nereikia?
6: Tai, ką kalbėjo ir Tomas, ką ir aš paminėjau, tai yra vienetiniai atvejai. Tai yra tie, kur ta konkretika apsiriboja, na, 2-3% visos programos. Dabar tikrai nesutinku su teiginiu, kad, na, iš esmės programos nesiskiria Ingridos Šimonytės ir kairiųjų vyriausybės. Patlyginkite realiais rodikliais, įsipareigojimais, skaičiais, metais, siekiais, skaitinė išraiška. Visiškai kokybinis skirtumas tarp šitų programų yra. Mes turėjome drąsos, mes turėjome ambicijos, galbūt ir per didelės įsivardinti kai kuriuos tikslus, bet bent jau yra aišku, ko gali ir žmonės reikalauti, už ką gali kritikuoti, kas nepavyko, kur reikėjo sparčiau kažką daryti. Tai visiškai čia yra kokybinis skirtumas. Dabar apie silpnąją programos vietą. Deklaracijos yra viskas puiku, sakau, su jomis sunku ginčytis, bet sudėtingiausia dalis yra iš kur pinigai. Ir į tą klausimą neatsako nei premjeras, nei finansų ministras, yra burtažodžiai ekonomikos augimas, šešėlio mažinimas, na, net nesiryšta minėti tų priemonių, kurios didintų pajamas į valstybės biudžetą. Viena konkreti priemonė yra, ir jinai jau procesas yra prasidėjęs, tai yra, na, tas vadinamasis kelių etolingas. Na, taip, 200 milijonų papildomai bus, bet čia jau tiesa to, kas jau anksčiau priimti sprendimai yra, tai nėra naujas sprendimas. Dabar visa kita, kas yra su finansų, na, pajamų ir išlaidų dalimis, na, yra vien tos gražiosios populistinės idėjos, kaip mes viską didinsim, kam viskam reikia pinigų. Na, puikiai idėja yra sujungti slaugą, globą, bet tam reikia milijardo, tam yra paskaičiuota bent jau. Na, gal ten plus minus, kitaip gali matytis, bet didžioji kliūtis yra ne vien reguliacinis mechanizmas, kaip ten sujungti, bet tiesiog reikia papildomai apie 1 milijardo lėšų. Iš kur? Na, nieks tą temą nebenori diskutuoti. Akcizų politika. Na, sako, padidinsim akcizus iš tabako, iš alkoholio, bet gerai, ta dalis kažkiek padidins. Bet jau yra priimti sprendimai

0: su akcizu kūrui, kuris jau mažina tuos pajamas, kurios jau buvo įskaičiuotas ir iš ankstesnių ir vyriausybių sprendimai buvo priimti, jie atsukinėja sprendimus. Reiškia, balansas, na, minusuojasi arba jisai susilygina, gal netgi ir į minusą, jeigu taip jau grinai skaitinė reikšmė eina. Tai visa tai, kas yra apie loterijas, tai yra labai smulkus dalykai ir smulkios pajamos. Ir jeigu mes norim, pavyzdžiui, investuojamo pelno lengvatą, na, kurią jau norima įgyvendinti, kad spartintų ekonomiką, taip, tikslas geras, bet tai yra pradžioje labai aiškios netektis ir labai didelės netektis biudžete. Jeigu nenorima sutikti su mūsų skaičiavimais, kiek reikėtų pajamų, na, ir papildomai į biudžetą, tai aš jau matau, vienas iš socialdemokratų, Alfonsas Brazas, yra paskaičiavęs, na, kad bent jau tuo tokiu jau socialdemokratiniu, aš daugiau kitų skaičiavimų nemačiau, kad reikėtų apie nuo pusės iki 1 milijardo papildomų lėšų. Bet jų pats...
1: Nu, bet jų galvos skausmas, Mindaugai, čia jų galvos skausmas yra. Kodėl jūs rūpinasi, kad jie neras pinigų?
0: Ir ką daro valdančioji koalicija, ką daro premjeras, dar tikrai finansuose, na, savo kompetenciją įrodžiusi ir, na, tikrai, na, pasitikėjimą turėjusi ministrą Vaitiekūną, keičia, na, aš atsiprašau, aš kitokio pavadinimo kaip tragikomediją netgi galima pavadinti, ką mes vakar matėme, į užduodamus elementarius klausimus, na, yra daugiau povyza, yra daugiau abejonių keliančių atsakymų negu pasitikėjimo. Tai tokie programos įgyvendintojai, nuo kurių žodžio ir veiksmų labai daug kas priklausys, kaip seksis šiai valdančiai daugumai nuo kertinių asmenų, na, atrodo, kad yra žengiamas žingsnis atgal.
1: Tai buvo Mindaugo Lingės pamąstymai. Dabar taip, yra 29 minutės po 9. Turim padaryti pertrauką. Aš matau, Tomas čia užsidegęs reaguoti visai, paaiškiu, ir Artūras Zuokas, be abejo, kuris sakė, kad pinigų yra valstybėje, tai va čia bus įdomu išgirsti, gal kur jie padėti. Bet padarom dabar pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
2: Pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:30.
3: Žinios.
4: Birželį Lietuvoje infliacija siekė 0,5%. NATO vadovai iš Turkijos prezidento gavo po pistoletą dovanų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Mėnesio infliacija birželį Lietuvoje siekė 0,5%, o metinį 5,7%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Jos duomenimis mėnesio infliacijai daugiausiai įtakos turėjo šilumos, atostogų, traukinių, bilietų, vaistų, elektros, duonos ir kepinių, bei kai kurių kitų prekių ir paslaugų kainų padidėjimas. Pasibaigus NATO viršūnių susitikimui, prezidentas Donaldas Trumpas iš Turkijos išskrido savo senuoju prezidentiniu lėktuvu, o iš Kataro dovanų gautą naująjį išsiuntė į Didžiąją Britaniją, kuri jį persėdo, kad galėtų tęsti kelionę namo į Vašingtoną. Trumpas pareiškė naująjį lėktuvą siunčiantis į oro bazę Britanijoje, kad kariai turėtų galimybę pirmi apžiūrėti orlaivį. Tačiau imta spėlioti, kad galbūt naujasis lėktuvas nėra pakankamai saugus. New York Times pranešė, kad lėktuvai buvo sukeisti slaptosios tarnybos prašymų saugumo sumetimais. Spaudos konferencijoje Trumpas vengė atsakyti į klausimus apie saugumą, tačiau užsiminė apie ankstesnius tariamus Irano bandymus jį nužudyti. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas NATO viršūnių susitikime Ankaroje Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui ir kitiems lyderiams įteikė neįprastą dovaną – po pistoletą ir dėžutę šovinių. Merso revolveris buvo perduotas Vokietijos ambasadai, kad jį būtų galima tinkamai įvežti į šalį ir vėliau įtraukti į oficialių dovanų sąrašą. Apie šias dovanas skrisdamas iš viršūnių susitikimo namo žurnalistams pasakojo ir Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Kiras Starmeris. Jo teigimu, Erdoganas panašias dovanas įteikė visiems viršūnių susitikime dalyvavusiems NATO vadovams, o ant kiekvieno ginklo buvo išgraviruotas gavėjo vardas. Nors Erdoganas nurodė, kad eksporto kontrolės priemonė šiai dovanai negalioja, Starmeris savo revolverį paliko Turkijoje, kad jis būtų išimtas iš apyvartos, nes jį įvežti į Jungtinę karalystę nebūtų galima pagal griežtų šio šalies ginklų kontrolės įstatymus.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
4: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lismarkiai. Vėjas šiaurės vakarų stiprus. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę, o šiaurės rytiniuose rajonuose pus silpnas besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnį šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
6: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbiai apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš naujosios vyriausybės, apie tai šiandien šnekamės, pristatyta programa, dėl jos balsuojama bus kitą savaitę, mes kai kurios programinius punktus, kai kuriuos, bet tuos, kurie turbūt paprastam žmogui svarbiausi, yra socialiniai dalykai, pensijos, demografija, išmokos vaikam, nemokamas maitinimas ir netgi akcizas alkoholiui. Irgi yra matyt svarbus. Apie tai šiandien šnekamės. Tomas Tomilinas, vardan Lietuvos atstovas, naujasis socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas, Mindaugas Lingė, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija ir Artūras Zuokas, mišri frakcija, naujasis audito komiteto pirmininkas. Tai, Tomai, jau norėjote jūs reaguoti, kai Mindaugas sakė, kad iš tikrųjų daug dalykų reikalaus nemažų investicijų, pinigų, ten skaičiavimai yra milijardais ir sako, matom šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama, o jeigu nebus iš ko finansuoti, vadinasi, programa, tai yra tik tai deklaracijų rinkinys.
2: Na, aš pradėsiu nuo to, kad man tai yra jau trečias pratimas. Aš esu dalyvavęs programos rengime 16 metais, kada mes irgi daug parašėm ambicingų dalykų ir įgyvendinom. Tiesiog, paprastai. Mūsų Skvernelio vyriausybė buvo ta viena iš tų, kur iki šiol prisimenama, kad ką pasakė, tą padarė. Tai pradėsiu nuo to.
1: Nu, ne viską. Aš galiu prisiminti, ko nepadarė. Visokių prekybos tinklų neatvedė, ten bankų.
2: Nu, to nebuvo programoje, tai buvo papildoma iniciatyva, labai gera.
1: Bet čia pasakė.
2: Jo, bet ką noriu pasakyti, kad tai... Mindaugas, kai kalbėdamas, kritikuodamas, aišku, tai yra opozicijos darbas, bet nepasakė svarbiausia. Ta vyriausybė, kuri buvo suformuota 20 metais, nu, šita dauguma, ne, dabar vyriausybė jau pasikeitė, bet esmė yra programa, tai ta pati, mes dirbam ant to paties teksto ir mes išbraukinėjom jau padarytus dalykus iš visos programos. Ir tai yra trečdalis dalykų tiesiog išbraukti. Atsirado taip, sakinių daugiau, atsirado galbūt supratimas, ką daryti ir mes patirtis. Gauta iškyja aktualija, kažkokia kryptis ir taip toliau. Mes atėjom su konkrečiais pasiūlymais, jie tikrai nekainuoja milijardų ir aš jau apie juos kalbėjau. Bet aš, Mindaugas, pamiršo pasakyti svarbiausia nenudirbto darbo, kurį buvo pasirinkusi daryti konservatorių vyriausybė. Tai yra mokesčių reforma, kuri buvo padaryta šitos daugumos. Jis buvo padaryta kadencijos pradžioje, kaip ir turi būti daroma, tada kai tu turi galimybę tai padaryti, tada, kai reikia daugiausia pinigų didinant išlaidas gynybai ir visam kitam, ir tas yra padaryta. Todėl šita vyriausybė yra tvariausia vyriausybė finansinio prasme, nes jinai atėjo su pusę milijardo papildomų pajamų. Nes viskas, kas toliau programai, žinoma, kad dalykai yra atsikartoja taip pat ir nuo dešinių vyriausybės, nes nu, daug dalykų reikia daryti, nes valstybė eina tą kryptimą, pasiekia arba nepasiekia kažko anksčiau ar vėliau.
1: Bet mokesčių reforma, Tomai, tai čia toks yra...
2: Ne, aš noriu pasakyti, kad ne, yra padaryta su konkrečiais pasiūlymas.
1: Nes yra pakeisti kai kurie mokesčiai, pavadinkim, taip.
2: Ne, tvarkoj, svarbu apie... Mes kalbam apie
1: konservatorių irgi buvo keičiami kai kurie mokesčiai ir čia,
2: žinot... Kiek jūs turėjot laidų apie po to, kai mes... atneškiam papildomų, pavyzdžiui, pinigų dėl cukraus mokesčio saldintose gėrimuose. Tai nebuvo jokių laidų, nes viskas tvarkoja. Veikia, yra pinigai. Ir aš galiu vardinti ir vardinti papildomus šaltinius, kuriuos mes atnešėm įgyvendinti šią programą, kuri yra įgyvendinama 20 metų. Taip,
1: tai toliau jūsų pasakyti, skaičiavimas, kiek kainuos šita programa?
2: Ne, šita programa kainuos... kiek buvo suplanuota 20 metais, plus kai kurie dalykai papildomi atėję dabar, nauja vat, koalicijos partnerė, bet ten yra kalba apie 100 milijonų, ne apie milijardus, ir tai yra dalykai, kur, taip sakant, labai pakoregavus prioritetus galima būtų pasiekti. Ką norėjau dar pasakyti? Jūs visi kalbat, kad čia yra dosni programa labai centro kairės, bet jūs pažiūrėkit, apie trečdalis programos yra verslo sąlygų gerinimas, yra įvairiausių investicijų skatinimas, yra debiurokratizacija, yra dalykai, kurie reikalingi tam, kad ekonomika suktųsi. Mums svarbiausia, kad suktųsi ekonomika, kad būtų investicijos, kad gerėtų verslo klimatas ir taip toliau. Ir visi tie dalykai atneša pinigus taip pat. Ir
1: dar Palucko
2: bus...
1: vyriausybėje buvo kalbama apie debiurokratizaciją, buvo
2: tai,
1: komisija, gal
2: dalykai,
1: dar tebėra, bet
2: aš nežinau, nes... dalykai yra įrašyti į programą, aš galbūt mes apie tai nekalbam, tiesiog nu, gal žiūrovams nėra taip įdomu.
1: Bet tik tiek, kad aš negirdėjau, kaip debiurokratizuotųsi kol kas viskas, tiesą sakant. Tai...
2: Nu, ne, irgi negaliu sakyti, nes tikrai yra darbai vykdomi įvairių ministerijų, nuo finansų iki ekonomikos ir inovacijų, tie darbai galbūt jie nesulaukia tiek tiesiog dėmesio, bet tai yra
1: ne, bet kai aš darau laidas nuolat su verslu apie tai, tai verslas nuolat akcentuoja, kad kol kas niekas nepasikeitė nuo tada, kai Paukštys ten Teltonikos projektais buvo susirūpinęs ir tada atsirado vat, intencija kurti tas debiurokratizacijos programas visokias ir visa kita. Bet kažkaip proveržio didelį
2: turinį. Aš vakar perskaitęs, man atrodo, vieno iš verslo konfederacijos lyderių postą, kitaip galvoju, ten yra tikrai labai konkretus dalykai išvardinti, kas yra padaryta, pavyzdžiui, ekonomikos srityje per pastaruosius metus. Tai, ta prasme, šitie dalykai galbūt nėra kasdien viešumoj, bet jie yra daromi ir o kodėl toks stebuklas vyksta, kad ekonomika vis dar yra tarp geriausiai augančių Europoj? Ta prasme, tai nepasidaro iš šventos dvasios, tai tikriausiai yra kažkokia priežastis tam. Ir, na, ir valstybė nesugriuvo, kai mes papildomus šaltinius atradom iš socialiai teisingų mokestinių pajamų. Nesugriuvo.
1: Mes esam labiausiai katalikiškas kraštas, gal ir iš šventos dvasės, žinot, kaip sakom.
2: Gal.
1: Tai gerai, supratau, Tomilinas nusiteikęs optimistiškai, Tomas, ir ne tiek mato milijardų, kiek čia opozicija mato. Artūrai, o jūs matote šaltinius, vat vis dėlto ginčas vyksta, iš kur paimti, jūs sakėte, pinigų yra, tai iš kur?
0: Tai tikrai programoje nėra šventos dvasios kaip kriterijaus arba kaip šaltinio pinigams. Ir aišku, dar noriu sureaguoti į gerbiamo Mindaugo pasakymą apie konservatorių programą, kad jis buvo konkretesnė ir daugiau skaičių. Taip, jis teisus. Iš tikrųjų, konservatorių programoje palyginamųjų skaičių negu dabartinės vyriausybės programoje yra ženkliai daugiau. Klausimas tik tai pabaigoje, ar mes lyginame juos ar ne, bet šiaip iš tikrųjų taip. O kalbant apie finansavimo šaltinius ir galimybės, tikrai yra. Ir dabar kaip tik yra visiškai nauja valstybės kontrolės audito ataskaita apie viešąjį sektorių ir apie mūsų valstybės tarnautojus, arba vieni vadina tarnautojus, kiti biurokratais. Šią sferą, kaip jinai didėja, kaip didėja išlaidos, kaip didėja skaičiai. Čia yra didžiulis rezervas. Biurokratijos mažinimas visos vyriausybės turėjo kaip tikslą. Dar prisiminkime Kubiliaus Saulėlydžio komisiją, kurioje aš taip pat dalyvavau. Visos jos pasibaigė niekuo. Tai va šiandien būtent valstybės efektyvinimas valdymo turėtų būti pagrindinis tikslas šiai vyriausybei ir per dvejus metus galima daug ką nuveikti.
1: Tame ką jūs turite omeny efektyvinimas valdymo, nes yra du dalykai, arba mažinti žmonių skaičių, arba paprastinti procedūras. Tai kas čia yra?
0: Pirmiausia, aš dar net nuo pat pradžios savo kadencijos Seime pirmą išleidau taip vadinamą 10 principų rinkinį įsintėm visom ministerijom. Procedūrų prastinimas, didesnis pasitikėjimas savo piliečių, tame tarpe ir verslų, priežiūros institucijų perteklinio reguliavimo mažinimas, atitinkamai be abejo biurokratijos mažinimas ir grįšiu prie to siūlymo, kurį dar palaikė ir Palucko vyriausybė, na, kaip idėja palaikė, kad reikia Lietuvai dirbtinio intelekto ministerijos, kad mes šiandien daugelį dalykų perkeltume ant tų platformų, kuriomis galima ženkliai suefektyvinti valstybės valdymą, sumažinti trukmę, leidimų išdavimui, priežiūrai, kontroliai ir kad mes neturėtume tokių problemų, kaip mes turime, kai šiandien valstybėje visas skaitmeninis ūkis išskaidytas atskirai. Registrų centras, paimkime duomenų nutekėjimas sveikatos ministerijos sistemų ir panašiai. Šiandien tai yra dirbtinio intelekto ministerija, tai būtų svarbiausia antra pro krašto apsaugos ministerijos. Realiai. Tai tikiuosi šitą vyriausybę ir šis premjeras tai išgirs. Toliau labai svarbus faktas, pavyzdžiui, vakar mes svarstėme audito komitete savivaldybių finansus. Nu, savivaldybės dar niekada taip gerai negyveno. Pirmiausia, auga biudžetai dėl pakeistos biudžeto formavimo metodikos ir ekonomikos. Antra, pakeisti rodikliai savivaldybėms suteikta galimybė kredituotis ir investuoti ir gerinti gyvenimą šiandien. Deja, visų savivaldybių, taip vidurkį pasakysiu, panaudojimas finansinių galimybių neviršė 30%. Išskyrus Kauną. Kaunas mes matom akivaizdžiai. Aišku, gal yra mažesnių miestų, kurių galbūt aš nežinau arba nebuvo paminėta, kur Kaunas daro didžiulės investicijas iš savo lėšų. Vilnius didžiulis, turėdamas didžiulį potencialą, na, daugelį dalykų šiandien galėtų išspręsti, bet jie to nedaro. Tai va čia turėtų būti irgi šios vyriausybės tikslas, palaukit, mielos savivaldybės. Darykit, investuokit, gerinkit infrastruktūrą, pritraukit darbo vietas, atitinkamai per tai generuojasi mokesčiai, auga ekonomika ir didėja bendras valstybės pajamos. Ir aišku, tie vadinamieji minkštieji projektai, čia tų skandalų buvo daug, bet mes matėm, girdėjom tik tai gal tokį vieną svarbiausią, kada Žemės ūkio ministerija dalina pinigus mokymams, moko žemės ūkio darbuotojus, kaip užsiminėti žemdirbystę, o į tos pamokymus niekas neteina. Tai tokių pinigų per šį europinį finansavimą Lietuvoje yra išleista virš milijardo eurų. Na, prezimiuokim, kad pusė jų yra ten nuėjo universitetus, dar kažkur, bet tai pusė jie yra išleisti va tokiems fake arba netikriems procesams finansuoti ir imituoti darbą. Tai va tuos visus, kaip aš vadinu, euro čiulpius, sugražinkime į darbo rinką, tai mes ir darbo, mums nereikės darbo jėgos investuoti, importuoti arba kviestis imigracijos. Na, ir aišku, dar...
1: Bus labai daug socialinių neramumų iš karto.
0: Čia ta dalis, kuri gyvena, kaip aš sakau, vadinamieji euročiulpiai, yra tinginiai. Jie tik imituoja darbą ir daro savo pajamas tik tai iš žinojimo procedūrų ir iš santykių su valdžia. O pabaigai paminėsiu svarbų dalyką šios vyriausybės programoje, tai yra reinvestuojamo pelno neapmokestinimas. Būtina sąlyga, ne tik dėl ekonominių dalykų, bet pirmiausia siekiant suvaldyti arba atsisakyti perteklinės darbo jėgos imigracijos. Nes jeigu mes neturime našios pramonės, kurioje reikia mažiau fizinių rankų, tai tokiu būdu mes turime tos žmonės investuoti, atsivežti iš kažkur tai. O priešingai mes turime investuoti į technologijas.
1: Mm. Dėkui, Artūra, tai Mindaugai, vat, čia šaltinius Artūras paminėjo, vienus kitus, ar čia jūs įtikina tie klausimai, čia vat, ir apie reinvestuojimą pelną, beje, klausimas, kodėl socialdemokratams šitas klausimas, jis priartėjo prie sprendimo, nežinau, ar jisai bus išspręstas šitas klausimas, nes kiek verslas, aš atsimenu, kalbėdavo apie tai, jau kalbėjo 15 turbūt metų, jeigu ne 20 apie šitą pakeitimą, tai liberalų konservatorių vyriausybė kažkaip nepadarė to momento, nežinau dėl ko, o va šita valdžia tarsi žada padaryti. Ar padarys vėlgi kainuos nemažai, klausimas, pažiūrėsim, aišku, bet jau bent jau garsiai apie tai šnek. Tai va.
3: Tai labiausiai turbūt apie skaičius ir norisi kalbėti, nes jie yra labai konkretus. Tai vat atsiliepiant nuo reinvestuojamo pelno lengvatos, taip, nesiginčykim dėl tikslo, gera priemonė, bet kaina. Kaina konkreti apie minus 1 milijardą pajamų iš
1: biudžeto. Tik šita priemonė?
3: Taip, tik šita priemonė. Ir gali būti netgi ir daugiau, kai kas priskaičiuoja iki 1,5 milijardo, kaip vat, aš mano minėtas socialdemokratas. Tai, bet jeigu įginkim tokį abstraktesnį skaičių, tai jau, čia jau yra netektis. Jeigu dar skaičiuojame na, tą tikslą, apie kurį Tomas minėjo, kad reikia slaugą ir globą, dar minus poreikis 1 milijardo, jau 2 turim, tarkim, bet čia nėra programoje labai stipriai išreikšta tas siekis. Dabar valdantieji nori mokėti daugiau už tuos, kurie yra draudžiami valstybės į sveikatos draudimo fondą. Tai yra pensininkai, vaikai ir tai na, norima, kad tas mokamos draudiminė įmoka padidėtų maždaug iki pusės vidutinio darbo užmokesčio. Na, mūsų skaičiavimu tai reikia 380 milijonų papildomai. Atsakymo na, nėra iš kur. Norima didinti sparčiau pensijas, sparčiau indeksuoti. Na, jeigu darom prielaidą, kad tas sparčiau indeksavimas apimtų 3% papildomai, na, gali ir vieną apimti, tai tada mažiau tų lėšų, bet apie 3 indeksuojant skaičiavimais 187 milijardai. Jeigu norima, ką ir žada daryti, kelti mažas pensijas iki skurdo rizikos ribos, na, tai tada reikia padidinti apie vidutiniškai apie 150 kiekvienam. kuris jau yra toj skurdo rizikos riboj, na, tai vėl papildomai 400 milijonų eurų per metus lūkestis ir poreikis. Ta priemonė, apie kurią Tomas minėjo, gimus vaikui turėti pajamų tą lygį neprarastą, tai, na, vėl apytiksliai jau čia turbūt ir jų pačių skaičiavimais yra apie 70 milijonų, jeigu neklystu. Tai, na, čia jau kuklesnis skaičius, bet mano tie šimtai milijonų papildomų, milijardai netekčių, tai gerai, kuo kompensuosim? Skolos lygis, na, mes turime tokią sparčiausiai augančią skolą šitoje kadencijoje, šitame politinėme cikle, na, nuo 40 beveik procentų, kur startavimas pradėta, ir 30-aisiais metais finansų ministerijos skaičiavimais skolos lygis sieks 55 procentus. Tai 15 procentų užsiauginti per pusantro politinio ciklo skolą, čia jau yra reikšminga. Skola kainuoja. Vien 29-aisiais metais nauja vyriausybė suformavus prie samų prielaidų, nieko neišleidžiant. 1,7 milijardo eina skolos aptarnavimui. Vien mokesčiams susimokėti, palūkanoms susimokėti dėl skolą. Tai įsivaizduokit, kiek mes galėtumėm nuveikti už tą 1,7 milijardo, na, jeigu tos skolos lygis nebūtų toks didelis.
1: Dėkui, Mindaugai. Tai va, Tomai, esate optimistų valdžia, aš suprantu, iš opozicijos.
2: Aš tik primenu, kad Mindaugas pamėtė čia visokių tokių skaičių ir pamąstymų, bet nei čia tikslų, nei ką. Tai, ką mes kalbam apie tas pačias išmokas, tai ten apie virš 50 milijonų, jeigu mes kalbam apie pelno mokesčio lengvatą, tai koks ten dizainas bus, ar ten bus papildomi saugikliai, ar ten bus va, tiesiog nuogai, mes ten pas, kaip čia paminėjo, kažkaip nerealistinius skaičius, tikrai netokie skaičiai.
1: Milijardą, pasakė. Aš girdėjau apie 400 milijonų.
2: Nėra čia jokių milijardų. Ta prasme, čia yra paistalai. Ta prasme, man atrodo, ar mes tiek turim iš viso pajamų iš pelno mokesčio dalyką. Aš dabar mintinai neprisimenu, bet
3: virš 2 milijardų Tomai surinko.
2: Jo, turim. Jo. Bet ta prasme, ten yra, dabar galima bus, tikrai ten tas dizainas, tos lengvatos labai priklauso nuo to, mes tikrai nebūtinai turim eiti 100% Estijos kelių, nes tikrai kelios tik šalis turi tą tikrąją tokią lengvatą, kad kokia jinai bus ir kaip ten jinai kainuos, tai tikrai priklauso nuo ateities.
1: Žodis dizainas mane visą laiką džiugina, nu, nes gali būti 5%, gali būti nulinis tarifas, gali būti 14%.
2: Kiek kalbėjau su tais, kas atsakingi už tai, tai tikrai nėra taip, kad jau viskas aišku, kaip atrodys ir jau 100% žinom, kad va, tiek prarasim. Tai ir nepamirškit, kad visada, kai tu darai lengvatą, tu tikėsi ir kiek tu rasi papildomai iš pagyvėjusios ekonomikos. Tai šitą irgi reikia turėti omenyje, jeigu nežiūri buhalteriškai į šitą.
1: Kiek bus pinigų, toks ir dizainas, ar ne?
2: Tai dabar dėl slaugos globos aš niekaip negaliu patikėti to milijardų. Netikiu, kad jeigu yra dvi sistemos, kurios yra finansuojamos ir ją sujungus ir sutvarkius sistemas, kad liks mažiau biurokratų valdančių pinigus, kad reikia iš kažkur staiga milijardų. Tai kaip tik sudėta. Aš tik priminsiu, nuo 16-18 metų mes 10% sumažinom valstybės aparatą. Mes realiai tai padarėm. Visi čia, Zokas sakė, kad gerbiamas, kad niekada valstybė nėra padarius. Padarius. Yra valstybė padarius tokių darbų, kad tiesiog sumažėjo biurokratinis aparatas. Nelabai nuskambėjo tas, bet mes tai buvom padarę.
1: Dėkui, Tomai, tai Artūrai, pabaigai vis tiek.
0: Aš pabaigai.
1: Aš 2 minutės liko.
0: Šiek tiek dėl tų pačių ginčių, matot, valstybės finansus turime ženkliai matyti plačiau, nes vienoje vietoje kažką paskatinant, kitoje vietoje gali atsirasti papildomos pajamos ir taip toliau. Tai pasidaro realus balansas. Nesumažinus, neapmokestinam šitą investuojimą pelną, na, teorija, 2 milijardai plus minus gautų pajamų iš PVM 25 metais, dalį šito pelno, kurį įsimoka savo akcininkai, ir turint omeny, kad didžioji dalis mūsų akcininkų pramonė yra užsienio kapitalas, išvažiuoja į užsienį. Arba lietuviai įsimokėję dividendus išveža į Marbėją ir statosi savo namus. Tai yra prielaida, kad jie liks Lietuvos ekonomikoje, tada daugiau mokės PVM ir svarbiausia, ekonomika taps pažangesnė nukreipta į ateitį. Tai čia negali taip sakyti, prarasi arba gausi. O baigiant, tai aš sakyčiau, norėčiau, kad šitame procese na, Lietuvos politika pakiltų į kitą šiek tiek lygį. Nes mes, žinot, visą laiką vieni, kurie valdžioje, valdančiojoje, jie nori sėkmės ir siekia jos, kiti viską daro, kad tos sėkmės nebūtų. Bet pralaimėtojas yra vienas, kas? Lietuvos žmogus ir Lietuva. Tai šiandien aš manyčiau, kad visas partijos turi balsuoti už programą, nes kito varianto nėra. Įskyrus, turi pasakyti labai aiškiai, kokie punktai nepriimtini, arba kuriuos kontroliuosim, arba kurie bus nesėkmingi. Ir palinkėkime, kad daug die šiai vyriausybei pasisektų, nes jo sėkmė yra valstybės ir mūsų piliečio sėkmė. Toks mano būtų palinkėjimas šiame etapeme. O kai bus, matysim greitai ir vertinsim greitai.
1: Gerai, matysim, vertinsim, iš tikrųjų, kiek ką galėsim, gal ne taip plačiai, kaip čia šiandien viską, o atskirus punktus, atskiras programinės nuostatas, kiekvieną punktą, bandymą jo įgyvendinti, taip pat vertinsim, darysim, bet tai laida, žiūrėsim, kas čia gausis iš to, nes matau, kad čia tikrai daug diskusijos apie kilmę pinigų, dar daug diskusijos.
0: Svarbiausia, kokybiški vyrai, Raigardai, bet apie juos turim kalbėti ir čia esmė Lietuvos ekonomikos ir ateities. Taip būtinai, sako moteris.
1: Būtinai kitose laidose ir apie tai pakalbėsime. Gaila, kad nėra to vyriausybės programoje. Šiandien su mumis Artūras Zuokas, Mindaugas Lingė ir Tomas Tomilinas. Ačiū visiems už dalyvavimą laidoje. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Pokalbis. Reklama.
5: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs.
7: Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
6: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavars apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
7: Žinau, vat, reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Prie vyriausybės dažniausiai.
6: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką. Ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
7: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie...
6: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
7: Kad išgyvent be telefono ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
6: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
7: Jis angizė visokiai. Tai tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
6: Ne, nu ne, liktai ne.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
9: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Maskva apkaltino Europos valstybės ruošiantis ginkluotam konfliktui su Rusija. Lietuva ilgą laiką siekė pakeisti NATO oro policijos misiją į gynybos, sako užsienio reikalų ministras. Irano kariuomenė dronais atakavo taikinius Kuveite, Katare ir Bahreine. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusija griežtai pasmerkė viršūnių susitikime Turkijoje prisijimtus NATO įsipareigojimus Ukrainai, pavadindama juos neatsakingais. Taip pat apkaltino Europos valstybės, kad jos ruošiasi ginkluotam konfliktui su Rusija. NATO viršūnių susitikime svečio teisėmis dalyvavęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išgirdo pažadą, kad per 2 metus Kijevui bus skirta karinės pagalbos su 140 milijardų eurų. Be to, Donaldas Trumpas pranešė, kad Kijevas gaus leidimą Ukrainoje gaminti raketas oro gynybos sistemoms Patriot, o tai yra didžiulė Kijevo pergalė. Sprendimas keisti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos yra tai, ko Lietuva siekė ilgą laiką, sako užsienio reikalų ministras. Kęstutis Budrys žinių radijui sakė, kad pokyčiai jau įgyvendinami ir turėtų pradėti veikti artimiausiu metu. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT sakė, kad toks sprendimas užtikrins greitesnę ir griežtesnę reakciją į galimas grėsmes bei pakeis NATO pajėgų veikimo algoritmus. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad pradėjo naują smūgio operaciją prieš Iraną. Centrinė vadavietė pareiškė, kad šių antpolių tikslas buvo apriboti Irano galimybės trukdyti jūrų eismui Hormūzo sąsiauryje. Jungtinės valstijos laiko Iraną atsakingu už neseniai vykdytą agresiją prieš komercinius laivus ir civilius įgulų narius. Kariuomenė pranešė vakar dėl to smogusi taikiniams visame Irane. Prezidentas Donaldas Trumpas po to užsiminė, kad netrukus gali būti imtasi tolesnių karinių veiksmų. Irano kariuomenė dronais atakavo taikinius Kuveite, Katare ir Bahreine, pranešė valstybinė žiniasklaida. Irano teigimu, tai buvo atsakomasis žingsnis į šiandien suduotus Jungtinių valstijų smūgius. Kariuomenė pareiškė, kad tęsiant atakas prieš Jungtinių valstijų bazės regione, ji dideliu skaičiumi įvairių tipų dronų kamikazių nusitaikė į prieš raketinės gynybos sistemą Patriot Kuveite, ankstyvojo perspėjimo sistemą Katare ir degalų rezervuarus Bahreine. Jungtinėms valstijoms ir Iranui šiandien antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys tikina, jog artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. Žinių radijui ministras pabrėžė, kad todėl sąjungininkai turi dalintis atsakomybę. Mėnesio infliacija birželį Lietuvoje siekė 0,5%, o metinė 5,7%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Mėnesio infliacijai daugiausiai įtakos turėjo šilumos atostogų, traukinių bilietų, vaistų, elektros, duonos ir kepinių bei kai kurių kitų prekių ir paslaugų kainų padidėjimas.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų stiprus. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. O šiaurės rytiniuose rajonuose pūs silpnas besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnis šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
3: radijas.
4: Reklama.
5: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
7: Laidą Mokesčių rojus pristato Lodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
8: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7.50 ir 11.40 per Žinių radiją.
9: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
10: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė ir sveikinu prisijungus prie Mokslo dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie miškus ir biologinę įvairovę. Ir laidoje kartu su manimi dalyvauja ir studijoje šalia manęs sėdi Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro biologė profesorė Virginija Padieninė. Sveiki.
11: Sveiki.
10: Ir nuotoliu prisijungęs Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos miškų ir ekologijos fakulteto profesorius Darius Danusevičius. Sveiki, Dariu.
12: Labas vakaras.
10: Tai gal pirmiausia, man būtų sužinoti įdomu jūsų nuomonę, ar žmogus yra miško biologinės įvairovės ta dalis, ar visgi išorinis veiksnys. Tai Dariau, gal nuo jūsų pradėkime. Kaip jūs manote, ar žmogus yra viso to dalis kartu, ar visgi mes esam tokie prašalaičiai ir išorės veiksnys?
12: Einams, klausimas labai kompleksinis ir sudėtingas. Atsakymo gali būti sunkiai paieškoti. Giliau reikėtų, bet imant iš tokių pirminių nuostatų, tai skaityčiau, kad taip, nes žmogus yra kilęs iš gamtos ir mes, aišku, esame gamtos dalis ir iš to, aišku, išeina daug įvairių tokių strateginių dalykų, jeigu mes priimsime tai, kad žmogus yra gamtos dalis, tai jisai turi tam tikras irgi iš vienos pusės savo poreikius ir teisės santykyje su gamta, ir pati gamta yra visokia, ir čia gal atsakiusi tą klausimą taip, pavyzdžiui, galim paliesti dabar vienos sveikatos sistemą, angliškai One Health, kur yra visokių ir teigiamų ir neigiamų dalykų santykyje su gamta, ir žmogus, tada einant iš šitos ir filosofinės pusės, turi teisę gamtai pasakyti taip ar ne kai kuriuose dalykuose, pavyzdžiui, invazinės rūšys, baisūs alergenai. Čia teko neseniai būti Prancūzijoje konferencijoje, taip pietų Europą puola tie kaip se maršiniai vikšrai, kurie baisiausiai sukelia alergenus. Tai žodžiu, ir virusai, ligos toj vienos sveikatos sistemai labai gražiai sirikiuoja. Ir kalbant apie tą tada santykį su gamta ir grįžtant prie jūsų klausimo, žmogus yra gamtos dalis ir žinant tą atsakymą taip, tai tada jis turėtų ir teisę gamtą truputį tvarkyti taip, kad jam būtų gerai.
10: Virginija, jūsų nuomonė, žmogus yra gamtos dalis.
11: Homo sapiens yra žmogbeždžionė. Visos žmogbeždžionės turi labai gražią padėtį gyvūnijos vatojame evoliucinėme medyje. Be abejo, kad gamtos dalis dėl mūsų protinių gebėjimų mes tapom socialinę rūšim, dominuojančią rūšim ir kaip ir visos dominuojančios rūšys mes esame linkę keisti savo aplinką taip, kad būtų mums patogiau, bet yra toks dėsnis, labai seniai universitete mokėmės, kažkaip įstrigo nuo studijų laikų, kad kiekviena rūšis savo aplinką keičia tokia linkme, kad jį pasidaro netinkama jai gyventi. Tai nesutikti su tuo, kad žmogus keičia aplinką neįmanoma, nesutikti su tuo, kad žmogus primeta žaidimo taisyklės visai planetai irgi jau nebeįmanoma, bet klausimas yra toks, ar mes tą darome protingai. Ar mes žinome, ką mes darome, ar mūsų strateginis mąstymas, sakyčiau, strateginis planavimas yra toks, kad užtikrintų tinkamą ateitį ir mūsų proanūkiams, ir mūsų proanūkių proanūkiams. Ar mes vadovavomės tą taisyklę, kad na, jeigu mano kartai gerai, tai man to ir užtenka.
12: Dar galėčiau būti antrą apie žmogų ir gamtos dalį, bet čia jau prie jumoro, nežinau, nes šiaip tai su filosofai diskutuojant visko yra, pavyzdžiui, jeigu žmogaus kilmė vesti iš nežemiškų civilizacijų, kaip pavyzdžiui virusas užšalęs asteroide trenkėsi į Žemę ir vienas iš beždžionžmogių, žodžiu, tą virusą pasigavo ir tapo homo sapiens, būtent to viruso dėka, tai dar klausimas. Tai taip, kad čia įdomi ir gili diskusija.
10: Taip, tai ją pratesiant, gal irgi įdomu sužinoti klausytojams, kurie gal tiek nėra įsigilinę, tai kuo skiriasi laukinis ir tvarkomas miškas, į kurį mes, na, įsiliejame į tą jo gyvenimą ir ateiname tvarkyti, jam padėti. Kiek mes kokių miškų turime Lietuvoje, ar mes net neskirstame taip jų? Dariau, gal jūs atsakysite?
12: Tai kadangi mano vat, ir visa ta mokslo sritis yra miškotyra, tai turbūt aš trumpai bandysiu atsakyti. Jo, mūsų miškai grubiai 70% yra ūkiniai miškai, 30% yra saugomi miškai. Tai reiškia santykis stipriai palinkęs į ekonominę pusę, bet galbūt čia nėra ir blogai, nes medienos Europoje labai reikia, čia labai brangus išteklis ir vis brangsta. Ir kai neturime naftos ar aukso ten kitų išteklių verta pamastyti, nes tos medienos Europoje nebėra iš kur labai ir gauti, praktiškai Skandinavijos šalis ir mes, o visa kita Europa, tai mūsų rinkos būtų. Tai žiūrint iš ekonominės pusės, tas ekonominis aspektas tikrai yra nu, valstybė reikalingas dabar. Aš dabar nenoriu skaičiais sakyti, kiek į biudžetą atneša mūsų valstybiniai miškai tiksliai tos sumos, bet tikrai reikšminga suma yra ir, nu, žodžiu, sukurtas tas vadinamas ekonominis ūkis, jisai galbūt kai kur pristatomas kaip senas, toks lygtai, nu, pasenęs, bet iš tikrųjų, žiūrint specialisto pusėmis, tai tikrai sukurta ekonominė prasme puiki sistema, kuri, vat būtent ekonominė prasme, duoda didžiulė valstybė į naudą, jinai ištobulinta iki beveik tobulybės, aišku, viskas keičiasi, būtent ekonominė pusė. Tai va tas 70% ekonominių miškų ir neša tas didžiulės pajamas, kartu dar jie ten galim priskaičiuoti į bendrą vidaus produktą tas vadinamas ekosistemų paslaugas, kuri neša miškai, tai adaptyvumo stiprinimas, miškų tvarumo išlaikymas, tai kainuoja. Jeigu miškas sveikas, ta prasme, nėra ten išgriautas vėjovartų ar pažeistas kokių tai kenkėjų, tai irgi nu, tašiam, tokia valstybė yra paslauga, kuri daug kainuoja. Toliau tą mes sudedam sektorių, jeigu nu, jau sustabdykite, tai per daug aš kalbu, bet turime tą vadinamą ūkį, kur aš kalbėjau, taip šiaip tai keturios dalys. Tas ūkis, kurį ką tik jums paaiškinau, toliau yra ekologinės miško funkcijos ir labai tvari dalis, galbūt jinai galėtų užimti ir daugiau, tas vadinamas bioįvairovės apsauga ir mūsų visi miškai, tai mūsų visa gamta slepiasi pagrinde miškuose, ne laukuose ar mieste. tai labai svarbi dalis, bet taip pat turime ir ambicingą miško pramonės sektorių ir visi žinom, kad nu, jau nebenorim plastiko ar kokių dalykų nori žmonėje visoje Europoje tų medinių produktų. Tai va tas IKEA ir visas tas sektorius irgi galingas, nu ir turime labai daug, aš dabar neatsimenu, kiek tas skaičius privačių miškų savininkų, kur čia irgi jų turtas yra. Ir taip pat turime jo tą socialinę funkciją, kad dirba labai daug žmonių, ta prasme, yra įdarbinti ir tai valstybei labai gerai. Tai žodžiu, sunku tą rasti optimumą. Tai gal tiek trumpai.
10: Virginija, jūsų nuomonė, tinkamai paskirsti esam tos procentus Lietuvoje.
11: Čia yra labai skausminga tema. Tikriausiai visiems, kurie dirba su biologinė įvairovė, kurie į mišką žiūrim šiek tiek kitaip, tai pirmas dalykas, ką norėčiau pasakyti, procentai truputėlį kitokie yra. Mhm. Čia siektinumas buvo 70 ir 30, o realybė yra 85 ir 15. Ir iš tų 15 procentų, kurie, na, teoriškai yra saugomi, 1,2 procento yra iš tikrųjų rezervatiniai miškai, kurie yra nekertami. Tai apie ką mes kalbame, jeigu jūs nuvyktumėte į Dzūkijos nacionalinį parką, mes praktikas atliekam toje teritorijoje ir mano praktikos vyko tuomet, kai dar kirtimų nebuvo, tai vaizdas yra toks, kad na, Dzūkijos nacionalinis parkas yra iškirstas gerokai labiau negu belenkokia kita ūkiškai tvarkoma teritorija, tai yra nacionalinis parkas. Nuvykite į Jungtinės valstijas, nuvykite į Kanadą, nuvykite į Italiją, nuvykite į bet kokią Azijos šalį, jeigu yra nacionalinis parkas, tai ir yra nacionalinis parkas. Ir kitas dalykas, mūsų supratimas apie mišką yra, sakyčiau, labai vienpusis, neholistinis, neapima visų įmanomų dalykų. Mes kalbame, tikrai labai daug yra informacijos apie tai, kad tai yra be abejo pramonės rytis, aprūpinantis žmonės darbui, nešantis didžiulį pelną į valstybės biudžetą, bet mes pamirštame ir ekosisteminės funkcijas, kurias iškirtus mišką, mes tų ekosisteminių funkcijų netenkame. Mes pamirštame apie tai, kad mes esam aktyvioje klimato kaitos fazėje ir mes tikrai turim besikeičiantį klimatą, na, neįmanoma su tuo nesutikti. Miškai yra amortizatorius, temperatūros ir kritulių kiekio amortizatorius. Iškirtus miškus mes susidurėme su temperatūros pakilimu, su vandens greitesniu patekimu, su potviniais ir visokiais kitokiais dalykais, kurie irgi kelia didžiulę žalą. Taip pat mes susidurėme ir su gyvų organizmų teikiamomis paslaugomis, kurių iš viso niekas nevertina, neskaičiuoja. Mes neturime tyrimų Lietuvoje, mes turime labai daug literatūros mokslinių darbų apie medžių tūrio didėjimą, medžių auginimą, kaip miškus reikia sodinti, galbūt kaip juos reikia kirsti, bet mes turime labai mažai informacijos apie biologinį įvairovę esančią tenais ir jų atliekamas vykdomas funkcijas. Na, tikriausiai pasakysiu, kad tokį dalyką, kad jeigu reikėtų jums susirasti sąrašą organizmų, čia toks labai paprastas dalykas, kurie gyvena miškuose ir nuo jų priklausomi, Lietuvoje jūs jo nerastumėte. Nes mes net neturime to. Mes turime paukščių specialistus, kurie paukščiai yra labai geras indikatorius, visi juos pažįsta, už tai miško būklę galima vertinti pagal tai, kokie ten paukščiai gyvena. Mes turime augalų sąrašus, bet jeigu mes pasižiūrėtume į grybų arba vabzdžių sąrašus, kurių yra didžioji dalis ir kurie yra maisto piramidės dalis ir skaidyto ir visi kiti, tai pamatytumėt, kad na, mes nieko nežinom. Ir kas iš tikrųjų mus šokiruoja, kad mišku mes laikome teritoriją, kurioje augo medžiai, kirtavietės irgi yra miško teritorija ir kai mums miškininkai sako, nu žiūrėkite, pas mus miško tai daugėjo, o tu ateini ir to va, tikro miško, kuris turėtų medžių vairovę, kuris turėtų didelį negyvos medienos kiekį, kuris turėtų visus medžių ardus, kuriame paklotė būtų nesuardyta tokio miško, kuris atlieka tikrą miško funkciją, nėra. Ir aš nežinau, ar strategiškai, vat mes kalbėjom, ar žmogus yra dalis, ar iš tikrųjų strategiškai masto, miškas yra labai ilgai augantis resursas. Labai ilgai augantis resursas ir mes dabar iškirsto miško mes nepamatysime užaugusio ir mūsų vaikai gal, o gal anūkai tik tais pamatys. Ir mes per daug jį kertame šiuo metu, tikrai gerokai per daug jį kertame šiuo metu ir mes nesusimastome, kokią įtaką gali turėti bet ateities scenarijuje, kuris vyksta Lietuvoje. Ar tikrai mums reikia šiuo metu taip intensyviai kirsti miškus, ar tikrai mums reikia taip intensyviai gaminti tuos beverčius IKEA baldelius, kurie, nu, kažkam gal ir vertybę atnešanti ekonominę naudą, bet iš tikrųjų tai nėra ilgalaikis patvarus dalykas. Ir iškirsti savo miškus mes neturime praktiškai sengirių. Mes neturime miškų, kuriuose būtų didelis negyvos medienos kiekis, kas yra, na, būtina sąlyga normaliam miškui. Tai iš tikrųjų reikėtų su miškininkai susėsti ir pagalvoti, ar ne per mažai yra tokių teritorijų, kurios atlieka pilnas miško funkcijas. Kad na, tų 1 ar 2% iš tikrųjų yra per mažai ir mums reikėtų gerokai didinti šitą procentą. Ir ypatingai kalbant apie saugomas teritorijas, gal visgi mąstant apie ateitį, apie mūsų vaikų, apie mūsų anūkų ateitį, gal visgi reikėtų pagalvoti, ar tikrai mums reikia taip intensyviai tuos miškus kirsti.
10: Dariau, tai aš jums šitą klausimą perduočiau. Ar turėtumėm taip intensyviai kirsti miškus ir apskritai, ar turėtumėm na, daugiau saugoti didesnę dalis tą miškų, kuriuos, na, kurių visai neliečiame ir leidžiame jiems, na, kaip, vat, kaip ir minėjo Virginija, sengirės ir žodžiu, ar mes turėtumėm daugiau saugoti miškus nuo pačių savęs?
12: Ja, tai sakau, tas klausimas nėra lengvas, bet turbūt atsakymas būtų, kad reikia ieškoti optimumų, kai vis tiek dabar mūsų valstybė yra tokiam nu, etape, kai mes kalbam vis tiek kaip specialistai, bandome taip nu, susistrateguoti, kad būtų geriau mūsų šaliai, tėviniai ir vat, ekonominių išteklių tikrai reikia. Tai aišku, būtina atsižvelgti į visą, ką kalbėjote, bet reikia nusistatyti prioritetus. Vis tiek, pavyzdžiui, 10 metų ir strateguoti, ta prasme, buvo bandyti irgi pasiplanuoti, kiek, pavyzdžiui, įvairios padidėjimo, sakykime, tų griežtai saugomų teritorijų, iki 10-15%, kokie ekonominiai nuostoliai bus iš to, ar mūsų valstybėje priimtini šitie nuostoliai, ar ne, nu dabartiniu metu, sakykime. Ir tada strateguoti, bet aišku, nu, šiaip įmanoma suderinti. Dabartinė ta sistema, jinai bando ir iš tikrųjų jo tas vat, optimumų ieškojimas yra tas, kad pavyzdžiui visą laiką miškose palieka apie 30% natūralaus to metinio prieaugio medžių, nekerta ta kirtimo norma, kur miškininkai skaičiuoja, jinai iškerta tik 70% prieaugio, tai reiškia 25% lieka miškuose ir kaip pavyzdžiui Švedijoje tik 4% ten Suomijoje ir Estijoje galbūt panašiai, tai žodžiu, ta miškų sistema bando, yra tas, reiškia, Natura 2000 tinklas, miško sertifikavimas pilnai veikia pas mus, tai yra, nu, kad kirtimai būtų vykdomi atsargiai. Aišku, per 3 metus turi būtinai miškas atkurtas, nu, tas ekonominis vadinamas, tai tokių daug sudėta saugikliui yra įvairios ten natūralios

0: siunti, pavyzdžiui, eiti prie tos vadinamos gap forestry arba gamtai artimos miškininkystės, kur dabar nieks nežino tiksliai, kas tai yra, nu, vat, mokslininkai galėtų pastrateguoti. Galbūt, jeigu to, norim teritoriją iškirsti plinai, tai galbūt nekirtam jos pilnai, tai plinai iš karto galime per 10 metų mažais gabaliukais, kad atkurti, kaip va, sako Rūta, tą, nu, kaip sakyti, daugiaerdę struktūrą, bet tik tai, sakyčiau, protinga būtų pamodeliuoti, kiek tai kainuos ir jeigu valstybei dabar, nu, tai galima leisti tokį, tai tada galima daryti. Tai va, žodžiu, protingai, nežiūrėjote į lubas, o tiesiog vertinti, žiūrėti ir bandyti tada galbūt daugiau tų ekologinių funkcijų suteikti miškam. Bet nepamiršti, kad jų nemažai ir turime dabar, tas visas, vat, kur aš minėjau, tas visas dalis. Aišku, dar vieną norėčiau pasakyti, labai svarbu mums įsiminti, kad ką mes matom, vat, kaip genetika ypač, nes mes matom rūšies vidų, pavyzdžiui, biologas ar ten ekologas, jisai mato rūšinį įvairovę, taip toliau, mes labai gerai matom tą rūšies vidų, kaip rūšis stovi ir labai, vat, visam pasaulyje mes susirinkę kalbam, kad ekosistemos nesikeičia natūraliai, ta prasme, reikia labai stebėti žemę, visi minėjot tą klimato kaitos aspektą, kad žemė jau yra po CO2 plėvele ir įdėkit bet kokį daiktą į šiltnamį, ta šiltnamio plėvelė nėra natūralus dalykas ir mes matom, kad kai kurios rūšys gali net laikyti ir va tada reikia pagalbos jam, tada reikia va būtent tas žmogus gamtos dalis turėtų šiek tiek į ekosistemą įnešti pagalbos, nes jinai gali net laikyti, ta prasme, tos saugomų teritorijų, griežtai saugomų tinklą, jeigu mes padidinsim, nu, sakykime, neoptimaliai per daug, jos pačios gali griūti, nes invazinės rūšys plinta, stresoriai spaudžia labai stipriai, ir ypač medžiai, jie yra tokie ilgalaikiai organizmai, kurie, nu, jiem reikia, ta prasme, laiko, kad jie prisitaikytų, jie tiesiog nespėja, kai tie pokyčiai yra greiti ir nu, tiesiog va toksai aspektas.
1: Virginija, jo, aš norėjau klausti labai trumpai, nes turėsim išeiti per traukėlę, bet tos išvardintos Dariaus strategijos ir tie projektai, na, kuriais bandoma rasti tą optimalų kiekį, jūsų vertinimu jie veikia?
2: Aš matau tik vieną dalyką, kad mišką reikia tvarkyti tik tam, kad neštum prieaugį, kad tai būtų miškas, kuris yra skirtas kirtimui. Ir be žmogaus pagalbos miškas tikrai puikiai gyvuotų. Aišku, mes turėtume sukcesiją, vieni medžiai keistų kitus, vienas miško tipas keistų kitus, taip visą laiką buvo, yra ir bus. O žmogaus pastangos yra, na, sukurti tokius medynus, kurie yra naudingi, va šiam momentu naudingi. Tie medynai ilgai gyvos, vis tiek jų amžius biologinis yra pakankamai ilgas ir neaišku, kas su tais medynais bus, kai, na, tarkim, praeis 80 ar 70 metų. Tai padėti miškui aukti iš biologo pozicijos, na, skamba nekaip, miškas auktų ir be mūsų. Mes galime tiesiog įsikišti, nesuprasdami, kokį poveikį ateities miškas mes galim padaryti.
1: Mes diskusiją pratęsime, dabar trumpą pertraukėlę.
3: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
6: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, staip į ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
5: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, naujausioje Žinių radio laidoje pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik Žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Į viešą diskusiją svarbiausiais valstybei klausimais sugrąžinkime kultūrą. Kaip siekti supratimo, sutarimo, visuomenės brandos, kaip auginti kultūringą visomis prasmėmis.

0: vidinį žmogų. Šiuos klausimus aš užduosiu meno ir kultūros žmonėms laidų cikle Kultūros sunkiasvoriai. Kiekvieną ketvirtadienį po 14 valandos žinių per Žinių radiją.
1: Laidą Kultūros sunkiasvoriai remia Medijų rėmimo fondas.
2: Kaip atrasti savo unikalų ritmą pasaulyje, kuriame daug triukšmo? Pokalbė apie savitus, spalvingus gyvenimo scenarijus ir jų kūrėjus. Apie drąsą rinkti savo kelią, kuris netelpa į rėmus. Kviečiu kartu leistis į autentiškumo kelionę su skirtingų profesijų bei gyvenimo būdo atstovais laidoje Neįrėminti. Kiekvieną šeštadienį 12 valandą.
3: Dirb mažiau, uždirb daugiau. Rask mylimą darbą ir gyvensi laimingai. Samdomas darbas – tai pralaimėjimas. Girdėta, bet ar tai tiesa? Laida Darbo skonis apie tai, kas lypi už kiekvienos karjeros. Aš, Elvija Purauskė, atskleisiu kiekvieną darbo tikrąjį skonį ir kainą pirmadieniais po 16 valandos žinių per Žinių radiją.
4: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Šaltkovski, o laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
5: Žinių radijas.
6: 10 valandų 30 minučių.
5: Žinios.
6: Minskui nekoreguojant savo politikos, Lietuvos pozicija nesikeis, tikina užsienio reikalų ministras. NATO vadovai iš Turkijos prezidento gavo po pistoletą dovanų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Opozicijai nerimaujant dėl naujos vyriausybės programoje pasikeitusio tono dėl Baltarusijos, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pabrėžė, kad Minskui nekoreguojant savo politikos, Lietuvos pozicija nesikeis. Žinių radijui Budrys teigė, kad Astravo ir paramos demokratinėje opozicijai punktai atsidurs ministrų kabineto priemonių plane. Lietuvos diplomatijos vadovas neskuba spręsti ir dėl to, ar ateityje bus būtinybė pratesti sankcijas Baltarusijai. Jis tikino, kad Baltarusijai nekeičiant savo politikos, Lietuva toliau pasisakys už Minskų įvestų sankcijų pratesimą. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas NATO viršūnių susitikime Ankaroje Vokietijos kancleriui Friedrichui Mercui ir kitiems lyderiams įteikė neįprastą dovaną po pistoletą ir dėžutę šovinių. Vokietijos vyriausybės atstovo teigimu Merco revolveris buvo perduotas ambasadai, kad jį būtų galima tinkamai įvežti į šalį ir įtraukti į oficialių dovanų sąrašą. Britų premjeras Kiras Starmeris sakė, kad Erdoganas panašias dovanas įteikė visiems viršūnių susitikime dalyvavusiems NATO vadovams, o ant kiekvieno ginklo buvo išgraviruotas gavėjo vardas. Nors Erdoganas nurodė, kad eksporto kontrolės priemonė šiai dovanai negalioja, Starmeris savo revolverį paliko Turkijoje, kad jis būtų išimtas iš apyvartos, nes jį įvežti Jungtinė karalystė nebūtų galima pagal griežtus ginklų kontrolės įstatymus. Pietų Kinijos pareigūnai pranešė, kad dėl atogražų audros sukeltų potvinių žuvo 39 žmonės, dar 9 laikomi dingusiais be žinios. Šią savaitę ekstremalios oro sąlygos sukėlė chaosą pietų ir centrinėje Kinijoje, į Guangxi provinciją atnešdamos liūtis ir didžiulius potvinius. Be to, šį savaitgalį prie rytinių provincijų artėja super taifūnas. Taylor Swift gerbėjai pasiryžė sumokėti po 25 dolerius už šiukšles, tokias kaip cigarečių nuorūkos, surinktos netoli arenos, kurioje vyko šios pop muzikos karalienės ir nacionalinės futbolo lygos žvaigždės Treviso Kelsio vestuvės. Šiukšles penktadienį miesto gatvėse surinko vienas Niujorko menininkas. Visi po vieną parduodami daiktai, vandens butelių kamščiai, saldainiai, įspėjamoji policijos juosta, šiaudeliai ar stalo įrankiai buvo išgraibstyti praėjus vos parai nuo pardavimo pradžios.
7: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
5: Orai.
6: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. O šiaurės rytiniuose rajonuose pus silpnas besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių. Šilumos.
9: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Boker.
10: Kaip sakai? Roker?
11: Boker.
10: A, šoker.
11: Ne, boker.
10: Poker?
11: Ne.
10: Broker?
11: Juk sakiau boker.
10: A, aš ir sakau. Bokser.
11: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti,

0: mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Virginija ir Dariumi kalbamės apie miškus, apie jų išsaugojimą ir panaudojimą tuo pačiu, apie mūsų ekonomiką, apie tai, kiek mes Lietuvoje miškų saugom, kiek mes jų kertame ir panašiai. Daug tokių aspektų palietėme pirmoje laidos dalyje ir dabar aš norėčiau dar paklausti apie būtent invazinius augalus. Gal lietuviai taip artimas yra barštis, kuris iš tikrųjų žmogui didelis priešas, nes jisai išauga labiausiai, kai jo nenori. Dažnai ir tūlo lietuvio valdose ir tada lietuvis bando kovoti su tuo augalu. Tai apskritai, kaip mes turėtumėm elgtis su invaziniais augalais, kaip mes juos turėtumėm naikinti, na, kad tiesiog nepakenktumėm ir kitai, na, įvairovį ir kitom rušim, kitiem augalam ir tuo pačiu ir gyvūnams. Tai gal šį kartą, Virginija, nuo jūsų pradėkim, kaip mes turėtumėm tvarkyti su invaziniais augalais?
3: Situacija yra labai sudėtinga, todėl kad su invazinėmis rūšimis, nesvarbu ar augalai ar gyvūnai, būtų galima kovoti invazijos pradžioje. O kai invazija yra jau įsibėgėjus, įvyksta sprogimas, tai praktiškai susitvarkyti su invaziniais organizmais ir augalais praktiškai neįmanoma. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų žiūrėti pagal situaciją. Aišku, jeigu mes turim tą Sosnovskio barštį, tai vienareikšmiai tai yra augalas, kurį turėtume naikinti, o jeigu mes turime kitus augalus, kurie nėra tiek pavojingi, tai galbūt tos naikinimo priemonės yra pavojingesnės už pačius augalus. Bet aišku, tai yra vienas iš didžiausių biologinės įvairovės nykimo priežasčių ir tiesiog rankų nereikia nuleisti, bet iš tikrųjų situacija yra sudėtinga.
2: Dariau, kaip jūs matote tą situaciją dėl invazinių augalų, kaip mes turėtumėm su jais kovoti, nekovoti?
4: Čia gal du aspektai, kartais žmonės sumaišo invazinius su svetimžemėm rūšim, tai irgi vat reiktų atsargiai ne visus vadinti invazinės, yra vietinės rūšys ir svetimžemės, ir čia toks aspektas labai įdomus, kad gamta keičiasi, šiaip gamta labai dinamiška ir mes vat būtent mano tas rytis evoliucijos genetika mes matom, kai viskas taigi vyksta ir vienos rūšys išeina, kitos ateina. Pavyzdžiui, ten, sakykime, ąžuolas atkeliavo prieš 15 tūkstančių metų, o tokios rūšys kaip platanalapis klevas ateina dabar, bet jis ateina pats, atplaukia vandeniu, paukščiai nešioja, tai tas va tai įdomus, toks tai nesumaišyti tos natūralios evoliucijos su invazinėm rūšim, jo, invazinės rūšys rimtas reikalas, reikia tikrai protingai neįsivežti, ko nereikia, ir protingai svarstyti, ir jau kaip ir minėjo pašnekovė, kad jau kai būna įvežta, tai būna per vėlų, pavyzdžiui, yra, sakykime, robinija, kurios jūs niekaip neišnaikinsite be chemijos, kadangi šaknėmis atauga iš šaknų ataugų ir šitas uosialapis klevas apima visas tas upių ekosistemas, tai jau labai yra negerai ir kovoti labai sunku. Reiktų tikrai mokslu gerai pamastyti, kaip jau, jeigu nevėlu, kad ką daryti, tai va tos kovos priemonės tikrai yra, nu, net sunku pasakyti, kaip su jom tvarkytis. Aišku, tos kaip boršius tai jau reikia, nes čia yra net ir sveikatai, ne tik bioįvairoviai poveikis, o tos, kurių bioįvairovė veikia mažina, galbūt galima tokiam, nu, lengvom priemonėm kažkaip galvojant tvarkytis. Bet, nu, vat svarbu irgi neperžengti, vat kas liečia tą svetimžemės rūšį, suprasti tą evoliuciją, tą judėjimą gamtos, kad klimatas keičiasi, šiltėja ir ateina rūšis, kurios, nu, ilgainiui taps vietinėmis ir kurios neturi invaziškumo požymių ir taip toliau, tai galbūt ir nereikėtų klasifikuoti kaip labai baisios svetimžemės ar invazinės rūšis.
2: Dar irgi vis dar turime Lietuvos raudonąją knygą, tai ir bent jau skaičiuojame, kiek ten ko yra likę. Kaip yra su, na, tom nykstančiom rūšimis? Ar mums reikėtų jas saugoti? Ar, va, kaip ir kalbame, kad, na, tai tam tikro pasikeitimų dalis visgi, ar ne? Tai ir keičiasi ir klimatas, keičiasi mūsų žemė, mūsų miškai, mūsų pievos, viskas. Kiek mes turėtumėm įsikišti būtent tą prasme rūšių saugojime, Virginija, kaip jūs manote?
3: Saugomos rūšys yra skėtis, po kurio, kaip sakoma, palenda visa apsauga, nes ta prasme, reikia suvokti, kad didžioji dalis saugomų rūšių yra tos, kurias mes galime lengvai atpažinti. Nes galbūt mes turime tokių uodukų, kurie gyvena tik Lietuvoje ir niekur kitur, kurie yra milimetro dydžio ir niekas be specialisto jo nepažįsta. Tai tos rūšys, kurias mes pažįstame, kurios yra paplitusios lokaliai tam tikrose teritorijose arba kurios traukiasi dėl kažkokių kitokių arealas priežasčių, jos padeda apsaugoti visą ekosistemą. Tai yra skėtis, po kuriuo galima, kaip sakoma, atlikti gerus darbus saugant gamtą. Jeigu kalbant iš biologinės pozicijos, tai tikriausia, kad kai kurios dalykus mes gal ir galėtume pristabdyti, nes jeigu mes išsiaiškinama, dėl kurių priežasčių ta rūšis nyksta, pavyzdžiui, yra laumžirgis, kuris gyvena pas mūsų upėse, bet jis nyksta ne dėl to, kad upėse režimas pasikeičia, dėl to, kad jis negali medžioti pievose. Tos pievos užauga, pavyzdžiui, prie merkio, nebelieka ganyklų, nebėra karvių, užauga krūmais ir tas laumžirgis neturi kur medžioti ir jam nėra labai gerai tam laumžirgiu. Tai vat jeigu išsiaiškinama priežastis, tai galima dirbtiniu būdu palaikyti. Čia aš labai teigiamai tai žiūriu. Pavyzdžiui, orchidiniai tokie augalai, jiems irgi reikia pievų, visi įsivaizdavo, kad nieko nedarant viskas bus gerai, bet po to paaiškėjo, kad jeigu nėra kanopinių žinduolių, nėra jų pakaitalo galvijų, kurie tas pievas verčia pievomis, tai nebėra ir tų augalų. Tai yra va tokių niuansų, kad na, mūsų ta įvairovė iš tikrųjų daugiau susijusi su miškais, o tai, kas yra susiję su pievomis, pas mus iš tikrųjų turėtų būti palaikoma žmogaus ūkinė veikla, ganomais galvėjais, vat, viena iš tragedijų mūsų gamtos yra nebeliko karvių, nebeliko arklių, kurie nuganytų, nugraužtų ir tai kelia labai daug problemų.
2: Dariau, evoliuciškai, ar mes, na, turėtumėm saugoti tas saugotinas rūšis, tos, kurios nyksta, tų, kurių yra mažai, kurios įtrauktos į Lietuvos raudonąją knygą, ar visgi leisti, na, keisti tas rūšis kitomis, kaip ir sakote, kurios, na, ateina čia, pavyzdžiui, dėl šiltesnio klimato?
4: Tai viską reikia žiūrėti protingai ir mokslo pagrindo, sakyčiau, jeigu mūsų ekoklimatinės sąlygos ir nišos gamtinės leidžia, jinai nu, yra prisitaikiusi ir leidžia įaugti, tai aišku, reikia saugoti, tai mūsų visų turtas biologinė įvairovė, kuo daugiau turėsim, tuo būsim turtingesni ir nu, kai kurie būna, žinote, ekosistemose ir genetinė prasme populiacijų sumažėjimai, padidėjimai, kurie nu, yra toks kartais ir stochastinis procesas, tai reiktų išsiaiškinti, ar čia laikinai stochastiškai, pavyzdžiui, eglė ir tas ips tipografas dabar, ar čia toks mūsų jau ūkis, tai buvo sutvarkytas, bet pavyzdžiui, tikrai nenorėčiau eglės atiduoti ir pasakyti eglę viso gero. Kaip sakyt, čiagi mūsų tūkstantmetinė rūšis ir tautosako yra ir tikrai pakovočiau dar, kad eglė išliktų kuo ilgiau, ne tik dėl ekonominės pusės, bet ir dėl mūsų nu, vat, tautiškumo, dėl mūsų miškų, tai taip, kad reiktų labai kompleksiškai žiūrėti. Bet jeigu jau matom, kad jai riba, jinai nebeauga, žūna, džiūsta, taip toliau, nu, tai tada reiktų mąstyti, bet toksai kalbūtų.
2: Mhm. Tai irgi mūsų laikas labai greitai bėga, tai pabaigai tada šiek tiek padiskutavome, tikrai galėtumėm su jumis diskutuoti ir visą vakarą, čia neužtenka tik tai pusvalanduko, bet visgi, Virginija, ką reikėtų tikrai, kur reikėtų tikrai žmogui kištis ir kur palikti gal šiek tiek laisvės daugiau tai biologijai, tam miškui, tai pievai. Toks gal trumpai klausimas, kur turėtų žmogus kištis ir kur palikti daugiau erdvės pačiai gamtai?
3: Aš manau, kad reikėtų daugiau palikti natūraliai atsikuriančių miškų. Na, aišku, tikrai ne visus, bet tikrai daugiau natūraliai ataugančių miškų. Nors, sakytų, kanopiniai žinduoliai viską nugraužia. O palaikyti reikėtų pievas, pievų augalijas. Jeigu taip pat konkrečiai kalbant Lietuvoje, tai dar kartą pasikartosiu, kad pievas pas mus ne visai natūralus darinys yra. Ir mums reikėtų palaikyti vat, pievų visas bendrijas, nes ilgainiui jos užžels.
2: Dariau, jūsų atsakymas, kur reikėtų daugiau mums kištis ir kur daugiau palikti gamtai pačiai tvarkytis?
4: Aš jo sakyčiau, gal mums mokslininkam reiktų irgi peržiūrėti tą vadinamą clear cut forestry, nu, daugiau eiti į tą vadinamą gamtai artimą miškininkystę ir pažiūrėti, galbūt mes gausim abu tikslus ir ekonominius ir gamtos arčiau, nes sakau, griežtai saugomos teritorijos gali turėti problemų dėl invazinių rūšių kenkėjų, reiktų labai dar gerai visiems padiskutuoti. Prasme, ne dvikova, kad būtų bet graži diskusija, nes visi mes siekiam bendro, kaip sakyt, tikslo. Tik tai vat, tokiu mes matom griežtai vat, tos saugomos, tik kai mes negalim padėti jom ir būtent tie invazinės rūšys kenkėjai, virusai ir dar visokie patogenai gali išplysti. Na, aišku, jie net gali peržengti ir į žemės ūkio kultūras iš miško, tai reiktų labai atsargiai, nes tai vienos sveikatos sistema šiaip liečia ir žmogų, žinot, ir erkės, ir visi, kurie plinta per žvėris virusai, tai reiktų atsargiai, sakyčiau, galbūt geriau mūsų naturalizuoti tą vadinamą ūkinius miškus labiau link tai gamtai artimos miškininkystės, bet su saugomom griežtai gerai apsvarstyti reiktų prieš darant sprendimus.
2: Taip, tai iš tikrųjų reikėtų, kaip suprantu, plačios ir platesnės diskusijos nei mūsų šiuo metu, bet mūsų laikas irgi baigėsi, tai ačiū vis tiek jums, kad pristatėte, kas vyksta gal šiuo metu Lietuvos miškuose, pievose ir apskritai, na, sutikote padiskutuoti apie tai, kas svarbu ir kas mums lietuviai iš tikrųjų miškas, gamta, tos pačios pievos, jūra ir upė ir ežeras yra taip artima, kad man atrodo kiekvienas iš mūsų kažką išsinešė, kuris klausė šios diskusijos ir ačiū visiems žinių radio klausytojams, kurie prisijungė ir galbūt tikiuosi, kad išsinešė kažką naudingo, bent jau aš tai tikrai daug sužinojau, tai čia buvo laida Mokslo dvikova ir linkiu visiems gražios dienos.
1: Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
0: Reklama.
5: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
6: Jūs klausotės Žinių radijo. Piko minutės.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visame tokiu metu žinių radio eteryje, automobilių pasaulio naujienoms dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje pasakosime apie padirbtus automobilius. Pasirodo visai netoliese, rusai surinkinėja BMW klastotės. 2022 metais Rusijai žengus jau plataus masto karo Ukrainoje etapą, vakarų automobilių gamintojai nutraukė veiklą šioje revanšizmo kelio pasirinkusioje šalyje. Karas iš esmės perbraižė Rusijos automobilių rinkos žemėlapį. Vakarų sankcijos ir didžiųjų gamintojų pasitraukimas paralyžiavo net ir vietos bendrų įmonių surinkimo linijas. O rinka vos per kelis mėnesius atiteko kinams. Na, o turtingiems pirkėjams subtili vakarietiška prabanga bei europiniai prekės ženklai tapo dar labiau geidžiamu uždraustu vaisiumi. Tarp atsiribojusių buvo ir Vokietijos automobilių gamintoja BMW, sustabdžiusi automobilių gamybą, importą ir prekybą Rusijos rinkoje. Tačiau realybė Rusijoje demonstruoja teisinio nihilizmo ir šešėlinės ekonomikos triumfą. Paaiškėjo, kad Kaliningrade esančioje Aftotor gamykloje, kurioje dešimtmečius legaliai vyko BMW automobilių surinkimas, gamybos linijos, kad ir neįtikėtinai lėtai, bet vėl juda. Šį kartą be licenzijų, be inžinerinės priežiūros ir be paties koncerno žinios. Rusijoje ir toliau surenkami nauji BMW visureigiai, nors patys gamintojai nuo jų viešai atsiribojo ar atsisako prisimti bet kokią atsakomybę už jų kokybę ar saugumą. Skelbiama, kad per praėjusius metus Rusijoje buvo parduoti mažiausiai 145 tokie nelegaliai surinkti automobiliai. Rusijos verslo dienraščio Komersant duomenimis tokių Frankensteino tipo automobilių paklausa šalyje sparčiai auga, o neoficialūs pardavimai per metus šoktelėjo beveik 3 kartus. Šešėliniai gamintojai rinkai siūlo populiariausius BMW X5, X6 ir X7 modelius. Paradoksalu tai, kad šie visureigiai registruojami kaip nauji automobiliai, bet jų išorė ir mazgai išduoda iki 2022 metų atnaujinimo naudoto dizaino. Priežastis paprasta. Mašinos surenkamos iš gamyklos sandėliuose po BMW pasitraukimo likusių gamybinių komplektų likučių. Ekspertų teigimu, originalių detalių atsargoms senkant, rusai pradėjo taikyti vadinamojo importo pakeitimo schemas. Trūkstamos laidų pynės, žarnos, guminiai komponentai ar net dažytos kėbulo dalys jau gaminamos vietoje arba importuojamos per trečiąsias šalis iš neaiškių tiekėjų. O tai kelia didžiulį klausimą dėl galutinio produkto saugumo. Nepaisant abejotinos kilmės, šių nelegalių transporto priemonių kainos rėžiai pasiekė absurdo aukštumas. Pradinė neoficialiųjų BMW kaina Rusijos rinkoje, skaičiuojama mums suprantamais pinigais, sviruoja nuo 134 iki 150 tūkstančių eurų. Vakarų rinkose už tokią sumą galima įsigyti solidžios komplektacijos Range Rover ar kuklesnį Porsche. Tačiau Rusijos turtuoliai rikiuojasi eilės prie padirbtų BMW. BMW grupės vadovybė neslepia pasipiktinimo ir griežtai atsiriboja nuo Kaliningrado gamykloje vykstančių procesų. Didžiausias iššūkis – moderni programinė įranga. Ekspertai atkreipia dėmesį, kad šiuolaikiniuose automobiliuose programinė įranga yra nemažiau svarbi nei mechaninės dalys. O kadangi šie automobiliai yra atjungti nuo oficialių BMW serverių ir ekosistemos, jų elektronikos valdymo sistemos yra tiesiog modifikuotos vietinių programišių. Visgi Rusijos pardavėjai sugebėjo šį esminį trūkumą paversti rinkodaros triuku. Pirkėjams šie automobiliai reklamuojami su šūkiu, jog BMW koncernas negalės jų nuolatinių būdų užblokuoti ar sekti. Tai pirkėjų akimis šiuolaikinėje Rusijoje tapo privalumu. Tačiau toks argumentas kartu reiškia ir tai, kad savininkai netenka oficialių atnaujinimų, diagnostikos bei gamintojo techninės pagalbos. Šis fenomenas puikiai iliustruoja dabartinę Rusijos turtingųjų vartojimo izoliaciją. Vis dėlto, teisinėje ir civilizuotoje verslo erdvėje, tokie automobiliai būtų tik brangiais, nelegaliais ir pavojingais surogatais. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida piko minutės. Vairuokite saugiai, likite su žinių radiju.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
6: Piko minutės. Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuva ilgą laiką siekė pakeisti NATO oro policijos misiją į gynybos, teigia užsienio reikalų ministras. Socdemai Nalšio šiaurinėje apygardoje į Seimą kelia parlamentaro Baranovo kandidatūrą. Bankrutuoja buvusio premjero brolio Dano Palucko statybos bendrovė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Sprendimas keisti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse į oro gynybos yra tai, ko Lietuva siekė ilgą laiką, sako užsienio reikalų ministras. Kęstutis Budrys žinių radijui sakė, kad pokyčiai jau įgyvendinami ir turėtų pradėti veikti artimiausiu metu. Savo ruoštų krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas LRT sakė, kad toks sprendimas užtikrins greitesnę ir griežtesnę reakciją į galimas grėsmes bei pakeis NATO pajėgų veikimo algoritmus. Socialdemokratai į Seimą Nalšio šiaurinėje apygardoje kelia parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Socialdemokratė Indrė Kižienė teigia, kad jis buvo išrinktas pagal sąrašą, todėl turi teisę dalyvauti rinkimuose vienmandatėje apygardoje. Ji pažymėjo, kad Baranovas kilęs nuo Ignalinos, tai esą vienas iš kriterijų, kodėl pasirinktas būtent jis. Nalšio šiaurinėje apygardoje dokumentus jau pateikė du kandidatai. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai vyks šių metų lapkričio 8-ąją. Jų prireikė mirus ten išrinktam Jevgenijui Šuklinui. Vyriausių rinkimų komisija panaikino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus iki šiol ėjusio Jonavos mero pareigas įgaliojimus. Taip pat VRK šios savivaldybės tarybos nario mandatą grąžino Valdui Majauskui. Pasak komisijos, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes liko mažiau nei metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Mero pareigas iki eilinių rinkimų eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Sinkevičius yra sakęs, kad geriausias kandidatas būtų administracijos direktorius Majauskas. Buvusio premjero Gintauto Palucko brolio Dano valdomai Palangos statybos bendrovei Auksitas iškelta bankroto byla. Klaipėdos apygardos teismas tenkino įmonės vadovo Dano Palucko prašymą. Teismas nutarė, kad mokėtinos sumos ir finansiniai įsipareigojimai viršė turimą turtą. Įmonė negali vykdyti turtinių prievolių yra nemoki. Danui Paluckui įtarimai pareikšti tyrime susijusiame su Gintautui Paluckui iš dalies priklausančiai įmonė Garnis. Vilniaus apygardos teismas mokesčių inspekcijos prašymu iškėlė bankroto bylą ir įmonėje Garnis bei areštavo jos turtą. Seimui šiemet gegužę panaikinus Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę jam pateikti įtarimai. Mėnesio infliacija birželį Lietuvoje siekė 0,5%, metinė 5,7%. Kaip skelbė valstybės duomenų agentūra, mėnesio infliacijai daugiausiai įtakos turėjo šilumos, atostogų, traukinių, bilietų, vaistų, elektros, duonos ir kepinių, bei kai kurių kitų prekių ir paslaugų kainų padidėjimas. Lietuvoje vakar siautė stiprus vėjas, vartė medžius, jie krito ant važiuojamosios kelio dalies ir automobilių. Šalinti nuvirtusių medžių gelbėtojai per parą vyko daugiau kaip 50 kartų. Daugiausiai tokių darbų atlikta pajūrio regione. Ugniagesiai skelbė, kad medžiai ant automobilių nuvirto Vilniuje, Klaipėdoje ir Palangoje.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lis smarkiai. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Pietvakariniame pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. O šiaurės rytiniuose rajonuose pus silpnas besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Boker.
3: Kaip sakai? Roker?
4: Boker.
3: Šoker.
4: Ne, boker.
3: Poker?
4: Ne.
3: Broker?
4: Juk sakiau boker.
3: Aš ir sakau. Bokser.
4: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
0: Radijas.
5: Ekspertai pataria.
6: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Šokolado paslaptis, ar tikrai pažįstame bene populiariausią ir saldžiausią pasaulio gardėsį, apie tai mes šiandien, nes Liepos 7 diena buvo minima pasaulinė šokolado diena. Kaip žinome, šokoladas yra tikrai vienas populiariausių produktų pasaulyje, tačiau apie jį vis dar sklando daugybė mitų. Ar jis iš tiesų gali būti naudingas sveikatai, kuo skiriasi juodasis, pieniškas ir baltasis šokoladai, kodėl kokybė lemia ne tik kakavos procentas, o etiketė kartais pasako daugiau nei reklama. Kokia yra šokolado istorija, kaip jis gaminamas, kokia yra vartojimo kultūra ir kokias klaidas darome dažniausiai rinkdamiesi šį gardėsį. Na ir taip pat aiškinsimės, kodėl vienas šokoladas tirpsta burnoje, o kitas palieka tik saldumo įspūdį. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą, su mumis šiandien šokolado manufaktūros Beaning vienas įkūrėjų, Justinas Šiukšta. Sveiki, gerbiamas Justinai.
7: Sveiki, gyve.
6: Darmai šokoladą vadino dievų maistu. Tai, Justinai, labai įdomu ta visa šokolado istorija, nuo ko prasidėjo ji ir kaip jie atkeliavo iki mūsų. Esu tikra, kad tikrai turite įdomių faktus, kuriais pasidalintumėte.
7: Tai taip, jeigu labai trumpai, tai dar gerokai prieš majus prasidėjo visa šokolado istorija, tai šiuo metu yra rasta, kaip artefaktas rastas, tai yra puodinė šukė, kurioje yra rasta veikliosios medžiagos, tai yra teobromino, na, kakavos veiklioja medžiaga, tai irgi centrinė nervo mūsų sistema stimuliuojanti. Tai ši šukė yra datuojama maždaug 3300 metų prieš mūsų erą, ir jeigu geografiškai pasižiūrėtume, tai yra maždaug šių dienų Ekvadoras, ir tai yra ties siena su Peru. Tai jie dabar ten alkūnėm šiek tiek dar trinasi ir daužosi ir bando vienas kitas kiti į savo pusę tą paklodę perimti. Na, bet šių dienų. Ir tai tautelė vadinosi Majo Činčipė. Tik tai spėjama, kad tuo metu iš tiesų dar kakavą jie vartojo ne taip, kaip mes šiom dienom suprantama, ne kaip šokoladą, kakavas gėrimą, o iš tiesų gamino alkoholinį gėrimą. Na, tai kaip mum, na, kaip žinoma, ne, kad medų fermentuodavo, raugindavo vaisius įvairius, tai vat spėjama, kad taip buvo ir su kakava. Bet, kaip jūs ir minėjot, tai vat Olmekai prieš majus šiek tiek, ne dar anksčiau, ir majai, tai jau mes čia keliaujam gerokai į šiaurę, į Mesoameriką tų laikų, šių dienų centrinę Ameriką. Tai vat maždaug įsivaizduokit, šiomis dienomis tai būtų Salvadoras, Guatemala. Mm-hmm. Tai ten jau domestikavo kakavą, pradėjo tos, na, kaip atsirado jau tos giraitės, nesodai kakavos, ir pradėjo jau naudoti ir vartoti kakavą taip, kaip mes suvokiam šiandien, tai yra daryti tą drūtą, kaip mes mėgstam sakyti, tonizuojantį gėrimą. Tai gal dar pasakyčiau, kad šiaip ir šių dienų Salvadore yra gimęs ir pats pavadinimas kakava, tai ir buvo, jie vadino kakavą. O patį gėrimą, nes tai buvo gėrimas, tik gėrimas, vadino soko atl, tai tiesmukai ir tiesiogiai reiškia sudurtinis tai žodis, reiškiantis kartusis vanduo. Na, tai ir buvo, ne, jis toksai drūto skonio. Tuo metu buvo kartus, nes dar kakava nebuvo fermentuojama ir iš tiesų labai tonizuojantis, labai maistingas gėrimas.
6: Justinai, o kokie kelionė šokolado į Europą buvo? Kaip čia mes susipažinom tai nebu... su šokoladu?
7: Taip. Tai buvo 17 amžius, tai yra spėjama, na, yra keli spėjimai, nėra tiksliai žinoma, kas atgabeno kakavą, tai tokie pagrindiniai galbūt trys yra, tai vieną mes žinom, kad, na, Actekų imperijai ateina jau tas galas, ane, su konkistadorais, būtent su Hernandez, su Cortezu, ir žinom, kad jie atvėrė Actekų lobyną šalia aukso, randa beproto didelius kiekius kakavos, tai mums pasakoja apie tai, kad tai buvo labai vertingas produktas. Bet toks turbūt labiausiai tikėtinas iš tiesų, na, tai dar yra tokia spėlionė, kad Kolumbas paskutinės kelionės metu Guajanos uoste iš tiesų užtiko kakavą, bet na, tai ir vėlgi yra tokie spėliojimai, bet toks labiausiai tikėtinas, na, turbūt istorinis faktas yra, kad tiesiog misionieriai savo kelionių metu atgabeno, ne, su kitais prieskoniais ir maistiniais ingredientais žaliavom. Bet žinom, kad nu, atkeliauja maždaug 17 amžiui į Ispaniją ir vėliau žydų pirk pagalba keliaujam į Prancūziją ir taip po truputį jau jie tą išpopuliarina visą kakavos kultūrą po visą Europą.
6: Ir į Lietuvą tame tarpe irgi atkeliauja šokoladas. Ar lietuviai vėliau tik tai susipažįsta su šiuo gardėsiu?
7: Aš jums dabar tiksliai bijau prikabinti makaroną, taip, bet dabar kaip tik skaitau.
6: Šokoladą bijote, ne?
7: Taip. Bet tikrai žinau, kad dvarų ne virtuvėse, o vaistinėlėse, dvarai turėjo tas vaistinėlėse, ne? Tai vaistinėlėse ir vaistinėlių sąrašose būdavo šokoladas. Tai tikrai mes nuo seno ir ten bažnyčių, žinau, vat yra tie archyvai, galima būtų pasiknis, kas turi galimybę prieiti, tikrai užpirkinėdavo tą šokoladą į savo vaistinėlės ir jį vartojo įvairiom turbūt progom ir na, čia jau turbūt ne man pasakot, kaip ten jį ir kodėl vartojo, bet taip.
6: Bus proga dar istorinius archyvus irgi pavartyti ir sužinoti.
7: Taip, dar šitas laukia.
6: Bet visinai, grįžkime mes prie mūsų šokolado. Ir ar mes galime kažkokią tai apibrėžimą nubrėžti, įvardinti, kas yra tas tikrasis šokoladas? Kas vadinama to tikruoju šokoladu? Ar jūs, vat, šokolado meistrai, žinovai, turit kažkokią formulę, kas tas tikras, natūralus, nežinau, natūralus, ar jisai tikras, bet jau tas jau vertingas šokoladas yra.
7: Taip. Na, tai galbūt tokių pakaitalų jų nėra ir kol kas visa laimė yra ir įstatymais apibrėžta, ne, kas yra tas geras, na, ne geras, bet tiesiog šokoladas.
6: Tikras šokoladas.
7: Bet kadangi mes neatstovaujame, mes taip vadinam savo tą amatininkų šokoladas, na, tiesiog tiesmukai taip iš anglų kalbos craft chocolate verčiamas. Tai jisai gal ir neturi to apčiuopiamo tokio, ne, mato vieną, to kaip tu gali pamatuoti, ar tai geras galų gale produktas ar ne, tai turbūt ateina su laiku, beragaujant, besidomint, nudegant galbūt, ne, kartais nusipirkus kokį britkų šokoladą, bet mes matuojam, tai turbūt labai, labai platus spektras yra tų kokybės ženklų, tai dažniausiai tai yra tokie atvirumo, gamintojo atvirumo ženklai. Kiek jis daug tau nori pasakyti, iš kur atkeliauja visų pirma taip pat žaliava. Nes tai yra esminis kokybės matas. Ane? Jeigu tu žinai, iš kur atkeliauja tavo žaliava, kaip jinai gerai buvo auginta ar kaip tik ne, tai ir išduos mums, kiek tas produktas yra galų gale kokybiškas. Na, nes jei dar va šiandien ir teko tiesiog parduotuviai vienoje, kaip čia nišinių tarytum prekių, vartyti kakavos maišelį ir žiūriu, kad, na, iš tiesų tai yra tik tai šalies pavadinimas užrašyta, bet tai tiek tos, o tai kas už tos lypia, ne, juk ne šalis augina tą kakavą, tai yra ūkis, kooperatyvas, kaip jis ją augina, kaip jis ją apdirba, jeigu mes tos informacijos nežinom, tai mes gali būt, kad tiesiog katę maišę perkam.
6: Tai Justinai, kas turi būti tada ant tos etiketės, kad vat, aš atėjau ir, kaip jūs ir sakėte, galbūt nišinių butikinį, kuris galbūt specializuojasi tik tai išskirtinių produktų gamyboje, pardavimą, ką aš turėčiau perskaityti ir žinoti, kad tikrai perku tą tikrą šokoladą, kokybišką šokoladą.
7: Tai čia gal ir plačiau, ne ir kakava, dabar ypatingai populiarėja kakava, kad vietoj kavos geriam, bet tai tiesiogiai, tai aš įsivaizduoju, aš pats ko ieškau, tai dabar ypatingai, ne, kai mes, jeigu renkamės kokį vyną, sūrį, kavą, tai mes jau kaip ir, na, tikimės, kad žinosime ūkio pavadinimą, šalis, regionas, ūkio pavadinimas ar kooperatyvo pavadinimas, kai buvo apdirbta, ne, kiek laiko buvo fermentuotos pupelės, kiek laiko džiavintos, kaip džiavintos buvo, nes tai mums tiesiogiai pasako, kad na, kakava buvo iš tiesų nuėjo visą tą savo kelią, kad pataptų to kokybišku produktu, nes na, vis tiek ta masinė kakava, jinai nėra jos galutinis tikslas nėra pavirsti kažkokiu ne labai, labai na, tokiu kompleksišku produktu. Jos tikslas yra užpildyti masę. Tiesiog, tokiu, na, būti užpildu to pilkąją masę. O mes vis tiek apeliuojame tai, kad jūs, na, kaip vartotojas turit domėtis, turit spausti, nes savo gamintoje atskleisti kuo daugiau informacijos, nes, na, kitaip, ką jūs, tai vat ir pirksite, ką tą maišę.
6: Ir dabar ties kalbant apie tą sudėtį, ar mes galim kalbėti apie tai, kad didesnis kakavos procentas visada reikš kokybišką produktą, arba bent jau kokybiškesnį produktą. Kas vat yra tas lemiamas veiksnys?
7: Tačiau aš sakyčiau, juos reikėtų atskirti, nes vėlgi, nežinau, ar galim, bet jeigu ne, renkamės vyną, tai turbūt nealkoholinė, tai turbūt nežiūrim visų pirma, kiek neturi procentų veikliųjų medžiagų, o visų pirma renkamės pagal kitus aspektus, galbūt ir mėgstamą apeliaciją, ar tarkim, kad ir alyvuogių aliejų rinktumėmės, ne? Tai turbūt renkamės pagal kitus matus, tai lygiai taip pat šokolade, na jeigu jūs mėgstate tiesiog stipresnį, intensyvesnį skonį, tai sakyčiau, tokiu atveju turėtumėte rinktis ten 80-90 procentų turintį šokoladą, kakavos, bet mes dažnai sulaukiam to klausimą, na, tai sako, kiek čia pas jūs turit, kokį čia drūčiausią turit, bet mes sakom, na, juk ne apie tai, tai yra apie skonį, apie jausmą, apie potyrį, apie intensyvumą, tiesiog pačios kakavos kaip po, nes ką reikia suvokti, kad kakavos rūšis, veislės skiriasi ir taip kakava turi tos įtakos galutiniam skoniai, o ne tie procentai, tiesiog, tad tie procentai yra toks kartais netgi tuščias reikalas, bet aišku, jeigu jūs žiūrit į plytelį ir sako, kad ten yra 50 procentų juodasis šokoladas, na, tai jau labai sudvejočiau, nes, na, pagalvokit, pusę gaminio, kita pus tiesiog cukrus, tai, nu, irgi to turbūt nenorit.
6: Tikrai taip, jūs ne, o sakykit, ar mes galim sakyti, kad, vadinkim, jau tas geresnis, kokybiškesnis šokoladas turi turėti kuo trumpesnį ingredientų sąrašą? Ar čia mitas, ar čia mes vis dėlto turėtumėm tuo vadovautis, norėdami gero šokolado?
7: Taip, čia kaip, gal pacituosiu, mano mylimas amerikiečių autorius Michaelas Pollanas turi tokią nedidelę knygutę, maisto taisyklės išleidęs ir man atrodo viena iš taisyklių taip grubiai netiesiogiai sako, kad jeigu tavo močiutė šito perskaičius šitą sudėtinę dalį sakytų, kad kažkas čia negerai, tai turbūt reikėtų padėti atgal į lentyną. Tai turbūt taip, tai yra tas, kad na, turėtų būti sudėtyje kuo mažiau ingredientų ir jie turėtų būti aiškus, kad perskaičius tą ingredientą, tu suvoktum, nereikėtų tau sukti galvos ar atsiversti ne, enciklopedijos ir galvoti, tai kas čia per ingredientas ar produktas.
6: Net nesupranti, ką dėti į burną šiuo atveju, tai teisingai, taip, jeigu močiutė nevalgys, tai gal ir tu nebevalgys.
7: Tai gal būtent.
6: Dar žiūrėkit, mes turime net baltą, turime pienišką šokoladą. Koks šis skirtumas, kuo jie skiriasi nuo juodojo šokolado, apie ką mes irgi turėtumėm suprasti?
7: Tai yra labiau gal sudėtinė dalis, tai jeigu nuo pačios pradėti baltasis šokoladas, jis baltas yra dėl to, kad na, neturim sausųjų kakavos medžiagų, kurios ir suteikia spalvą šokoladoje, ne, tai ką suvokiam kaip kakavos miltelius, nes kakavos miestas panašiai kaip ir kiti riebalai mums įprasti, rapsų aliejus, alyvogių aliejus, jis yra balkšvos, gelsvos tokios spalvos, o tuomet pridėjus tiesiog pieno miltelių ir cukraus, mes ir turim tą ne pienišką, atsiprašau, baltą šokoladą. Pieniškas šokoladas tai yra jau tiesiog vėlgi kakava, kakavos sviestas ir pieno milteliai, kurie vėlgi net padaro tą saldesnę plytelę. Ir čia mes, pavyzdžiui, mes kaip gamintojai, mes darom irgi tą pienišką, tik tai mes jį vadinam, tai nėra kaip, tai nėra jisai galbūt oficialus pavadinimas, bet mes mėgstam vadinti tamsiuoju pienišku ir apeliuojam į tai, kad tiesiog, sakom, na, bent 50% gaminiai, na, vis tiek turėtų būti ta kakava, nes juk šokoladas yra apie kakavą. Tai sakyčiau, ir kas ironiška yra, kad tokiu atveju nebelieka tos vietos ir cukrui. Tai cukraus būna netgi kartais mažiau negu juodajame šokolade. Tai ir sakyčiau, kad reikėtų nerinktis vėlgi tiesiog žiūrint tokiu atveju sudėti. Jeigu ten, nes nežinau, ar žino mūsų klausytojas, kad sudėtis privalo būti mažėjančia tvarka išdėliota. Tai tiesiog pasižiūrime sudėti ir žinom, ko yra daugiau tame gaminyje. Ir jeigu nenorim cukraus ir jis yra, o jis yra pirmu numeriu, na, tai galbūt reikėtų apeiti tą plytelę.
6: Visinai, labai labai trumpai, esminiai taip. Gamybos momentai, kaip gaminamas šokoladas?
7: Taip, tai pupeles mes kaip gamintojai skrudinam, tada kaip grūdus nuo pelų vietom, tuomet mes akmeniniam girnom malam 3-4 paras, ir tuomet grūdinam, kaip koks kalvis metalą grūdina, taip mes grūdinam šokoladą ir maždaug visas šis procesas trunka nuo pirmadienio iki penktadienio. Pirmadienį pradėjom skrūdinti pupeles, reiškia, penktadienį išliesim plytelę.
6: Tai žodžiu, pirkti pas jūs reikia savaitgaliui, nes vis pats šviežiausias šokoladas.
7: Galima.
6: Dar vienas momentas, irgi tikrai, manau, kiekvienas susidūrė, šokoladas pabalsta. Ką tai rodo? Ar tai sugedęs nekokybiškas produktas, ar čia kiti cheminiai veiksniai vyksta? Kaip jūs aiškinat šitą?
7: Tai yra taip, tai vadinam mes riebalų žydėjimo šitą tokį, ne, kaip, nes angliškai tai yra fat bloom, na tokį, kaip čia nekokybišką matą tarytum, bet tai mums tik tai parodo, kad šokoladas arba gavo šilumos smūgį, taip galima neišsireikšti, arba tiesiog iš tiesų kar nors kelionės metu, dažniausiai taip ir būna, kad transportavimo metu tiesiog patalpa sušilo, pat šokoladas sušilo ir riebalai pradėjo atsiskirti nuo sausųjų dalių ir pradėjo migruoti į paviršių. Tai kokybiškai, tai tiesiog galbūt ne mums vizualiai jisai netrodo taip patraukliai, kaip atrodytų be šio trūkumo šokoladas, bet iš tiesų tai neturės didelės įtakos ragaujant. Tiesiog sakyčiau, galbūt tokiu atveju pasiruoškit gėrimą iš to šokolado ir suvartos. Jį, na, tikrai neišmeskit. Yra pasitaiko žmonių, kurie išmeta, neišmeskit, nieko blogo jam tikrai nenutiko.
6: Nesugedęs jisai ir produktas tikrai geras vartojimui, ar ne? Kitas momentas irgi, kad ir jūs beje irgi tai užsiminėt pačioj pradžioj apie šokolado naudą sveikatai. Gal šiek tiek praplėskime tas naudas ir jas įvardinkim, kokios tos naudos, ar čia tikrai yra tos tiesos, ar čia daugiau toks, kaip pavadinkim, reklaminis triukas įjimas. Justinai, ką mes čia turim šiuo klausimu?
7: Tai tikrai netriukas, tikrai kakava yra skaitomas vienu stipriausių antioksidantų turinčių tokių žaliavų, ne, ar maisto produktų, tikrai reikėtų sakyti, augančių gamtoje ir gaunamų iš gamtos mūsų. Ir kai kurie kartais dvejoja dėl jos apdirbimo, ta prasme, kad, na, kakava yra fermentuojama, džiavinama, vėliau skrudinama, tai išties, na, antioksidantų kiekis gan stipriai mažėja, bet yra padaryti tyrimai, kad na 70% juodo šokolado plytelė vis dar, aš dabar tik bijau sumeluoti, apie 10-20 gramų vis dar turi

0: nuotaika pakils. Tai yra visiška teisybė. Ir kaip minėjau prieš tai, tai va dabar ta kakava kaip gėrimui ruošti nelabai populiarėja. Ir kaip minėjau pradžioj, kakava turi teobromino, na kaip kava turi kofeino, bet kofeinas, mes žinom, labai greitai užkelia tonusą, greitai ir nuleidžia vėl atgal. Jį buvusi lygi ir norisi antro podelio. Tai kava, kuo yra mano nuomonė šiek tiek pranašesnė, kad tas teobrominas veikia ne taip greitai, bet jis veikia gerokai ilgiau ir jūs galite iki 6 ar mano atveju 8 valandų būna jausti tą lengvą tokį tonusą, kurio dėka mes nesam gerokai žvalesni mūsų vis labiau intensyvėjančiose dienose.
1: Justinai, gal kaip tik reikėtų raminančio šokolado kokiais laikais, kai
0: aš
1: toks tempas didelis.
0: Tai vat kartais matau, kad žmonės reklamuoja, kad turi raminantį poveikį, tai aš kažkaip nedrįščiau taip teikti, nes jis nėra raminantis. Nes netgi istorinius netos laikus grįžtant, tai actekų laikais, tai tik imperatorius ir jo kariai gaudavo to šokolado, o kariai gaudavo tam, kad na, tai yra labai patogus produktas būtent tonizuoti jį, ne, kad jis galėtų nubėgti ilgesnius maršrutus, nereikėtų stoti ir neštis ten gausybės galbūt produktų, tai tiesiog turi kakavos gabaliuką kišeniai ir
1: užsitonizuoja.
0: Taip.
1: Jis ne, apie mitus, jūsų galbūt kokie, nežinau, labiausiai paplitę, dažniausiai jūs pasiekiantis mitai apie šokoladą, kokius galėtumėm įvardinti?
0: Na tai mes visada kalbam ir savo edukacijų metu, mes visada minim šitos du mitus, kad mes klausim, kas yra geriausia negamintų į šokolado pasaulio, tai dažniausiai išgirstam belgus ir šveicarus, bet iš tiesų argumentų už to nėra, tai tiesiog mum parodo, kaip gerai reikia vystyti ne tą šalies savo PR ar marketingo reklamą, nes iš tiesų to nėra, ne, tokio mato tiesiog nėra, bet pats turbūt rimčiausias mitas, su kuriuo mes nuolat kovojam, tai kad juodasis šokoladas yra kartus, dažnai kai ir sinonimu vadinama, ne, kartus ir šokoladas, bet iš tiesų tas britkus kartumas, tai mums tiesiog pasakoja apie broką. Tai reiškia, kad kakava ūkija ar kooperatyvė buvo netinkamai apdirbta, buvo skubama, arba galbūt net neturima žinių. Na, dažniausiai tai atsitinka su masiniu produktu, kur yra reikalaujama kiekio, o ne kokybės. Ir tuo metu, ir tokiu atveju mes turim tą britkų tokį sunkiai tirpstantį karčiai juodą šokoladą. Tai vat sakyčiau, kad jie jau tokį produktą dėja teko įsidėti burnon, reiškia, reikia dar vis ieškoti geresnio.
1: Jūs ne apie tą tirpimą pasakėte, tai čia ir yra todėl, kad, kaip ir sakau, vienas šokoladas tirpsta burnoje, o po kito lieka tik tai skonis. Čia mes apie
0: su
1: tai ir kalbam,
0: tirpimu,
1: ar ne?
0: Nebūtinai, žinok, čia dar būna tai, kai yra taupama, ir tuomet yra į kakavą dar papildomai dedami kakavos milteliai, nes ką reikia suvokti, labai gaila, bet dažnai industrijoje kakavos milteliai yra laikoma šiukšlė, nes kakavos sviestą parduoda dažnai didelės kompanijos kosmetikos pramoniai ir tada tu turi kakavos miltelių perteklių, kurį kažkur vis tiek reikia
1: realizuoti,
0: sudėti. Taip, ir tada, o jis, nu, tai vis tiek jau išbalansuoja tą natūralų kakavos ir sviesto ir sausųjų dalių santykį ir turim tokį sunkiai tirpstantį produktą.
1: Tai šokoladas turi tirpti burnoj.
0: Oi taip, ir jį reikėtų tirpdyti, nereikėtų griebtis arbatos ar kavos podelio, stengiantis jam padėti ištirpti, tai jau irgi yra toks ženklas, kad nelabai galbūt turim kokybišką produktą.
1: Kalbant apie Lietuvos rinką, Justinai, kaip jūs įvertintumėte Lietuvos šokolado rinką, mūsų gamintojų kokybę, nežinau, gal nelabai korektiškas klausimas jums, bet apskritai...
0: Nelabai gal.
1: Atsiribokim, bet tu imkim viską į vieną krūvą ir ar pagerėja, ar vis dėlto labiau tą masinę produkciją nuėja ir kokybės nelabai žiūrime, vartotojas mūsų, ar jisai reiklus, ar jisai, kaip va, jūs irgi šiek tiek užsiminėt, kad turi reikalauti vartotojas iš gamintojo kokybiško produkto. Vienu sakiniu, jeigu galite, nesiplėskim, bet įvertis toksai.
0: aš manau, mes esam labai labai geroje vietoje. Tai Lietuva turi minį ir visas Baltijos mūsų regionas. Tiesiog va pasakysiu, grįžom pavasarį iš Bordo, iš šokolado mugės ir supratom, kad nėra mum ko žvalgytis į tos vakarus. Mes jau seniai peršokom kai kuriais aspektais tuos vakarus.

0: priečius.
1: Pasitikėkime labiau savimi šiuo atveju. Taip, tikrai mes nesam prastesni. Kadangi laivė mūsų visiškai išėjo į pabaigą, jūsų galbūt, kaip pasakyt, jūsų tas receptas, jų secret receptas.
0: Aha, slaptas receptas.
1: Slaptas receptas, užkrito žodis, tai slaptas receptas. Kaip pasigaminti pačią skaniausią kakavą ryte?
0: Aha. Geras. Tai mes šiuo metu, kadangi nesiniai, vat irgi Salvadorė lankėmės ir jie ten geria ganėtinai daug šokolado, tai mes ruošiamės taip. Mes imam 75% juodo šokolado plitelę, įsidedam 30 gramų jos ir užpilam 200 ml karšto vandens ir jeigu turim parangą, tai su blenderiu dar suplakam ir turim vat tokį, na, beproto skanų gardų ūpą keliantį gėrimą, kuris labai pažadina ryte ir užkelia tonusą visai likusiai dienai. Tai vat linkėčiau visiems pasiruošti.
1: Grietinėlių pieno nepilt.
0: Jeigu tai yra dalykas, be kurio neįsivaizduojat savo dienos, tai be abejo siūlyčiau, bet aš tiesiog nemėgstu pieną. Tai, ir tradiciškai beje buvo taip ruošiama, tai aš mėgstu tų tradicijų kažkiek laikytis vis tiek. Tai va.
1: Dėkui jums, Justinai. Priminsiu žinių radio klausytojams, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbėjom apie šokoladą ir jo paslaptis, o su mumis buvo šokolado manufaktūros Beaningful vienas įkūrėjų Justinas Šiukšta, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė, ir toliau likite su žinių radio, gražių, na ir saldžių jums dienų.
2: Ekspertai patarė.
3: Žinių radijas.
4: 11:31.
3: Žinios.
4: Turkijos prezidento Lietuvos vadovai dovanotas pistoletas bus eksponuojamas prezidentūroje. Vakarų Europoje šiemet užregistruotas karščiausias birželis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Ginklą gavo ir Gitanas Nausėda. Jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris britų žurnalistams sakė, kad ant pistoletų išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Jungtinės valstijos ir Iranas antrą dieną iš eilės apsikeitė smūgiais. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė teigė, kad pradėjo naują smūgio operaciją siekdama sumažinti Irano galimybės trukdyti jūrų eismui Hormūzo sąsiauryje. Šie smūgiai buvo suduoti praėjus beveik dienai po to, kai Jungtinės valstijos smogė daugiau nei 80 taikinių visame Irane, atsakydamos į išpolius prieš komercinius laivus. Jungtinės valstijos kelbė smogusios šiandien maždaug 90 karinių taikinių palei Irano pakrantę. Atsakydama Irano revoliucinė gvardija pranešė atakavusi objektus Jungtinių valstijų bazėse Kuveite, Bahreine ir Katare. Jungtinėms valstijoms bei Iranui antrą dieną iš eilės apsikeitus smūgiais Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys tikina, jog artimuosiuose rytuose sprendžiami ir Europos saugumo interesai. Žinių radijui ministras pabrėžė, kad todėl sąjungininkai turi dalintis atsakomybę. Šiais metais birželis vakarų Europoje buvo karščiausias iš visų užregistruotų. Žemyną užklupo svilinantis karštis ir tokios bangos tampa vis dažnesnės bei intensyvesnės, pranešė ES klimato kaitos stebėsenos tarnyba. Kopernikus duomenimis vidutinė temperatūra šiemet birželį siekė beveik 21 laipsnį pagal Celsijų ir buvo daugiau nei 3 laipsniais aukštesnė nei ankstesnį dešimtmetį. Šis birželis Europai buvo ypač žiaurus, nes vadinamasis karščio kupolas Aukštos lygio sistema veikianti kaip dangtis ant verdančio puodo, keliose šalyse lėmė visų laikų ir mėnesio temperatūros rekordus. Su karščio banga siejama tūkstančiai mirčių, daugiausiai Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje. Daugiau nei 2/3 europiečių per karščio bangą birželį patyrė daugiau nei 35 laipsnius pagal Celsijų karštį.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
4: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, kai kur perkūnija, vietomis lismarkiai. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų stiprus. Pietvakarinėme pakraštyje gūsiai 15-18 metrų per sekundę. O šiaurės rytiniuose rajonuose pus silpnas besikeičiančios krypties vėjas. Temperatūra dieną 16-21 laipsnės šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 18, Klaipėdoje 17 laipsnių. Šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
5: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
7: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Žinių radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Eteryje laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuvių rašytojos, istorinių detektyvų autorės bei senovinių knygų ekspertės Sondros Rankelienės naujausią darbą – knygą Manuskriptas – Kazimiero Semenavičiaus rankraščio prakeiksmas. Slaptoje Vilniaus mokslinių tyrimų laboratorijoje ugnies liepsnose žūsta žmogus. Prieš gaisrą jį kraujo klane savo kabinete aptinka laboratorijos vedėja Jaunė Gedminienė. Tuščiame koridoriuje išgirdusi šnabždėsi Kinšasą, siaubingus prisiminimus keliantį jaunystės laikų slapyvardį, ji pastebi, kad nuo stalo dingo laboratorijos raktai. Paieškos vaisių neduoda, maža to grįžusi kabinetą lavono neberanda. Jaunė Gedminienė jauna, protinga, ambicinga mokslininkė, bet pavaldinių nemėgstama vadovė. Suprasdama, kad visi įkalčiai ir kolegų liudijimai policija nuves pas ją, moteris ryštasi sprukti nuo bylos tyrėjo Šarūno Vilko ir jo komandos. Netrukus paaiškėja, kad mokslininkė seife, be sektuvo su valstybinės svarbos jos vykdytų eksperimentų rezultatais, dingo ir itin vertingas 17-ojo amžiaus Lietuvos karo inžinieriaus Kazimiero Semenavičiaus didžiojo artilerijos meno antros dalies rankraštis. Lyg to būtų maža, nesibaigė ir kraupios žmogžudystės. Į ką taikėsi vagis? Į sektuvą su tyrimais ar į neįkainojamą rankraštį, ar mokslininkė serijinė žudikė, kuo rizikuoja detektyvas Šarūnas, kaip dviem tyrėjams, žinantiems daugiau už kitus, bet negalintiems apie tai prasitarti, sustabdyti nusikaltimų virtinę, ar jie bejėgiai prieš senojo rankraščio prakeiksmą. Siužeto vingiuose įpinamos galbūt nežinomos ar mažai girdėtos Lietuvos istorijos smulkmenos, trumpi pasakojimai iš Vilniaus miesto, 19-ojo amžiaus Vilniaus universiteto kasdienos, taip pat skleidžiasi antikvarinių rankraščių pasaulis ir stulbina intelektinio turinio mokslinių išradimų vagystės, kurių būta visais laikais. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė atskleidžia, kad pagrindinis knygos tikslas – supažindinti skaitytojus su mokslinė veikla universitete, su disertacijų gynimo procedūromis 16-ame amžiuje ir dabar, su Vilniaus universiteto senaisiais ir dabartiniais mokslininkais, kurie buvo ir yra neįtikėtinai visapusiški intelektualai, tikri mokslininkai universalai, suprantantis aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikšmę valstybės išlikimui ir ateičiai. Na, o detektyvinė istorija, gal net trileris, man tik priemonė, kuria siekiu supažindinti savo skaitytojus su galbūt nežinomomis ar mažai girdėtomis, kitaip interpretuotomis Lietuvos istorijos smulkmenomis ir paskatinti kiek labiau tuo pasidomėti, nes manau, kad istorija gali būti patrauklesnė, jeigu ji bus pateikta mažomis dozėmis ir tik esencija – tai, kas sukelia susidomėjimą. Ar reikia mums istorijos šiais laikais? Reikia, nes viskas Ukrainoje prasidėjo nuo jos istorijos perrašymo ir klastojimo. Deja, ir šiais laikais jau yra Lietuvos mokslininkų, kurie kėsinasi lietuvių mitologiją, tai yra į mūsų esmę, vadindami ją ne lietuvišką, o slavišką, perspėja istorinių detektyvų autorė bei senovinių knygų ekspertė Sondra Rankelienė. Naujausia jos darba knyga Manuskriptas – Kazimiero Semenavičiaus rankraščio prakeiksmas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samušytė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.

0: išlaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Atostogos turėtų būti laikas, kai atsijungiame nuo darbų, pareigų ir kasdienės įtampos. Tačiau paradoksas tas, kad 21 amžiaus žmogus vis dažniau išvyksta atostogauti fiziškai, bet ne psichologiškai. Kūnas guli paplūdimyje, o protas vis dar biure, elektroniniame pašte, socialiniuose tinkluose ar nuolat vibruojančiame telefone. Kodėl taip nutiko? Pirmiausiai todėl, kad poilsio samprata pasikeitė. Anksčiau poilsis reiškė atsitraukimą nuo fizinio darbo ar informacijos, nelygų koks darbas. Šiandien jis dažnai reiškia tiesiog kitokio pobūdžio informacijos vartojimą. Užuot ilsėjęsi, mes skroliname. Vietoj pokalbio su artimaisiais tikriname pranešimus. Vietoj saulėlydžio stebėjimo fotografuojame jį socialiniams tinklams. Data Digital tyrimai atskleidžia, kad vidutinis pasaulio interneto vartotojas socialiniuose tinkluose praleidžia 2 valandas 21 minutę per parą arba 18 valandų 36 minutės per savaitę. Tai reiškia, kad per metus socialiniams tinklams skiriama beveik 40 pilnų parų. Aktyvus vartotojas kas mėnesį naudojasi vidutiniškai 6-7 skirtingomis platformomis. Beje, tai jau nėra jaunimo fenomenas. Aktyviai jais naudojasi visos amžiaus grupės. Dar daugiau, sparčiausiai auganti socialinių tinklų vartotojų grupė šiandien yra visai nepaugliai, o 35-54 metų suaugusieji. Kitaip tariant, priklausomybė nuo nuolatinio prisijungimo jau seniai nebėra vien jaunimo problema. Amerikos psichologų asociacija pabrėžia, kad žmogaus smegenys evoliuciškai nėra prisitaikiusios prie nenutrūkstančio informacijos rauto. Kiekvienas pranešimas, kiekvienas naujas komentaras ar laik ženklelis aktyvina smegenų atlygio sistemą. Išsiskiria dopaminas, neuromediatorius susijęs su motivacija ir atlygiu. Problema ta, kad šie maži atlygiai tampa nenuspėjami. Dar praėjusio amžiaus psichologo Skinnerio eksperimentai parodė, kad būtent nenuspėjamumas ir nenuspėjamas atlygis yra vienas stipriausių elgesio įpročių formavimo mechanizmų. Todėl telefoną tikriname ne todėl, kad mums ko nors reikia. Mes tikriname todėl, kad galbūt kažkas atsitiko. Šis galbūt tampa priklausomybės varikliu. Neatsitiktinai socialinių tinklų kūrėjai sąmoningai naudoja vadinamąjį begalinio slinkimo principą – automatinius vaizdo įrašus, momentinius pranešimus ir kitus dėmesį išlaikančius sprendimus. Kuo ilgiau žmogus išlieka platformoje, tuo daugiau reklamos jis pamato. Vadinasi, mūsų dėmesys šiandien tapo ekonominė verte. Mokslininkai šią ekonomiką jau vadina dėmesio ekonomiką. Tačiau už ją mes mokame savo psichologinę savijautą. Tyrimai publikuoti moksliname žurnale Nature Human Behavior rodo, kad intensyvus socialinių tinklų naudojimas siejamas su didesniu nerimu, prastesne miego kokybe, emociniu išsekimu ir sunkumais susikaupti. Žinoma, tai nereiškia, kad pats socialinis tinklas sukelia depresiją ar nerimą. Mokslininkai pabrėžia, kad ryšys yra sudėtingas ir abipusis. Žmonės, kurie jaučiasi prasčiau, dažnai socialiniuose tinkluose praleidžia dar daugiau laiko. Tačiau bendras dėsningumas aiškus. Kuo daugiau nuolatinio skaitmeninio triukšmo, tuo mažiau kokybiško poilsio. Ir čia atsiranda dar viena problema – darbas. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo tyrimai rodo, kad nuolatinis pasiekiamumas po darbo valandų reikšmingai didina emocinio perdegimo riziką. Net jeigu darbuotojas neatsako į laišką, vien žinojimas, kad bet kurią akimirką gali tekti tai padaryti, neleidžia smegenims visiškai pereiti į poilsio režimą. Neuromokslininkai tai vadina psichologiniu neatsijungimu. Kitaip tariant, žmogus fiziškai ilsisi, tačiau jo smegenis vis dar dirba. Būtent todėl vis daugiau valstybių kalba apie vadinamąją teisę atsijungti. Kai kuriuose Europos šalyse darbdaviai jau riboja darbo laiškų siuntimą po darbo valandų arba nustato aiškias taisykles dėl darbuotojų pasiekiamumo. Tačiau įstatymai neišspręs visų problemų, nes didžiausia kova vyksta ne tarp darbuotojo ir darbdavio, o tarp žmogaus ir jo telefono. Psichologai pastebi įdomų reiškinį. Daugelis žmonių sako, norintis pailsėti nuo ekrano, tačiau vos atsiradus kelioms laisvoms minutėms, automatiškai paima telefoną į rankas. Tai tampa įpročiu atliekamu beveik nesąmoningai. Ne todėl, kad būtų įdomu, o todėl, kad smegenys priprato nuolat gauti naujų dirgiklių. Tikras poilsis reikalauja priešingo dalyko – monotonijos, ramybės, nuobudolio. Būtent tada smegenys pradeda atkurti dėmesio išteklius, kūrybiškumą ir emocinę pusiausvyrą. Neatsitiktinai aplinkos psichologijos tyrimai rodo, kad buvimas gamtoje – lėtas vaikščiojimas, pokalbiai be telefono ar tiesiog laikas be ekranų mažina streso hormonų kiekį ir padeda greičiau atsigauti. Galbūt todėl šiandien didžiausia prabanga jau nebėra 5 žvaigždučių viešbutis. Didžiausia prabanga tampa 2 valandos, per kurias niekas mūsų nepasiekia. Todėl galbūt šią vasarą verta savęs paklausti ne tik kur atostogausime, bet ir nuo ko atostogausime. Jeigu bent kelioms dienoms sugebėsime atsijungti nuo nuolatinio informacijos srauto, galbūt pirmą kartą po ilgo laiko iš tiesų pailsės ne tik mūsų kūnas, bet ir mūsų smegenys ir dėmesys. O šiandien regis būtent dėmesys tampa brangiausiu mūsų turimu ištekliumi. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
4: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavarsia pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti neduoti sklypą naujai mečetį Vilniui. Tai beveik faktas, kad Vilniui tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
3: Žinau, bet reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai. Prie Seimo.
4: Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
3: įdomu. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie?
4: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
3: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
4: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
3: Jengzė, visokie ten. Tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
4: Ne? Nu ne, liktai ne.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas.
6: Eterio citata.
7: Reformacija – vakarietiškos kultūros pamatas. Renesansų ir reformacijos epochų ekspertė Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos mokslo akademijos narė Dainora Pociūtė Abukevičienė, taip pat pasakoja, kaip reformacija keitė Vilnių.
8: Ir ten, kur vyko reformacija, ten yra vakarietiška kultūra. Reformacija, pavyzdžiui, nevyko jau stačiatikiškoj pasaulio daly. Lietuvos didžioji kunigaikštystė buvo tokia per pusę stačiatikišką, pusę katalikišką šalis 16 amžyje. Tai čia labai įdomus toksai fenomenas. Faktiškai vienintelė Europos šalis, kurioj su labai stipriu stačiatikybės dėmeniu vis dėlto vyko reformacija. Ir tai rodo, kad mes mūsų kultūrinė orientacija 16 amžiuje stipriai persilaužė būtent 16 amžiuje į vakarietišką pusę. Aš reformaciją laikau su vakarietinimu Lietuvos kultūros, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kultūros, ir mes su vakarietinome visuomenę labai stipriai ir netgi reformacijos dėka mes, na, su vakarietinom ir didelę dalį ukrainietiškų, baltarusiškų žemių, atskyrėm jas nuo tos tokios rytietiškos tradicijos ir žinome, kad rytų Bizantijos tradicijos ir nors didelė dalis ten liko, sakykim, stačiatikiais, protestantais, bet daug stačiatikių taip pat įsitraukė į reformacijos judėjimą, į protestantizmą.
3: Su vakarietinimą jūs ką turite omenyje, sakykim?
8: Na, turiu omenyje tai, kad vis dėlto visuomenės struktūra ir sankloda labai stipriai pasikeitė. Pradeda kurtis labai stipriai miestų kultūra, pavyzdžiui, Vilnius reformacijos metu tampa tokiu labai tarptautiniu miestu. Jeigu mes 16 amžiaus pirmoj pusėj labiau tą prekybą ar ką turėjom su rusiškomis žemėmis, rusiškomis kunigaikštystėmis, Maskvos, Novgorodo kitomis kunigaikštystėmis, tai nuo 16 amžiaus vidurio Vilnius tampa tokiu multi etninių, multikonfesinių ir multitautinių miestų labai daug yra jau iš Vokietijos, iš protestantiškų žemių atvykusių žmonių, iš Nyderlandų atvyksta žmonių, italų protestantų atvyksta. Atvyksta labai daug įvairių tautų iš vakarų Europos atstovų ir Vilnius jau kūrėsi kaip toks multikonfesinis miestas. Aš tai skaitau, kad reformacija yra pirmas toksai, na, taip, vakarietiška visuomenė kūrės reiškinys.
7: Praėjusią savaitę Žinių radijo laidoje Atviras pokalbis, taip kalbėjo renesansų ir reformacijos epochų ekspertė, Vilniaus universiteto profesorė Dainora Pociūtė Bukevičinė. Atviras pokalbis ir šiandien 9:05 per Žinių radiją.
6: Eterio citata.
0: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Maskva apkaltino Europos valstybės ruošiantis ginkluotam konfliktui su Rusija. Turkijos prezidento Lietuvos vadovai dovanotas pistoletas bus eksponuojamas prezidentūroje. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl parlamentaro Baranovo kandidatavimo Seimo rinkimuose vienmandatėje apygardoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusija griežtai pasmerkė viršūnių susitikime Turkijoje prisimtus NATO įsipareigojimus Ukrainai, pavadindama juos neatsakingais. Taip pat apkaltino Europos valstybės, kad jos ruošiasi ginkluotam konfliktui su Rusija. NATO viršūnių susitikime svečio teisėmis dalyvavęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis išgirdo pažadą, kad per 2 metus Kijevui bus skirta karinės pagalbos su 140 milijardų eurų. Be to, prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad Kijevas gaus leidimą Ukrainoje gaminti raketas oro gynybos sistemoms Patriot, o tai yra didžiulė Kijevo pergalė. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Ginklą gavo ir Gitanas Nausėda, jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris britų žurnalistams sakė, kad ant pistoletų išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl galimo parlamentaro socialdemokrato Ruslano Baranovo kandidatavimo Seimo rinkimuose Naršio šiaurinėje apygardoje. Pasak VRK pirmininkės Linos Petronienės, tokia situacija pasitaiko pirmą kartą. Anot jos, rinkimų kodekse tokio draudimo kaip ir nėra, bet tam tikrų klausimų kyla. Seimo narys yra išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje, jis yra davęs priesaiką. Pasak Petronienės, konkrečiai klausimas dėl Baranovo bus sprendžiamas tada, kai parlamentaras pateiks registracijos dokumentus. Pagal dabartinę tvarką, jeigu daugiamandatėje išrinktas Seimo narys atsistatydina, į jo vietą ateina rinkiminėme sąraše už jo buvęs kandidatas. Petronienė žiniomis už Baranovo rinkiminėme sąraše yra socialdemokratas Tadas Vinokuras. Vyriausioji rinkimų komisija panaikino paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus iki šiol ėjusio Jonavos mero pareigas įgaliojimus. Taip pat VRK šios savivaldybės tarybos nario mandatą grąžino Valdui Majauskui. Pasak komisijos, šioje savivaldybėje pirmalaikiai mero rinkimai nebus organizuojami, nes liko mažiau nei metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų. Mero pareigas iki eilinių rinkimų eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Sinkevičius yra sakęs, kad geriausias kandidatas būtų administracijos direktorius Majauskas. Šiaulių miesto tarybos nario žinomo krepšinio trenerio Antano Sireiko čekiukų baudžiamoji byla turi būti nutraukta. Apie tai paskelbė generalinė prokuratūra ir ikiteisminį tyrimą atlikusi specialiųjų tyrimų tarnyba. Tyrimas buvo atliekamas dėl galimo Sireikos piktnaudžiavimo panaudojant savivaldybės lėšas maždaug 3000 eurų. Institucijos nurodė, kad nepagrįstai gautos lėšos gražintos. Konstatuota, kad numatytos nusikalstamos veikos nebuvo padarytos, todėl ikiteisminis tyrimas Sireikos atžvilgiu dėl jam inkriminuotų nusikalstamų veikų turi būti nutrauktas. Jam buvo pareikšti įtarimai dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo, turto pasisavinimo ir dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
4: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
7: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
0: Čia žinių radijas.
8: Smaližiams radio razina.
9: Buvusi karinė bazė pietų Anglijoje tapo gandų apie uždarus NSO tyrimus ir slaptą pogrindinę veiklą centrų. Pasakojimai apie šią vietą sklando jau dešimtmečius, o paranormalių reiškinių tyrėjai ir NSO entuziastai teigia, kad dvare vis dar gali būti slaptos informacijos. Įsikūręs Vilčire, buvęs karališkųjų oro pajėgų Radlau dvaras buvo pastatytas dar 1685 metais kaip kaimo namas, o antrojo pasaulinio karo metu tapo Britanijos karinės infrastruktūros dalimi. Vėliau ši vieta įgyjo vieno paslaptingiausių šalies karinių objektų reputaciją. Dėl požeminių tunelių sistemų bei tvirtų karinių ryšių, kai kurie tyrėjai pradėjo vadinti Didžiosios Britanijos 51 zoną.

0: klausotės žinių radio. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, beveik 9 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Ačiū Titai, kad atvykote.
2: Tai nėra ką, ačiū, kad pakvietė.
1: Gerai, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, manau, kad turėtumėte klausimų, galite juos užduoti per žinių radio programėlę ir taip aktualizuosime šią laidą. Kodėl nutariau pakviesti šios srities specialistą, tai mes vis dažniau kalbame apie tai, kad gimstamumas Lietuvoje mažėja iki žemiau atstatomojo lygio, tai yra 1,15, man atrodo, vaiko moteriai yra negrįžtamasis jau procesas ir vis kalbame apie moteris, bet vyrų yra mažiau, ko gero, statistiškai negu moterų, tai vyrai turbūt statistiškai turi daugiau vaikų negu per vieną vienetą. Ir norėjau pakalbėti apie problemą, kuri yra vyrų nevaisingumas, tai leidau savo anonsę užrašyti. Ar vyrai nori išsprendžia nevaisingumo klausimus?
2: Iš principo visame pasaulyje taip yra susiklostę, kad nevaisingumas paprastai yra pačioj pradžioj bent jos laiką būna moters problema. Ir labai keistas dalykas, nes iš principo, jeigu paimsim statistiką, tai 50% atveju neaišku, dėl pora yra nevaisinga, o išlikęs 50%, 25% yra arba vyras, arba 25% moterų. Problema su vyrų konsultavimu nevaisingumo klausimais yra tas, kad paprasčiausiai niekas jų nekonsultuoja. Dažniausiai, labai dažnai vaisingumo klinikose lankosi tik tais moteris, tik jinai atlieka savo tyrimus, tik jinai sprendė šitą klausimą, link vyras visiškai nedalyvautų. Ir vyras yra paliekamas toks kaip spermos donoras. Nu, jis ir yra iš principo tik spermos donoras, bet nevaisingumo klausimas sprendžiant, tai jam dažniausiai jo patologijom atitinka, tenka tiek pat tikimybė tokia, kad tam bus patologija pasiekti pas moterį.
1: Kodėl taip yra? Čia vyrai bijo eiti, ar moterys nori išspręsti savo problemas vienos?
2: Vat, kodėl 100% taip yra sunku pasakyti, bet iš principo urologo vyrai bijo. Ir jeigu jie eina vaisingumo kliniką, tai dažniausiai eina pas urologą. Ir yra urologo baimė. Ta baimė yra sunku pasakyti, kodėl, bet vėlgi dėl to greičiausiai, kad visi, kurie žino daktarą urologą, žino, kad jisai gali kažką nemalonaus jam padaryti, kažkur negali, gali pirštą įkišti ten, kur nereikia. Mhm. Iš principo, tai vien tas dalykas jos visus baina. Visų antra, jeigu eini pas urologą, tai dažniausiai ir eini dėl nevaisingumo, tai jisai tave apžiūrės visą. Na, tas dalykas, kad eini pas svetimą vyrą apsižiūrėti kažkokį nepažįstamą, irgi nesmagus dalykas yra vyrams, nes vyrai ne taip kaip moteris periodiškai pas ginekologą lankosi. Jeigu vyrui gyvenimas sekasi, jisai nekartą pas urologą neteina. Tai yra ta baimė. Ir kitas dalykas yra, tikriausiai yra baimė sužinot kažkas tai, kad yra blogai. Labai dažnai vyrai neina, nesikreipia pas apskritai gydytojus, nes bijo, kad jie kažką ras. Mm. Ir yra tokia visiškai iracionali baimė.
1: Na, ten kaip vyro posakys, jeigu nieko tokio, tai praeis pats, o jeigu jau visiškai blogai, nu, tai
2: ką
1: jau čia padarysi. Vyro sveikata, tai privatus reikalas, ar tai yra vis tik tai visos šeimos reikalas?
2: Tai be abejo, kad yra visos šeimos reikalas. Ypač jeigu šeima turi vaikų, nes aš žinau, kad kai mes susilaukiam dukros, va tada man atsirado noras gyventi iš principo. Tada aš dar labiau pradėjau rūpinti savo sveikatą ir sakyti, tai nes tu vyras, tėtis turi būti ilgai su savo šeima, jis turi kuo daugiau laiko praleisti, jis turi būti anksti nesusenti, jis turi ir kamulio galėti pažaisti su savo vaiku ir prie altoriaus dukrą palydėti iš principo. Tai jam reikia kuo ilgiau gyventi ir kuo stipresniam būti, paskui anūkus kilnoti reikės. Tai šitoje vietoje be abejo, kad vyro sveikata yra visos šeimos reikalas.
1: Gerai, grįžkim prie vaisingumo. Vaisingumas vis dar tabu tema kalbėtis poroje ir draugų aplinkoje?
2: Draugų aplinkoje taip, namuose tikrai ne. Ir gydytojo kabinete irgi tas jau dabar darosi nebe. Manau dėl to, kad labai jau paplitusi ta problema yra. Ir labai daug porų yra nevaisingų šiais laikais, yra tikrai prastas gimstamumas ir natūralu, kad greičiausiai dėl to, kad poros šiais laikais susilaukia vaikų arba bando susilaukti vaikų gerokai vyresniam amžiuje. Nu, mane mama gimdė 22, mano mama močiutė gimdė 20, o dabar moteris gimdo 32, 35, 40. Tai natūralu, kad jų situacija yra kur kas keblesnė. Statistika, pasakysiu tokia, kad 20 metės ir 32 moters pastojimo potencialas skiriasi 40 kartų.
1: Tai yra 40.
2: Taip, tai yra baisinis skaičius. Ir jeigu ateina vyresnės poros pas mus su pastojimo klausimais, jos yra sprendžiamas, bet natūralu, kad tai yra daug dažnesnė problema ir daug dažniau tas dalykas yra sprendžiamas negu anksčiau.
1: Ar tos poros ateina per vėlai? Ir jeigu per vėlai, tai ką reiškia per vėlai?
2: Per vėlai tai, kad jeigu mes pasižiūrėsim Google, tai statistiškai sako, per pirmus metus pastoti tikimybė yra 80%, per antrus metus tikimybė pastoti, jeigu per pirmus metus pastoti, yra 50%. Sakysime, pagalbinio apvaisinimo efektyvumas plus minus yra 50%. Nu, čia labai taip suabsoliutinti skaičiai. Tai bent du metus, bet kuriuo atveju reiktų bandyti natūraliai. Bet tas šita taisyklė galioja jaunesniem porom. Ir sakysime, jeigu ateina pas mus 34 metų moteris, tai pora, kurioje yra 34 metų moteris. Tai aš vis laiką su ją įskaičiuoju, tai sakau, žiūrėkit, dabar bandome pastojimą, tarkim, bandome medikamentinį gydymą, bandom kažkaip korekciją maisto papildai, metus laiko tam paukojam. Jum 35. Nepavyksta, bandom pagalbinį apvaisinimą. Galų gale pavyksta, jau jums 36. Reikia išnešioti, pagimdyti, jau 37. Vieni, du metai vaikas paaugo, jums jau 39, visos poros nori dviejų vaikų. Jau 39 metų vėl bandyti pagalbinį apvaisinimą ir pastoti ir pagimdyti 40-40 jau yra sudėtingas dalykas. Tai šitoje vietoje butelio kakliukas dažniausiai yra moters amžius. Ir kadangi poros ateina vyresnės, dažnai mes turime tokį paskubintą arba tokį agresyvesnį pagalbinio apvaisinimo procesą rinktis negu anksčiau.
1: Užduosiu klausimą, kad nepamirščiau. Ar skiriasi tas dirbtinis pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir, tarkime, kokiose Jungtinėse Amerikos valstijose, ar yra skirtingi agresyvumo lygiai, pavyzdžiui?
2: Ne, agresyvumas yra labai panašus. Nu, agresyvumas, tai yra, kaip mes imame šitos situacijos. Pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje yra labai stiprus. Nuo seno yra tokios mintis, kad reikia važiuoti čia į Rygą, į Estiją, į Izraelį, į Turkiją, kur tik žmonės nevažiuoja, nes ten kažkas pasakė, kad ten geriau. Statistiškai Lietuva nieko neatsilieka, netgi lyderiauja daugumą Europos valstybių ir turi labai gerus pagalbinio apvaisinimo rezultatus, turi puikius specialistus, puikias laboratorijas, puikiausia, naujausia įranga. Ir šiuo klausimu Lietuva nuo užsienio nieko neatsilieka.
1: Ari, mes pradėjome nuo jūsų užimamų, nežinau, atliekamų funkcijų, užimamų pareigų. Urologas, andrologas ir seksologas. Kuo jie skiriasi?
2: Visi jie yra urologas, nes Lietuvoje yra urologo licencija. Tačiau urologai turi tokią prabangą, mes galim specializuotis. Mhm. Nu, iš principo, tie urologai, kurie dirba su onkologijas, tai vadina uro-onkologais. Nors tam atskiros licencijos nėra, ne? Tie urologai, kurie dirba su realiai vyro genitalijom ir lytiniais hormonais, daugiau mažiau save vadina andrologais. Tai yra vyrų nevaisingumo klausimai, vyrų lytinės funkcijos klausimai, erekcijos kokybės klausimas, lytinių organų operacijos, išpilinės varpos operacijos, cieklidžio operacijos. Tai yra daugiau krenta po andrologijos paklodę. O seksologija tai iš savęs aiškus pavadinimas, tai yra viskas, kas susijęs su lytinė sveikata, kas netenkina dažniausiai tave su lytinės veikta, kas netgi nebūtinai turi būti lyga. Gali būti kas netenkina.
1: Albinas klausė, klausytojas, uždraudus pornografiją, ar galėtų vaisingumo klausimą spręsti?
2: Ne. 100% ne. Amžinas kaip pasaulis klausimas, ne amžinas, bet jau pastarųjų metų labai geras klausimas yra pornografija gerai ar blogai. Toks dalykas, kaip priklausomybė nuo pornografijos egzistuoja. Tačiau tai yra toks dalykas, kuris Tai reiškia, turi pornografija būti toks pripratimas, kad trukdo darbe, trukdo tarpusavio santykiams ir gyvenimo kokybei. Kitu atveju, pornografijos naudojimas yra, jeigu tą naudoji protingai, nėra pavojingas. Aišku, jeigu mes bandom mokytis iš pornografijos, kaip turėti lytinių santykių, tai čia lygiai tas pats, kas mokytis vairuoti, žiūrėti, žiūrint greitį ir įsiutę. Mm. Tai čia mes taip nevyksta. Bet pamatyti, sužinoti, kas tave pažiūrė traukia, kas tave domina, yra labai normalus dalykas. Ir pornografija čia nėra blogas dalykas.
1: Tomas rašo, na, tiesiog komentarą tokį, sakyčiau, stigma, laikas keisti supratimą. Tokie pokalbiai padeda, ačiū už asmeniškai, pas urologą einu jau 15 metų, tai darau nuo 25 metų. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai Pietūs, laida Dudu, aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas bei seksologas.
0: Ekonominiai Pietūs. Sporto naujienos iš pagrindinių Lietuvos ir viso pasaulio varžybų. Glaustai, aiškiai ir vienoje vietoje. Komentarai, rezultatai ir prognozės. Pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir penktadienį 7.30 ir 8.30.
3: Žavitės spausdintų žodžių? Mėgstate vartyti čežančius puslapius? Raskite laiko skaitimo malonumui. Kiekvienoje renkuosi knygą laidoje apžvelgsime po vieną knygą. Kiekvieną darbo dieną 8 valandą ir 50 minučių.
0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Kartu su manima apie vyrus lytinę sveikatą kalbasi Titas Simaška, urologas, andrologas, biseksologas ir kalbamės apie vyrų vaisingumą ir norą susitvarkyti savo gyvenimą. Man toks yra klausimas, ar vyrai turi biologinį laikrodį, nes moterys dažnai yra prašomos, kad turi savo biologinį laikrodį.
2: Taip, moterys turi menopauzę ir menopauzė, kai atėjo, viskas. Taškas, nieko nebebus. Kažkada kažkuris tai internetinis portalas prašė komentaro manęs ir sako, pasakykit, koks jūsų manimo yra dažniausias mitas urologijoje. Ir man reikėjo kažką prie andrologijos tos privesti, aš galvojau ir sakiau, o, labai geras mitas yra, kad vyrų spermos kokybė su amžium neprastėja, kad vyras išlieka vaisingas visą gyvenimą. Taip, vyras išlieka vaisingas daugiau mažiau visą gyvenimą, tai galimybė susilaukti vaikų turi, jis neturi tokios menopauzės, bet spermos kokybė pastoviai prastėja. Hmm. Ir tokio užbaigtinio skaičiaus nėra, be amžiaus, sakykime, bet spermos kokybė pas vyrus su amžium tikrai prastėja.
1: Teko skaityti straipsnį apie tai, kad apskritai pasaulyje vyrai silpnėja. Ar tai yra tiesa?
2: Irgi tiesa yra, kaip be būtų liūdna, vat man teko dabar puikią paskaitą klausyti, kuri vadinasi Spermagedonas. Ir tenais gytis kalbėjo būtent apie vyrų spermos kokybės suprastėjimą visame pasaulyje. Ir iš principo pasaulinės sveikatos organizacija vis pastoviai nuleidžia kartelę, kas yra normalios spermos kriterijai. Šiuo metu jau jie ir taip šiama yra nuleisti, jos planuoja dar labiau nuleisti, bet spermos kokybė tikrai labai prastėja. Spermatozoidų kiekis mažėja, stipriai mažėja jų judrumas ir mes neturim tikro atsakymo, kodėl. Vienas dalykas, vyresni bando susilaukti vaikų, bet kitas dalykas yra greičiausiai gyvenimo būdas. Sėdėjimas, mažas fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, visokie toksinai iš maisto, biodestruktoriai, plastiko priemaišos maiste ir panašiai, oro tarša. Mes tikrai labai negalim pasakyti dėl ko, bet manau visi šitie faktoriai prisideda prie to.
1: Ar yra skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio, pavyzdžiui, tendencijų?
2: Spermos kokybei?
1: Uh-huh.
2: Yra. Lietuvių sperma nėra prasta, palyginus su vakarų, tarkime, ir centrinė Europa, bet tendencija ta pati tiek vakarų centrinė Europoje, tiek Lietuvoje spermos kokybė prastėja panašiais procentais.
1: Albinas klausė, ar dažna masturbacija kenkia?
2: Tai vat atsakymas būtų, jeigu jinai kenkia, tai kenkia, jeigu jinai nekenkia, tai nekenkia. Iš principo yra toks senas mitas, kad vyras turi ribotą kiekį ejakuliacijų per gyvenimą. Ir kad patliks tiek ejakuliacijų ir viskas baigsis. Tai netiesa, tai yra visiškas melas. Tačiau viskas priklauso, kiek tai kenkia jūsų gyvenimo kokybei ir jūsų šeimai ir jūsų lytiniams santykiams. Nes jeigu tai jums nekenkia, tai prašau masturbuoti, kas tiek norit.
1: Dar klausimas. Pusbrolis su žmona daug kartų mėgino pagalbinį apvaisinimą, nuleido rankas, išvyko atostogų, atsipalaidavo ir pastojo. Kaip taip gali būti?
2: Tai...

0: kad užkips. 100% niekur nėra. Ir šitoje to, kad jiems taip pavyko, labai džiugu, bet ar būtent tas išvažiavimas į užsienį turėjo įtakos, ar paprasčiausiai užkibo tuo metu, kai užkibo, tai sunku atsakyti.
1: Gerai, grįžtam prie vyrų vaisingumo. Jeigu vyras nori išsaugoti vaisingumą ir seksualinę funkciją, kokie pagrindiniai patarimai tą išlaikyti?
0: Lygiai tokie patys kaip sveikai širdžiai. Sportas, mityba, sveikas gyvenimo būdas, geras dienos nakties miego, nemiego režimas, kas stipriai kenkia, iš tikrųjų, ir norint susilaukti vaikų, tuo metu geriau būtų nevaikščioti pirtį. Nors pirtis visais labai yra sveikas, bet tas temperatūrų pokytis yra skirtumas, didelį labai skirtumą turi. Ir nevartoti jokių anabolinių steroidų, nes labai dažnai pas mane ateina vyrai, kurie kažkada tai jaunystį truputį pavartojo, iš trenerio gavę, iš bagažinės gavę testosterono, ar ten boosterių testosterono kažkokių, ar kas, arba sportiniams rezultatams biškį pagerina. Tai va tas anabolinių steroidų vartojimas žiauriai plinta šiais laikais sporto salėse, šitų dalykų labai vengti.
1: Tyrimai vyrams, kuriems yra 30, 40 ir 50 metų. Kokius tyrimus reikėtų atlikti bėgant metams?
0: Iš urologinės pusės. Taip. Taip, tai Lietuvoje yra vienas oficialus tyrimas, tai yra prostatos vėžio skriningas. Jeigu šeimoj yra pirmos eilės giminaitis, tėvas, brolis ar sūnus sirgęs prostatos vėžio, pradedam tirti iš kraujo PSA prostatos specifinį antigeną nuo 45, kitais atvejais tyrim nuo 50. Bet ir viskas, ir daugiau mūsų kažkokių tokių prevencinių priemonių nėra iš urologinės pusės. Bet visus vyrus aš skatinu, visų pirma, laikas nulaiko pasidaryti šlapimo takų echoskopiją, pasižiūrėti, ar inkstai yra sveiki, ar šlapimo pūslė, prostata, sėklidės yra sveikos. Patiems vyrams būtinai apsičiuopti reikia sėklidės duše, laiks nulaiko, ar nėra kažkokių guzų. Ir toksai jau nišinis dalykas, bet kurį aš labai rekomenduoju ir pats darausi, ir savo broliui darau, ir visiems kitam vyrams rekomenduoju, tai lytinių hormonų pasitikrimą. Tai realiai, koks tavo testosteronas, koks estradiolis, lytinius hormonus suršantis baltymas, nes tai labai koreliuoja su gyvenimo kokybe. Tai va šitos tyrimus laiką rekomenduoju pasidaryti ir žinoti.
1: Gerai, mes pradėjom apie vyrų sveikatą. Kuri, sakykime, svarbiausia iš trijų kriterijų jūs išskirtumėt? Mediciniška, ekonomiška ar demografiška?
0: Kokia klausimo pradžia buvo?
1: Vyrų sveikata. Aha. Kuriuo aspektu yra svarbiausia? Mediciniška, ekonomiška ir demografiška?
0: Galbūt mediciniškai, nes čia yra gyvybės arba mirties klausimas, sakyčiau. Toliau būtų galbūt demografiškai, nes Lietuvoje populiacija mažėjo, o ekonominis klausimas irgi yra labai svarbus, nes kuo vyras yra ilgiau sveikas, kuo jis labiau yra pajėgus, vėlgi, sakysim, imkime tos pačius vyrus su žemu testosteronu. Jie dažnai yra neiniciatyvus, jie turi daug baimų, yra didelis nuotaiko kaitos skaičius, jiems yra toks smegenų rūkas, jie negali imtis verslo, negali imtis kažkokių biznių, yra nerimas, baimė kažką padaryti, tai šitoje vietoje ar nėra motivacijos daryti, tai tas dalykas, tas irgi labai svarbus dalykas.
1: Kokia būtų viena žinutė tiems, kurie turi problemą, bet gėdijasi kreiptis?
0: Urologas nėra baisus gydytojas. Urologas, ypač jeigu pas mane ateisite kabinetą, bet net nebijoju pas bet kuri kitą urologų žėjus, jūs pamatysite, kad jis yra toks pat vyras kaip jūs. Jisai nėra kažkoks piktas gydytojas, kuris jūs, kabutėse, išniekins ar kažkaip tais. Reikia ateiti ir paskui atėjus paprasčiausiai palengvėja, nes tu atėjai į problemą, ją išsprendėjai ir gyvenimas taras daug šviesesnis.
1: Na, paskutinis klausimas iki pertraukos. Albinas klausė, telefonas kišenėje bei elektromagnetinis laukas, kokią įtaką turi vyram?
0: Šiuo metu mes nežinom, trūksta įrodymų, bet naktį telefonas laikas deduosi toliau nuo galvos. Ar turi tai įtakos? Nežinau ir kol kas medicinių įrodymų šio klausimo mes neturim.
1: Gerai, turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas, kalbamės apie vyrų sveikatą ir vaisingumo išlaikymą, kuris padeda šią šalį taip pat laikyti virš vandens.

0: Žinių radijas. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
1: Žinių radijas.
8: Ekonominiai pietūs.
9: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida Dudoš, Marius Dubnikos, kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Kalbėjom įvairiais kampais apie vyrų sveikatą ir turime dar vieną klausimą iš Rolando, kas skiria hormonų tyrimus, ar reikalingas gydytojo siuntimas?
10: Hormonus tyria iš principo hormonų gydytojas endokrinologas. Taip turėtų būti, taip yra vadovėlį parašyta ir taip turėtų būti. Dėl vyro lytinių hormonų paprastai yra problema, nes tokio dalyko kaip žemo testosterono skryningo visam pasauliu neegzistuoja. Ir dažniausiai, jeigu jau kažkas tyriasi, tai dažniausiai vyrai tyriasi savo lėšomis. Savo lėšomis, tačiau tie tyrimai nėra brangus. Jeigu kam įdomu, tai žinokit, kad jeigu jūs norite eiti ir norite pasitikrinti savo lytinius hormonus, tai pagrinde pasidarykite testosteroną, pasidarykite lytinius hormonus surišantį baltymą ir jau to užtenka, nes galim paskaičiuoti laisvų ir bioaktyvų testosteroną, matom, kiek yra testosteronas. Ir jau, pažiūrėkime, štai, ką man patinka duoti analogus su mašinom. Jau mes matom, kiek mašinų ant spidometrų. Jau mes žinom, jau mes galim gaudytis, kas per mašiną ir kaip tai nutraukia. O paskui jau visokias vingurybės galime koreguoti po to.
9: Prieš laidą mes kalbėjome apie andrologiją, nes aš tiesą pasakęs tikrai nežinojau, kas tai yra. Ir minėjote pakaitinę testosterono terapiją. Kas tai?
10: Iš principo vyrai po truputį sensta. Kaip be būtų liūdna ir
9: jau...
10: Bet tai yra liūdnas dalykas ir nuo lytinės brandos piko testosteronas kiekvienais metais pas vyrą mažėja. Testosteronas yra toks lytinis hormonas, kurį gamina sėklidės ir jos yra atsakingos už energingumą, už drąsą, už libido, už lytinę funkciją, už vaisingumą, už raumenų masę, už riebalinio audinio prieaugimą, už smegenų rūko buvimą, nebuvimą, nuo tai ko kaita ir panašiai. Ir iš principo visi klausimynai, kurie yra sukurti įvertinti, ar vyrui netrūksta testosterono, yra senstančio vyro klausimynai. Ir vyrai taip po truputį sensta ir sako, vat jau nedabai kaip jaunystė, vat jau ne kaip jaunystė. Pasaulis šitą problemą bando spręsti. Ir tas taip kaip nebe jaunystėj, šiais laikais labai dažnai yra koreguojamas dalykas. Ir pakaitinė testosterono terapija, tai yra terapija vyrams testosteronu, kuriems trūksta testosterono. Tai reiškia, kad šiais laikais mes galim duoti vyrams testosterono, jeigu yra mažai, ir grąžinti tokią jaunystę. Bet su pakaitinė testosterono terapija yra beprotiškai daug baimių ir mitų. Dėl to, kad testosteronas dažniausiai yra įsivaizduojama, kad tai yra sporto salė, yra tie vadinami kočiokai, įsipūtę, gyvena trumpai, tačiau gyvena trumpai, nevaisingi ir nepajėgus lovai. Nu, tokia mintis yra su testosteronu. Bet taip nėra. Šiuo metu visi tyrimai rodo, kad jeigu vyrui reikalinga pakaitinė testosterono terapija ir mes ją skiriam, vyrai gyvena ilgiau, gyvena kokybiškiau, prostatos vėžio tikimybė nepadidėja, kai kurie tyrimai rodo, kad netgi mažesnio agresyvumo vėžys vystosi, gerybinė prostatos hiperplazija neprogresuoja, kardiovaskulinių ligų kiekis kaip tik atvirkščiai mažėja, kepenų disfunkcijos kažkas nėra, tai yra, nu, labai daug kas bijo šito dalyko, bet bereikalo bijo, nes paprastai nežin.
9: Pats testosteronas, kas taip per medžiaga yra?
10: Hormonas. Pats testosteronas tai yra hormonas, kurį gamina sėklidės. Mhm. Ir lytinės brandos metu jis atsakingas už viską, kas yra vyriška, už lytinių organų formavimąsi, už plaukotumo formavimąsi, už kaulų tankio, rumenų masės formavimąsi, tai vystymosi, jeigu jis už tai atsakingas, o ateitie jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Dėl ko juo piknaudžiauja kultūristai, dėl to, kad jo susileidus labai auga raumo. Mhm. Tačiau jie piknaudžiauja, jo aš jokių būdų nesiūlau jiems piknaudžiauti, aš siūlau savo pacientams padaryti testosteroną tokį, koks jis buvo jaunystį.
9: Mhm. Kokia rizika kyla, jeigu per daug, nu, arba, sakykime, savarankiškai pasirenkama dozė?
10: Pagrindinė rizika tai yra, kai yra pakeliamas per aukštai testosteronas, tai mes turim kelis dalykus. Vienas dalykas vystosi kardiomegalija, tai yra širdies funkcijos sutrikimas, širdis per staigą per greitai įsiplečia ir nebeatlieka savo kompresinės funkcijos. Antras dalykas yra pažaida didelė kepenims, jos nebeatlieka savo funkcijos. Trečias dalykas yra sėklidžio atrofija, atrofuoja sėklidės, nes tu gauni didelį kiekį testosterono ir organizmas atgalinių ryšių duoda sėklidėms impulsą, kad jums jos nereikalingos, nes mes ir taip turim daug testosterono. Jos atrofuojasi, ko pasikoje ateitie testosterono nebebus natūralaus ir vystosi nevaisingumas. Ir esminis dalykas labai stipriai pakelia hematokritą. Tai reiškia, gaminasi daug raudonųjų kūno kūnelių, daug eritrocitų, aukštas hemoglobinas, ko pasikoje perneša deguonies, bet kai jo pasidaro per daug, kraujas pasidaro labai tirštas ir labai dažnos tromboembolinės komplikacijos.
9: Tomas klausė, kaip gali mažėti GPH taikant pakaitinę testo terapiją, jei GPH tiesiogiai priklauso nuo testosterono?
10: Puikus klausimas. Čia yra labai geras klausimas, kurį man dažnai užduoda urologai iš principo. Gerybinė prostos yra toks dalykas kaip androgenų saturacijos teorija. Tai reiškia, kad testosteronas prostata veikia tik iki tam tikro lygio, tai yra iki 8-10 vienetų. Paskui visi androgeniniai receptoriai prostata yra užpildomi ir aukštesnis testosteronas jų prostatos didėjimo neįtakoja. Bet kas įtakoja prostatos tūrio didėjimą, tai yra GPH, gerybinio prostatos hiperplazija, tai yra metabolinis sindromas. Ir vyrai, kurie turi metabolinį sindromą, nutukia, neaktyvus, cukrinis diabetas ir panašiai, jie turi didesnės prostatas ir kai mes paskiriam pakaitinę testosterono terapiją, mažėja metabolinis sindromas, tuo pačiu mažėja gerybinės prostatos simptomai.
9: Dar Albinas klausė, kaip natūraliai skatinti testosterono gamybą?
10: Irgi labai geras klausimas. Tai yra gerai maitintis, tai yra turi būti pakankamas kiekis riebalų, nes dažnai žmonės, jeigu lieknasi, jie lieknasi ne tik angliavandenį, bet ir riebalų sąskaitą, tai yra riebalų turi būti, nes iš riebalų gaminas cholesterolis, už cholesterolio gaminasi testosteronas, turi būti fizinis krūvis, turim parodyti organizmui, kad mums reikia to testosterono. Ir kadangi testosteronas gaminasi naktį miego metu, tai turi būti labai geras miegas. Ir aš kaip sakau, šiuolaikinis sportininkas intensyviai sportuoja valandą, o visą dieną praleidžia virtuviai maitindamas teisingai. Ir svarbiausia, kad visa įtaka, visa ta energija sudeda į gerą miegą. Nes testosteronas gaminas tik tais miego metu ir didžiausia koncentracija yra ryte, rumuo auga tik tais naktį miego metu, tai šitoje vietoje yra miegas. Kiti dalykai dar yra labai svarbu yra šviesa, ypač rytais, nes mes turim duoti impulsą ne tik smegenim visam organizmui, kad reikia to testosterono gaminti, tai ryte atsikėlus gaut daug natūralios šviesos, tai realiai atsikėlus ir išėjus į lauką, iškart neusidėti nuo saulės akinių, biškį duoti tą šviesą ir patekti. Žiemą daugiau, vasarą biškį mažiau, nesidėti užsidarius tamsoje ir vakare jau prigesinti tas šviesas, prigesinti ekranus, kad įeiti normalų miego ritmą. Čia tokie būtų basic, pagrindiniai dalykai.
9: Klausimas iš Albino šiek tiek į šoną. Ar sauskelnės turi įtakos organizmo sveikatai? Čia turbūt prituri minti vaikus.
10: Saugusiems tai turi įtakos, nes šumta uždėgymas tokia. Vaikams tai sunku atsakyti, tačiau yra minčių tokių, kad tas sauskelnės šiek tiek duoda šutimus, šiek tiek gali blogiau vystytis vyrų sėklidės, nu, berniukų sėklidės, tačiau mes tokių galutinių įrodymų neturim. Bet aš manau, kad sauskelnės turi daug daugiau pliusų negu minus.
9: Gerai, Andrius dar klausė. Ar normalu, kad nuo Revita kapsulių išryškėja spalvos ypač balta?
10: Nuo kokių kapsulių?
9: Revita.
10: Aš nežinau, kas yra Revita kapsulės, bet kai dažniausiai žmonės šneka apie vaistus, kurie naudojami urologijoje, andrologijoje, seksologijoje ir keičia regėjimo spalvą, tai yra sildenafilis. Nu, tai yra realiai pats pirmas vaistas erekciją gydyti buvo Viagra išrastas. Ir jinai buvo mažytė mėlyna tabletytė, kuri šiais laikais retai kada skiriama, nes yra kitokių vaistų arba kitokia forma, bet visi žino, kad yra maža mėlyna tabletytė, kuri gerina lytinę funkciją. Esminis dalykas, kad jinai turėjo tokią pašalinę reakciją kaip Blue Vision. Išgerėme mažytė mėlyna tabletytė ir viskas atrodo šiek tiek melsviau. Ir kartais tas dalykas lieka visam gyvenimui. Tai va, tai mažytė mėlyna tabletytė kartais sukeldavo tą Blue Vision, tą mėlyną matymą. Ir jeigu klausimas yra apie tai, o aš spėčiau, kad yra apie tai, tai taip, tai gali pakeisti mūsų matymą.
9: Dar prieš laidą mes kalbėjome, kad jūs į Lietuvą atvežėt vyrų implantus.
10: Jo.
9: Kas tai yra?
10: Iš principo, šiais laikais nėra lytinės disfunkcijos, tai yra erekcijos sutrikimų, kurių negalima išspręsti. 100% erekcijos sutrikimų yra išsprendžiama. Tik tai viskas priklauso nuo to, kokiom priemonėm, per kiek laiko ir už kokius kaštus. Dauguma erekcijos sutrikimų yra gydymi vaistais, tačiau kartais mes turim tokias situacijas, kai vaistai jau nebepadeda. Taip, pažengęs cukrinis diabetas, prostatos vėžio operacijos, kuriuo yra pažydžiami inervacija varpos kraujotokos, varpos sukėtėjimo, pažengusi aterosklerozinė liga. Ir šiais atvejais, kai jokiais vaistais negalėkiam tenas procedūrams, smūginėm bangų terapijom ar kažko negali padėti, yra toks dalykas kaip varpos implantai. Ir kai tu pasakai vyrui varpos implantas, jis įsivaizduoja, kad jam uždeda kažkas dirbtinę varpą. Varpos implantas nėra dirbtinė varpa. Varpos implantas tai yra toks prietaisas, kuris dedasi į varpą. Ir ką mes turim geriausia, tai turim trijų dalių varpos implantas, tai reiškia, į varpą implantuojasi į akytkūnius du balionėliai tokie cilindro formos, į kapšelį mažytę pamputę, o į pilvą ertmę rezervuarą su skysčiu. Ramybei vyras viešojo pirtį, viešam duše, dar kažkur tai atrodo kaip normalus vyras, niekas jam nepakitė. Niekas nepasakys, kad yra varpos implantas. Tačiau, kai jis nori turėti lytinių santykių, jis papumpuoja tą pamputę esantį kapšelį ir skystis pilve esantis rezervuaro subėga į varpos akytkūnius esančius cilindrus ir atsiranda erekcija. Vyras patiria orgazmą, jeigu jis turi prostatą, išsilieja spermą, moteriai skirtumo nuo to jokio nėra, tai yra pilnai kontroliuojamas procesas, kai nebenori turėti lytinių santykių, to pačioj pamputėje paspaudžia mygtuką, varpas subliūkšta ir lytinis aktas baigtas. Tai yra varpos implantas.
9: Gerai, grįžkime prie porų. Nors ne, dar klausimas. Tokios operacijos kaina, kiek tai įsivaizduot?
10: 10 tūkstančių plius.
9: 10 tūkstančių?
10: Taip.
9: Valstybė nekompensuoja?
10: Lietuvoje valstybė nekompensuoja. Centriniai ir vakarų Europoje, Skandinavijos šalyse, tai yra 100% kompensuojama procedūra. Lietuvoje tai yra kol kas nekompensuojamas dalykas. Vėlgi, 10 tūkstančių plius, kaip sakiau, tai yra tas trijų dalių implantas su ta visa hidraulinė sistema. Yra ir paprastesnis implantas, tai yra įsideda į varpą tokie standus vienos dalies implantai, kur realiai, kai nori turėti lytinių santykių, atlenki varpą, kai nulenki, kai nebenori, nulenki, bet visada varpa atrodo šiek tiek didesnė. Jis atrodo tokia kaip užlenkta tik erekcijos metu, tai pirty, duše, arba su įtintais drabužiais gali būti šiek tiek nepatogus dalykas, bet jų kaina yra apie 5 tūkstančių.
9: Dar buvo minėtas pirtys, karštos vonios, šildomas automobilių sėdynės. Jos veikia vyro sveikatą?
10: Iš principo, pirtis yra labai sveika. Beprotiškai daug įrodymų, kad pirtis yra sveikas dalykas. Įskyrus tiem, kurie bando pastoti. Tai tuo metu reiktų pirčių vengti. Pačios pirtis, šildomos sėdynės nėra blogai, jeigu, negalima sakyti, piknaudžiauja, bet jeigu po to nesušali. Problema, kad gali būti, nes šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti prostatos uždegimus. Ir ne visi, kurie maudėsi akitėje, arba tie, kurie turi šildomą sėdynę, serga prostatos uždegimais. Bet kartais atsitinka taip, ypač žiemą, su šildomu sėdynėm yra taip, kad labai šalta lūkė, įsėda į mašiną, atsisėda ant šaltos sėdynės, prisikaitinai, užkaito, net degina, atvažiavai į darbą, išlipai vėl į didelį šaltį, kol dajai iki darbo vėl perpūtė. Tas šiltas, šaltas kontrastas gali provokuoti uždegimus.
9: Tai dabar suerzinkime visus sveikuolius, ruonius ir taip toliau. Lindimas į šaltą eketę. Eketė nebūna šilta, tiesiog į eketę.
10: Geras, ne, yra geras dalykas, jeigu neturi lėtinės šlapimo takų infekcijos. Tai iš principo tai yra puikus grūdinimosi dalykas. Pasakysiu, aš esu kelis kartus lindęs į eketę, man tai yra per drastiškas dalykas, bet gal man testosterono paprasčiausiai trūksta. Mano žmona už mane daug drąsesnė, jinai drąsiai lenda į tą kontrastinį dušų arba į eketę gali lysti. Aš tą dalyką padarau, tačiau man dažnai būna tai yra per sudėtingas dalykas. Bet iš principo tai yra sveikas dalykas, jeigu nėra predisponuojančios kažkas iš šalia einančios lėtinės ligos.
9: Tai jūs nesat prie tų urologų, nes aš esu girdėjęs, kai sako, na, nežinau, žiūrim televizorių, rodo ruonius, kur lenda į jūrą, į eketę ir taip toliau, sako, va čia mano būsimi klientai.
10: Nu, jeigu ten pulkas tų ruonių lenda į eketę, tai vienas kitas gali būti, kad ateis pas tave. Bet ne visi, tikrai ne visi.
9: Gerai, pakalbėjom apie vaisingumą. Vazektomija. Dar viena tema. Manau, kad net tabu tokia tema savotiškai.
10: Iš principo, vazektomija, vėlgi labai trūksta Lietuvoje švietimą. Aš manau, kad net ne visi gydytojai pakankamai turi informacijos apie vazektomijas. Vazektomija yra kuo labiau išsilavinusi valstybė, kuo labiau pažengusi, to jis populiaresnė. Imkime, kai Olandijoje, Kanadoje, Naujoje Zelandijoje 22-24% vyrų pasidaro vazektomijas. Milijonai vyrų pasidaro vazektomijas. Tai yra puikus gyvenimo kokybės ir šeimos planavimo metodas. Jeigu Lietuvoje paklausim žmonių gatvėje, aš buvau parašęs straipsnį internete ir leidęs komentuoti po jo, tai aš mačiau, ką žmonės šneka. Realiai visiems atrodo, kad vazektomija yra sėklidžių pašalinimas, kad tai yra kastracija. Ne, vazektomija nėra kastracija, testosterono gamyba nesikeičia, libido nesikeičia, erekcijos funkcija nesikeičia. Kas tikrai keičiasi, tai porų pasitenkinimas lytiniais santykiais. Vazektomijas paprastai atlieka pakankamai šiais laikais Lietuvoje išsilavinę žmonės, tie, kurie yra jau tą planuoja ilgai, tai niekados nebūna spontaninis sprendimas, mes turime tokias reliatyvės kontraindikacijas, kada nedaromos vazektomijos, tai yra, kai vyras jaunesnis negu 30, neturi vaikų, neturi antros pusės, darosi kada nors verčiamas, skubotai arba pastapčia. Tai tokių mes stengiamės neoperuoti. Beveik visą laiką mes prie vazektomijos duodame dar šiek tiek laiko pagalvoti, duodame krūvą literatūros į namus, pasiskaityti pačiam pacientui, pasiskaityti jo antrai pusiai apie tą dalyką, bet tai yra puikus šeimos planavimo ir gyvenimo kokybės sprendimas.
9: Tai grįžtamas procesas, ar ne?
10: Tai jeigu šitą pacientą klausia manęs, tai jau reiškia, gal nėra labai geras sprendimas daryti vazektomiją, dėl to, kad iš principo mes tą turėtume traktuoti kaip negrįžtamą procedūrą. Tatuiruočių meistro negali klausti, kai jis tą daro tatuiruotę, ar kaip jas reikės pasinaikinti. Tai šitoje, bet iš principo tai yra grįžtamas dalykas. Statistika rodo, kad jeigu mes nusprendžiam vazektomiją atstatyti per ateinančius 10 metų nuo vazektomijos padarymo, efektyvumas siekia 80%. Jeigu vazektomija padaryta seniau negu 10 metų, efektyvumas siekia apie 50%. Bet čia reiktų tą dėti žaižtutę ir papačio smulkių tekstų būna parašyta, kad spermos kokybė pasidarius vazektomiją patruputį prastėja. Ir netgi atstačius vazektomiją, spermos kokybė, jeigu, sakysim, vazektomija pavyko, ten tas 80%, ne, ir spermoje atsiranda spermatozoidų, nebūtinai pavyks pats susilaukti vaikų, nes spermos kokybė yra suprastėjus.
9: Grįžtam prie ekečių, Tadas dar klausė. O tai jeigu mažus vaikus kiša į eketės, ar jiems nekenkia, ar paaugliams?
10: Iš principo ne. Nebent juos peršaldo. Jeigu tik tais pagrūdinimui, nieko čia blogo. Tai kaip ir su viskuo, yra ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Eketė iš savęs nėra blogas dalykas, jeigu tai nesukelia žmogui diskomforto, jis tikrai turi labai daug teigiamų savybių, tenais to rudųjų riebalų audinio deginimas ir grūdinimasis, ir imunitetui puikus būstas yra, ir smegenims labai veiklai daug naudos iš to yra. Tačiau, nu, reikia neperspausti, nesušalti paprasčiausiai, neperšalti.
9: Tai tada iš pirties jėkite geriau ar tiesiai jėkite?
10: Jeigu nėra lėtinės šlapimo takų infekcijos, jeigu nėra kažkas lėtinės uždegiminės lygos, puikus dalykas.
9: Gerai. Dar turiu klausimą apie poras. Tai kokias klaidas daro poros, suvokdamos, kad yra pas vyrą problemų kažkokių tai?
10: Čia vaisingumo ar lytinės sveikatos klausimo?
9: Palieskime abu.
10: Tai vaisingumo klausimų dažniausiai būna tai, kad, sakau, dažniausiai, kad vyras yra nesiunčiamas pas urologą, kad viskas sprendžia tik tais moteris. Dažnai moteris mėgsta kaltę prisimti savo, va čia aš nesugebu pastoti, nors visą laiką reikia, nesakau, pusę atvejų, kurių mes žinom, kaltas yra vyras. Vėlgi, labai dažnai būna ir tas silpnas dėl to nepastoja. Bet jeigu taip ant vieno kažkurio reikia versti kaltę, tai 50-50 yra stojas. Tai vyru, kad vyrai nesikrypia. Antras dalykas, kai yra lytinės sveikatos suprastėjimas šeimoje, tai sakysime, vyrui erekcijos sutrikimas yra labai skaudus dalykas. Tai jau būtų geriau primuštam, apvoktam, atleistam iš darbo, negu kad lovoj kažkas nesigautų. Ir šitoj vietoj, jeigu vyrui kažkas nesigauna, jisai ir tų lytinių santykių nelabai nori, nes nu, jam tai su, kaip į egzaminą eina, kaip čia dabar bus, pavyks, nepavyks, o jeigu stresuoji, tai automatiškai nepavyks. Labai dažnai žmona, tarkim, antra pusė, myli savo vyrą ir jinai nori turėti lytinių santykių, bet mato, kad jam tas lytinių santykių, kažkoks inicijavimas kelia problemų. Nu ir nenori skaudinti to vyro ir neinicijuoja lytinių santykių. Tada vyras galvoja, okei, jinai nenori su manim turėti lytinių santykių, nes man nestovė, sakysim. Tada ir jisai neinicijuoja lytinių santykių. Ir vat pora, abudu vienas kitą myli, abudu nori turėti lytinių santykių ir neturi lytinių santykių. Ir šitoje vietoje, nu, ir tad palieka pašalį. Tai šitoje vietoje pora, ką daro, jeigu klaida, nesikalba ir nesprendžia.
9: Vidas klausia trumpą klausimą, ar prostata gali skaudėti, ar prie prostatos problemų pats niekaip nesužinosi.
10: Prostata gali skaudėti ir prostata gan dažnai skauda, kai yra prostatos uždegimas, arba ten kažkas dirgina ją, akmeligė, bet dažniausiai tai prostatos uždegimas. Taip, prostata gali skaudėti, sunku sužinoti, tikrai skauda prostatą, bet tai dažniausiai yra skausmas ar diskomfortas tarpvietėje, arba apatinėje pilvo gaktos srityje, sakysime. Tai va, taip pat skausmas gali būti jaučiamas šlapinantis, šlapinimus į pradžioj, nutrūksantis šlapimo srovė. Taip, tai prostatos skausmą vyras gali jausti.
9: Sveikatos ministrė jau paskirta. Mhm. Jeigu įsivaizduotume, turėtume burto lazdelę ir galėtume priimti sprendimus. Ką reikėtų valstybei padaryti, kad pagerintų vyrų sveikatą ir ilgamžiškumą ir demografiją ir panašiai?
10: Nu, pats aš tai labiausiai norėčiau kompensuojamų varpos implantų, nes tai yra mano sritis. Šito man labiausiai trūksta. Be abejo, aš būčiau labai už vyro lytinių hormonų ištyrimo profilaktinę programą, nes
9: jinai irgi nekompensuojama.
10: Ne, nekompensuojama. Viską turi savo lėšom darytis. Tas irgi labai geras dalykas būtų. Ir šiaip apskritai dabar vyksta labai nebloga kompanija, vadinasi Check Your Balls, Lietuvos urologų draugija leidžia. Ir tenais ir krepšininkai, ir golfo žaidėjai tenais reklamuoja tą dalyką, kad vyrai pastovi apsičiuoptų sėklidžių savo sėklidės ir pažiūrėtų, ar nėra vėžio. Taip pat norėčiau, kad kompensuotų daugiau pagalbinio apvaisinimo procedūrų, taip pat norėčiau, kad kompensuotų spermas užšaldymą prieš onkologinės operacijas, ko dažnai nedaro. Ir apskritai, kad būtų įvedamos programos, kad vyrai galėtų į valstybinės poliklinikas kreiptis dėl lytinių sutrikimų, nes dažnai tai yra paliekama privačiam sektoriui, nes valstybinė institucija dažnai užkrauta būna onkologija, akmelingė, hiperplazija ir panašiai.
9: Klausytojas Linas klausė, ar spanguolės padeda vyrams ir kokios uogos ar žolelės yra veiksmingos?
10: Spanguolės nepadeda vyrams. Spanguolės yra vienas didžiausių mitų urologijoje, kad tai geras dalykas gydant šlapimo takų infekcijas. Taip, labai labai labai dideliam doziam galėtume kažką padaryti, bet tiek nesuvalgys su gyvenime tų spanguolių, kad kažką turėtum įtaką. Ir atliktos didžiulės metanalizės su spanguoliam, nes jos populiarios visam pasaulyje. Ir jeigu nuėsi vaistinę, ten spanguolių preparatų yra krūva. Ir vertinant šlapimo takų infekcijas, nes dažniausiai yra tam skiriamos jos, lyginant su vandeniu, su placebo arba su nieko nedarymu, efektas tas pats, tik daugiau pašalinių reiškinių.
9: Gerai, paskutinis klausimas tradicinis. Ką vairuoja Titas Imaška? Turi mintį automobilį.
10: Škoda.
9: Gerai. Mūsų laikas išseko. Labai smagus pokalbis apie vyrų sveikatą ir ekonominį poveikį jiems. Laida Ekonominiai pietus, laida vežiu aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim buvo Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Iki greitų susiklausimo ir ačiū Titai, kad atvykai.
10: Ačiū, kad pakvietei.
3: Pietus.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
2: Mes visi gyvename skirtingų ritmų. Greit arba lėtai. Vieni bijo permainų, o kiti nenustyksta vietoje. Bet kokiu ritmu gyvena žinomi kūrėjai, įdomus atlikėjai ar šiaip įkvepiančios asmenybės? Įdomus klausimai įdomiems žmonėms. Radio ritmas. Kiekvieną trečiadienį, iškart po vidurdienio žinių, tik per žinių radiją.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Turkijos prezidento Lietuvos vadovui dovanotas pistoletas bus eksponuojamas prezidentūroje. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti tyrimo dėl paskirtojo premjero ryšių. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl Seimo nario Baranovo kandidatavimo į Seimą vienmandatėje apygardoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti tyrimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus ryšių su įmone Jonavos vandenys ir advokatų kontora Eleks Valiūnas. STT dėl galimų korupcijos apraiškų kreipėsi visuomenininkas Andrius Tapinas, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Anot visuomenininko, įvertinus socialdemokratų lyderio deklaruotas pajamas, kilo abejonių, ar Sinkevičius galėjo pats savo lėšomis padengti teisinės išlaidas byloje. Sinkevičius patvirtino, jog paslaugas advokatų kontorai apmokėjo pats. Savo ruoštų paskirtojo premjero tėtis Rimantas Sinkevičius nurodė dažnai finansiškai remianti sūnų. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl galimo parlamentaro socdemo Ruslano Baranovo kandidatavimo Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Pasak VRK pirmininkės Linos Petronienės, tokia situacija pasitaiko pirmą kartą. Anot jos tam tikrų klausimų kyla, nes Seimo narys yra išrinktas daugiamandatė rinkimo apygardoje, jis yra davęs priesaiką. Pasak Petronienės, konkrečiai klausimas dėl Baranovo bus sprendžiamas tada, kai parlamentaras pateiks registracijos dokumentus. Pagal dabartinę tvarką, jeigu daugiamandatėje išrinktas Seimo narys atsistatydina, į jo vietą ateina rinkiminėme sąraše už jo buvęs kandidatas. Petronienė žiniomis po Baranovo sąraše yra socialdemokratas Tadas Vinokuras. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Ginklą gavo ir Gitanas Nausėda, jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris sakė, kad ant pistoletų išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Kremlius užsipuolė Jungtinės valstijas dėl pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai Rusijos energetikos objektams galėtų padėti užbaigti Maskvos sukeltą karą. Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas sakė, kad Baltųjų rūmų administracijoje mato tam tikrų klaidingų nuostatų. Tolesnė eskalacija gali pratesti specialią karinę operaciją, sakė Peskovas, pavartodamas Rusijos terminą karui pavadinti. Portugalijos ligoninėje mirė dainininkė Bonnie Tyler, praneša transliuotojas BBC. Jai buvo 75. Oficialioje dainininkės svetainėje paskelbtoje žinutėje rašoma, kad Bonnie netikėtai mirė praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje dėl ligos, nuo kurios buvo gydoma. Gegužė atlikėjai buvo atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios jai buvo sukelta dirbtinė koma. Praėjusį mėnesį jos atstovas spaudai teigė, kad Bonnie Tyler pabudo iš komos, tačiau jos būklė išliko labai sunki. Ji gydoma intensyviosios terapijos skyriuje. Bonnie Tyler pelnė 3 Grammy nominacijas, atstovavo Jungtinėje karalystėje Eurovizijos dainų konkurse. Už nuopelnus muzikai karalienė Elžbieta II jai suteikė Britanijos imperijos ordiną.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
2: Keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Tomas jau žino, Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
5: Boker.
6: Kaip sakai? Roker?
5: Boker.
6: Šoker.
5: Ne, boker.
6: Poker?
5: Ne.
6: Broker?
5: Juk sakiau boker.
6: Aš ir sakau. Bokser.
5: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
2: Klausotės Žinių radijo. Dienos klausimas.
7: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, čia Dienos klausimas, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, o šiandien Dienos klausimas skamba taip, ar tikrai matematikos egzamino rezultatai žymiai geresni. Nacionaliniai švietimo agentūrai paskelbus šių metų lietuvių kalbos ir matematikos valstybinių brandos egzaminų rezultatus, švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad pasiekimai yra geresni nei pernai, anot jos pasiteisino sprendimas koreguoti išlaikymo kartelę. Cituoju, mes tikrai turime žymiai geresnius rezultatus, mes turime tik tai 22% neišlaikiusių matematikos egzamino B lygyje, kai pernai turėjome daugiau negu 40%. Ir žinoma, didžiausia dalį neišlaikiusių šiais metais turi iš praėjusių metų eksternu atėję laikyti vaikai, Seime, taip sakė ministrė. Jos teigimu pakoreguoti egzaminų išlaikymo kartelę bei eiti nusiraminimo ir stabilizacijos keliu buvo teisingas sprendimas. Nacionalinė švietimo agentūra skelbė, kad šiemet 210 abiturientų, tai yra 1,5% laikiusių matematikos egzaminą išplėstiniu A kursu įvertinti 100 balų. Iš viso egzaminą dalyvavo kiek daugiau nei 14 tūkstančių kandidatų. Egzaminą išlaikė 85% laikiusiųjų, B kursu egzaminą išlaikė kiek daugiau nei 8 tūkstančiai kandidatų, 77% laikiusiųjų jį išlaikė. Pernai pridėjus prie rezultatų 10 balų, šimtukų buvo gerokai daugiau nei tūkstantį. Tai sudarė 8% sulaikiusių egzaminą A lygiu iš 12,5 tūkstančio abiturientų. Jį tada išlaikė beveik 85% laikiusiųjų, o B kurso egzaminą išlaikė 57% visų laikiusiųjų kandidatų, tai yra netoli 6 tūkstančių mokinių. Taigi A lygiu procentaliai egzaminą išlaikė tiek pat abiturientų, B lygiu šiemet rezultatas geresnis, o šimtukų 800 mažiau. Ką rodo šie rezultatai, kaip tai vertinti, kokių pokyčių reikia, kokios problemas tai atskleidžia besitęsiant. Tai mes ir aptarsime, laukime jūsų komentarų mūsų mobiliojoje programėlėje, taip pat galite mums paskambinti į studiją 052-431-431, o savo svetainėje užduodame klausimą, ar gerai, kad šiemet buvo nuleista egzaminų išlaikymo kartelė. Taip sako 21%, ne, maždaug 67, sunku pasakyti, maždaug 12% balsavusiųjų kol kas. Su mumis dabar švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius, sveiki.
8: Sveiki.
7: Ir taip pat Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys, liberalas Simonas Kairys, sveiki.
9: Labą dieną.
7: Tai bendras vertinimas galbūt pirmiausiai, švietimo mokslo ir sporto ministrė Popovienė tai pozityviai pasitinka. Tai ką čia dabar pabandžiau, kuo išsamiau papasakoti, ponė Petkevičiau, jūs, aišku, esat kolega, tai turbūt su viskuo sutinkate, koks jūsų įspūdis?
8: Na, gal pirmiausiai apie visą egzaminų sistemą, kai kalbame. Ir tas matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai rodo aiškią tendenciją, kaip ir ministrė minėjo, kad egzaminų sistema stabilizuojasi. tampa labiau mokiniams ir mokytojams atpažįstama, prognozuojama, suprantama, ko tikėtis ir kaip ruoštis. Tikrai šiais metais buvo užtikrintas sklandus egzaminų procesas, užduotis gerėja, pirmiausia, užduotise nebuvo klaidų, nors aišku, buvo daug diskusijų dėl atitikimo programoms, bet vertinimo komisijos, tai yra mokytojai, kurie vertino užduotis, ekspertai, kurie kartu dirbo, jie taisė darbus ir priėmė sprendimą, kad užduotis atitiko programą ir buvo tinkamos. Tai rodo stabilizavimo. Antra, aiškiai norim pasakyti, kad egzaminas rodo realų mokinių pasirengimą ir šiandien objektyviai vertinant faktus, tikrai galim pasakyti, kad gerėja. Išplėstinio kurso, sakėme, beveik procentų geresni rezultatai negu praeitais metais. Matėme bendrojo kurso 20% geresni negu praeitais metais. Ir čia mes kalbame po to, kai buvo pridėta 10 balų. Dar turėkime omenyje, kad rezultatai gali pagerėti, nes bus perlaikymas. Ir visa šitai rodo, kad vaikai labiau ateina pasiruošę. Priminsiu, kad šiemet atėjo 3,5 tūkstančio daugiau mokinių negu praeitais metais. Ir neišlaikiusiųjų 600 pamažėjo. Taip yra tendencija, kad atėjo 1000 daugiau mokinių, buvusių mokinių, eksternų, kurie nori persilaikyti. Tai čia grįžta, rezultatus dar truputį blogina, tie atėjo mokiniai, kurie metus laiko, netinkamai ruošiasi, atėjo perlaikyti, dar pilnai nepasiruošę, jiems labai didelė dalis iš jų jiems nepasisekė. Ir mes šiemet kalbėdami su Nacionalinė švietimo agentūra, jie dabar neužbėgam už akių ir jie paruoš pilną analizę ir tikrai visiems pristatys, kaip sekėsi atėjusiems mokiniams, kiek jų neišlaikė ir kokie būtų rezultatai, jeigu jų būtų atėję mažiau perlaikyti. Ir kokie rezultatai tikrųjų šių metų gimnazijos abiturientai. Ir šitie rezultatai tikrai rodo dar didesnį pokytį. Tai stabilus kilimas matomas ir mes vertinam, kad tikrai egzaminas vaikams su laiku bus suprantamas ir geriau išlaikomas. Aišku, matome ir problemas. Ir matome priemonės, ką reikėtų daryti. Tai pirmiausia, mes ir...
7: Dėl to, ką reikėtų daryti, atsiprašau, kad pertraukiau, pašnekėsime truputėlį vėliau, galbūt dar išgirskime iš Simono Kairio jo vertinimą žvelgiant į tuos rezultatus. Tai ponia Kairė, ar jūs sutinkate, kad čia egzaminų sistema stabilizuojasi ir kad eina na, ta gerėjimo kryptimi čia viskas, ar ne?
9: Teigti, kad viskas juda gerėjimo kryptimi, tai yra tikrai makabriška. Ir ko tikrai nereikia daryti, tai nereikia lyginti, nežinau, plytų su apelsinais. Tai kitaip tariant, jeigu norime kažką lyginti, tai turėtumėm visus rezultatus atsukti atgal, bent jau statistiškai, į 35 balų kartelę. Kuri kažkada buvo, nebekreipdėmėsi jokius plus 10 balų ir kitus dalykus, tada mes galėtumėm lyginti tarp atskirų metų rezultatus. Nes iš esmės viceministras vienur deda akcentą, bet akcentai yra ir kiti. Man iš principo yra nepriimtina, kad dabar vyroja diskusija tik tai apie išlaikymo kartelę. Lietuva sau gali leisti diskutuoti tik tai apie patį minimumą. Man na, tas iš principo yra nepriimtina. Bet pažiūrėkite kitą faktą, jeigu jūs sudėtumėt praeitų metų ir šių abiturientus, kurie neišlaikė arba net nelaikė matematikos, mes iš esmės matytumėm, kad beveik pusė abiturientų nemoka matematikos ir tai yra faktas. Ir iš ministerijos tikrai nieks nesitikė, kad įmanoma per metus sutvarkyti situaciją, čia ne apie tai yra kalba, bet akivaizdu, kad užkalbėti taip dantį, kad dabar čia pasiteisino sprendimai, kartelė buvo nuleista ir viskas gerėja, nu, tai yra nu, absoliučiai neatsakinga ir tiesiog tai yra nepalyginami dalykai.
7: Pone Petkevičiu, ką atsakytumėte tai?
8: Sakyčiau tai, kad kartelė 35 taškai buvo tik tais praeitais metais. Nepradėkime vėl diskusijų, iki 24 metų kartelė buvo 16 nes reikėjo įspręsti 9 užduotis, gauti taškus iš 60. Nepradėkime tos diskusijos, niekada 35 nebuvo.
9: Bet tai jūs pats ir nelyginkite šitų 2 metų, jūs pats lyginat, tai jūs sakot, po to nepradėti diskusijos.
8: Aš pabrėžiau, kad praeitais metais mes lyginam rezultatus, kurie buvo pridėjus 10 balų. Tai reiškia, kaip ir šiais metais, mokinys surinkė 25 balus, pernai jisai, jo mes laikėme, kad jisai išlaikė, ir šiemet yra nusaita iš karto kartelė 25, tai mes lyginam, palyginamas dalykus. Ir praeitais metais, ir šiais metais, tam, kad išlaikytų, reikėjo surinkti 25 taškus, praeitais metais tada buvo pridedama 10 balų, kad atitiktų reikalavimus jau nustatytus, o šiemet kartelė iš karto buvo 25 balai. Kartelė ta pati abiejais metais, niekada aukštesnės nebuvo, tai ir aišku, galėsime palyginti našą ir tuos duomenis, kokie būtų rezultatai, jeigu būtų buvęs 35. Bet mes kalbame.
9: Aš labai atsiprašau, jeigu galėčiau įsiterpti, mes nematom problemos šerdės. Problemos šerdės yra, kad na, prastai abiturientai supranta matematiką kaip dalyką ir prastai laiko egzaminą. Nuo to reikėtų pradėti, o visa kita yra manipuliacija, ar vienaip tą kartelę padarysi, ar kitaip. Ir iš esmės mes net neturim visų duomenų, nes NŠA labai dozuotai pateikia mums informaciją ir tikrai ir aš galiu klysti ir kai kur įvairių švietimo ekspertai dar gali klysti, nes visų pjūvių, visų kreivių mes tikrai nematom ir čia matyti yra didžioji problema ir aš tik priminsiu, kad ir teismas 2 kartus pasisakė, kad jūs iš esmės tokiom kalbom pažeidžiat piliečių pasitikėjimą valstybę ir mes turim problemą rimtą tiek teisinę prasme, tiek mokymo prasme, bet kaip ir minėjau, jeigu mes kažkaip teisingai matytumėm problemą ir susitartumėm, kaip ją spręsti, tikrai tokio lūkesčio ministerijai, kad per metus pasikeistų kažkaip kardinaliai rezultatai jo nėra, jis nėra įmanomas, tai čia tą visi supranta.
7: Mes galim pažiūrėti į šimtukų skaičių, kas irgi yra ganėtinai įdomu. Šiemet apie 200, praėjusiais metais daugiau nei 1000. Tai kaip tą suprasti, jeigu šiemet geresni rezultatai, kodėl pernai daugiau tada tų šimtukininkų? Ar mes tikrai galime lyginti, ponia Petkevičiu?
8: Praeitais metais šimtukininkų skaičių iškreipė pridėti 10 balų. Tai yra pripažįstame. Bet 10 balų pridėti buvo tai, kad visiems užtikrinti vienodas sąlygas, ar tu surinkai 25 ar 30, visiems pridėjome po 10 balų. Ir ta iškreipė būtent tą pridėti 10 balų. Šiais metais labiau atspindi tikrą mokinių pasirinkimą, kiek yra aukščiausia lygi pasiekusių mokinių. Todėl dėl šito mes nesilyginam, tai yra prastis rezultatai. Ir mes suprantame, kad tikrai matematikos mokyme yra spragų. Rezultatai matematikos niekada Lietuvoje tokie nebuvo geri, visada sukosi apie 15, kartais būdavo 20-30 išlaikančių egzaminą, nors būdavo skirtingi temas, niekada nebuvo, todėl mes sutinkame, kad reikia eiti matematikos mokymo gerinimo keliu ir turime kelis pasiūlymus, ką turėtumėm daryti ir kartu susitarti dėl labai aiškios sistemos. Dėl užduočių. Pirmiausiai, kas yra slenksnio, kad vaikams būtų aiškiau pasiruošti ir dėl daugiau kreipti dėmesį vaikus, kurie siekia aukštesnio pasiekimo, irgi taip pat turime nepamiršti ir tą programą turėtų apimti. Bet bendras, mes kalbame čia apie bendrą išlaikymą, kad vis daugiau matome, kad vaikų bent minimalų žinių lygį jie pasiekia ir gali rinktis kitas įvairias profesijas ir gauti brandos atestatus, į tai akcentuojamės.
9: Bet jeigu galėčiau, bet neužmirškit, kad mes visada kalbėdami apie valstybinius brandos egzaminus, mes kalbame lygiai taip pat ir apie stojimus. Ir tikrai jau šiuolaikinėje visuomenėje jaunuoliai nėra taip, kad konkuruoja tik tų metų laidos abiturientai. Akivaizdu, kad konkuruoja, pavyzdžiui, tie, kas pernai laikė, bet pernai nestojo, nes, pavyzdžiui, rinkosi tarnybą, kariuomenė ir panašiai. Ir dabar susigaudyt, turėti kažkokias lygiateisės situacijas, na, yra praktiškai neįmanoma. Mums tiesiog reiktų baigti tą kartelių mėtymo grindų žaidimą ir irgi atsisukt labiau į gabius vaikus, į vidutinių gabumų vaikus, žiūrėt, na, kaip pati sistema evoliucionuoja ir ką mes galim padaryti, kaip mes tą visą vaiko raidą stebim tarpiniuose žinių patikrinimuose, kokius signalus duoda pirmosios dalys matematikos valstybinių brandos egzaminų, tai čia tada būtų tokia rimta diskusija, o tas toks, na, vis prisidengimas, kokie geri sprendimai buvo priimti praėjusiais metais, na, aš kaip minėjau, nu, tai yra tiesiog neatsakinga.
7: Ar tai yra daroma, ponia Petkevičiau, tas toks vertinimas, įskaitant ir tos pirmosios dalies rezultatų ir kaip tai atspindi moksleivių gebėjimus?
8: Toks vertinimas daromas, mes pirmiausia jo yra padaryti, kaip vaikams sekėsi laikyti pupą 23 metais ir kaip jiems pasikė egzamine 25 metais, tai yra praeitais metais. Darome tų pačių vaikų stebėjimą, kaip jie evoliucionuoja. Dabar toliau nuo šią plėtoja sistemą, kaip stebėti jau nuo 8 klasės, bet dabar nuo 10 iki 12. Tai praeitų metų rezultatai parodė tai, kad vaikai, nors ir tarkime, neišlaikė pagrindinių pasiekimų patikrinimą 22 metais, 23 metais, tai yra ir po to atėjo jie į gimnazijas ar į profesinės ir laikydami jie 22% jų sėkmingai išlaikė ir gavo įvertinimus nuo 40 iki 60 balų, iki surinko taškų. Tai yra pakankamai daug. Vienetai buvo dar ir daugiau surinkę. Ir 17% iš tų mokinių neišlaikiusių pagrindinių pasiekimų įstojo į aukštąsias mokyklas. Tai ir toliau mes plėsime tą stebėjimo sistemą, kad stebėti, kaip vaikas tas pats auga, kada jam reikia suteikti pagalbą ir kad ta pagalba būtų savalaikė ir padėtų jam tikrai išmokti matematiką ir pasiruošti egzaminui. Tai einame tą linkmę, o dėl ilgalaikės vizijos, dėl kartelės dabar neskubame daugiau kalbėti apie kartelę, mes darome tik tai kaip tik tiek Lietuvos švietimo taryba, tiek vakar kalbėjome ir Seimo švietimo mokslo komitete, kad tik nagrinėsime būtent egzaminų sistemos pokyčio pasiūlymus, kaip jie tikrai atspindėtų mokinių brandą, ką reiškia branda, kaip atspindėtų brandą, kad gautų brandos atestatą ir tuo pačiu nepamiršdami, kad tie rezultatai turėtų padėti vaikams sustoti ir aukštasias mokyklas. Bet tuos procesus norėtume atskirti ir orientuotis tik tais į mokyklos baigimą ir kartu, kad aukštos mokyklos gautų realius rezultatus, realius pasiekimus, ką vaikai, kaip jie galėtų mokytis aukštojo mokykloje. O dėl šitų susigaudimų, tai dar gruodžio mėnesį mes aiškiai pristatėme, kad mokiniams, kurie praeitais metais baigė aukštąją mokyklą, jiems, kaip ir visiems kitų metų abiturientams, yra taikoma atskira jų balų perskaičiavoma sistema. Ir jie ateina konkuruoti į aukštąsias mokyklas, perskaičiavus į tuos taškus, į tuos balus, kurie buvo prieš pridėjant 10 balų, kad jie neturėtų jokio konkurencinio pranašumo. Tai jeigu vaikas praeitais metais realiai pats buvo surinkęs, kaip pavyzdys, 70 taškų, nors jam po to buvo prie 10 balų, bet šiemet konkuruodamas jis ateina su tai savo realiai surinktais 70 taškų, kad jisai neturėtų konkurencinio pranašumo prieš šiais metais baigusius abiturientus.
7: Įdomi taktika pasirinkta, čia mūsų klausytojai rašo Zigmas. Švietimo ministrė manipuliuoja duomenimis, nuleisti kartelę ir džiaugiasi tokiais rezultatais. Kodėl iš vis nepanaikino egzaminų? Justas rašo kažkokią nesąmonę, aš laikiau prieš 16 metų, koks buvo vidurkis mokykloje, praktiškai tiek ir išlaikydavai egzaminą. Kas dabar vyksta ne taip? Rasa rašo, ar kas nors skaičiuoja, kiek studentų nepatempia mokslų universitetuose, ar tikslas yra surinkti pinigus universitetams. Vytenis siūlo išversti kiniečių egzaminų užduotis ir patikrinti, kiek lietuvių išlaikys tokį egzaminą, toks užmaikštesnis galbūt pasiūlymas. Bet žvelgiant tada į tą ateitį, ponia Petkevičiau, jūs sakote, kad čia dabar jau apie tą kartelę galbūt ne tiek yra kalbos, kiek apie pačią tokią reformą, daugiau pačių egzaminų sistemos, apie tai, kas yra ta branda, bet ta kartelė turės grįžti į tą darbotvarkę, nes laikinai jinai yra, kaip sakyt, sumažinta, kitais metais dar irgi bus 25 balai, o tada paskui ką darysit, kada bus priimti sprendimai kitais metais?
8: Jomis nuo pavasario labai aktyviai diskutuojame tiek su Lietuvos švietimo taryba, tiek socialiniais partneriais ir prie ministerijos yra subūrusi mokslininkų tyrėjų darbo grupę, kuri taip pat nagrinėja visus egzaminus.

0: O tai kaip apskritai tuomet egzaminai atrodys ir nuo to tikriausiai tai turės ir priklausyti, bet tų pasiūlymų, kaip keisti, yra labai labai daug. Nuo to, kad nieko nekeisti, iki to, kad visiškai panaikinti egzaminus, arba prezidentūros siūlymas yra, kad būtų 3 egzaminai, tokie labai platus, lietuvių, ekonomikos ir valstybės pagrindų, apimantis daugybę dalykų. Pone Kairy, galbūt jūsų vertinimu, kokiu keliu reikėtų nueiti?
1: Tai tuos kelius jau esam matę gal 2 kartus, tai yra politinių partijų susitarimai dėl svarbiausių švietimo klausimų, neredant į turinį, nevertinant teigiamų, neigiamų dalykų, bet pavyzdžiui, tas pats susitarimas dėl aukštojo mokslo, kur įvyko tikra ir labai reta reforma švietimo sektoriuje kažkada. Tada pedagogų atlyginimų kilimu čia visi džiaugiamės, bet jis irgi nebūtų įmanomas be politinių partijų susitarimo. Ir čia ta politinė lyderystė yra labai svarbi, bet aš iš šitos valdžios ir ministerijos na, tiesiog to nematau ir nesitikiu, nes yra tiesiog badima, bet kokia kritika ar noras kažkaip tobulinti procesą yra suvedama į tai, kad tai jūs pripažįstat, kad praėjusi vyriausybė ten padarė kažką blogai, tai čia taip ir sakykit. Tai iš tikrųjų yra blogas kelias, visgi mes turim jau 3 vyriausybę, ministerijos komanda yra ta pati, na ir negalima gyventi tokia pat retorika, lyg būtų, ką tik rinkimai praėjo, nes tuoj praėjus jau pusę kadencijos. Ir labai svarbu yra matyti vaiko kelią nuo pat pirmos klasės, kada mano galva yra per didelis mokymo tempas, kur vaikus tiesiog vėlesnėse etapuose atbaido. Neigiamai labai vertinu, kad nėra norima pupo, taip vadinamo, įvesti, kad bent minimalų kažkokį kartelę, minimalę, kad vaikas būtų perkeliamas į kitą klasę, nes dabar juokaujama, kad užtenka tik R raidę teisingai ištarti ir tu jau gali važiuoti į priekį. Matematikos egzaminas turi pirmąją ir antrąją dalį. Pirma irgi dažnu atveju gali būti lengvesnė ir tu jau ateini į antrąją dalį iš esmės išlaikęs egzaminą, o gal duomenys apie antrąją dalį irgi yra labai sudėtinga. Tai yra kompleksas įvairių priemonių, bet ko aš labiausiai bijau, kad bet kokie pokyčiai ir politikų diskusijos nenukristų vėl ant tų pačių mokytojų pečių, kaltinimų kažkokių ir panašiai, ir kad kažkaip tas dalykas būtų išvairuojamas tose visose darbo grupėse, diskusijose su mokslininkais, tarp politiko, apie ką viceministras mini, tai tokio kelio mums reikia, kai kitaip nebus.
0: Pone Petkevičiau, kokiu keliu panašu, kad krypsta tos diskusijos, ką jūs stebite, nes kaip minėjau, tų pasiūlymų tikrai yra labai daug.
2: Diskusijos krypsta ta linkme, kad mes norime tokio susitarimo dėl egzaminų sistemos kaitos, brandos atskirimo nuo stojimo aukštąsias mokyklas, dėl rezultato visuotinio susitarimo keliu. Diskutuojame, sakiau, su mokslininkų grupėmis, diskutuojame Lietuvos švietimo tarybą ir, kas labai svarbu, nepamirštame ir mokytojų. Dabar Nacionalinė švietimo agentūra yra sukurtos mokytojų dalyko tarybos, kuriame mokytojai diskutuoja, koks tas turėtų būti slenksnis lygis, tai yra minimumas žinių, kurį vaikas turėtų žinoti, baigdamas mokyklą. Labai aktyviai matematikos asociacija, mes šiandien kalbam apie matematiką, tai dalyvauja ir jie siūlo savo pasiūlymus. Kitais metais jau parengsime pavyzdinės užduotis, kokias užduotis atliepia tą jau slenkstį, ką vaikas labiausiai turi žinoti. Tarėmės taip pat lygiai dėl egzaminų užduočių, kokybės su dalykų tarybomis, kas yra labai svarbu ir mes girdėm matematikus. Dar kas labai svarbu, mes kalbėjome, kad vaikams per didelės apimtis dalyko mokymą. Tai šiais metais dalyko tarybos jau pasiūlė, kaip mažinti apimtis. Matematikos, tarkim, mokytojai pasiūlė po 10, po 20 pamokų atsisakyti, kurios temos nėra tokios svarbios, kad jos, kad liktų daugiau laiko įtvirtinti turimas žinias. Tai šitie pasiūlymai buvo iki rugsėjo 1-osios bus patvirtinti, kad mokytojai galėtų daugiau koncentruotis į esminius dalykus ir jų vaikų kompetencijas. Kitas svarbus dalykas, vykdomi Lietuvos mokslo taryba vykdo etokologinių tyrimų proveržių projektus ir tose projektuose yra numatyta būtent matematikos dalyko tobulinimas, didaktinių kompetencijų tobulinimas, tai yra kaip reikėtų mokyti šiuolaikinius vaikus, nes jau gerokai pasikeitė ir vaikų amžius, žiūrėte, kartos keičiasi.

0: Dabar kaip šiuolaikinius vaikus geriau mokyti matematikos. Tai šitas yra labai rimtai dirbamas ir taip pat turime matematikos tobulinimo planą. Mes čia pristatėme, dabar ruošiamės iki rudens dar daryti korekcijas, kaip gerinti mokinių matematikos pasiekimus nuosekliai, stebint jų pasiekimus. Ketvirtoje klasėje šiaip jau mes turime jau šitą kartą užaugusių, kurie tikrai turi gerus matematikos pasiekimus, vieni jau pirmaujančių Europoje daromės, bet po to truputį yra kritimas. Tai mes orientuojamės, ką daryti toliau teisingai, kad mokinių pasiekimai. Tai yra, matome, tokias dvi priemonės. Tai moksliniai tyrimai, susitarimai su mokytojais, praktikais, kurie patartų, ir kartu mokymo turinio nuolatinė peržiūra. Mes tai jis rašėme į savo darbus ir tikrai ruošėmės tuos atlikti greičiausiu mes laiku.
1: Ačiū labai abiems, kad skiriate laiko. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius ir Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys liberalas Simonas Kairys. Po žinių grįšim su kitais pašnekovais.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
3: 13:31.
2: Žinios.
3: Marijampolės meras nuteistas čekiukų byloje netenka pareigų. Neblaiviam prie vairo sėdusiam Laučiui teismas uždraudė vairuoti pustrečių metų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės meras socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje, skyrė jam piniginę baudą ir uždraudė dirbti. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Jis pripažintas kaltu dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo ir skirta galutinė 10 000 eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausio rinkimų komisija turės nutraukti mero įgaliojimus anksčiau laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinai merą. Vilniaus miesto apylinkės teismą žurnalistą politologą Vladimirą Laučių pagal laidavimą atleido nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus. Laiduotoje vieniems metams tapo buvusi Laučiaus sutuoktinė Loreta. Baudžiamoji byla nutraukta. Laučiui teisėjas skyrė baudžiamojo poveikio priemonių. Jam uždrausta 3,5 metų vairuoti. Teismas nusprendė konfiskuoti automobilio, su kuriuo buvo padarytas nusikaltimas vertę – apie 20 000 eurų. Taip pat Laučiui nurodyta 1 metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose. Byla nagrinėta pagreitinto proceso tvarka, nes kaltinamasis visiškai pripažino savo kaltę. Šiais metais birželis vakarų Europoje buvo karščiausias iš visų užregistruotų. Žemyną užklupo svilinantis karštis ir tokios bangos tampa vis dažnesnės bei intensyvesnės, pranešė ES klimato kaitos stebėsenos tarnyba. Kopernikus duomenėmis vidutinė temperatūra šiemet birželį siekė beveik 21 laipsnį pagal Celsijų ir buvo daugiau kaip 3 laipsniais aukštesnė nei ankstesnį dešimtmetį. Šis birželis Europai buvo ypač žiaurus, nes vadinamasis karščio kupolas – tai aukščio slėgio sistema veikianti kaip dangtis ant verdančio puodo, keliose šalyse lėmė visų laikų ir mėnesio temperatūros rekordus. Su karščio banga siejama 1000 mirčių, daugiausiai Prancūzijoje, Ispanijoje ir Belgijoje.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: Laikas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
4: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie matematikos egzaminų rezultatus, apie tai, ką šiemet jie rodo, nes A lygių procentaliai egzaminą išlaikė praktiškai tiek pat abiturientų, maždaug 85% kaip ir pernai. B lygių šiemet rezultatas geresnis, siekė 77% išlaikymas, kai pernai 20% mažiau tokių buvo. O žiūrint į šimtukus, tai šimtukų yra 800 mažiau šiemet. Ir jau švietimo mokslo ir sporto viceministras pripažino, kad tas skaičius praeitais metais toks buvo būtent dėl to, kad buvo pridėti tie 10 balų, nors to pačiu gan kontroversiška, kad jisai sako, kad galima lyginti šiuos ir praėjusius metus, nes išeina taip, kad išlaikymo kartelė buvo 25 balai. Žurnalo reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas su mumis, sveiki.
2: Labadiena.
1: Tai kaip jūs žiūrite į tai, ką rodo šių metų matematikos brandos egzaminų rezultatai? Ar jūs matote kažkokią stabilizaciją, apie ką girdėjome iš štai švietimo viceministro? Ir ministrė irgi sako, kad tai yra geresni rezultatai, žymiai geresni jos žodžiais tariant. Ar matote, kad niekas nesikeičia?
2: Na, žiūrint į visumą, tai jau paskutinius kokius 5 metus matematikos rezultatai yra silpni Lietuvoje, prasti. Na, tai nuo tada, kai maždaug 35% neišlaikė, tai mes ir stebime tokį nesibaigiantį regresą. Čia priklauso nuo įvairių skaičiavimo metodikų, bet iš principo pati egzaminų sistema yra suvelta. Kiek jūs tikriausiai girdėjote šiemet, kiek buvo nusiskundimų, kiek buvo iš mokinių ašarų, kiek prirašyta peticijų, kiek matematikos mokytojai išsakė priekaištų dėl matematikos egzamino kokybės ir ta kokybė kasmet ne tik negerėja, o ji vis blogėja. Ir mes tiesą sakant net nelabai galim lyginti atskirų metų, nes užduotis yra nebepalyginamos. Bet žiūrint į visumą, kai mes bešnekėtumėme ten visaip sumavus, sudėjus, aišku tai, kad Lietuvoj, na, maždaug būna vienoje laidoje apie 20 tūkstančių abiturientų, tai matematikos daugiau ar mažiau moka apie 10 tūkstančių jaunuolių, o 10 tūkstančių nemoka. Nes šiemet 4 tūkstančiai neišlaikė, o 6 tūkstančiai matematikos egzamino net nelaikė. Tai mes turim tokį paveikslą, čia mes galim save guost kaip norim, blogai yra Lietuvoje su matematikos mokymu. Ir čia jau yra, sakyčiau, tokia kelių metų ar net 15 metų susikaupusių sprendimų pasekmė.
1: Žinot, dabar taip išeina, kad mūsų klausytojai girdėjo dvi labai skirtingas versijas, kaip buvo pasitiktas šis egzaminas. Jūs sakote, kad peticijų prirašyta, ašaros ir taip toliau, ir mokytojai nepatenkinti. Viceministras ką tik kalbėjęs sakė, kad sistema stabilizavosi, nebuvo klaidų, atitiko programą ir panašus dalykai. Tai dabar galvoju, ko čia mūsų klausytojams reikia tikėti, kaip jums atrodo.
2: Tai aš nelabai suprantu, tai peticijas pasirašė virš 10 tūkstančių jaunuolių, ar čia mažai skaitosi? Nu, mano nuomonė, jeigu pasirašytų 15 jaunų žmonių, gal čia ir galima sakyti, kad toks nišinis dalykas, o kai pasirašo jau virš 10 tūkstančių, mano nuomonė, tai stiprus signalas. Ir kas yra, na, dar svarbu, tai, na, yra matematikos korifėjai. Na, ar mes įnusime ten Dabrišienę matematikos asociacijos vedančiai, ar Dzindzalietą, ar Norvaišą. Tai jūs, jeigu pamatytumėt, ką jie rašė, ką kalbėjo, tai jie yra jau nusivylę, nuliūdę ir pikti. Tai čia yra, ir jie, kas yra blogiausia Lietuvoje, tai jie siūlo daug įvairių pasiūlymų, ką daryti su ta matematika, kaip juos ugdyti geriau, ir niekas jų ten labai stipriai neklauso. Nes tų priežasčių, matot, Lietuvoje, kodėl ta matematika silpnai mokoma ir išmokoma, yra bent 10, jeigu jums įdomu, gali išvardinti.
1: Galite. Bent tai dalį.
2: Pirmas niuansas, tai kodėl silpnai su matematika, tai mokytojų trūkumas jau pradeda visa, reiškia, ryškėti visa savo gražumu. Jų stinga gerų mokytojų, tų, kurie yra geri, krūviai yra kosminiai, jie ten turi po 36 kas savaitinės pamokas, sunku su tokiais krūviais ir su dideliais kiekiais mokinių. Tai mokytojų trūkumas jau jisai dabar yra nebe būsimas, o esamas. Toliau, antroji priežastis tai yra perkrauta programa. Daugybė tėvų, mokinių, mokytojų teigia, kad yra tiesiog matematikoje ir šiaip kitose tiksliuosiuose moksluose per daug temų. Ir dažnai ten po tų atnaujintų ugdymo programų, tai reiškia, kad jos yra sukaitaliotos atskirų metų, pavyzdžiui, 9 klasės perkeltai 8, 10, 9, ten yra tokie keisti viražai, kur nesuprasi, kam tai buvo daroma, bet tai reiškia daug temų ir kaupėsi spragos. Na, tai
1: viceministras beje sakė, kad apie tai yra diskutuojama mažinti dalyko apimtį po 10-20 pamokų, kad būtų labiau susikoncentruojama į temas. Tai galbūt tai bus taisoma šitą antrą priežastis.
2: Taip, bet mes jau tuos blogus rezultatus matom 5-6 metus ir būtent kas yra daroma Lietuvoje, tai yra dažniausiai kažkokios administracinės priemonės. Yra, nėra daroma nu, tokių, kas pagerintų patį matematikos mokymą. Nes nu, mes matome, ką kitos šalys daro, kad vaikai stipriau išmoko matematikos Singapūrė, Pietų Korėjoje, Šanchajoje, nežinau, Suomijoje, Belgijoje, ten yra kitaip mokoma, tai vadinasi, mes iš jų nesimokom. Mes perkelinėjam naujas kažkokias egzaminų sistemas, ugdymo programas, kūrėm ten naujausias metodikas, bet į klases toks optimalus, rezultatyvus, kokybiškas ugdymas matematikos neteina. Vadovėliai šis katastrofa, nauji vadovėliai, įsivaizduokit, pagal naujas programas išleido naujus vadovėlius, jie visiškai švieži, tai neišeina kažko kaltinti. Ir jeigu pažiūri matematikai rimti universitetų ir tuose vadovėliuose randa debesis klaidų, nesąmonių muziejus, tai kur mes čia esam, sumokėjom didelius pinigus, reiškia, ir nėra iš ko realiai mokytis. Toliau, kas dar, jeigu jūs taip pat stebite, aš nežinau, rinkoje ar viešoje erdvėje esu pastebėjęs, kad matematikos mokymui ir išmokymui keliami žemi lūkesčiai. Jeigu jūs stebėtumėte, ką rašo internete, tai visada visuomenėje pakankamai daug tokių vertinimų, kad matematika yra sunki, kad yra normalu jos nemokėti. Ir ten būna visada tokių aiškinančių, aš irgi jos nemokėjau ir va kaip gyvenu. Ir ta žinutė vaikams siunčiama, kad nemokėti matematikos yra normalu, nes lūkesčiai tokie. Tai matot, kiek aš, na pavyzdžiui, paskui labai politika yra orientuota, dažniausiai keičia taisyklės, viskas yra ištiesiama per kelerius metus ir nebūna pripažįstama, nu, kad padaryta klaidų. Nu, tai, pavyzdžiui, niekas ir nepasako, kad matematikos ugdyme yra šiandien daugybė klaidų, kliurkų, nesąmonių, su vadovėliai, su ugdymo programa per plačia, su mokytojų trūkumu. Niekas to neakcentuoja, paskui ateina vasara ir kiekvieną vasarą mes nagrinėjom temą, kas čia atsitiko su tais mūsų vaikais? Nieko neatsitiko, tiesiog mes atvažiavom į savo sprendimų pasekmes šiandien sėdime.
1: Paskutinis klausimas jums, nes jau prisijungė ir kita Seimo narė, Vilija Targamadzė, sveiki. Bet, ponė Sarafinai, dėl nacionalinės švietimo agentūros, jūs paminėjote, kad iš tikrųjų, ponė Dabrišienė, matematikos mokytojų asociacijos vadovė, daug kritikos dėl matematikos turi ir jinai kaip vieną pagrindinių problemų būtent įvardina šią agentūrą, kad su ja neįmanoma susitarti, neįmanoma nustatyti to normalaus lygio užduočių aprašo gauti ir ten jinai netgi kitokio lygio, kad įtaria galbūt tai yra tam, kad paskui būtų galima manipuliuoti nenustačius taisyklių pagal politikų pageidavimus. Kaip jūs į tai žiūrite? Reikia kažkokios reformos čia gal nacionaliniai švietimo agentūrai? Ar nėra to tarp jūsų 10 problemų sąrašo?
2: čia ta agentūra sukurta buvo 2019 metais ir kai tik sukurta ir iš karto tapo problema ir dabar 7 metus mes turime ilgą ir ilgai besitęsiančią problemą, kuri yra tokia ciniška labai, ji labai keistai žiūri į vaikus. Kaip girdime, dar keiščiau žiūri į mokytojus, iš vis niekaip nežiūri į tėvus ir iš vis abejingai žvelgia į savo broką darbo. Tai aš neįsivaizduoju, bet jai leidžia tai daryti. Nu, tarkime, ministerija neišvaiko ten tos vadovybės ir sako, nu, bandykit, darykit, keiskit. Ar jūs atsimenate, pavyzdžiui, 25 metais, kiek buvo nesusipratimų, skandalų ir nesąmonių per ne tik matematikos, per visus egzaminus. Ar atsimenate, kiek buvo sukurta darbo grupių ir komisijų? Kiek jos nagrinėjo tyrė iki spalio, lapkričio mėnesį? Niekam plaukas nenukrito dėl nieko, absoliučiai. Lietuvoje viskas pasirodo egzaminuose yra nuostabu. Tai jeigu nėra jokio, reiškia, atsakomybės, nėra kaltų, nėra atsakingų, tai tie žmonės, jie išsidirbinėja iki maksimumo, o mes čia tik tai aptarinėjom, nes jiems nekelia labai aukštų reikalavimų ministerija, neskrenda galvos. Pavyzdžiui, po tokių klaidų vakarų Europoje, kas vyksta egzamino metu Lietuvoj, tai čia neįsivaizduojama, čia neliktų akmens ant akmens, o pas mus viskas normalu, sako, viskas sklandžiai pravyko, netgi sako.
1: Ir ministrė tęs darbus naujoje vyriausybėje. Ačiū Jums labai, žurnalo Reitingai vyriausiasis redaktorius Gintaras Sarafinas. Taigi mes dabar su Seimo švietimo ir mokslo komiteto nare, socialdemokratų frakcijos nare Vilija Targamadze pratęsime. Ir ponia Targamadze, tuomet galbūt dėl tos švietimo agentūros, nes čia tokia reikšminga kritika vis dėlto nuskambėjo. Ar Jūs apgintumėte šią agentūrą, ar pridėtumėte dar daugiau akmenų į daržą?
0: Na, matot, aš tai galvoju, kad nacionalinio švietimo agentūrai reikia labai susirūpinti institucinę kompetenciją ir taip pat vadovams savo kompetenciją, nes metai iš metų kartuojasi tos pačios klaidos. Mes pasižiūrėkime daktarę Astą Ranunytę, jin dirba nacionaliniam egzaminų centre direktoriaus pavaduotoje. Dabar nacionalinė švietimo agentūra, aš paskaičiau, gal virš 10 metų jau dirba ir amžinai yra atsakinga už taip pat už įvairius testus ir valstybinius brandos egzaminus ir amžinai klaidos. Tai aš jos vietoj labai susirūpinčiau. Jeigu žiūrėtumėm daktarą Simoną Šabanovą, jis neseniai dirba, bet vadybiniu požiūriu aš manau, kad jis nesuvaldo situacijos. O šiaip iš nacionalinės švietimo agentūros yra padarytas toks darinys, kur sunku būtų ir suvaldyti. Patys ten ir programas rengia, patys užduotis, patys vertina ir panašiai. Reikėtų labai peržiūrėti jų paskirtį ir funkcijas, bet aš tikrai su redaktorium sutikčiau, kad niekada nelieka kažkokios atsakomybės. Visą laiką stengiamės rezultatus užtušuoti, čia va pakalbėsim ir praeis. O darbo grupių sudarimas ir imitavimas to proceso, jis nieko neduoda. Mes juk turime mąstyti tikslo rezultato paradigmoje. Kokiu tikslu ta grupė sudaroma ir koks rezultatas yra. Dėl programų, tai jau ir šita vadovybė galėjo per porą metų programas jau pakoreguoti, nes yra perkrautos programos. Na, galų gale yra mokslininkai, kurie ir praktikoje dirba, aš girdėjau čia keletą pavardžių išvardino, kuriuos aš irgi asmeniškai pažįstu, jie turi labai daug pastebėjimo. Taip kad neįsiklauso. Ir aš manau, kad nacionalinė švietimo agentūra dabar yra viena iš didžiausių problemų švietimo sistemoje.
1: Bet žiūrint tuomet į tai, kodėl moksleiviai neišmoksta matematikos, čia norėjo Gintaras Sarafinas 10 priežasčių vardinti, na, čia būtų turbūt prireikę gerokai daugiau laiko, bet jūs girdėjote keletą jo išvardintų priežasčių, tarp kurių yra ir mokytojų trūkumas, ir perkrautos programos, ir kad vadovėliai katastrofa, ir kad ir apskritai žemi lūkesčiai, nes normalu nemokėti matematikos, nes jie yra sunki, tas keičiamos tos taisyklės, nepripažįstamos klaidos. Kur Jūs matote tą šunį pakastą?
0: Na, matot, jis išvardino daug priežasčių, bet mano supratimu tai yra pagrindinė, kad reikia apsibrėžti, kas yra bendrasis išsilavinimas. Kadangi aš švietime jau daugelį metų esu ir kaip švietimo ekspertė dirbus nemažai ir tarptautinių lygmenių ir Lietuvoje, tai galiu pasakyti tik tai, kad profilinis mokymas labai viską išbarstė. Kai buvo įvestas ir mes dabar nežinom, kas yra bendrasis išsilavinimas. Taip, švietimo įstatymė yra procedūriškai apibrėžta, bet turininių požiūrių visą laiką kalbama apie kompetencijos, kurios iš trijų dalių sandų yra sudaromas, bet vertybinių nuostatų niekas nematuoja, gebėjimų irgi labai dažnai nematuoja, geriausiu atveju žinias pamatuoja ir šiek tiek gebėjimus. O žiūrėkit, matematikos egzaminas ir kartelė buvo nuleista, juk nebuvo 35, buvo 25 balai, bet žiūrėkit, o kas įvyko? Įvyko daugiau, kad mąstymo uždavinių buvo. Ne vien tik tai formulių pritaikymas. Tai reiškia, mūsų vaikai nemoka mąstyti ir mokyklą reikia suorientuoti į nereprodukcinį mokymasi ir mokymą, o iš tikrųjų į mąstymą, nes kalbam apie kritinį mąstymą, bet pamirštam, kad pirmą reikia mąstyti, o paskui kalbėti apie kritinį mąstymą. Toliau, pagalbos, ko redaktorius nepaminėjo, yra nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas, jūs jau būna ir ketvirtoj klasiai. Tai palaukit, yra pagalbai ir konsultacijom numatytos valandos, kaip visa tai yra panaudojama. Aš jokių tyrimų nemačiau. Per švietimo ir mokslo komiteto posėdį klausiau, negaliu atsakyti, 8 klasė nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas. Ir dabar nori, galų gale, pupa rezultatai kokie yra. Vėlgi mes žiūrėkim, kokią pagalbą galima suteikti vaikams. Aš manau, kad iš tiesų reikia ir mokytojams pasitempti, ir programas peržiūrėti, bet reikia matyti vaikus. Ir nepaminėta buvo, kad atsirado įtraukusis privalomas ugdymas, kad turi priimti. Tai mokytojui paskirstyti dėmesį, o dabar dar Seime ko gero priims, nors aš tikrai prieštarauju šitam dalykui, kad netgi pakartotinai neišlaikius pupos galės mokytis 11 klasėje ir atitinkamai gimnazijos 3 klasėje, tai vėlgi bus demotivacija tiek mokytojams, tiek mokiniams, kurie yra motivuoti. Na, kurie repetitoriams gal čia bus ir geriau. Nes bet daugiau turbūt kreipsis, tik tai ne visi turi tiek pinigų.
1: Taip, tai problemų maišas milžiniškas, turbūt net ne maišas čia, o jau nežinau kas. Bet jeigu taip reikėtų strategiškai pažiūrėti, kokie vis dėlto turėtų būti tie ėjimai, kad išsispręstų šitą situaciją?
0: Aš manau, pirmą, tai reikia apsibrėžti, kas yra bendrasis išsilavinimas, nes reikia turėti taikinį. Ir tada pagal bendrąjį įsilavinimą peržiūrėti programas. Mes aukštojo mokyklo taip matricą sudarinėjom, nu, kokios kompetencijos reikalingos ir taip toliau. Peržiūrėjus programas, tada reikia medžiagą peržiūrėti ir mokytojų rengimas ir pasirengimas vyktų ir tada vertinimo sistema. Ir užduotis turėtų atitikti bendrąją programą. Čia žinau, kad nu, tiesiog jeigu tu susidėlioji algoritmą ir nuosekliai darai, tai čia tikrai nėra raketų mokslas ir galima tai padaryti. Bet kokia yra problema? Tiek aš matau švietimo mokslo ir sporto ministerijos, tiek nacionalinės švietimo agentūros, nes stokoja sisteminio mąstymo. Ir taip pat tokio procesinio nemato labai dažnai, nes aš turiu NPP ir taip toliau menį, bet jie situacinį, įpuola į situaciją ir viską pagal situaciją bando spręsti. Tai vadybiškai yra neteisinga. Jeigu ir nacionalinės švietimo agentūros direktorius ir pavaduotojai ir ten kiti atsakingieji, kurie dirba, nes ten dirba ir tikrai žmonių, kurie yra labai kompetentingi, tai jie turi visus tris matyti, ir sisteminį, ir procesinį, ir situacinį. Ir kitas dalykas, reikia ugdymo mokslą išmanyti. Juk programą sudarant, tai reikia žiūrėti ir amžiaus tarpsnių psichologiją, kuri tikrai yra ne tokia jau, kokia buvo prieš 20 metų. Vaikai tai pasikeitė.
1: Taip, ir ką mes girdime vis dėlto iš to paties viceministro Jono Petkevičiaus, girdėjome, jis vardino daug dalykų, kas yra daroma, ir kad moksliniai tyrimai vykdomi, ir kad diskutuojama su mokytojais, ir kad štai, kaip ir prieš tai minėjau, kad yra žiūrima, kaip mažinti dalyko apimtis, egzaminų tvarką apskritai peržiūrinėti, o tada kažkaip jau spręsis, kas toliau bus su kartele, nes logiška pirma yra tą peržiūrėti, bet kažkaip, ar čia viskas tiesiog užsisuka tame laike per ilgai, dėl kokių priežasčių, kaip jums atrodo, motivacijos nėra, valios politinės kažkokios galiausiai priimti sprendimus ar ko?
0: Na, visų pirma, mes galvokime apie kompetenciją, tiek ir vadybinę kompetenciją ir aišku apie politinę valią. Dabar sako, turi būti labai stabilu, streso nebūt, nu kuris mes laikėme egzaminą ir nebuvo mums streso. Nu, buvo visiems tas jaudulys atsiranda vienoks ar kitoks. Tai visiškai natūralu, tai yra žmogiška, bet susidėlioti tik tai, kad grupės yra, kad darom ir procesas. Programas jau galima buvo peržiūrėti, buvo tas laikotarpis, galų gale nekartai yra sakyta jiems, kad vadovėlius reikia žiūrėti, argi yra normalu, kad nuo 2011 metų leidykloms yra patikėta leisti vadovėlius ir samdyti ekspertus. Juk buvo anksčiau prie ugdymo plėtotės centro, dabar nacionalinė švietimo agentūra yra, buvo ekspertų grupės ir be to, nacionalinė švietimo agentūra yra atsakinga, ten pas juos nuostatose dar už kokybę, kad yra atsakingi. Ekspertus turi pasirinkti iš to sąrašo, kuris yra duodamas, o nesamdytis. Pavyzdžiui, jūs parašysit neigiamą recenziją kaip profesionalė, na, nepatiks, tada mane pasamdys, o aš jam teigiamą parašysiu. Turi ekspertų ir sąrašas atsirasti. Tai suprantat, aš manau, kad vis dėlto švietimo mokslo ir sporto vadovybė turi būti principinga, pagalvoti ir apie savo vadybinės kompetencijas ir ugdymo mokslo išmanimą. Na, jeigu tu nežinai,
1: taip,
0: tai gali pasikviesti ekspertus. Viskas normalu.
1: Ačiū labai jums, kad skirėte laiko. Ačiū labai. Iš Seimo švietimo ir mokslo komiteto narė, socialdemokratų frakcijos narė Vilija Targamadzė. Ačiū labai klausytojams už gausiai rašytus komentarus. Čia buvo laida Dienos klausimas. Iki kitų susitikimų.
3: Dienos klausimas.
4: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
3: Žinių radijas.
5: Dabar 14 valandų.
3: Žinios.
5: Marijampolės meras nuteistas čekiukų byloje. Ukrainoje minia apgadino šaukimo į kariuomenę automobilį. Po smarkios liūties Estijoje sugriuvo užtvanka. Žinias rengėme pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje, skyrė jam piniginę baudą ir uždraudė dirbti. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Jis pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Jam skirta 10 000 eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausia rinkimų komisija turės nutraukti mero įgaliojimus anksčiau laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinai merą. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti tyrimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus ryšių su įmone Jonavos vandenys ir advokatų kontora Eleks Valiūnas. STT dėl galimų korupcijos apraiškų kreipėsi visuomenininkas Andrius Tapinas, prašydamas įvertinti, kokiomis lėšomis Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Anot visuomenininko, įvertinus socialdemokratų lyderio deklaruotas pajamas, kilo abejonių, ar Sinkevičius galėjo pats savo lėšomis padengti teisines išlaidas byloje. Sinkevičius patvirtino, jog paslaugas advokatų kontorai apmokėjo pats, padėjo tėvai. Savo ruoštų paskirtojo premjero tėtis Rimantas Sinkevičius patvirtino, dažnai finansiškai remiantis sūnų. Vilniaus miesto apylinkės teismą žurnalistą politologą Vladimirą Laučių pagal laidavimą atleido nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus. Laiduotoje vieniems metams tapo buvusi Laučiaus sutuoktinė Loreta. Baudžiamoji byla nutraukta. Laučiui teisėjas skyrė baudžiamojo poveikio priemonių. Jam uždrausta pustrečių metų vairuoti. Teismas nusprendė konfiskuoti automobilio, su kurio buvo padarytas nusikaltimas vertę – apie 20 tūkstančių eurų. Taip pat Laučiui nurodyta vienus metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose. Byla nagrinėta pagreitinto proceso tvarka, nes kaltinamasis visiškai pripažino savo kaltę. Ukrainoje Lvivo mieste minė apgadino ir apvertė šaukimo į kariuomenę automobilį. Pareigūnai į tai atsakė raginimu pykti nukreipti prieš Rusiją. Karo pradžioje smurto prie šaukimo į kariuomenę pareigūnus beveik nebuvo. Tačiau pastaraisiais metais kovoms užsitęsus ir padidėjus visuomenės nuovargiui jo padaugėjo. Vien šiais metais institucijos pranešė apie daugiau nei 100 tokių incidentų. Išpolis Lvive įvyko pareigūnams sulaikius vyrą įtariamą vengimo atlikti karinę tarnybą. Miesto meras įspėjo, kad šis incidentas akimirksniu taps priešiškos propagandos įrankiu. Estijoje po smarkios liūties sugriuvo užtvanka Tervos mieste Valgos apskrityje. Buvo užtvindyti gyvenamieji namai. Savivaldybė evakavo 8 žmonės. Potvinis kilo po smarkios liūties, vanduo išsiliejo iš Tiksės ežero, perpildė užtvanką, o šis sugriuvo. Dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
5: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūrė gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
1: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
8: Jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, kaip įkena nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
1: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, naujausioje žinių radio laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Jūs klausotės žinių radio.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laidą pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Žinių radijoje ketvirtadieniais kalbam apie elektroninį internetinį sukčiavimą, apie visas tas netikras paskyras, parduotuves, užklausas, romantinės pažintis, investavimo pasiūlymus ir daugybė kitų metodų, kurių tikslas vienas – apgauti jūs, išvilioti jūsų pinigus dažniausiai, išvilioti jūsų turtą, na ir... Dainius Jakučionis dabar su mumis, gydytojas, psichoterapeutas. Sveiki, Dainiau.
3: Sveiki.
2: Ir gal pradėsiu nuo tokio paprasto klausimo. Ar jums tekia susidurti su elektroniniais ar telefoniniais ar kokiais internetiniais sukčiais, daktare?
3: Yra tekia. Tai turbūt, kad tų tokių elektroninių paštų siuntinėjimų visokių tikrai nekarta ir SMS'ais irgi visą tiesiog jau daug yra pakankamai ir nežinau, kas kažkiek tai laiko būna. Nemažai nueina tiesiog į tą, vadinkim, spam folderį laiškų ir tada, kai aš ten tiesiog peržiūrė, ar kažko nepraleidau, tai matau ten vis kažkur kažkas, tai kažką ten ar laimėjau, ar ten
2: kažkur
3: nusikaltau, jo, kažkokį palikimą ten gavau, ar kažkur nusikaltau, ar ten Europos Sąjungos generalinė prokuratūra kreipėsi į mane, ten kažką turiu padaryti, nu, tokių yra tokių, bet, kol kas
2: neteko, sakykime, prarasti savo ar pinigų, ar kažkokio kito turto.
3: Taip, gal tiesiogiai ne tokio, vat, kažkada buvau papuolęs į, bet aš nežinau, ar ten buvo taip jau sukčiavim, bet kažkokia buvo platforma, kur buvo galima investuoti, bet ten ir draugas mane pakvietė, tai kaip aš jau ir pasitikėjau, tai aš nežinau, ten lyg ir praradau tos pinigus, bet labiau ne dėl to, kad šiaip jų negalėjau užsiimti, bet tiesiog, kad tos investicijos ten labai į dugną nuėjo ir tada nebeliko. Tai tad kaip ir aš negalėjau patikrinti, ar ten buvo sukčiavimas, ar vis dėlto ne. Tai kaip ir kol kas sakau, kad dar nepapuoliu.
2: Natūraliai elektroninių paslaugų kiekis labai išsiplėtė, žmonės nori ten, sakykime, apsiperka, investuoja elektroniniu būdu, tai čia matyt natūraliai ta erdvė labai labai išsiplėtė, bet kita vertus, nu žinot, kiek žmonės beskaitytų, kiekvieną dieną pranešimus begautų apie 10 000 išviliojamus pinigus, na ir vis tiek tai kaip upė, niekaip nesustoja, kaip teka, taip teka.
3: Na, yra ne vienas faktorius ypatingai šitoj situacijoje, kadangi tų sukčiavimo būdų yra gan, taip vėlgi, nemažai. Nežinau, 3-4 ir 5 ir ten dar daugiau galima patos prigalvoti būdų, bet vienas iš momentų, kuris galbūt labai įdomus yra, kad yra per didelis pasitikėjimas savimi žmonių. Žmonės labai galvoja, kad jų tai tikrai nieks neapgaus, jie tai jau yra jau, nu jau čia jau visus pastebėsi ten kaimyną Antaną, tai galėjo apgauti, nu bet jisai toks ir gal ten nelabai mokytas, dar kažką, tai tyrimai sako, kad vis dėlto tas per didelis pasitikėjimas savimi yra, na, kaip čia pakišakuoja žmonėms ir jie kaip tik tada gali pakliūti į sukčių pinklės. Bet dar yra labai svarbu suprasti, kad sukčiai naudoja ir labai tą tokią gerai paruoštą psichologinę schemą visą laiką. Tai yra labai, nu, jie ant to pasikaustę, jie ties tuo dirba stipriai, jiegi iš to gyvena. Tai, kaip sako, viskas
2: geri
3: yra.
2: Geri psichologai.
3: Taip, iš tikrųjų, tas psichologinius fenomenus jie išmano, labai naudojasi vienas dalykas autoriteto momentu, vat, kai ten būna laiškai iš muitinės, iš pašto.
2: Bankai, policija.
3: Taip, visi tie tai yra autoritetais naudojasi, nes tada iš karto mums sukelia kažkokią tai didesnę grėsmę. Ir tas vat, vidinis grėsmės jausmas, kitas būdas sukel grėsmė yra skuba. Bet reikia labai greitai čia ir dabar tą daryti. Tai čia daug telefoniniai sukčiai to naudojasi, nes kol kalbi, tai reikia daryti kažkokius tai veiksmus, negali padėti nutraukti pokalbį, negali su nieko pasitarti, reikia čia dabar daryti. Tai irgi grėsmės jausmas sukeliamas tik tai per skubą. Tai vienas per autoritetą, kitas per skubą, kitas yra dar per galimybę netekti kažko. Tai yra tas, kad aš kažko tai galiu netekti. Bet yra labai gera galimybė pinigų uždirbti. Nu ir aš jos galiu netekti, jeigu nedarysiu sprendimą dabar. Tai yra kaip toks ir netekimas, bet ir skubada. Ir dar vienas momentas yra per godumą, iš tikrųjų, godumą. Tai yra, kad žmonės, kai kurie nori būti gudresni už kitus ir jiem tada siūlo, ten atsitinka taip, kad pasako, tu va, aš čia tik tai jums yra tokia galimybė, čia tik tai va dabar, jūs esate toksai va vienas, tik tai jūs toks ypatingas, nu ir tas žmogus, o kaip čia man, čia aš taip, lygtais kažkoks tai būna pasitikėjimo įgyjimas per įvairius principus, tai tam pasitikėjimas didžiausias įgyjamas per romantiškus apgavystės metodus, ypatingai, kadangi tai vienas iš elektroninių sukčiavimo būdų, ne spontaninis toksai, bet ten jau užmėskant ryšį ir ilgalaikės, bet jis irgi dažnai būna tiesiog internetu. Žmonės pradeda galvoti, kad va, čia kažkas tai yra labai manim susidomėjęs ir tai nu, skučiai pasinaudoja, jie išsiaiškina, kaip ten kas, kur, kaip žmogus yra, ar jisai turi šeimą, neturi šeimą, jis jaučiasi vienišas, nevienišas. Nu ir po to prasideda jau visa manipuliacija, kas nėra sudėtinga labai. Jeigu žmogus yra vienišas, neturi santykio, jį užkabinti ir suteikti jam, vadinkim, tos emocinio tokio pasitenkinimo, kad jisai kažkam rūpi, kažkas juo žavisi, nu ir po to atsiranda kažkur tai tas pinigų prašymas ten. O kadangi jau žmogus pasitikė, nes gavo to dėmesį, jis kažkaip tada daug lengviau ir atiduoda tas pinigus. Tai va čia yra tas momentas, kad tikrai sukčiai labai gerai žino, o mes kartais per daug pasitikim savo jėgomis, kad tikrai mūsų neapgaus.
2: Man atrodo, vat svarbu, ką jūs sakote, tie tokie mygtukai, kuriuos paspandžius kiekvienam atskiras, vienas per vienišumo jausmą, sakykime, ar tenais romantinių kažkokių santykių įsilgęs, kitas per išgąstį dėl to, kad autoritetas kažkoks jam skambina, trečias per baimę prarasti milijoną, jeigu šią sekundę nepaspaus kažkokios nuorodos. Ir vat visi mes turbūt visi dainiau turim kažkokius mygtukus, kažkokias savo vietas, kurios išjungia kritinį mąstymą realiai, užvaldo emocijos tada.
3: Taip, tai čia yra tiesiog skubos momentas. Skuba sukelia tą, vadinkim, grėsmės jausmą ir viskas. Ir tada išsijungia mūsų, jeigu taip žiūrėti iš tos, vadinkim, neurobiologinės pusės, tai mūsų prefrontalinė, kaktinė dalis, jinai yra atsakinga už mąstymą, bet jeigu įsijungia grėsmės momentas, tada tas migdolinis kūnas, kuris apie saugumą kalba ir tada į grėsmę reaguoja, jisai užima didesnį aktyvumą, vis aktyvesnis pasidaro ir nu, tada viskas atjungia mąstymą. Ten yra dar kitas požiūris į tą patį, yra per Kahnemano, tas vadinama dvi mąstymo sistemas, yra pirmoji greitoji, antroji lėtoji sistema, kuria pirmoji yra tokia greitiems, spontaniniams sprendimams priimti, mažiau mąstant, kad staupyti laiką, o antroji yra tokia logiška, kuri žmogus susikaupia, apmąsto, kaip čia spręsti problemas kažkas. Tai sukčiai naudojasi tą pirmąją, kai žmogus neturėtų laiko, kada apmąstyti. Tai jie tikrai bando prijungti ir žmogus, nu, kaip čia mes visi esam tokie patys. Mes visus, jeigu sukelsim kažkur tai didesnį tą tokį grėsmės jausmą, viskas mes mažiau galvosime. Labai paprasta.
2: Sukčiai labai dažnai, daktarė, apeliuoja į žmonių, vat kaip jūs sakėt, tą autoritetą, mes gavę skambutį iš banko, gavę skambutį iš policijos, gavę skambutį, nežinau, iš kokios specialiųjų tyrimų tarnybos, mes sustingstam, vat irgi kažkoks stresas, autoritetas mus apima, mes pradedam irgi nelabai mąstyti kritiškai, tada ką pasako, tą vykdom kažką.
3: Taip, nu vėlgi, tai yra grėsmės jausmas, mes galim tikrai sutraukti, vis tik tai bus apie grėsmę, nes tai mes turime tam tikrai kažkaip įsitikinimą, kad vis dėlto tos institucijos yra grėsmingos ir gali mus nubausti ir aš galvoju, kad čia kultūrinis yra kažkaip palikimas vis dar neišsivadėjęs, kad ten policija ar kažkokios kitos institucijos, kurios mums padeda, mus saugo, jos mūsų galvoja kažkaip tai vis dar asocijuojasi su tokia, kad ne jie mus baus. Jie yra tik tai tam, kad baustų, bet nesaugotų. Tai dėl to va, toks momentas iš karto ir jau vien tik tai žinojimas kas, dar neišgirdus net priežasties, jau sukelia tokią truputėlį aliarmą, O kai priežastį pasako, tai žmogus jau tada jau viskas susiję tokį aliarmą ir su ta priežastim, kuri irgi negatyvi, na jisai taip išsigasta, o išgastis viskas sukelia grėsmės jausmą ir tada mąstymas dėja, bet pasidaro jau mažiau kritiškas, reikia kažkaip išeiti iš tos situacijos ir kadangi skambinantys sukčiai ar ten rašantys sukčiai, jie pasiūlo sprendimą, kaip išeiti iš tos situacijos. Nu, tada žmogus ir pirmų taikinių renkasi.
2: Tiek į banką, nusim pinigų, paduosi tam žmogui pinigus ir atrodo tokios schemos, na, kai žmogus vos ne seifo raktus žmogui, kurio nieko nepažįsta, žinot, pirmą kartą kalba telefonu, kažkaip prisistato, bet kaip apsaugot visuomenę, Dainiau, ką reikėtų vis dėlto akcentuot, ką reikėtų, kaip kalbėti su visuomenė, kad ji taptų atsparesnė, atsparumą įsiugdytų tokiam mulkinimui didesnė.
3: Bet ir yra tai truputėlį nusunkita dalis, kad pasirodo informacijos kiekis, kai moksliniai tyrimai daryti, daromi informacijos kiekis turimas apie sukčiavimo metodus, jisai ne visą laiką padeda. Nes vėlgi tai gali sukurti, vadinkim, tokį vėlgi pasitikėjimo jausmą savime, kad jeigu aš žinau visus metodus, kokiais gali apgauti, tai nu, aš neužkipsiu. Bet va, tas budrumas, tas toksai tiesiog būti budriu ir tikrai kai kuriuose situacijose nuo to nulio pakilti iki truputėlį didesnio žinojimo, tai tikrai reikia ir jisai padeda. Nes tada mes tikrai, jeigu žinom, kokiais metodais gali mus apgauti, tai mes tada truputėlį atsargiau galbūt ir reaguosime į ten kažkius laiškus, kur pasitikrisim, kokie yra skaštis siuntėjai, iš kokio ten elektroninio pašto atsiųsta, jeigu ten siunčia žinutę, tai vėlgi, nu, ar tikrai man ten reikia kažkur kažką vesti, nes niekada to nereikėjo, niekam nereikia čia to padaryti ir nė viena institucija neprašo tą padaryti, nebent jie kažkokiais kitais būdais ten prašo, bet nereikia niekada įvesti savo asmens duomenų ar kažkokių bankų prisijungimų, nes nu, čia tiesiog niekam to nereikia. Bet kitas turbūt yra momentas kažkaip tai mokytis priimti sprendimus truputėlį lėčiau. Persižiūrėti tuos momentus ir atkreipti dėmesį, kad jeigu kažkas tai va čia turi keltą iš karto aliarmą. Jeigu kažkas kažkur sukelia jums va, tokį grėsmės jausmą, skubos jausmą, tai yra raudona vėliava. Reikia iš karto...
2: Sustokit, šitoje vietoje sustokit. Taip. O tai ką daryti tada? Pasitart su bičiuliu, su kaimynu, su žmona?
3: Visą laiką. Visą laiką yra sustoti, pasitarti ir tada spręsti kažką. Tai yra vienas iš tokių va, paprastų sprendimų. Sustoju, pasitariu su kažkuo kitu, paklausiu, ar čia gali būti kaip nors kitaip. Aš esu kažkada tikrai buvau, kaip buvau praradęs ten tos pinigus, man atrodo, kad ar ten, nežinau, kaip, ar ten jie gavo informaciją, ar pavogė, ar tiesiog nusipirko, ar kažkaip tai, kas prarado, ir jie tada sako, važiuokit, čia sukčiavimo schema buvo, jūs praradot pinigus, mes čia renkam tokį, nu, tokį teisinį ieškinį, ir čia vat jums čia tiesiog vat, reikės ten, nu, kažką tai padaryti, nu, kol kas nieko nereikės, po to sako, nu, bet čia reikės kažkiek susimesti advokatui, nes čia toks grupinis ieškinys. Nu, ir aš tada kažkaip, įdomu. Nu, ir aš parašiau į grupę tiesiog vieną, tiesiog finansinę paklausiu, žiūrėkit, kaip čia, ir tada iškart man žmonės pradėjo protinu, kad čia jau žinoma schema, kad pirmą tave apgauna išvilioja pinigus, o po to tie patys siūlo teisinę pagalbą, kaip tos pinigus atgauti, tada dar kartą susimoki ir tu du kartus iš tavęs paima pinigus tie patys žmonės. Tai vat ir tokios labai schemos yra, tai tikrai sustoti, kas yra labai vertinga, niekada niekas neatsitiks ten taip skubiai, niekada niekas nebus. Lietuvoje medicinos pagalba yra nemokama. Niekam nereikia niekur nieko mokėti už tai, kad ten vaikas, tėvas ar dar kažkas tai papuolė kažkokią tai avariją, čia reikia pinigų. Nereikia Lietuvoje jokių pinigų niekur. Kitas dalykas, kai siūlo kažkas tai greitą galimybę praturtėti, jeigu skamba per gerai, yra per gerai. Nu, visą laiką. Čia yra, jeigu siūlo 100% maržą, nu, yra nesąmonė. Čia, nu, čia tiesiog yra jau turi iškart raudoną vėliavą būti, bet kadangi akis žyba ir atrodo čia, o, bet tai čia yra galimybė užsidirbti, man čia atsiūlo taip, čia aš galėsiu susidirbti, tada, nu, vat, sustot paklaust kažko tai kito.
2: Bet matot, daktarė, taip tiesmukai dažnai labai ir nesiūlo, įvelka į labai gražų saldainiuką, žinot, vat, mano draugui tai buvo, man tai buvo, su detalėm pasakoja visas žingsnis po žingsnio, vat, ryte paspaudė tokį mygtuką, jau vakare tas ir, na, žmogų tas tikroviškumas, ta, aš kiek mačiau ir tų filmukų, da, ta detalizacija visa, tas irgi labai tokį įtikinamą stiprą turi. Vat, žinot, viskas buvo taip, aš buvau paprastas žmogus, nieko ten nesimokiau, bet staiga, vat, sužinojau, išgirdau, ten papasakojo, nuėjau, pamačiau ir tas...
3: Čia vadinamas, dabar buvo angliškai vienas social proof, o lietuviškai tai būtų socialinis patvirtinimas, jeigu tu tiesioginis vertimas, kad tai yra vat, mano draugai, ta. Daugumą sukčių naudoja ir tą tokį, kad su investavimo, ypatingai platformą, kur sukčiavimo yra, kad investuoja kažkiek tai nedidelę pinigų sumą, jie turi susikurti kažkokią tai pasitikėjimą, tai investuoja, tada gali nusimti, leidžia nusimti. Tada jau jie siūlo, bet žiūrėkit, čia dar yra galimybė didesnė suma investuoja. Nu, tai dar didesnė suma investuoja, dar lygtis gali ten sakyti, gal nu, palūkonas gali nusimti dar kažkokį. Bet dar galima didesnė suma investuoti, čia bus dar didesnės palūkonas. Nu, tada ir vat, jau...
2: Sakant, vyksta žaidimas su tavimi ilgas, ne taip, kad per vieną skambutį dažniausiai.
3: Jo, tai čia yra pasitikėjimo sukūrimas. Ir vėlgi, aš turbūt, kad... Nu, jau yra žmonių nukentėjusi, kadangi jeigu žmogus taip tiesiog priima sprendimus ir jis nesitikrina, tai tiesiog galima internete pasitikrinti, kokia kompanija, kokie yra apie kompaniją atsiliepimai, ar tiesiog dabar dirbtinis intelektas yra, kuriam galima paklausti, ar šita kompanija neturi kokio nors ten neigiamo atsiliepimo susijusi su sukčiavimu. Ir paieškos internete kažkas informacijas yra suras, turi ar neturi. Tai yra šiaip gana paprasta pasitikrinti visą informaciją, tik tai, kad reikia tą padaryti. Tai
2: matot, yra dar kita problema, policijos atstovus, kai kalbinu, jie sako paprastai, pusę metų žaidžiama šitas žaidimas, apie kurį jūs pasakojat, atvažiuoja policijos pareigūnas tikras su uniforma, su pažymėjimu ir sako, žiūrėkit, mes išsiaiškinom, jūs dalyvaujat sukčiavimo schemoje. Tas žmogus, kuris toj schemoje jau pusmetį dalyvauja ir kuris jau jaučiasi be 5 minučių milijonierių, sako tam policininkui tiesiai šviesiai, važiuok iš čia, tu nieko nesupranti, aš čia jau seniai dalyvauju, viską pažįstu, visko pasitikiu, na ir jisai tiesiog, na, atstumė tą tikrą pareigūną dėl to, kad čia kažkoks atvažiavo nieko neišmanantis, žmogus man aiškit investavime, kuriam aš jau čia esas.
3: Tai va,

0: čia tikrai taip nebus, nes jis jau investavo ir yra labai, nu, toksai jau...
1: Gėda, net sakyčiau, net nebaimė, nu, tai, gėda kaip... pripažinti, kad tu susimovei pusmetį ar metus.
0: Tai čia vienas dalykas ir gėda, bet dar yra tas toksai, kad aš jau investavau, čia yra toks principas, aš jau investavau, viskas. Aš jau dabar tikėsiu tuo visu, ką investavau, nesvarbu, tai bus tiesa ar netiesa, nes žmogus, nu, tiesiog jis toks yra. Ir vat, kai pagauna žmogų ant tokioj vat, jo būsenai, nu, dėja, bet tada jo ir naudojasi. Jo.
1: Ateina žmonės vat, pas psichoterapeutą tokių vat, problemų atsineždami, tokių patyrę. Nu, aš nežinau, pavyzdžiui, ir tas pats sukčiavimas, apgaulė, kaip jūs pradėjot, kad kiekvienas žmogus nori būti pasitikėti savim ir ypač tokia auditorija, kuri susijusi su investavimu ir jam pripažinti, kad jisai susimovė, na, aš galvoju, kad gali net psichologinė trauma būti po tam tikro laiko. Vat.
0: Gali būti, aš kažkaip dabar galvoju, kolegos niekada apie tai nekalbėjo ir aš nesuturėjęs tokiu atveju, tai nežinau, kurie. Nes šiaip yra labai, ką labiausia pastebė, su sukčiavimu susidirbantis žmonės, nu, bankai dažniausiai, tai irgi yra ten tie patys kibernetinio saugumo atstovai, kad žmonės labai didelę gėdą jaučia. Kad nes tada atsitinka taip, tai kad mane apgavo, tai reiškia, aš esu kažkoks, tai nes mane sugebėjo apgauti. Nu, o ypatingai, jeigu dar buvo tas pasitikėjimas savimi, kad manęs tai tikrai neapgaus. O apgavo, tai čia yra didžiulis gėdos. Ir jie tada nekalba su nieko, niekam nepasako, nors yra tikrai didelis kaip čia man, poveikis, jeigu žmonės pasipasakoja aplinkiniams draugams, giminėjams, kaip jiems įvyko, nes tada yra daug, daug paveikiau, negu kad ten atsiunčia galbūt bankas kažkokį laišką ten, kad žiūrėkit, čia vat sukčiai būna, atkreipkit dėmesį ten, vat apsimetinėja. Nu, bet žmogus toksai, a, jo, žinau, žinau, nu, net neskaitau, jo, žinau, žinau. O kai jau įvyksta, tada jau ten, nu va, tai kaip aš galėjau, čia mane apgavo, kaip aš čia taip galėjau pasikėti.
1: Natūraliai, baimė izoliuotam, būt atstumtam, čia turbūt irgi vienas stipriausių psichologinių baimių, vat parodyt, kad tu suklydai kažkur tai pripažinti.
0: Taip, taip, nu va, čia yra ta dalis, kad žmonės taip ir priima, tai labai asmeniškai, kad mane apgavo, kad aš esu kažkoks tai ten, nu va, toks, nežinau, kvailas, durnas, kad mane apgavo. Nors reikia prisiminti, kaip ir minėjau prieš tai, kad sukčiai naudojasi, jie labai gerai išmano tą, vadinkim, tamsią psichologijos pusę, kaip pasinaudoti žmogaus pažeidžiamumu, kad iš jo išviliotų pinigus. Tai yra kasdienis darbas ir jie tuo užsiima, jie yra, nu, nežinau, tiesiog įsivaizduojantis, kad jie gali taip daryti, nepagaunami ir viskas, ir tada jie dirba tą darbą, o jau paprastas žmogus, nu, jisai, kai užkima, nu, tai jį tada, kaip čia, negražiai pasakyti, išmelš iki paskutinio.
1: Aha. Ir pasinaudodami, kaip jūs sakėte, įvairiausiais čia ir mygtukai žmonių, ką vienišumu, ką kažkokiu tai pervargimu pagavę, ką dar kažkokio, tai...
0: kaip čia vadinkim, tokias... nemalonimis emocijoms, jeigu žmogus turi daugiau nerimo ir jis tuo metu gyvenime patiria didesnį nerimą, kažkokį tai sunkumų, kažkokių tai šeimoje, aplinkoje, darbe, tai jo visas tas toks emocinis fonas yra labiau prislėgtesnis, tas gali irgi paveikti. Nes kai žmonės yra, vadinkim, čia buvo iš tyrimo vieno, prisimenu, kad buvo, kai žmonės yra daugiau tokiam šitokiam malonesnėm nusiteikime, kai jie tiesiog geriau jaučiasi ir geriau su savim jaučiasi, jie kažkaip mažiau pasiduoda tom galvystėm. Čia tokia buvo koreliacija tarp tų dviejų būsenų, kur aš esu, kai aš gerai jaučiuosi ir kur aš prislėgtas jaučiuosi. Tai prislėgta tikrai gali labiau paveikti ir labiau pagauti.
1: Kągi, dėkui, ačiū už jūsų skirtą laiką, gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis, ačiū, kad klausotės, gražios visiems likusios dienos, tai buvo laida Pergudrauti sukčių, kiekvieną ketvirtadienį 14.05 per žinių radiją, iki kitų pasimatymų.
2: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia medijų rėmimo fondą.

0: sekundes.
1: Reklama.
2: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
3: Žinių radijas.
4: 14:31.
3: Žinios.
4: Teisėjai atmetė prokurorės prašymą ir neskyrė Antanui Kandrotui suėmimo. Kremlius atmeta Jungtinių valstijų teiginį, esą Ukrainos smūgiai padės užbaigti karą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjai atmetė prokuratūros prašymą sugriežtinti kardomąją priemonę Antanui Kandrotui ir pasižadėjimą neišvykti pakeisti į suėmimą. Nagrinėjant užsienyje besislapstančio Kandroto pravardę celofanas bylą, jis praėjusiame posėdyje dalyvavo nuotoliniu būdu. Nors teismas konstatavo, kad išvykdamas iš Lietuvos be leidimo Kandrotą širkščiai pažeidėjams skirtą kardomąją priemonę, pagrindo jo suėmimui šioje byloje esą nėra, nes kaltinamasis teisminiam procesui netrukdo ir jo nevengia. Pasak teisėjos, tai, kad Kandrotas slapstosi nuo kito teismo skirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymo, šiame teisme negali būti sprendžiama, tai turi spręsti kitas teismas. Kremlius užsipuolė Jungtinės valstijas dėl pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai Rusijos energetikos objektams galėtų padėti užbaigti Maskvos sukeltą karą. Prezidentas Donaldas Trumpas Ankaroje susitikė su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, paklaustas apie smūgius prieš Rusijos energetikos ir karinius objektus, išreiškė jiems pritarimą. Anot jo, tai eskalacija, tačiau tai taip pat eskalacija, kuri gali padėti pasiekti pabaigą. Kremlius pareiškė, kad tai klaidingas požiūris. Ukrainos karinis spaudimas esą neprivers jo daryti nuolaidų. Italija paskelbė išsiunčianti iš šalies du šnipinėjimu kaltinamus Rusijos piliečius turinčius diplomatinį statusą. Užsienio reikalų ministras pasmerkė rimtus ir nepriimtinus kišimosi veiksmus. Du Rusijos karo atašė išsiųsti netrukus po to, kai policija pranešė apie dviejų buvusių Italijos žvalgybos agentų sulaikymą. Portugalijos ligoninėje mirė dainininkė Bonnie Tyler, praneša transliuotojas BBC. Jai buvo 75. Oficialioje dainininkės svetainėje paskelbtoje žinutėje rašoma, kad Bonnie netikėtai mirė praėjusią naktį Portugalijos ligoninėje dėl ligos, nuo kurios buvo gydoma. Gegužė atlikėjai buvo atlikta skubi žarnyno operacija, po kurios jai buvo sukelta dirbtinė koma. Praėjusį mėnesį jos atstovas spaudai teigė, kad Bonnie Tyler pabudo iš komos, tačiau jos būklė išliko labai sunki. Ji pelnė 3 Grammy nominacijas, atstovavo Jungtinėje karalystėje Eurovizijos dainų konkurse. Už nuopelnus muzikai karalienė Elžbieta II Bonnie Tyler suteikė Britanijos imperijos ordiną.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūrė gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
5: Keičia. Žinių radijas.
1: Reklama.
0: VMG grupė Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu/atranka.
6: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė pradėti tyrimą dėl paskirtojo premjero ryšių. Kremlius atmeta, esą Ukrainos smūgiai padės užbaigti karą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Specialiųjų tyrimų tarnyba nusprendė nepradėti iki teisminio tyrimo dėl paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus, Jonavos savivaldybės valdomos įmonės Jonavos vandenys ir advokatų kontoros Aleks Valiūnas ryšių. Aplinkybių patikslinimas pradėtas sulaukus visuomenininko Andriaus Tapino pranešimo dėl galimų korupcijos apraiškų. Jis prašė įvertinti, kokiomis lėšomis Sinkevičius padengė teisinės išlaidas savo čekiukų byloje. Įvertinus visą surinktą informaciją bei nustatytas faktinės aplinkybės, neaptikta nusikalstamos veikos požymių, tad STT atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą. Be to nustatyta, kad Sinkevičiaus ir jo šeimos pajamos leido apmokėti nustatytą sumą už teisinės paslaugas. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės merą socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje, skyrė jam piniginę baudą ir uždraudė dirbti. Anksčiau paskelbtas išteisinamasis nuosprendis panaikintas. Jis pripažintas kaltu dėl piknaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, skirta 10 000 eurų bauda. Teismo nuosprendžiu merui atimta teisė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausių rinkimų komisija turės nutraukti mero įgaliojimus anksčiau laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinai merą. Kremlius užsipuolė Jungtinės valstijas dėl pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai Rusijos energetikos objektams galėtų padėti užbaigti Maskvos sukeltą karą. Prezidentas Donaldas Trumpas Ankaroje susitikė su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, paklaustas apie smūgius prieš Rusijos energetikos ir karinius objektus, išreiškė jiems pritarimą. Anot jo, tai eskalacija, kuri gali padėti pasiekti pabaigą. Kremlius pareiškė, kad tai klaidingas požiūris. Ukrainos karinis spaudimas esą neprivers jo daryti nuolaidų. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po pistoletą. Ginklą gavo ir prezidentas Gitanas Nausėda. Jis bus eksponuojamas prezidentūroje. Ginklą gavęs Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris sakė, kad ant pistoletų išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Pabėgėlių statusą turėjusius rusų sutuoktinius Lenkijos teismas pripažino kaltais dėl šnipinėjimo Maskvai. Jiems skirtos laisvės atėmimo bausmės. Sutuoktiniai nuteisti už šnipinėjimą ir bendradarbiavimą su Rusijos federalinė saugumo tarnyba. Vyras taip pat pripažintas kaltu dėl sąmokslo su pašto siuntiniu išsiųsti sprogstamąjį įtaisą prieš 2 metus. Teismas jam skyrė 7 metų laisvės atėmimo bausmę, o jo žmonai 3. Kinijos prezidentas Si Jinpingas pareiškė, kad rytinėje Fuziano provincijoje esančiame batų fabrike kilęs gaisras nusinešė daug žmonių aukų. Pranešime nurodoma, kad paieškos ir gelbėjimo operacijoms bei paramai nukentėjusiųjų šeimoms neturi būti gailima jokių pastangų. Prezidentas pridūrė, kad gaisro priežastis turi būti nustatyta greitai siekiant užtikrinti atsakomybę. Skelbiama, kad apie 200 ugniagesių ir gelbėtojų gesino gaisrą batų fabrike rytų Kinijoje. Žmonės vis dar buvo įstrigę viduje. Ekstremalių situacijų valdymo ministerija teigė, kad gaisras pareikalavo aukų, bet nenurodė, kiek žmonių buvo sužeista ar žuvo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: Keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
6: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
7: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavo pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
6: Žinau, vat, reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuot. Prie vyriausybės dažniausiai.
7: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką. Ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
6: įdomus. Tai kiek ten laiko ruoštis, reiškia, jie...
7: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
6: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
7: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei vieną ta upė neteka Europoje.
6: Jengzė, visokiai ten. Tau žemės rutulys, tai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi, ar ne?
7: Nu ne, liktai ne.
8: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Čia Žinių radijas.
9: Pokalbis.
10: Sveiki, čia Žinių radijas, atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Paaiškėjo, kaip atrodys naujasis paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetas. Didžiausia intriga buvo dėl užsienio reikalų ministerijos vadovo pozicijos, tačiau penktadienį Sinkevičius paskelbė, kad vadovauti užsienio reikalų ministerijai lieka Kęstutis Budrys. Tarp naujosios vyriausybės prioritetų, čia buvo pristatyta ir vyriausybės programa, premjeras įskyrė gynybos stiprinimą, regionus, šeimas, taip pat kalbėjo apie finansavimo, mokykloms, keliams, sveikatos paslaugoms ir socialinė apsaugai svarba. Ketinama didinti išmokas vaikams, sparčiau indeksuoti senatvės pensijas ir tęsti Ingos Ruginienės ministrų kabineto planuose buvusią sodros rezervo analizę. Iš tikrųjų, žvelgiant į programą, matyti labai daug socialinių dalykų, toks ar parodomasis, ar gal tikras rūpestis žmonėmis, pensininkais, vaikais, šeimomis. Daug klausimų apie demografiją ir mes šiandien iš tikrųjų pasvarsysime, ar šitos visus punktus galima įgyvendinti, ko tikėtis iš naujos vyriausybės, ar čia tes buvusių kabinetų darbus, ar čia kažkokie bus smūginiai veiksmai, kuriuos socialiniai politikoje stengsis įgyvendinti vyriausybę, taip priartindama valdžią prie žmogaus. Apie tai ir pasišnekėsime šiandien su mumis Tomas Tomilinas, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovas. Sveiki, Tomai.
11: Sveiki.
10: Mindaugas Lingė, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija. Sveiki, Mindaugai.
12: Labas rytas.
10: Ir Artūras Zuokas, mišrios frakcijos atstovas. Sveiki, Artūrai.
3: Sveiki, gyvi.
10: Tai, nežinau, Mindaugai, gal pradėkime nuo opozicijos kritikos. Jūs apskritai, kaip vertinat programą, buvot išsikvieti ir finansų ministrą, nuo kurio, reiškia, kaip čia pasakyti, palankaus požiūrio į piniginę priklausys programos įgyvendinimas, jo visaip klausinėt ar supratot, kiek šitą programą galima bus įgyvendinti?
5: Vyriausybė yra nauja, bet jokių praktiškai naujų idėjų. Didysis pagrindas programos turinio yra perkelta tai, kas buvo ankstesnėse programose. Tai turbūt gal ir nėra kritinis momentas, ta pati koalicija, bent jau jos brandolys didysis, tas pats politinis ciklas ir tik tais to stabilumo, to testinumo gal ir reikalinga. Didesnė bėda yra tai, kad nu kokie 3/4 programos būtų galima, na, ar jie buvę ar nebuvę tie punktai programų, jie yra nekonkretus, jie yra deklaracijų rinkinys ir iš esmės visus tuos punktus...
10: Ką jūs turite, patikslinkit, kas yra deklaracijų?
5: Pažiūrėkime, virš 100 punktų yra, kurie prasideda ten sieksime. Virš 100 punktų yra, kurie stiprinsime. Kaip šituos rezultatus galima pamatuoti? Ką pastiprinom ir ką kažkiek pasiekėme, jeigu tai nėra apibrėžta tiksliai laike, nėra apibrėžta krypties, na, ko norima kadencijos pabaigoje, ką turėti, kokį rezultatą. Na, pavyzdžiui, aš matau, kad demokratai atėję į koaliciją, na, atnešė konkrečių punktų ir aš juos matau, na, programoje, pavyzdžiui, nemokamas vaikų pradinių klasių maitinimas, ten daros iki 28 metų. Labai aišku tada, yra aišku, ar mes patikrinsim, ar mes pasiekiam arba nepasiekiam, arba yra tas maitinimas, arba nėra jo. Bet visi tie punktai, kurių tokių aš taip tiesiog susiskaičiavau, yra 3/4, kurių nu, tu niekaip nepamatuosi. Tai reiškia, jie buvo anoj programoj, jie persikelia į dabartinę programą ir turbūt dar keliautų į būsimų vyriausybių kelias programas ir nieks per daug nepastebėtų ir kažkas su jais nesiginčytų.
10: Nu, bet jeigu tai programos rodo? Centras, Mindaugai, yra demografija, tai tu ir nepasversi čia, ką aš turiu naudos analizės niekaip. Nu, tu negali pasakyti, vat po kadencijos mes vietoj ten 3 milijonų gyventojų turėsim 3,5 milijonų.
5: Ne, demografija yra vienas politinis tikslas, iškeltas akcentas, ką nori politikai akcentuoti ir atliepdami turbūt ir laikmečio lūkestį, visuomenės lūkestį, kad tam būtų daugiau dėmesio skirta, bet tai nėra viskas suverta ant demografijos. Tai matyt daugiau išskiriamas akcentas. Bet kas yra paradoksalu, kad na, vyriausybė jau pereina, ši koalicija pereina į antrą savo kadencijos beveik politinį ciklą. Praktiškai pusiaukelė pasiekta. Bet paradoksalu yra tai, kad programa yra ilgiausia iš negu buvo Ruginienės, negu buvo Gintauto Palucko vyriausybės. Tai, žodžiu, punktų daugėja, deklaracijų daugėja, tai tada kyla klausimai, na, ar tai yra išties pamatuota ir reali programa. Todėl, na, ar išties įmanoma per nepilnus, na, per likusius 2 metus, kada čia matyt nuo rudens reiktų pradėti skaičiuoti rimtesnį darbą, kai ir Seimas grįš, ir priemonių planas bus paremtas ir pradėtas įgyvendinti, ir kad 800 tuos punktų, na, galima rinkiminėme cikle įgyvendinti. Tai aš tikrai į programą nesiūlau labai žiūrėti taip, kad tai jau yra daug ką pasakanti apie, na, būsimus darbus, tikrai matyt jau tie pažadai, kurie buvo, na, su kuriais ėjo į rinkimus, ar tie patys socialdemokratai, ten apie pensijų antros pakopos, na, leidimą atsiimti pinigus. Panašiai, jie jau yra praeitis, jau yra padaryti, bet va tokių įsimenamų punktų, va, kad dabar galėtume užlankstyti, kas yra tikrai strateginiai dalykai, na, dėja nėra. Na, tiesiog tų idėjų naujų nėra, kur galėtumėm sakyti, va, kažkas yra kokybinis pokytis. Tai apie deklaracijas, na, suprantam, su jomis yra sudėtinga ginčytis, bet svarbu turbūt labiau apie konkretiką.
10: Gerai, konkretika. Tomai, jūs turite kaimynų aplink save kokių nors? Bendraujate su kaimynais savo kokiais nors?
3: Žinoma, bendraujate.
10: Ir dabar, jeigu kaimynas prie pašto dėžutės prieina prie jūs ir sako, ką, ką aš po jūsų kadencijos, vat, po šitų 2 metų likusių, pajausiu po to, kai dirbs Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė, jūs kaip naujas komiteto pirmininkas socialinių reikalų, ką jūs jam atsakysite, ką aš pajausiu, nes Mindaugas, kaip suprantu, jisai nieko nesiruošė pajausti.
9: Na, aš turbūt atsakysiu, kad valstybė yra tvirtose rankose ir situacija Lietuvoje ir toliau gerės. Aišku, mes negalim pažadėti jokių ten, geopolitinių situacijų, pokyčių ir panašiai, nes mes gyvenam pasaulyje, kuris yra nuo mūsų dažnai, labai dažnai nepriklauso. Nuo mūsų sprendimo įvykiai globalūs, bet kas nuo mūsų priklauso, mes padarysim viską, kad gyvenimas Lietuvoje ir toliau gerėtų, kad mes turėtume stabilią valstybę, kad visuomenė nebūtų, na, kad visuomenė nežiūrėtų į populistų kalbas ir, ir nepasiduotų vyriausiam įtakom.
10: Tai kas gerės, Tomai? Mes laiką gaištum.
9: Labai paprastai, labai paprastai. Mes turim demografinę situaciją, kurią reikia spręsti, gelbėti. Ir nėra kito vaisto, kaip papildoma pagalba, paslaugos, ir aš galiu apie tai labai ilgai kalbėti. Ir aš manau,
10: ilgai nereikia, trumpai
9: kalbėti. Taip, labai paprastai. Šiandien, jeigu kaiminė jūsų dukra, žmona ar sesuo eina motinistės atostogų, paskui vaiko priežiūros, tai gauna tik tai dalelę savo buvusio atlyginimo. Po šitos vyriausybės, kai jūsų dukra, žmona ar sesuo turės vaiką, jis gaus išmokas, tai tas išmokas bus lygu buvusio algai. Labai seniai reikalingas sprendimas ir konservatoriai tą siūlo, ir mes tą siūlom, ir dabar mes tai gyvendinsim. Labai konkrečiai. Visuomenė prisimena geruosius 2007 metus, kada tai buvo, ir tada ir demografinis šuolis buvo geresnis. Ir mes tą padarysim. Ir niekas neišrado pasaulyje jokių gerų vaistų. Yra keletą gerų pavyzdžių, Skandinavijos valstybės, Prancūzija, ir mes turim tais pačiais.
10: Ir Tomai, okay, šitas punktas labai tvarkoja, gražus, aš negaliu, kaip aš ne ekonomistas, nepasakysiu, ar čia ekonomiškai teisinga ar ne, bet šitą punktą jūs sakėte įgyvendinsit. Mindaugas paminėjo nemokamus maitinimus, dar kažkas, kas dar, vat iš to, ką galite, nu, jūs tikite širdimi, kad bus taip, pareiškia.
9: Aš tai labai tikiu širdimi, pavyzdžiui, kad mes gražinsim skolą iš ankstinės pensijos gavėjams, ten yra labai didžiulės dramos viso, nu, žmonių, kurie per ypač mūsų sunkmetį, tada žmonės mėsiškai migruodavo iš Lietuvos ir reikėjo imti tas išankstinės pensijas, dabar jie gyvena skurde, nes jų pensija yra sumažinta, tai mes čia ieškosim sprendimų, kaip padėti tiem žmonėm. Labai konkretu, tai kainuos, tai yra nepopuliaru, bet aš nenoriu, kad žmonės, kurie buvo priversti, jaunesnė emigravo iš Lietuvos, jie rado darbą, užsienį galėjo, jėgų turėjo, o tie, kurie buvo vyresni, tai sunkiais laikais, kada mes buvom skurde iki kartų. Tada jie ėmė iš ankstinės pensijos ir dabar gyvena labai blogai. Nors jie sunkiai dirbo, nors jiems, na, dažniausiai tai regionai. Aš noriu jiems padėti. Ir turiu konkretų planą tai padaryti. Nu, nebus lengva, bet mes kovosim.
10: Gerai, jau 3 gražūs dalykai, kuriuos jūs, reiškia, pensijos, demografija, kažta nemokamas maitinimas, dar dalykai, kurių jūs labai norit, sakykim, nu, kas jums...
9: Nu, mes esam, mūsų partija gavo 3 ministerijas, tas, kurias gavo, kai, pavyzdžiui, sveikatos srityje 30 metų niekas nepadaro elementariausią darbą, nesujungia slogą su globa. Tai yra 2 sistemos, kurios tarpusavėje nesusišneka. Ir žmogus yra mėtomas iš vienos sistemos į kitą, pilno dokumentų pildymo, niekas nežino iki galo, ar pas jį ateis slaugytojai, ar socialiniai darbuotojai. Nu, aš kalbu apie senatvę, apie jūsų, mūsų šarų ir mūsų pačių senatvę. Ir tas sistemas visi sveikatos ministrai su socialiniais ministrais bandė sujungti ir niekaip nesujungi. Tai aš esu tikras, kad šitas ministras, kuris išsikėlė šitą tikslą, Linas Kukuraitis, kuris turi patirtį abejose srityse jau dabar, jis tą padarys. Tai būtų, nu, ta prasme, tai yra dešimtmečių darbas. Ir jis tą padarys.
10: Gerai, dėkui Tomai. Artūrai, naujasis, jūs esate komiteto audito pirmininkas, audito komitetų skaičiuoti reiks pinigus, kaip jie išleidžiami ir vėlgi kaštų ir naudos analizė, sverti visokia. Jums šita programa vat per tokį kampą jinai suprantama, įgyvendintina, žinant, kiek valstybė turi finansų ir kokie iššūkiai gynyboje yra. Čia opozicija skaičiuoja pinigus nuo 700 milijonų milijonų iki 2 milijardų, ten, nežinau, kokie tie tikrai skaičiai, kaip jums atrodo?
11: Na, iš tikrųjų, kaip viena iš pirmųjų tikslų audito komiteto pirmininko pozicijoje, matyt, ir įsikelsiu, surasti tuos reikalingus 2 milijardus lėšų būtent vyriausybės programai arba reformoms įgyvendinti. Kad tie pinigai yra, aš to nebijoju, bet aišku, viskas labai priklausys nuo ryšto vyriausybės, premjero, ministrų ir noro bendradarbiauti su parlamentu. Šaltinius ir galimybę efektyviau valdyti šalį, būdamas jau pusantrų metų audito komiteto narių, tikrai matau labai didelius. Todėl, sakyčiau, čia galima gera sinergija. Komiteto darbas ir vyriausybės darbas. Dabar, kalbant apie pačią programą, čia šiek tiek greitai padariau fact-checkingą. Kiek žodžių buvo tokių sieksime, gerinsime, pergyvensime konservatorių vyriausybės programą ir kiek šitoje. Tai skaičius labai panašus, tarp 800-900. Suprantama, kad vyriausybės programos visos yra kažkuria prasme arba kryptis, arba deklaracija. Kokį neįgaus turinį jau priklausys nuo konkrečių ministerijų ir vyriausybės priemonių. Tačiau, tą, ką jau ir kalbėjo ir gerbės Tomailinas, iš tikrųjų, ši programa yra labiau socialdemokratiška. Kas ir suprantama, nes socialdemokratai arba centro kairės partijos yra valdžioje, lyginant su konservatoriais.
10: Ką tai reiškia jūsų supratime?
11: Tai reiškia, ko iš tikrųjų nebuvo ankstesnių vyriausybių programuose ir suprantama situacija, kinta, tai yra be abejo akcentas demografija. Demografinė krizė, gimstamumas ir panašiai. Priemonės, kurios ten yra išvardintos, mano manimo, jos tikrai yra kol kas labai deklaratyvios. Ką ir gerbiamas Tomilinas kalbėjo apie pinigus, na, pinigai neprivers moterų gimdyti. Šiandien paklauskit, padarykit apklausą, aš tokią esu padaręs moterų, kurios neturi vaikų, arba turi vieną ir neplanuoja turėti antro. Atsakymas pagrindinis dėja nustebins visus. Kokybiškų vyrų Lietuvoje yra mažai, su kuriuo moteris norėtų susieti savo ateitį ir būtų garantuota, kad galės auginti vaikų šeimoje. Va čia problema, ir čia ne finansinė problema, kaip tie spręsti kitas klausimas. Toliau ši vyriausybė...
10: Galėtų būti programoje rašytas punktas socialdemokratų kokybiškų vyrų, atradimas, nežinau.
11: Atradimas, importavimas, kūrimas, bet čia rimta tema ir apie ją galima
10: turėti gerą... Tai vadinasi, jūs lenkiat prie to, kad demografiniai klausimai, tai yra daugiau tokia socialinė kryptis arba priedanga socialiniai pinigų, tiesiog padalinimui pinigų, bet iš esmės nesiekiant rezultato labai
11: didelį. Nėra gyventojų, nėra šalies, tai yra daug platesnė, iš tikrųjų šiandien strategiškai svarbi. Aišku, šios vyriausybės programoje daugiau valstybės dalyvavimo perskirstime lyginant su konservatoriais, kas irgi suprantama dėl ideologinių skirtumų, ką gerbiamas Tomilinas jau minėjo, globos ir sveikatos sistemų sujungimas tikrai būtų revoliucinis žingsnis ir jeigu jau ši vyriausybė tai padarys, tai bus didžiulis sveikinimas ir čia bus didžiulis pasiekimas. Na, ką dar ši vyriausybė turi lyginant su prieš tai buvusi, aš lyginu su konservatoriu, nes jos dabartinės yra panašios, tai daugiau dėmesio keliams kokybei, regioninėms investicijoms, kas savaime jau, kaip sakyti, duoda naudą tam tikrą regionams. Ir visa kita yra labai tas pats. Užsienio politika praktiškai nesikeičia, fiskalinės drausmės tikslai nesikeičia ir visi kiti parametrai, kurie buvo konservatorių vyriausybės programoje ir šitoje yra praktiškai identiški. Viskas priklausys, kaip tos deklaracijos taps konkrečių veikimo planų ir ko aš, aišku, pasigendu labiausiai, noro labiau efektyvinti valdžios valdymą, biurokratijos mažinimą, na ir aktyvesnių veiksmų tai pačioje užsienio politikoje ir imigraciniai politikoje.
10: Dėkui, Artūrai, padarom tada pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau.
12: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Jūs klausotės žinių radijo.
15: Atviras pokalbis.
10: Tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš naujos vyriausybės, apie tai šiandien šnekamės, daugiau per tokią socialinę prizmę kalbamės, nes jeigu čia mes nagrinėsime visą programą, neužteks nei vienos, nei penkių laidų, bet daugiau apie tai kaip valstybė artės prie žmogaus, ar daugiau valstybės bus

0: partija, opozicija ir Artūras Zuokas, mišrios frakcijos atstovas, naujas audito komiteto pirmininkas. Tai Mindaugai, na, Artūras čia sakė, suskaičiavo, kad ir jūsų konservatorių, ir dabartiniai programoje žodžių sieksime, ir ten visa kita yra užtektinai ir pas jūs ir dabar. Bet čia ne esmė. Kalba eina apie tai, kaip jūs, ar jūs sakytumėt, pavyzdžiui, kam reikia priešintis programos kokiems punktams, dėl kokių jūs nebalsuosit, kas jums atrodo, na, blogai, kai kurie ten dalykai yra konkretūs. Tomas Tomilinas juos išvardino, tuos siekinius, ir jūs prieš ką būtumėt kategoriškai nusiteikę, kad to nereikia?
1: Tai, ką kalbėjo ir Tomas, ką ir aš paminėjau, tai yra vienetiniai atvejai. Tai yra tie, kur ta konkretika apsiriboja, na, 2-3% visos programos. Dabar tikrai nesutinku su teiginiu, kad, na, iš esmės programos nesiskiria Ingridos Šimonytės ir kairiųjų vyriausybės. Patlyginkite realiais rodikliais, įsipareigojimais, skaičiais, metais, siekiais, skaitinė išraiška. Visiškai kokybinis skirtumas tarp šitų programų yra. Mes turėjome drąsos, mes turėjome ambicijos, galbūt ir per didelės įsivardinti kai kuriuos tikslus, bet bent jau yra aišku, ko gali ir žmonės reikalauti, už ką gali kritikuoti, kas nepavyko, kur reikėjo sparčiau kažką daryti. Tai visiškai čia yra kokybinis skirtumas. Dabar apie silpnąją programos vietą. Deklaracijos yra viskas puiku, sakau, su jomis sunku ginčytis, bet sudėtingiausia dalis yra iš kur pinigai. Ir į tą klausimą neatsako nei premjeras, nei finansų ministras, yra burtažodžiai ekonomikos augimas, šešėlio mažinimas, na, net nesiryšta minėti tų priemonių, kurios didintų pajamas į valstybės biudžetą. Viena konkreti priemonė yra, ir na, jau procesas yra prasidėjęs, tai yra, na, tas vadinamasis kelių etolingas. Na, taip, 200 milijonų papildomai bus, bet čia jau tiesa to, kas jau anksčiau priimti sprendimai yra, tai nėra naujas sprendimas. Dabar visa kita, kas yra su finansų, na, pajamų ir išlaidų dalimis, na, yra vien tos gražiosios populistinės idėjos, kaip mes viską didinsim, kam viskam reikia pinigų, na, puikiai idėja yra sujungti slaugą, globą, bet tam reikia milijardo, tam yra paskaičiuota, bent jau, na, gal ten plus minus, kitaip gali matytis, bet didžioji kliūtis yra ne vien reguliacinis mechanizmas, kaip ten sujungti, bet tiesiog reikia papildomai apie 1 milijardo lėšų. Iš kur? Na, nieks tą temą nebenori diskutuoti. Akcizų politika. Na, sako, padidinsim akcizus iš tabako, iš alkoholio, bet gerai, ta dalis kažkiek padidins. Bet jau yra priimti sprendimai su akcizų kūrui, kuris jau mažina tuos pajamas, kurios jau buvo įskaičiuotas ir iš ankstesnių ir vyriausybių sprendimai buvo priimti, jie atsukinėja sprendimus. Reiškia, balansas, na, minusuojasi arba jisai susilygina, gal netgi ir į minusą, jeigu taip jau grinai skaitinė reikšmė eina. Tai visa tai, kas yra apie loterijas, tai yra labai smulkus dalykai ir smulkios pajamos. Ir jeigu mes norim, pavyzdžiui, reinvestuojamo pelno lengvatą, na, kurią jau norima įgyvendinti, kad spartintų ekonomiką, taip, tikslas geras, bet tai yra pradžioje labai aiškios netektis ir labai didelės netektis biudžete. Jeigu nenorima sutikti su mūsų skaičiavimais, kiek reikėtų pajamų, na, ir papildomai į biudžetą, tai aš jau matau, vienas iš socialdemokratų, Alfonsas Brazas, yra paskaičiavęs, na, kad bent jau tuo tokiu jau socialdemokratiniu, aš daugiau kitų skaičiavimų nemačiau, kad reikėtų apie nuo pusės iki 1 milijardo papildomų lėšų. Bet jų pats...
0: Bet jų galvos skausmas, Mindaugai, čia jų galvos skausmas yra. Kodėl jūs rūpinasi, kad jie neras pinigų?
1: Ir ką daro valdančioji koalicija, ką daro premjeras, dar tikrai finansuose, na, savo kompetenciją įrodžiusi ir, na, tikrai, na, pasitikėjimą turėjusi ministrą Vaitiekūną, keičia, na, aš atsiprašau, aš kitokio pavadinimo kaip tragikomediją netgi galima pavadinti, ką mes vakar matėme, į užduodamus elementarius klausimus, na, yra daugiau povyza, yra daugiau abejonių keliančių atsakymų negu pasitikėjimo. Tai tokie programos įgyvendintojai, nuo kurių žodžio ir veiksmų labai daug kas priklausys, kaip seksis šiai valdančiai daugumai nuo kertinių asmenų, na, atrodo, kad yra žengiamas žingsnis atgal.
0: Tai buvo Mindaugo Lingės pamąstymai. Dabar taip, yra 29 minutės po 9. Turim padaryti pertrauką. Aš matau, Tomas čia užsidegęs reaguoti visai. Paaiškiu, ir Artūras Zuokas, be abejo, kuris sakė, kad pinigų yra valstybėje. Tai va čia bus įdomu išgirsti, gal kur jie padėti.

0: Bet padarom dabar pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
1: Žinių radijas.
2: 15 valandų 31 minutė.
1: Žinios.
2: Marijampolės mero gynėjas skųs apeliacinio teismo nuosprendį. Ispanijoje demaskuoti 6 nelegalūs tabako fabrikai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Marijampolės mero Povilo Isodos advokatas sako skūsiantis apeliacinio teismo sprendimą politiką pripažinti kaltu čekiukų byloje. Apeliacinio teismo teisėjų kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog Isoda nepadarė veiklos turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Naują nuosprendį priėmęs teismas merą pripažino kaltu. Tarptautinės teisėsaugos operacijos metu Ispanijoje išaiškinti 6 nelegalūs tabako fabrikai ir sulaikyta keliasdešimt asmenų. Tarp jų neteisėtos gamybos organizavimų įtariamas lietuvis. Kaip pranešė muitinės kriminalinė tarnyba, operacijos metu išardytos dvi Ispanijoje veikusios tarptautinės nusikalstamos grupuotės. Sulaikyta 50 asmenų, tarp kurių buvo Lietuvos ir Lenkijos piliečių. Konfiskuotų įvairių tabako gaminių vertė viršė 10 milijonų eurų. Vilniaus miesto apylinkės teismą žurnalistą, politologą Vladimirą Laučių pagal laidavimą atleido nuo baudžiamosios atsakomybės už vairavimą išgėrus. Laučiui teisėjas skyrė baudžiamojo poveikio priemonių, jam uždrausta pustrečių metų vairuoti. Teismas nusprendė konfiskuoti automobilio, su kuriuo buvo padarytas nusikaltimas vertę, tai apie 20 tūkstančių eurų. Taip pat Laučiui nurodyta vienus metus dalyvauti alkoholizmo prevencijos programose. Byla nagrinėta pagreitinto proceso tvarka, nes kaltinamasis visiškai pripažino savo kaltę. Bažnytinio paveldo muziejuje pradedamos eksponuoti užpernai atrastos Lietuvos valdovų Aleksandro Jogailaičio, Elžbietos Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės karališkosios regalijos. Anot muziejaus parodoje rodomos Lietuvos ir Lenkijos valdovų karūnos, skeptras bei valdžios obuolys. Šios vertybės atrastos 1931 metais ir vėliau paslėptos antrojo pasaulinio karo pradžioje. Parodoje taip pat eksponuojami katedros požemių slaptavietėje rasti valdovų papuošalai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūrė gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: Reklama.
5: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti Europos Sąjungos investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, ko tikėtis iš naujosios vyriausybės, apie tai šiandien šnekamės, pristatyta programa, dėl jos balsuojama bus kitą savaitę, mes kai kurios programinius punktus, kai kuriuos, bet tuos, kurie turbūt paprastam žmogui svarbiausi, yra socialiniai dalykai, pensijos, demografija, išmokos vaikam, nemokamas maitinimas ir netgi akcizas alkoholiui irgi yra matyt svarbus. Apie tai šiandien šnekamės. Tomas Tomilinas, vardan Lietuvos atstovas, naujasis socialinių reikalų darbo komiteto pirmininkas, Mindaugas Lingė, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionių demokratų partija ir Artūras Zuokas, mišri frakcija, naujasis audito komiteto pirmininkas. Tai, Tomai, jau norėjot jūs reaguoti, kai Mindaugas sakė, kad iš tikrųjų daug dalykų reikalaus nemažų investicijų, pinigų, ten skaičiavimai yra milijardais ir sako, nematom šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama, o jeigu nebus iš ko finansuot, vadinasi, programa, tai yra tik tai deklaracijų rinkinys.
2: Na, aš pradėsiu nuo to, kad man tai yra jau trečias pratimas. Aš esu dalyvavęs programos rengime 16 metais, kada mes irgi daug parašėm ambicingų dalykų ir įgyvendinom. Tiesiog, paprastai. Mūsų Skvernelio vyriausybė buvo ta viena iš tų, kur iki šiol prisimenama, kad ką pasakė, tą padarė. Tai pradėsiu nuo to.
1: Nu, ne viską, aš galiu prisiminti, nu, ko nepadarė. Visokių prekybos tinklų neatvedė, ten bankų. Nu,
2: ten, to nebuvo programoje, tai buvo papildoma iniciatyva, labai gera.
1: Bet čia pasakė.
2: Jo, bet ką noriu pasakyti, kad tai Mindaugas, kai kalbėdamas, kritikuodamas, aišku, tai yra opozicijos darbas, bet nepasakė svarbiausia. Ta vyriausybė, kuri buvo suformuota 20 metais, nu, šita daugumas, ne, dabar vyriausybė jau pasikeitė, bet esmė yra programa, tai ta pati, mes dirbam ant to paties teksto ir mes išbraukinėjom jau padarytus dalykus iš visos programos. Ir tai yra trečdalis dalykų tiesiog išbraukti. Atsirado taip, sakinių daugiau, atsirado galbūt supratimas, ką daryti ir mes patirtis, jau ta aiški aktualija kažkokia. Kriptis ir taip toliau. Mes atėjom su konkrečiais pasiūlymais, jie tikrai nekainuoja milijardų ir aš jau apie juos kalbėjau. Bet aš, Mindaugas, pamiršau pasakyti svarbiausia nenudirbto darbo, kurį buvo pasiūlymusi daryti konservatorių vyriausybė. Tai yra mokesčių reforma, kuri buvo padaryta šitos daugumos. Jis buvo padaryta kadencijos pradžioje, kaip ir turi būti daromas. Tada, kai tu turi galimybę tai padaryti, tada, kai reikia daugiausia pinigų didinant išlaidas gynybai ir visam kitam. Ir tas yra padaryta. Todėl šita vyriausybė yra tvariausia vyriausybė finansinio prasme, nes jinai atėjo su pusę milijardo papildomų pajamų. Nes viskas, kas toliau programai, žinoma, kad dalykai yra atsikartoja taip pat ir nuo dešiniųjų vyriausybės, nes nu, daug dalykų reikia daryti, tiesiog reikia daryti. Nes valstybė eina tą kryptim, pasiekia arba nepasiekia kažko anksčiau ar vėliau.
1: Mokesčių reforma, Tomai, tai čia toks yra.
2: Ne, aš noriu pasakyti, kad ne, yra padaryta su konkrečiais pasiūlymas.
1: Yra pakeisti kai kurie mokesčiai, pavadinkim. Taip, ne,
2: tvarkoj, svarbu apie, mes kalbam apie
1: konservatorių, irgi buvo keičiami kai kurie mokesčiai. Ir čia, žinot,
2: kiek jūs turėjot laidų apie po to, kai mes atneškiam papildomų, pavyzdžiui, pinigų dėl cukraus mokesčių saldintose gėrimuose. Tai nebuvo jokių laidų, nes viskas tvarkoja. Veikia, yra pinigai. Ir aš galiu vardinti papildomus šaltinius, kuriuos mes atnešėm įgyvendinti šią programą, kuri yra įgyvendinama 20 metų. Taip,
1: tai toliau jūsų skaičiavimas, kiek kainuos šita programa?
2: Ne, šita programa kainuos jok, kiek buvo suplanuota 20 metais, plus kai kurie dalykai papildomi atėję dabar, nauja vat, koalicijos partnerė, bet ten yra kalba apie 100 milijonų, o ne apie milijardus, ir tai yra dalykai, kurių, taip sakant, labai pakoregavus prioritetus galima būtų pasiekti. Ką norėjau dar pasakyti? Jūs visi kalbat, kad čia yra dosni programa, labai centro kairės, bet jūs pažiūrėkit. Apie trečdalis programos yra verslo sąlygų gerinimas, yra įvairiausių investicijų skatinimas, yra demokratizacija, yra dalykai, kurie reikalingi tam, kad ekonomika suktųsi. Mums svarbiausia, kad suktųsi ekonomika, kad būtų investicijos, kad gerėtų verslo klimatas ir taip toliau. Ir visi tie dalykai atneša pinigus taip pat.
1: Ir dar Palucko vyriausybėje buvo kalbama apie debiurokratizaciją, buvo tai komisija, gal dar tebėra, bet aš nežinau,
2: nes... dalykai yra įrašyti į programą, aš galbūt mes apie tai nekalbam, tiesiog nu, gal žiūrovams nėra taip įdomu.
1: Bet tik tiek, kad aš negirdėjau, kaip debiurokratizuotųsi kol kas viskas, tiesą sakant. Tai...
2: Nu, ne, irgi negaliu sakyti, nes tikrai yra darbai vykdomi įvairių ministerijų, nuo finansų iki ekonomikos ir inovacijų, tie darbai galbūt jie nesulaukia tiek tiesiog dėmesio, bet tai yra...
1: Ne, bet kai aš darau laidas nuolat su verslu apie tai, tai verslas nuolat akcentuoja, kad kol kas niekas nepasikeitė nuo tada, kai Paukštys ten Teltonikos projektais buvo susirūpinęs ir tada atsirado vat, intencija kurti tas debiurokratizacijos programas visokias ir visą kitą. Bet kažkaip proveržio...
2: Aš vakar perskaitęs, man atrodo, vieno iš verslo konfederacijos lyderių postą, kitaip galvoju, ten yra tikrai labai konkretus dalykai išvardinti, kas yra padaryta, pavyzdžiui, ekonomikos srityje per pastaruosius metus. Tai, ta prasme, šitie dalykai galbūt nėra kasdien viešumoji, bet jie yra daromi ir o kodėl toks stebuklas vyksta, kad ekonomika vis dar yra tarp geriausiai augančių Europai? Ta prasme, tai nepasidaro iš šventos dvasios, tai tikriausiai yra kažkokia priežastis tam. Ir, na, ir valstybė nesugriuvo, kai mes papildomus šaltinius atradom iš socialiai teisingų mokestinių pajamų. Nesugriuvo.
1: Mes esam labiausiai katalikiškas kraštas, gal ir iš šventos dvasės, žinot, kaip sakom.
2: Jau.
1: Tai gerai, supratau, Tomilinas nusiteikęs optimistiškai, Tomas, ir ne tiek mato milijardų, kiek čia opozicija mato. Artūrai, o jūs matote šaltinius, vat vis dėlto ginčas vyksta, iš kur paimti, jūs sakėte, pinigų yra, tai iš kur?
0: Tai tikrai programoje nėra šventos dvasios kaip kriterijaus arba kaip šaltinio pinigams. Ir aišku, dar noriu sureaguoti į gerbiamo Mindaugo pasakymą apie konservatorių programą, kad jinai buvo konkretesnė ir daugiau skaičių. Taip, jis teisus. Iš tikrųjų, konservatorių programoje palyginamųjų skaičių negu dabartinės vyriausybės programoje yra ženkliai daugiau. Klausimas tik tai pabaigoje, ar mes lyginame juos ar ne, bet šiaip iš tikrųjų taip. O kalbant apie finansavimo šaltinius ir galimybės, tikrai yra, ir vat dabar kaip tik yra visiškai nauja valstybės kontrolės audito ataskaita apie viešąjį sektorių ir apie mūsų valstybės tarnautojus, arba vieni vadina tarnautojus, kiti biurokratais. Šią sferą, kaip jinai didėja, kaip didėja išlaidos, kaip didėja skaičiai. Čia yra didžiulis rezervas. Biurokratijos mažinimas visos vyriausybės turėjo kaip tikslą. Dar prisiminkime Kubiliaus saulėlydžio komisiją, kurioje aš taip pat dalyvavau. Visos pasibaigė niekuo. Tai va šiandien būtent valstybės efektyvinimas valdymo turėtų būti pagrindinis tikslas šiai vyriausybei ir per dvejus metus galima daug ką nuveikti.
1: Tame ką jūs turite omeny efektyvinimas valdymo, nes yra du dalykai, arba mažinti žmonių skaičių, arba paprastinti procedūras. Tai kas čia yra?
0: Pirmiausia, aš dar net nuo pat pradžios savo kadencijos Seime pirmą išleidau taip vadinamą 10 principų rinkinį įsintėm visom ministerijom. Procedūrų prastinimas, didesnis pasitikėjimas savo piliečių, tame tarpe ir verslų, priežiūros institucijų perteklinio reguliavimo mažinimas, atitinkamai be abejo biurokratijos mažinimas ir grįšiu prie to siūlymo, kurį dar palaikė ir Palucko vyriausybė, na, kaip idėja palaikė, kad reikia Lietuvai dirbtinio intelekto ministerijos, kad mes šiandien daugelį dalykų perkeltume ant tų platformų, kuriomis galima ženkliai suefektyvinti valstybės valdymą, sumažinti trūkmę leidimų išdavimui, priežiūrai, kontroliai ir kad mes neturėtume tokių problemų, kaip mes turime, kai šiandien valstybėje visas skaitmeninis ūkis išskaidytas atskirai. Registrų centras, paimkime duomenų nutekėjimas sveikatos ministerijos sistemų ir panašiai. Šiandien tai yra dirbtinio intelekto ministerija, tai būtų svarbiausia antra pro krašto apsaugos ministerijos. Realiai. Tai tikiuosi šitą vyriausybę ir šis premjeras tai išgirs. Toliau labai svarbus faktas, pavyzdžiui, vat vakar mes svarstėme audito komitete savivaldybių finansus. Nu, savivaldybės dar niekada taip gerai negyveno. Pirmiausia, auga biudžetai dėl pakeistos biudžeto formavimo metodikos ir ekonomikos. Antra, pakeisti rodikliai savivaldybėms suteikta galimybė kredituotis ir investuoti ir gerinti gyvenimą šiandien. Deja, visų savivaldybių, taip vidurkį pasakysiu, panaudojimas finansinių galimybių neviršė 30%. Išskyrus Kauną. Kaunas mes matom akivaizdžiai. Aišku, gal yra mažesnių miestų, kur galbūt aš nežinau, arba nebuvo paminėta, kur Kaunas daro didžiulės investicijas iš savo lėšų. Vilnius didžiulis, turėdamas didžiulį potencialą, na, daugelį dalykų šiandien galėtų išspręsti, bet jie to nedaro. Tai va, čia turėtų būti irgi šios vyriausybės tikslas, palaukit, mielos savivaldybės. Darykit, investuokit, gerinkit infrastruktūrą, pritraukit darbo vietas, atitinkamai per tai generuojasi mokesčiai, auga ekonomika ir didėja bendras valstybės pajamos. Ir aišku, tie vadinamieji minkštieji projektai, čia tų skandalų buvo daug, bet mes matėm, girdėjom tik tai gal tokį vieną svarbiausią, kada Žemės ūkio ministerija dalina pinigus mokymams, moko žemės ūkio darbuotojus, kaip užsiminėti žemdirbystę, o į tos pamokymus niekas neteina. Tai tokių pinigų per šį europinį finansavimą Lietuvoje yra išleista virš milijardo eurų. Na, prezimiuokim, kad pusė jų yra ten nuėjo universitetus, dar kažkur, bet tai pusė jie yra išleisti va tokiems fake arba netikriems procesams finansuoti ir imituoti darbą. Tai va tuos visus, kaip aš vadinu, euro čiulpius, sugražinkime į darbo rinką, tai mes ir darbo, mums nereikės darbo jėgos investuoti, importuoti arba kviestis imigracijos. Na, ir aišku, dar...
1: Labai daug socialinių neramumų iš karto.
0: Čia ta dalis, kuri gyvena, kaip aš sakau, vadinamieji euročiurpiai, yra tinginiai. Jie tik imituoja darbą ir daro savo pajamas tik tai iš žinojimo procedūrų ir iš santykių su valdžia. O pabaigai paminėsiu svarbų dalyką šios vyriausybės programoje, tai yra reinvestuojamo pelno neapmokestinimas. Būtina sąlyga, ne tik dėl ekonominių dalykų, bet pirmiausia siekiant suvaldyti arba atsisakyti perteklinės darbo jėgos imigracijos. Nes jeigu mes neturime našios pramonės, kurioje reikia mažiau fizinių rankų, tai tokiu būdu mes turime tos žmonės investuoti, atsivežti iš kažkur tai. O priešingai mes turime investuoti į technologijas.
1: Dėkui, Artūra, tai Mindaugai, vat, čia šaltinius Artūras paminėjo, vienus kitus, ar čia jūs įtikina tie klausimai, čia vat, ir apie reinvestuojimą pelną, beje, klausimas, kodėl socialdemokratams šitas klausimas, jis priartėjo prie sprendimo, nežinau, ar jisai bus išspręstas šitas klausimas, nes kiek verslas, aš atsimenu, kalbėdavo apie tai, jau kalbėjo 15 turbūt metų, jeigu ne 20 apie šitą pakeitimą, tai liberalų konservatorių vyriausybė kažkaip nepadarė to momento, nežinau dėl ko, o va šita valdžia tarsi žada padaryti. Ar padarys vėlgi kainuos nemažai, klausimas, pažiūrėsim, aišku, bet jau bent jau garsiai apie tai šnek. Tai va.
3: Tai labiausiai turbūt apie skaičius ir norisi kalbėti, nes jie yra labai konkretus. Tai vat atsiliepiant nuo reinvestuojimo pelno lengvatos, taip, nesiginčykim dėl tikslo, matyt, gerą priemonę, bet kaina. Kaina konkreti apie minus 1 milijardą pajamų iš
1: biudžeto. Tik šita priemonė?
3: Taip, tik šita priemonė. Ir gali būti netgi ir daugiau, kai kas priskaičiuoja iki 1,5 milijardo, kaip vat, aš mano minėtas socialdemokratas. Tai, bet jeigu įginkim tokį abstraktesnį skaičių, tai jau, čia jau yra netektis. Jeigu dar skaičiuojame na, tą tikslą, apie kurį Tomas minėjo, kad reikia slaugą ir globą, dar minus poreikis 1 milijardo, jau 2 turim, tarkim, bet čia nėra programoje labai stipriai išreikšta tas siekis. Dabar valdantieji nori mokėti daugiau už tuos, kurie yra draudžiami valstybės į sveikatos draudimo fondą. Tai yra pensininkai, vaikai ir tai na, norima, kad tas mokamos draudiminė įmoka padidėtų maždaug iki pusės vidutinio darbo užmokesčio. Na, mūsų skaičiavimu tai reikia 380 milijonų papildomai. Atsakymo na, nėra iš kur. Norima didinti sparčiau pensijas, sparčiau indeksuoti. Na, jeigu darom prielaidą, kad tas sparčiau indeksavimas apimtų 3% papildomai, na, gali ir vieną apimti, tai tada mažiau tų lėšų, bet apie 3 indeksuojant skaičiavimais 187 milijardai. Jeigu norima, ką ir žada daryti, kelti mažas pensijas iki skurdo rizikos ribos, na, tai tada reikia padidinti vidutiniškai apie 150 kiekvienam, kuris jau yra toj skurdo rizikos riboj, na, tai vėl papildomai 400 milijonų eurų per metus lūkestis ir poreikis. Ta priemonė, apie kurią Tomas minėjo, gimus vaikui turėti pajamų tą lygį neprarastą, tai, na, vėl apytiksliai jau čia ir jų pačių skaičiavimais yra apie 70 milijonų. neklystu. Tai, nu, čia jau kuklesnis skaičius, bet mano tie šimtai milijonų papildomų, milijardai netekčių, tai gerai, kuo kompensuosim? Skolos lygis, na, mes turime tokią sparčiausiai augančią skolą šitoje kadencijoje, šitame politinėme cikle, na, nuo 40 beveik procentų, kur startavimas pradėta, ir 30 metais finansų ministerijos skaičiavimais skolos lygis sieks 55 procentus. Tai 15 procentų užsiauginti per pusantro politinio ciklo skolą, čia jau yra reikšminga. Skola kainuoja. Vien 29 metais nauja vyriausybė suformavus prie esamų prielaidų, nieko neišleidžiant, 1,7 milijardo eina skolos aptarnavimui. Vien mokesčiams susimokėti, palūkanoms susimokėti dėl skolą. Tai įsivaizduokit, kiek mes galėtumėm nuveikti už tą 1,7 milijardo, na, jeigu tos skolos lygis nebūtų toks didelis.
1: Dėkui, Mindaugai. Tai va, Tomai, esate optimistų valdžia, aš suprantu, iš opozicijos.
2: Aš tik primenu, kad Mindaugas pamėtė čia visokių tokių skaičių ir pamąstymų, bet nei čia tikslų, nei ką. Tai, ką mes kalbam apie tas pačias išmokas, tai ten apie virš 50 milijonų, jeigu mes kalbam apie pelno mokesčio lengvatą, tai koks ten dizainas bus, ar ten bus papildomi saugikliai, ar ten bus va, tiesiog nuogai, mes ten pas, kaip čia paminėjo, kažkokius nerealistinius skaičius, tikrai netokie skaičiai.
1: Milijardą, pasakė. Aš girdėjau apie 400 milijonų.
2: Nėra čia jokių milijardų, ta prasme, čia jo paistalai, ta prasme, man atrodo, mes tiek turim iš viso pajamų iš pelno mokesčio dalyką, aš dabar mintinai neprisimenu, bet...
3: Iš 2 milijardų tomai surinkti.
2: Jo, turim, jo, bet ta prasme, ten yra, dabar galima bus, tikrai ten tas dizainas, tos lengvatos labai priklauso nuo to, mes tikrai nebūtinai turim eiti 100 procentų Estijos kelių, nes tikrai kelios tik šalis turite, tad tikrai tokia lengvata, kad kokia jinai bus ir kaip ten jinai kainuos, tai tikrai priklauso nuo ateities.
1: Žodis dizainas mane visą laiką džiugina, nu, nes gali būti 5%, gali būti nulinis tarifas, gali būti 14 procentų.
2: Kiek kalbėjau su tais, kas atsakingi už tai, tai tikrai nėra taip, kad jau viskas aišku, kaip atrodys ir jau 100 procentų žinom, kad va, tiek prarasim. Tai ir nepamirškit, kad visada, kai tu darai lengvatą, tu tikiesi ir kiek tu rasi papildomai iš pagyvėjusios ekonomikos. Tai šitą irgi reikia turėti omenyje, jeigu nežiūri buhalteriškai į šitą...
1: Kiek bus pinigų, toks ir dizainas, ar ne? Taip,
2: tai dabar dėl slaugos globos aš niekaip negaliu patikėti to milijardų. Netikiu, kad jeigu yra dvi sistemos, kurios yra finansuojamos ir ją sujungus ir sutvarkius sistemas, kad liks mažiau biurokratų, valdančių pinigus, kad reikia iš kažkur staiga milijardų. Tai kaip tik suvina. Aš tik priminsiu, nuo 16-18 metų mes 10 procentų sumažinom valstybės aparatą. Mes realiai tai padarėm. Visi čia, Zokas sakė, kad gerbiamas, kad niekada valstybė nėra padarius. Padarius. Yra valstybė padarius tokių darbų, kad tiesiog sumažėjo biurokratinis aparatas. Nelabai nuskambėjo tas, bet mes tai buvom padarę.
1: Dėkui, Tomai. Tai Artūrai, pabaigai vis tiek.
0: Aš pabaigai.
1: Dvi minutės liko.
0: Šiek tiek dėl tų pačių ginčių. Matot, valstybės finansus turime ženkliai matyti plačiau, nes vienoje vietoje kažką paskatinant, kitoje vietoje gali atsirasti papildomos pajamos ir taip toliau. Tai pasidaro realus balansas. Nesumažinus, neapmokestinamą šitą investuojamą pelną, na, teorija, 2 milijardai plus minus gautų pajamų iš PVM 25 metais, dalį šito pelno, kurį įsimoka savo akcininkai, ir turint omeny, kad didžioji dalis mūsų akcininkų pramonė yra užsienio kapitalas, išvažiuoja į užsienį. Arba lietuviai įsimokėja dividendus, išveža į Marbėją ir statosi savo namus. Tai yra prielaida, kad jie liks Lietuvos ekonomikoje, tada daugiau mokės PVM ir svarbiausia, ekonomika taps pažangesnė nukreipta į ateitį. Tai čia negali taip sakyti, prarasi arba gausi. O baigiant, tai aš sakyčiau, norėčiau, kad šitame procese na, Lietuvos politika pakiltų į kitą šiek tiek lygį. Nes mes, žinot, visą laiką vieni, kurie valdžioje, valdančiojoje, jie nori sėkmės ir siekia jos, kiti viską daro, kad tos sėkmės nebūtų. Bet pralaimėtojas yra vienas, kas? Lietuvos žmogus ir Lietuva. Tai šiandien aš manyčiau, kad visas partijos turi balsuoti už programą, nes kito varianto nėra. Įskyrus, turi pasakyti labai aiškiai, kokie punktai nepriimtini, arba kuriuos kontroliuosim, arba kurie bus nesėkmingi. Ir palinkėkime, kad daug die šiai vyriausybei pasisektų, nes jo sėkmė yra valstybės ir mūsų piliečių sėkmė. Toks mano būtų palinkėjimas šiame etapeme. O kai bus, matysim greitai ir vertinsim greitai.
1: Gerai, matysim, vertinsim, iš tikrųjų, kiek ką galėsim, gal ne taip plačiai kaip čia šiandien viską, o atskirus punktus, atskiras programinės nuostatas, kiekvieną punktą, bandymą jo įgyvendinti, taip pat vertinsim, darysim apie tai laidą, žiūrėsim, kas čia gausis iš to, nes matau, kad čia tikrai daug diskusijos apie kilmę pinigų, dar daug diskusijų.
0: Svarbiausia, kokybiški vyrai, Raigardai, bet apie juos turim kalbėti ir čia esmė Lietuvos ekonomikos ir ateities. Taip būtinai, sako moteris.
1: Būtinai kitose laidose ir apie tai pakalbėsime. Gaila, kad nėra to vyriausybės programoje. Šiandien su mumis Artūras Zuokas, Mindaugas Lingė ir Tomas Tomilinas. Ačiū visiems už dalyvavimą laidoje. Dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.
4: Pokalbis.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Skirtasis premjeras negalvoja apie mokesčių didinimą. Marijampolės mero gynėjas skųs apeliacinio teismo priimtą apkaltinamąjį nuosprendį. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl Seimo nario Ruslano Baranovo galimo kandidatavimo vienmandatėje apygardoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jam nekyla jokių minčių apie mokesčių didinimą. Interviu portalui 15 min Sinkevičius sakė, kad socialdemokratų vadovaujamos vyriausybės su mokestinė sistema jau padarė viską, ką reikėjo. Tiesa, jis netmeta, kad jo pozicija dėl mokestinių pakeitimų gali keistis, jeigu keistųsi ir platesnis valstybės gyvenimo kontekstas. Paskirtasis premjeras taip pat sako, jog būtų per ambicinga didinti dabar gynybai skiriamus 5,38% nuo bendrojo vidaus produkto. Jis sakė esantis už didesnį gynybos finansavimą, tačiau akcentavo, kad yra ir kiti įsipareigojimai bei problemos. Lietuvos apeliacinis teismas Marijampolės meras socialdemokratą Povilą Isodą pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Skyrė jam piniginę baudą ir uždraudė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausiojo rinkimo komisija turės nutraukti mero įgaliojimus anksčiau laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinai merą. Isodos advokatas sako skūsiantis apeliacinio teismo sprendimą. Vyriausiai rinkimų komisijai kilo klausimų dėl galimo parlamentaro socdemo Ruslano Baranovo kandidatavimo Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Pasak komisijos pirmininkės Linos Petronienės, tokia situacija pasitaiko pirmą kartą. Seimo narys yra išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje, jis yra davęs priesaiką. Pasak Petronienės, klausimas dėl Baranovo bus sprendžiamas tada, kai parlamentaras pateiks registracijos dokumentus. Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas kiekvienam NATO viršūnių susitikime dalyvavusiam lyderiui įteikė po revolverį. Jį gavo ir Lietuvos vadovas Gitanas Nausėda. Ginklas bus eksponuojamas prezidentūroje. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris sakė, kad ant revolverių išgraviruoti kiekvieno lyderio vardai, o prie ginklų pridėta dėžutė šaudmenų. Su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu siejama prabangi jachta Graceful pastebėta Rusijos šiauriniame Severomorsko uoste netoli Murmansko. Pasak ekspertų, taip siekiama apsaugoti jachtą nuo Ukrainos dronų atakų. Jachta ir ją lydėjęs karo laivas matomi sekmadienį darytose uosto palydovinėse nuotraukose. Birželio pabaigoje ši jachta pirmą kartą per beveik 4 metus buvo pastebėta netoli Danijos krantų. Ją lydėjo du Rusijos karo laivai. Taip pat pakaitomis stebėjo Danijos karinis jūrų laivynas ir Vokietijos pakrančių apsauga.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
0: –
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
6: Sveiki, aš Rūta Bilkštytė, mokesčių ekspertė ir konsultantė. Kviečiu klausyti laidą Mokesčių rojus. Čia išgirsite aiškius ir praktiškus atsakymus į sudėtingus mokestinius klausimus. Aptarsime naujausius mokesčių pakeitimus, lengvatas ir aktualias problemas. Įsijunkite Mokesčių rojų penktadienį 14.35. Bus smagu ir naudinga.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodul. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausote žinių radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Jonas Serafinas, ir mano kolega
3: Nikodemas Kairys. Šiandien visa tokia simboliška laida pas mus, 40-oji Talentai po priedanga laida. Taip. Nu, tai toks jubiliejus mažas. Ir šiandien pas mus žmogus, kuris socialinėse tinkluose kuria tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausi draugai slapta žiūri ir krizena. Taigi, kaip gimsta geri bei nuotaika pakeliantis video, kas erzina turinio kūrėją ir ar įmanoma su humoru įtikti visiems. Apie tai šiandien kalbėsime su Rūta Ašvidyte. Labas, Rūta, labai džiugu, jog atvykai.
4: Sveiki, labai malonu, ačiū, kad pakvietėte.
2: Taip, tai ir pradėsim nuo tokių pirmųjų žodžių, kuriuos matėme tavo Instagram socialiniuose tinkluose biografijoje. Tai noriu ir pacituoti, vat, prieš pradedant pokalbį, taip reikės, kad dar kart pakartotumėt, tik lėčiau. Užbėgant įvykiams už akių, tai dabar aš lėčiau bandysiu neskaityti, stengsimės tuo ir vadovautis, tai pradžiai išsiaiškinkime, ką veiki iki tol, kol tapai turinio kūrėja, kaip atrodė tavo gyvenimo užkulisiai, gal jie ir išliko tokie pat.
3: Man atrodo, per daug greit pasakė, žinau.
2: Per greitai,
3: gerai. Vykės pakartą. Tikrai, šitas pasakymas Instagram'e.
4: O, iš tikrųjų, wow, nes tikėjau, kad taip rimtai priimsit, nes rašau ten bet ką. Panikavus kažkokią kitą nesąmonę pasirašiau, tai neprimkim, bet yra tiesa. Pakartot lėčiau, praverčiau man.
2: Tai gerai, tai dabar pabandom šiek tiek lėčiau. Tai ką veiki iki tol, kol tapai turinio kūrėja?
4: Labai išsamus klausimas, nes vis tik nesu labai jaunuolė, nežinau, gal neatskleisiu visų kortų, bet metų nemažai. Tai veikiau, dirbau ofise ir tebe dirbu dar kol kas ofise. Nieko per daug įdomaus, dirbau banke. Galima sakyti, ne per labiausiai gal komiška aplinka, bet ofisas irgi gimė ne iš niekur serialas, tai visko pasitaiko. O šiaip tai studijavau architektūrą, bet nedirbau pagal specialybę ir nieko bendro tuo metu su humoru irgi neturėjau. Tai visada buvo kažkur pašoniai ir kažkaip net neįsivaizdavau, kad galėčiau dirbti kažką iš tokio, kad galėčiau gal net pragyventi, net neturėjau tokios minties. Tai va tik dabar ir po truputį bandau prisijaukint tą visą pasaulį, kuris šiaip man mažai pažįstamas ir ta rinka keista ir sunkiai suvokiama, bet dabar po truputį bandau tuos vandenis pažint. Tai va.
3: Yes. O tai dabar savo darbuose, va, kai kur ofise dirbi tam tikrose pareigose ir kažkiek integruoji viso šito, ar tu visiškai ten esi kitokia Rūta?
4: Ne, nu ten galima gal net jo būtų pasakyti, kad rimtuolio Rūta tenais yra. Nu kažkaip man sudėtinga sekas atskirtos pasaulis. Aš va nesu, kur labai lengvai pagaunu žmonių vaibą ir galiu su savo prieit. Jie arba supranta mane, arba aš paleidžiu. Tada aš jau tada rimtuolio Rūta.
2: Kaip dažniau tenka paleist? Ar...
4: dažniau tenka paleist. Aš išbandau, užmetu meškerę, bet tada iškart susirinku visus ginklus. Šiaip sudėtinga, iš tikrųjų sudėtinga. Man kažkaip būna, aš parašinėjau laiškų, ten tokių linksmesnių iliustracijų prisegu, tai patinka žmonėm, bet taip pilnai tai nepavyksta man atsiskleisti. Vis tik yra tokios gal dvi pusės, nežinau.
3: Bet kaip ir sakai, labai yra svarbu, net nes ne kiekvienas žmogus supranta tą humorą ir tikriausiai vat, didžiausias yra tas galvosūkis, kaip vat, padaryt, kad visiems būtų suprantama, bet kaip vat, bendrai vat, tu manai prasidėjo tas kelias, vat, labai matos, kad dirbai prieš tai visiškai kitą darbą, matom, kad dabar tau tikrai sekasi tai kurti ir daryti, tai čia toks komplimentas tau, bet vat, kada vat, supratai, kad tu turi tai pradėti daryti, nes kiek ir domėjomės vis tiek tu esi būtent pora su komiku Laurynu Zmejausku, tai ar jis turėjo kažkokio įtaką būtent tam eiti tave paskatinti eiti būtent visu šituo keliu?
4: Šiaip, nu, vat, visada šone būdavo man tas kažkoks humoras, aš visada galvodavau, kad norėčiau ir sekdavau ten tą visą komedijos pasaulį, bet aš visada galvojau, kad tikrai negalėčiau vaidint, su vaidyba man tikrai kažkaip prasta visada situacija buvo, bandžiau dramos būrelį, ten tragedija buvo, nu, tai žodžiu, kažkaip nepasitikėjau labai savim ir net galvojau, kad niekada ir nepabandysiu. Bet gal, vat, iš tikrųjų net tas karantinas visai smogė man, kur ir tokia nuobodybė, ir pajaučiau, nu, vat, su tuo TikToku. Iš tikrųjų, aš buvau tai priešiškai irgi nusistačius, kaip daugumą turbūt žmonių, kad čia vaikam palikim tą TikToką, čia ne mūsų dalykas. Bet kažkaip per tą karantiną, vat, pradėjau ten vieną kitą žiūrėt ir tada, nu, po truputį galvo, nu, galėčiau gal ar aš, nežinau, gal reiktų pabandyti, gal čia nėra taip baisu. Ir gal visai, vat, irgi toks sutapimas buvo, kad mano pirmas įkeltas ten toksai video, kur aš nei kalbu, nei ką, tiesiog toksai, ten net neskečas, toksai TikTokas tiesiog. Visai gerai, kažkaip priėmė žmonės, kai pradėjo komentuoti, kad fainai, nesustok, ir galvoju, tai kažkaip visai padrasino, nu, ir tada vat po truputį kažkaip ir iš aplinkos žmonės sakydavo, tai kelk dar kažką, ten sesė visai palaikė, taip pradėjau po truputį reguliariau kažkaip kelti, o po to jau kai vat su Laurinu susipažinau, tai tada jo, padarė įtaką iš tos pusės, kad tą skečų pasaulį man atrakino, nes aš nelabai žiūrėdavau iš tikro skečių, kažkaip man labiau vat stand-upui patikdavo negu skečių komedija, bet iš jo pamačiau gal kitom akim, kad labai galima įvairiais būdais pateikti savo idėjas, kur aš užsirašinėdavau seniau telefone, visokias juokingas man mintis, bet aš neturėdavau kažkokio formato, kaip jas įgyvendinti, ir vat tose skečiuose visai kažkaip pavyksta, nes gali ko nori prisigalvoti įvairiausių situacijų. Tai, nu jo, atrakino man tą visai kitą pasaulį, apie kurį aš nebuvau pagalvojus. Kito.
2: Tai dabar pabandykime šiek tiek atskirti to, sakykime, pasaulius apskritai tie socialiniai tinklai, ar ne, ir realus gyvenimas. Mm-hmm. Tai jau dabar išsiaiškinom, kad yra dvi rūtos. Yra ofiso rūta, yra realus gyvenimas ir dar yra socialiniai tinklai. Tai vat palyginkim socialinius tinklus ir realybę, ar ne, ar tokia ir esi, ar ten yra šiek tiek irgi kitas vaidmo.
4: Esu, jo, aš vat gal ir dabar daugiau bandau ten kalbėti, ten storius kelti ir panašiai, kad tiesiog pasirodyt, kokia iš tikro esu, nes per tuos skečius, nu tai jo, ten situacijos kažkokios, bet šiaip jo, ta socialinių tinklų rūta, tai sutampa, bet kol kas, su tikra rūta, o vat skečiuose, tai jau fain, vat tas ir smagu yra, kad ten gali prisikurti savo vaidmenų ir bandyti kažkokias įvairias situacijas, man kažkaip pastaruoju metu visai sekas, vat, tos visokias piktas moteriškės vaidinti, tenais pastebėjau, kad ir registratūra, kai vaidinau ten polikliniko, sakykim, tai visai kažkaip gerai pavyko. Jo, tai va, gal, nežinau, gal reiktų man daugiau tokių.
3: Ne, žmonėms labai artima ir jie labai mato. Aš pats, kai žiūrėjau, dabar prisiminiau, žiūrėjau irgi tavo vieną rilsą. Tai ir toks labiau, nu, tikrai įdomu žiūrėti, nes tu matai visą tą situaciją ir tu kartais stovi ir tu pats juokiesi, nors kartais tau net nejuokinga būna, taip nervuoja vietoj.
4: Jo, mane visai, aš kažkaip pakliūnu dažnai tas situacijas, kur aprikė mane kas nors ten. Kokia, nu, aš tokia drovi galbūt, nu, ateinu ir man kai kurie žmonės pajaučia, kad va, čia tai aš ją galiu pamokyti.
2: Ant veido parašyta, aš rūtą gali turėti, kad manęs viskas gerai.
4: Tai vat kokioj poliklinikoj būna, visai pasitaiko, kad gauna rėkti kokią nesąmonę padarius, kur nežinai, visi žino kokią tvarką, aš pasirodo nežinau vieną kokią tai čia tvarką.
2: Matai, gal ir gaunasi tada, kad tie vaidmenys tau gerai dėl to, nes ir praktikos jau nemažai tiesiog turi situacijų.
4: Tikrai yra tas, kad prikaupus. Sakau, aš užrašus visada turėdavau, kaupdavau ten idėjas, nu ir va dabar vis traukiu iš tų lobių.
2: Iš skrynios, pandonės skrynios.
3: O dabar dar kalbant apie būtent visą tą turinį, autentišką turinį, tai iš viso vat kaip vat atrasti tokią autentišką turi, kaip ta idėja gimsta ir ganėtinai viską galima sugretinti su žmogumi ir vadinti jį kaip ir aktorium. Nes dabar, kai žiūri tave iš šalies, nu, tai vis tiek bet kokiu atveju tu vaidini. Tai nesvarbu, kaip ir sakant, nebūtinai reikia šitą dalyką studijuoti, tu viską gali išmokti ir per gyvenimą, kadangi ir tam ir esmė, jeigu žmogus vaidina, tai nereikia vaidinti, kad vaidinti. Nu, čia taip sumalus viską į vieną. Tai vat, ar galėtum vat save dabar vaidinti vat komedijinio to turinio vat aktorė socialinės tinkluose?
4: Kaip to vadinti?
3: sunkiai?
4: Aktorė tai tikrai ne, nes man tikrai sunkiai sekas, ta prasme, aš kiek prakarpau, tai čia sunku nupasakot, iš kiek kadro aš iškerpu vieną, kuris atitinka tą standartą. Bet dar, vat, minėjai apie idėjas, kaip, nu tai aš irgi seniau, vat, galvodavau, gal tas, tai ir yra magija, kai tu žiūri tos video, atrodo, vat, pamatė ir suvaidino ant vietos tą, kaip improvizacija atrodo, bet iš tikrųjų tai reikia padirbėti tą su scenarijum. Tai aš dabar stengiuos, nu, iš tikrųjų daug išsirašau, ten aš tikiuos, kad atrodo gal žmonėm, kad aš ant vietos sugalvoju tas frazes, bet ir realybėj tai pasėdžiu prie tų scenarijų. Ir seniau nevertindavau to, aš irgi žiūrėdavau kitus ir galvodavau, nu, čia galima jokingiau padaryt, bet kai pradedi rašyt prie to tušio popieriaus lapo, nu tai ne taip paprasta, kaip atrodo. Tai šiaip tos idėjos gal dažnai ir neteina tiesiog iš mūzos, reik sėdėti ir galvoti, ir galvojimo būdu kažkaip...
2: Pasirodo, čia dar ir dirbti reikia.
4: Nu, vat kažkaip, aš pati nepagalvodau, kiek laiko užėma, kad reik sėdėti, su pradžiai idėją sugalvoti, tada scenarijų rašyt, tada perskaiti kitą dieną tą scenarijų, jau jis atrodo prastas, tada iš naujo rašai, nu žodžiu.
2: Tai, Sobėjoji pati savimą, ar aš čia rašiau?
4: Ojojojo. Tikrai dažna situacija.
3: Nu, taip smagiai sveiki, šnekamės, tik tai noriu klausytojams priminti, jau kalbame su Rūta Švydyte, komedijinio turinio kūrėja, kuri socialiniuose tinkluose kūrė tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausias draugas kabutėse netyčia paspaudęs laiką, apsimes, kad tai buvo klaida.
2: Taip. Tai dabar vat, labai gerą frazę paminėjai ir apie tai yra klausimas, ar ne, kur patys žiūrėjai, ar ne, tos anksčiau rilsus, sakai, kad galėtum juokingiau padaryti, ar ne, bet prisėdus pasižiūrė, kad yra visgi visai kitaip. Tai dabar ir pasiaiškinkim, kokia ta publika yra, ar ne, vat, tie visi komentarai, kaip tau pavyksta su jais tvarkytis.
4: Nu, sunku pasakyti, nes kol kas tokių labai blogų nesu patyrus, dar galima sakyti, kad išlepinta esu to palaikymo, nes ypatingai va tik tokia, ten būna daugumai aršus labai komentarai, man kažkaip visai sekėsi, nežinau, aš gal nedarydavau tokių labai pretenzingų to turinio gal, kad kritikuočiau ten kažką, ar tenais, kad aš bandau gudresnė pasirodyti už visus ar kažką, tiesiog pašėpiu tokias situacijas, kurios visiems atpažįstamas, tai kažkaip visai dar neblogai mane priėmo žmonės. Žmonės, tai, nu, tas fainai. Kažkaip atrodo, kad vat, įvertina tą, kaip minėjau, kad reikia kažkiek to darbo įdėti, tai atrodo, kad pajaučia žmonės, kad pati rašiau, kūriau, nenukopijavau kažką paėmus. Tai, nu jo, o vat, su blogais komentarais, nors, kaip minėjau, tokių gal ne tiek daug, bet būna pasitaiko, aišku.
2: Tie dar labiau turėtų netgi atrodo,
4: jo,
2: nes jau
4: yra.
2: Prieš tūkstančio vienas toks...
4: Taip, yra, kad ją labiau skaudina. Nu, bet vėlgi, gal geras dalykas yra tas, kad, kaip minėjau, nesu labai jauna, tai kažkaip, nu, vat... Jeigu būčiau jaunesnė, tai gal tikrai labai mane įskaudintų, galvočiau metu čia viską, čia nesąmonė, nesupranta mane žmonės, bet dabar kažkaip nu, iš kitos pusės matau, nu, kad gal tam žmogui ten prasta diena buvo, gal tiesiog visiškai ne jos skonio turinys, su to viskas ok, gal nereikėjo tenais išvadinti visokiai žodis, nu, bet čia jau žinai, jau vėl, tai kažkaip lengviau susigyvent su to, nežinau, nu, kol pat sau, kuri tas, kas tau patinka ir tau jokinga, nu tai tada lengviau tiesiog, nu matai, kad tam žmogui ne kitoks skonis, nu tai taip, ką padarysim.
2: Taip. Su pasitikėjimu savimi jau viskas yra tvarba.
4: Jo, nu vat reikėjo man nemažai metų, kad užsiaugint tą pasitikėjimą, nes tikrai vat būčiau jaunesnį kelus ir būtų ten koks pažįstamas žmogus dar parašęs, kad čia vis gėda žiūrėt, nu būčiau labai smarkiai permašęs gyvenimą, bet dabar jau galvočiau, nu pala, tai...
3: Labai reikia emociškai nusiteikti visam šitam, į socialinius tinklus ir viešumą.
4: Šiaip reikia, tikrai, jo. Nu, ta prasme, man sunku kartais suvoti, kiek žmonių stebi dabar jau, vat, pavyzdžiui, mano turinę, aš įkeliu kažkokį ten story neapgalvotą, ten kažkokią nesąmonę ir būna, kad kartais užkabina kažkokią temą, kur labai aktuali žmonėm ir, nu, ir man ateino ten 50 atsakymų, kur, oje, man irgi buvo tokia situacija ar panašiai ir aš apšalus būna, kad tiek daug žmonių sureagavo ir kad tą patį ten išgyveno ar kažką. Tai, nu, priverčia susimąstyti.
3: O kalbant apie tą turinį, Rūtą, ar kada vat pagalvoji, kokių temų visiškai neliestum savo turinyje ir manai, kad tai yra jau per daug ir nenorėtum to matyti savo būtent visame kūrimo procese?
4: Nu, per daug kažkaip nesusimasto apie tai, gal nesu aš labai vat edži, kad būčiau, kad laviruočiau ten ant kažkokių labai kontroversiškų temų, tai tas padeda, bet aš ir gyvenime gal ne per daugiausiai linkus ten diskutuoti ir ginčytis kažkokiam kontroversiškom temom, tai nežinau net, nu vat privengiu ten tarkim lažybų ir panašiai tokių visokių pasiūlymų, kurie man gal netitinka kažkokių mano vidinių ten etikos standartų, nebūtinai, kad kitiem taip pat, bet temų tai nesu taip per daug apgalvojus, kažkaip...
2: Viskas tinka. Svarbu nu, būtų juokinga.
4: Nu jo, man tiesiog gal ir neteina idėjos tokios, kur aš pagalvočiau, ne, čia jau per daug, čia jau negalima.
2: Pati galvoji, kadangi ar ne, sakykim, tas visas idėjas, jo. Tai ir tiesiog nepradedi užsirašinėti, net kaip ir sakai telefone, kur tai bebūtų užrašuose temų, kurių nenorėtum daryti.
4: Jo, nu, kai dabar tai pasakė, gal ir yra buvo, kur iš šiukšlinę išmečiau, nes jau galvoju, nu, čia jau klėdėsiai kažkai.
3: Užtenka, čia jau per daug rūtojau.
2: Taip, tai dabar vis vat šnekam, šiek tiek irgi paminėjai, kad tikrai nemažai laiko skiria, ar ne, visiems scenarijus pasirašymam kadrų, kiek iškerpi vis dėl to, kad, nu, ta prasme, tas turinys atrodytų galiausiai tikrai juokingas, ar ne, ir pasiektų auditoriją. Tai pabandykim dabar pasidėlioti, vat vienas įrašas yra, kaip visas procesas atrodo ir kiek galiausiai užtrunka laiko, tai.
4: Oh, nu...
2: Per sunkus klausimas.
3: Gal per greitį.
2: Lečiau galiu.
4: Ne, šiaip tiesiog sunku pasakyti, nes skirtingai, bet vat kadangi, sakykim, aš kaip žmogus, kur ofise dirbu tas įprastas valandas, tai man dažniausiai gaunas, kad po darbo. Tai tarkim, vieną dieną skiriu tam idėjos galvojimui, kur prisigeni

0: sunku. Atrodo, galvoj skamba, kad lengva, bet kai atsisėdi prieš tą kamerą.
1: Dar po to pažiūri tą vaizdą įrašą.
0: Taip, tai pažiūri. Darau čia kokto blizga, viskas prastai. Nu, žodžiu, tai ant vietos ne per daugiausiai pasilieko improvizaciją. Plius, vat, kadangi aktorė nesu, tai irgi sunku su ta improvizacija. Tai vat, o kitą, tada, tarkim, kitą dieną dažniausiai filmuoju irgi vakare, nu ir tada dar kitą dieną montuoju. Tai tokia, tiesiog iškrenta kokie trys vakarai, jeigu jau taip noriu pasispaudus. Nu, aišku, galima greičiau, galima ten nufilmuoti ir iškart sės montuoti. Tai priklauso. Kartais aš irgi dar, vat, kadangi pradedančioje esu, tai neturiu to pajautimo, kiek sunku bus sumontuot. Aš sugalvoju idėją, galvoju, čia lengva, čia vienam kambarį veiksmas, kitam kambarį veiksmas, kamera čia, bus viskas easy, tada pradedu filmuoti ir suprantu, kad čia labai neaišku, tors čia žmogus nesupras net, kas čia vyksta per nesąmonę, kaip aš atsiradau iš to erdvėj. Nu, žodžiu, tada pradedu, galvoju, gerai, reikia čia supaprasinti, nes mano galimybėm net neišėj sumontuoti.
1: Geras.
0: Žodžiu, tai įvairių pasitaiko tokių situacijų, kur reikia apgalvoti savo galimybės ir laiko, kiek galiu skirti. Tai jo, įvairiai.
1: Praktika vis tiek, ateitai lengviau supras jau.
0: Jo, lengviau suprast ir, nu, vat, Laurynas iš tikrųjų padeda man ir susivokti, kas įmanoma, kas neįmanoma, padeda ir apšlifuoti ten video, kad, nu, kad jau būtų ta taip, kaip aš įsivaizduoju savo galvoj, nes man kartais technika dar eina paraleliai truputį atsilieka mano įgūdžiai, tai reik pasispausti.
1: Greičiausiai ne vienas irgi net nepagalvoja, kad kaip tu sakai, kad yra idėja ir įgyvendinti yra du skirtingi dalykai. Aš matau vieną, žiūriu video įrašą, aš ne apie tai.
0: Taip, aš į savo galvoj įsivaizduoju, ten bus toks perėjimas ir ten, žodžiu, persilės tie vaizdai ir bus labai aišku. Ir tada padarau tą persilėjimą ir tu, nu, nesamoningai čia atrodo.
1: Nesupranti, kaip kiti dar suprasi.
0: Jo, grinai.
1: Tai dabar pasidarom trumpą pertrauką ir netrukus grįšim į laidą.
2: Talentai po priedanga.
3: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Šaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
4: Žinių radijas.
5: 16 valandų 30 minučių.
4: Žinios.
5: Prokuratūra prašo suimti paramediko nužudymų įtariamosios tėvą. Paskirtasis premjeras tikina, kad finansų ministro kompetencijos ir gebėjimai pasimatys formuojant biudžetą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Tiriant balandžio mėnesį įvykdytą paramediko Manto Sadausko nužudymą, Biržuose buvo sulaikytas Egidijus Gaigalas. Jis yra Justinos Gaigalaitės, dar žinomos Sadauskienės pavardė tėvas. Sadauskienė įtariama savo buvusio sutuoktinio nužudymu. Prokuratūra jau kreipėsi į teismą dėl Gaigalo suėmimo. Prokuratūros teigimo policijos pareigūnų surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad įtariamojo namuose bei darbo vietoje atliktų kratų metu rasti psichotropiniai vaistai gali būti susiję su tiriamomis nusikalstamomis veikomis. Kratų metu taip pat buvo rasta įvairaus kalibro šaudmenų. Opozicinėms partijoms keliant klausimų dėl paskirtojo finansų ministro Taurimo Valio kompetencijų, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kandidatą pasirinko įvertinęs jo proaktyvumą ir ekonominės diplomatijos vystymą, o Valio gebėjimai esą pasimatys formuojant kitų metų biudžetą. Sinkevičius portalui 15 min teigė, kad jis pasirinko Valio kandidatūrą įvertinęs kompleksą veiksnių. Jis teigė svarstęs ir laikinojo ministro Kristupo Vaitiekūno bei buvusio ministro Rimanto Šadžiaus kandidatūras. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius su šeima

0: į premjero rezidenciją Turniškėse nesikraustys, tačiau netmeta, kad joje kartais teks apsistoti. Interviu naujienų portalui 15 min politikas tvirtino nenorintis, kad jo naujos pareigos sukeltų kokiu nors sunkumu šeimos nariams. Jo teigimu ir šeima neišreiškė noro kraustytis į Vilnių. Tačiau paskirtasis premjeras netmetė, kad pasitaikys atveju, kai jam pačiam teks liks nakvoti rezidencijoje Turniškėse. Tarptautinės teisės saugos operacijos metu Ispanijoje išaiškinti 6 nelegalūs tabako fabrikai ir sulaikyta keliasdešimt asmenų. Tarp jų neteisėtos gamybos organizavimų įtariamas lietuvis. Kaip pranešė muitinės kriminalinė tarnyba, operacijos metu išardytos 2 Ispanijoje veikusios tarptautinės nusikalstamos grupuotės. Sulaikyta 50 asmenų, tarp kurių buvo Lietuvos ir Lenkijos piliečių. Konfiskuotų įvairių tabako gaminių vertė viršė 10 milijonų eurų.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
4: Reklama.
5: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
6: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėltė. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjuvėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
5: Kaip karšta palėja.

0: Visą vasarą Manas Lipens Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
1: Boker.
2: Kaip sakai? Roker?
1: Boker.
2: A, šoker.
1: Ne, boker.
2: Poker?
1: Ne.
2: Broker?
1: Juk sakiau boker.
2: A, aš ir sakau. Bokser.
3: Išgirsti galima visaip, bet matyti reikia aiškiai. Boker. Langų plovimo skystis automobiliams. Boker. Norintiems matyti.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepalisėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
5: Jūs klausotės žinių radio.
6: Talentai po priedanga.
7: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Rūta Ašvidyte, komedijinio turinio kūrėja, kuri socialiniuose tinkluose kūrė tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausias draugas nenorėtų žiūrėti, bet algoritmas jau visgi nusprendė už jį.
8: Čia gerai prigalvojau.
9: Tas rimčiausias...
8: Tikiuosi, kad viskas gerai įgiausiasi.
9: Labai tas rimčiausias draugas kažkaip nusiteikęs.
8: Tai čia man visą rekomponuosiu.
7: Nedarysiu ir dar pakomentuosiu.
8: Ne, man gal reikia komedijai.
9: Na gerai, kad jis duoda bent trečią šansą. Man tai viskas
8: gerai. Ne, bet čia viskas gerai. Čia algoritmas metų, kai reiškia žiūri tave. Čia viskas įdomu naudą, žinok. Tai gerai, Rūta, tai kaip manai, kas lemia, jau tiek pakalbėjom būtent apie visą tavo kūrybą, apie visus procesus, tai kas lemia tą sėkmę socialiniuose tinkluose, kad galėtum iš to ir uždirbti, būti sėkmingas, žiūrimas, tai talentas, algoritmas ar atkaklumas tavo kaip kūrėjo?
9: Iš tikrųjų, tai daug dalykų ir visi šitie, kuriuos paminėjai ir turbūt dar daugiau, va tas atkaklumas, kiek laiko skiri, nežinau, turbūt ir asmenybė, ar sugeba žmonės perskaityti, va tas mano idėjas, matyti tai, kaip aš matau mano akim, tai nu, daug dalykų susideda, man pačiai sunku dar perprastą visą dalyką, aš dar tik dėliojosi, kartais būna va tų, kur visiškai nesurezonuoja niekam, tai reiškia, jau čia mano kažkokie kledėsiai išėjo į laisvę. Tai, nu, daug dalykų reikia viename, bet vat, gal tas atkaklumas vienas iš didžiausių, kad tiesiog nesustot, nepaleist ir toliau daryti, ir jeigu nepavyksta, tada bandyti iš kitos pusės, kažką naujo išbandyti, tai tas atkaklumas vienas didžiausių iš tikrųjų. Nes vat, pasitikėjimas savim, tai socialiniuose tinkluose gal šiais laikais net tiek jo daug reikia. Tu esi už ekrano, nu vis tiek lengviau negu vat, į laidą vesti su kitais žmonėm kalbėti. Nu, lengviau vienam kambarį rašyti tą video. Tai to pasitikėjimo su jim gal ir vat, ne tiek daug reikia, kiek su renginiais ten ir vaidinimais. Bet to atkaklumo tai labai.
7: Atkaklumas irgi galbūt yra svarbus iš tos pusės, nes kartais kaip ir pritingi. Čia jau talentas ir algoritmas nepadės. Tai ta disciplina ir atkaklus turi būti. Nenori, bet nu, kartais tiesiog reikia daryti.
9: Čia žinok, aš rašau su užrašus, nes man šiaip su disciplina nėra labai lengva, bet bandau. Nu, kažkaip pat, ypač jau kai atsiranda tų žiūrovų, nu tada jau tu ant savęs jo atsakomybė. Jau tik, kad jau aš turiu reguliariai kažką įkelti, aš negaliu dabar miegančio akaunto. Žmonės sako, aš čia miego atsisėdus.
8: Kas yra populiaru dabar labai sėkti. Jau kai magus mato, kad nebemato naudos.
7: Grįskas
9: paspausti
7: vieną mygtuką. Tai vienas mygtuko pas kartus dar paminėjai apie savo amžių, tai tikiuosi po laidos teta tavęs netyčia nepradėsiu vadinti. Tai dabar, jeigu galėtum pasakyti vieną sakinį iš šio nuostabaus jaunystės laikotarpio, kuris liktų įrašytas istorija kaip tavo citata.
9: Oi, ne, čia tai jau turėt pasakyti, man pasiruošti vieną sakinį.
7: Pabandom laidos metu sugalvoti, nu, improvizacija.
8: Tai iš dabar, kas tau yra nutikę iš viso to laikotarpio? Kaip tu dabar apibūdintum jį?
7: Gal reikėtų sukonkretinti laikotarpį, kokį paimam, nežinau.
9: Citata apie ką? Apie veiklą? Ar apie...
7: Čia žiauriai gal nuskambės.
8: Tai būtų tavo taip, asmeninė taip. Citata.
7: Žinai, stovi tau paminklas pastatytas. Tai.
9: Oi, kaip sunku. Oi, reikėjo, žinokit, man pasigalvoti. Nu, aš žinokit, vis tik sakyčiau kažką vat apie pasitikėjimą savim, kad žvelgiant atgal, aš norėčiau į tą savo seną versiją pasakyti, kad nu, reikėjo tiesiog labiau pasitikėti savim, savo jėgom, gal vietom apsikvailint, nieko tokio, visiems pasitaiko, kažkaip nepergyvent dėl to, tai vat pasitikėti savim ir nepergalvoti per daug dalykų.
7: Gale dienos vis tiek viskas bus gerai.
9: Jo, nu aš dar vis irgi tikiuosi.
8: Žiūrėk, puikiai galvos. Tuose sekundės sustoji pagalvoji visiškai tavo atitinkantis dalykas, kuris užmotyvuoja. Užmotyvuoja kitus, va, pagalvoji laiko radai miškiu.
9: Niekad nevėlu.
8: Niekad nevėlu. Tai dabar, taip einat į pabaigą, dabar noriu sužaisti tokį trumpą žaidimuką. Labai labai trumpas, kur irgi žinok labai daug galvoti negalėsi, Rūta. Tai užduosiu tau 5 klausimus, jie eis paeiliui, į kuriuos turėsi atsakyti visiškai negalvodama per 5 sekundes keliai žodžiais. Viskas labai lengva. Tie klausimai, jie tikrai nėra kažkokie ten per daug rimti, bet irgi taip pat pagalvojant iš to visos perspektyvos gyvenimo. Pasiruošus. Ką gali 10-15, jau laiko dar turim jau ką. Tai pirmas klausimas. Ką vis dar darai kaip 5-metė?
9: Kaip 5-metė? Oi, nežinau, galimai valgau panašiai.
7: Sosėlinių tave sėdė, ar ne?
9: Nežinau, gal svajoju? Va, pažiūrėkit, kokį romantišką atsakymą.
8: Nu, tikrai labai, tu čia biškai iš mūsų to fan padarai lyg žiauriai.
9: Netiešimušiau iš vėžių.
8: Gerai, užskaito pirmą. Antras, jei turėtum pasirinkti amžinai vilkėti tik per mažus džinsus ar per didelius batus?
9: Per didelius batus tikrai renkosi. Aš jau su džinsais jau pasimokęs, jau praeitas etapas.
8: Čia dėl to,
9: kad
8: nenori aptemtųti paskyrinti.
9: Jo, aš jau ir tie aptemti, ir kiek įstrigus kartu esu tose aptemtuose, kur reikia nutraukti visų batų. Ne, batai bus man nieko tokio. Su batais galima gyventi, manau.
8: Gerai, užskaitom. Trečias. Kokia būtų tavo paskutinė frazė, jei tave pagrobtų? Čia greitai viskas. Jei tave pagrobė, įsidėjai į mašiną. Ir tu žinai, viskas matai, kad nieko nepakeisi, tu negazdi. Ką tu paskutinė frazė pasakytum jiem?
9: Vat, ką tik pagalvojau, kol pasakot, sudegint mano visus užrašus, prašau. Aš nenoriu, kad niekas skaitytų mano užrašų knygutės. Ten yra per daug kledesių, nesąmonių, mano visas idėjos, mano visas nesąmonės, kur aš sirašau užrašus, ką man reikia padaryti dantis išsivalyti, man gėda būtų po to. Nelauktų dėjo, kad kažkas pamatys. Tai sudeginkit mano užrašus ir man tiek
8: užtenka. Jau prasilengia, Rūta, su tavo citata, žinok, neapsikrauti.
7: Gerai,
8: bet užskaitų labai gerai. Tai ketvirtas. Koks būtų tavo titulas, jei gyventum viduramžiuose?
9: Uf, aš vat esu... Nes seniau, vat irgi vaikysiai labiau svajodavau, oi, aš vat norėčiau viduramžiais pagyventi, norėčiau tą princesę būtenais dvarininkę, bet kai pagalvoji, kiek didžioji absoliučiai žmonių dalis buvo tiesiog varguoliai, kur purve gyveno, ir aš 100% būčiau tiesiog vienas iš tų purvo gyventojų, nu tikrai nesu iš socialinio aukšto sluoksnio nekilus. Tai, pala, koks klausimas buvo, kuom norėčiau būti?
8: Koks būtų to titulas, jei gyventum
9: tai,
8: viduramžiuose?
9: Nu, arba... Vat mano gal net vienintelis šansas būtų va to klaunų įsidarbinti dvare. Aš nežinau, ten moterų turbūt nepriemi iš viso, bet gal vat apsimest pavyktų man, nežinau.
7: Tris kiaulės tai, ir 4 karvės.
9: Jo, nu bet gal ir galėčiau vat romantiškai gyventi rusy, tą tarnaitę, kur būna, kur susimeta ten su kitu vat berniuku kažkokiu karvių vedžiotoju, tai vat gal
8: toksai. Nu kad vis tiek būtų romantiškai, tai, viskas ten.
9: Jo.
8: Žinai, tas kur tokia, kur, jo, visai nice. Nu ir paskutinis, kadangi šiandien tikrai labai daug juokiamės, aš jau net negaliu nustoti juoktis. Tai ir toks labai simbolinis klausimas. Jei galėtum bet kokį garsą paversti savo juoko garsu, koks jis būtų? Ir pavaizduok.
9: Ne, nes man pirma mintis buvo kriu-kriu, bet nes man kiaulidė yra pavadinimas tik tokia. Oi. Nu čia irgi galėjau apgalvot kažką.
8: Beleka, šauk,
9: nes aš garsą išjungiu.
7: Tas ir sako, tas toks psichologinis, galbūt kaip testas, kad nuoširdžiausias atsakymas yra tas, kuris yra
9: nu, tai va, galo. Jo, gal
7: nes jau kai tu pagalvoji, tai politkorektiškai per daug skamba, bet kriu-kriu tinka.
8: Nu tai dabar nusijuok.
9: Kriu-kriu. Toksai galima. Nu galima būtų.
8: Šiaip jau gali daug alternatyvus, kad kriu-kriu labai padaryt.
9: Ne, bet šiaip žmonės gi juokiasi kriksėdami.
8: Taip. taip.
9: Ne, nu tai mano būtų pilnumoj toks.
10: Gerai, tai geras. Realistiškas netgi.
8: Tai kągi, ačiū už labai įdomį pokalbį, už labai smagų pasijuokimą. Studijoje paslaptimis apie komedijinį turinį dalinosi Rūta Švidytė, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Rūta, jog šiandien pas mus atvykai.
9: Ačiū jums labai, prabėgo laikas tikrai.
8: Tikrai.
6: Talentai po priedanga.
0: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei. Imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Paramediko nužudymo byloje sulaikytas dar vienas įtariamasis. Marijampolės meras nesutinka su apeliacinio teismo sprendimu, tačiau iš pareigų žada pasitraukti. Milijoninė investicija pritraukė Oxylabs tapo antru vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Tiriant paramediko Manto Sadausko nužudymą Biržuose, sulaikytas dar vienas įtariamasis, buvęs jo uošvis Egidijus Gaigalas, jis dirba medikų Biržuose. Gaigalas yra buvusio sutuoktinio nužudymo įtariamos Justino Sadauskienės tėvas. Prokuratūra jau kreipėsi į teismą dėl Gaigalo suėmimo. Rytoj ryte Panevėžio apylinkės teisme bus nagrinėjamas prokuroro prašymas. Socialdemokratas Povilas Isoda sako nesutinkantis su apeliacinio teismo sprendimu, kuriuo jis pripažintas kaltu čekiukų byloje. Tačiau iš Marijampolės mero pareigų žada pasitraukti. Lietuvos apeliacinis teismas Isoda pripažino kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje, skyrė jam piniginę baudą ir uždraudė dirbti valstybės tarnyboje 3 metus. Šio teismo verdiktas įsiteisėjo iškart. Vyriausiojo rinkimo komisija turės nutraukti mero įgaliojimus anksčiau laiko, o savivaldybės taryba turės išrinkti laikinai merą. Isodos advokatas sako skūsiantis apeliacinio teismo sprendimą. Paskirtasis ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tikina, kad jam nekyla jokių minčių apie mokesčių didinimą. Interviu portalui 15 min Sinkevičius sakė, kad socialdemokratų vadovaujamos vyriausybės su mokestinė sistema jau padarė viską, ką reikėjo. Opozicinėms partijoms keliant klausimų dėl paskirtojo finansų ministro Taurimo Valio kompetencijų, Sinkevičius sako, kad kandidatą pasirinko įvertinęs jo proaktyvumą ir ekonominės diplomatijos vystymą, o Valio gebėjimai esą pasimatys formuojant kitų metų biudžetą. Pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje ketina dalyvauti 11 politinių jėgų ir savarankiškai išsikėlęs Eduardas Vaitkus. Valdantieji socialdemokratai planuoja kelti parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą. Vierka pirmininkė Lina Petronienė sakė, jo komisija dar spręs, ar pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose vienmandatėje apygardoje gali dalyvauti daugiamandatėje išrinktas ir pareigas einantis parlamentaras. Politinės kampanijos dalyvių registracija vyks iki Liepos 13-osios, o rinkimai lapkričio 8-ąją. Interneto duomenų rinkimo platforma Oxylabs pritraukė 130 milijonų dolerių investiciją iš Jungtinių valstijų privataus kapitalo investicijų bendrovės Warburg Pincus. Oxylabs grupės vertė po šios investicijos siekė per 3,5 milijardo dolerių. Ji oficialiai tapo antruoju vertingiausiu Lietuvos vienaragiu. Bendrovė šią investiciją ketina panaudoti savo konkurencinio pranašumo didinimui ir spartesniam naujos kartos produktų kūrimui.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas naktį besikeičiančios krypties silpnas. Vakariniuose rajonuose šiaurinių krypčių. Nakties pradžioje pajūryje gūsiai sieks 15-17 metrų per sekundę, o dieną pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra naktį 9-14, dieną 18-23 laipsniai šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
2: Tomas jau žino? Megoje vyksta vasaros išpardavimas. Nepraleisk išskirtinių pasiūlymų ir apsilankyk poilsio erdvėje, prekybos ir laisvalaikio centro Mega centrinėje aikštėje. Nepamiršk pasakyti kitiems. Daugiau mega.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
4: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
5: Esate marketingo vadovas. Užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į brnagency.lt.

0: Vakar pranešant žinę, kad netekome poeto eseisto kritiko Aido Marčėno, skelbė Lietuvos rašytojų sąjunga. Prieš 10 metų žinių radijo studijoje laidoje, kai knygos prabyla, viešėjas poetas Marčėnas išties negailėjo gilių minčių, kai su tuo mečiu mūsų kolega Marijumi Gailiumi aptarinėjo savo knygą Kasdienynas. Jis sakė, kad pagrindinis jo patyrimas, rašius šią knygą, kad visiškai nemoko lietuvių kalbos, kad iš nežinojimo ir gimsta poezija, ir kad tokios knygos kaip ši turėtų būti leidžiamos po autoriaus mirties. Tad šį kartą laidoje kviečiame prisiminti poetą Aidą Marčėną, jo paties žodžiais, kadaise skambėjusiais žinių radijo eteryje.
1: Galbūt pradėčiau tada nuo vienos jūsų pastabos kasdieninė. Skaitytojas yra šimtai tūkstančiai jam skirtų knygų, tegul pasiskaito nors vieną jam neskirtą šitą. Dienorašiai nebūna skirti plačiai auditorijai, ar ne?
2: Na taip, tikriausiai. Na, šiaip jau tokios knygos turėtų būti leidžiamos po autoriaus mirties. Tai jos gal nebūtų tiek iškastruotos, kiek šita, nuglūdintos ir aštresnės, nes visus tokius tikrai aštresnius dalykus, kurie galbūt ir prasilenkia ir su kažkokia skonio, ir net su tam tikra priimtina etika. Na, aš braukiau iš jos. O šiek tiek reikėtų apie principą šitos knygos sukūrimo parašyti. Jis gan paprastas. Tai labai staigios refleksijos, nes aš ją rašiau kaip... Net nerašiau, o į savo telefoną įdiktuodavau kaip koks agentas Cooperis iš Twin Peaks'o.
1: Čia nėra teksto užrašyto ranka?
2: Ne.
1: O, geras.
2: Ir paskui tą viską, ką suprasdavau, kas tenais įrašyta, perrašydavau. O... kada teko jau dirbti su redaktoriumi, kuriam labai dėkingas Vytautui Būdais, mano draugui, kuris šiaip jau yra matematikas ir tai pirma jo redaguota knyga. Ir jis matematikas, bet parašęs ir kelis žodynus savo srities. Ir jo tėvas garsus kalbininkas irgi Vytautas Būda ir jam yra jo tiesiog lietuvių kalba yra kaip hobi ir hobi kitą kartą gal net svarbiau žmogui būna nei jo tikrasis užsiėmimas. Tai štai pagrindinė mano patirtis šitos knygos, kad aš visiškai nemoku lietuvių kalbos.
1: Pasirodo, bet iš to netobulumo ir gimsta poezija. Ir pavyzdžiui, tada iš karto reaguosiu...
2: Gal ne iš netobulumo, iš nežinojimo gal kažkokio. Ir iš to, ką nori sužinoti. Nes niekada neįdomu rašyti tai, ką žinai. Man bent jau.
1: Ir štai tada atsitinka, kaip sakote, paradoksas. Cituoju. Rašydamas tampi didesnis ar mažesnis profesionalas ir būtent tas profesionalumas žudo tave kaip rašytoja.
2: Tai visiškai teisingai pasakyta, turbūt.
1: Ko labiau įsisavinti lietuvių kalbą? Patį kalbos žvėrį, ar ne?
2: Na, poezijoje ypač, prozai galbūt ne, nes prozai svarbu yra, prozai tu labiau naudojasi kalbą, o poezijoje kalba, tu esi kalbos instrumentas labiau, tai vat, aš nežinau, ar poetai iš tikrųjų tą kalbą labai, labai gerai, būtent poetui labai gerai reikia mokėti, nes kitą kartą iš kalbos nemokėjimo atsiranda kažkokie tokie keisti niuansai, ar ne, kokia nors iš mąstymo netobulumo, pavyzdžiui, iš neišmanimo. Kitą kartą, ką nors paėmė ir netikėtai parašai, kad kalba į tave prabyla taip, kad, nu, kad kitam taip neišeina. Pavyzdžiui, sintaksiai kokios

0: kokias sintaksinės jungtis. Tai vat, net nežinau, bet man tiesiog neįdomu rašyti tai, ką aš tarsi moku, ar ne, tai ką aš jau dariau. Mhm. Atskleidžia tą prasme.
1: Ar norėčiau grįžti prieš tai jūsų mintį, kad atseit tokie... Kokį žanrą? Dienoraščiai galima sakyti? Dienoraščiai diktofoną? Na, tokios knygos turėtų šitą atsit po autoriaus mirties. Atsimenant Rolaną Bartą. Aidas Marčėnas čia save laidoja ir gana... Na, taip metaforiškai, perkeltinė prasme, bet visą pasirodo kapas, antkapis. Tai ta, aš gal kalbėčiau apie bartišką autoriaus mirtį išvadą. Gal jūs irgi pradėsite netrukus kokį romaną rašyti?
0: Na, viena įdomiausia mano skaitytų knygų yra Rolanas Bartas apie Rolaną Bartą. Taip, turbūt yra įtakos šitos knygos ir mano šitose rašymuose, kaip ir visokių kitų įtakų. Ir tokio pobūdžio rašymai man labai patinka. Ir Dovlatovo, pavyzdžiui, tokie, žiūrint arčiau, Sigito Gedos, kokie dienorašiai, Niko Sniliūno. Tai Viktorijos Daujotytės knygos.
1: Labai...
0: Va tos asmeninės tokios dienoraštinės irgi ten. Irgi man kažkaip tai...
1: Čia Viktorija Daujotytė irgi sušmėžuoja dažnokai.
0: O kaip kalinės
1: mėžuoja? Be jos niekas neapsieina, ar ne?
0: Nu, manau, kad tai yra žmogus, kuris... Iš tikrųjų, giliai sugeba reflektuoti literatūrą ir dėja galima sakyti, kad vos ne vienintelis šiuo metu tokio lygio reflektuotojas.
1: Kaip ir jūs vos ne vienintelis tokio lygio poetas? Galima...
0: Netiesa.
1: Turiu mintį...
0: Skaičiau vakar Kazlauskaitę, dabar redaguoju naują Stankevičiaus knygą, tai kad jau užtenka šitų dviejų poetų šiai dienai, šiandienai ir vakar dienai. Šiandien sėdėjau prie Rimvydos Stankevičiaus knygos ir galiu pasakyti, kad yra toli gražu ne vienintelis. Vis dar yra tų 12 poetų, kurie čia, yra už mane geresni.
1: Man reikia, ai, čia kažkoks yra sąrašas slaptas, masoniškas.
0: Taip, yra masoniškas sąrašas, kur yra 12 poetų be manęs ir jie yra tikrai geresni už mane ir jeigu nebūtų, tai būtų labai blogai gyventi, nes aš nesu pirminis poetas, aš nesugebu kurti pats prasmių, aš esu Aidas. Aš sugebu tik juos ataidėti, jie visi gyveno manyje ir tik tai tokiu būdu aš sugebu kažką sukurti, atseit savo, ar ne, perrašyti jau sukurtus dalykus.
1: Taip, bet aš turiu mintį, na, jūs paminite išėjusius mūsų milžinus poezijos, ar ne, Sigitą Gedą, Marcelijų Martinaitį, būtent tuo metu, kai buvo rašomas Kasdienynas, ir regis ar Gintaras Bezgys kažkur užsimena, kad atseit, na, likote paskutinis tas gyvasis daugmaž. O vis tiek, o Rimvydas Stankevičius nori, nenori, kažkurio metu yra ateidėjęs iš jūsų, aišku, jis dabar jau tampa visiškai autentišku poetu, bet ta jungtis, turiu mintį, su... Senaja ta karta.
0: Aš jas visus pažinojau. Mes buvom bičiuliai.
1: Taip.
0: Ir net kažkaip, kai pagalvoji, taigi tai didžiulė prasmė gyvenimo pažinoti šitos didelius poetus ir kažką girdėti, prisiminti, ką jie tau asmeniškai kalbėjo. Ir ką tu prieštaravai tada ir dabar gal supranti, kad jie kalbėjo teisingai. Tai kad tai yra, na, kažkaip, nu, daug žmogaus gyvenimo, man atrodo. Ir apskritai visa kultūra turbūt yra poliologas, čia tokia banalybė jau, nuo kurios nepabėgsi, žinai, ir tas testinumas kultūrinis man yra labai svarbus. Ir jeigu atsiranda kokie žmonės, kuriem ir aš esu svarbus, ir tie žmonės yra talentingi, tai reiškia, esu kažkokios grandinės, reiškia, dalyje. Ir tai jau yra kažkokia gyvenimo prasme. Taip pat.
1: Aš turbūt vienintelį kartą gyvenime esu jūs matęs judu abu gyvus poetus vienoje vietoje, kai dar tik tais, man regis, netgi dar studijavau. Tai buvo Aidas Maršėtas ir Justinas Marcinkevičius katedroje. Ir atsimenu Justinui Marcinkevičiui ovacijas, na, tokias karštesnės negu Aido Marčėnui. Ir tą patį pastebit pats jūs apie tų kartų skirtumus. Ar ne, yra vienas vakaras, Viktorijos Daujotytės knygos pristatymas, ir atseit cituoju, po Justinėlio išėjimo lietuvių literatūroje nieko nebeliko. Ir tai girdite jūs. Ir
0: akademikai taip kalbėjo.
1: Ir tai girdite jūs. Ir tada čia dar vyksta tas dialogas tęsiamas, aš klausytojim linkiu susirasti ir pasiskaityti, bet vieną su Justinu Marcinkevičiumi, na, čia tikrai yra savitas santykis plėtojamas, bet pacituosiu. Daug didesnis nei atrodo tiems, kurie jį menkina, ir daug menkesnis nei matosi tiems, kurie jį aukština. Bet rimčiausia poeto Justino Marcinkevičiaus dabar jau yra napusybėje tragedija yra ta, kad aplink jo vardą, be vienos kitos rimtos ir gražios išimties, spiečiasi tokia Lietuva, kokios jis gal mažiausiai norėjo. Aš papildyčiau galbūt savo patirtimi, nes mokykloje man Justinas Marcinkevičius buvo svarbiausias vardas ir iš tikrųjų, kai man šitą mintį susisėjo su mano patirtimi, kad aš turėjau išaugti iš jo estetikos, pasveikti nuo jo estetikos, tai kažkuria prasme esat negailestingas jam. Kaip ir aš buvau.
0: Na, aš nemanau, kad aš esu negailestingas Justinui Marcinkevičiui, kadangi vakar vakare buvau netgi katedrą, žiūrėjau jo spektaklį, Kuršunovo spektaklį.
1: Kelintą kartą.
0: Pagal jo katedrą. Na, pirmą dėją, nes einu į tuos spektaklius, į kuriuos mane pakviečia. Tai buvau pakviestas ir kažkaip nuėjau pasižiūrėti. Į katedrą parašyta jo, jeigu Mindaugas ne apie save jisai rašė, ne tiek apie save, tai netgi Mažvydą ne apie save, o katedra parašyta apie labai autobiografiškas ta pjesė, tai aš turbūt esu tasai žmogus, kuriam Justino Marcinkevičiaus pats fenomenas yra įdomus. Ir esu tas žmogus, kuris mano, kad jisai yra gyvas poetas, tai kad nėra miręs poetas, kaip pavyzdžiui Eduardas Mieželaitis, kuris, tiesą sakant, savo mirtimi ta totalinė yra labai gražus ir jie ir tampa iš tikrųjų poetu, kad ir mirusiu. Tai Marcinkevičius yra reiškinys, yra epochos reiškinys. Uh-huh. Marcinkevičius yra tai, kas yra poezija mano, pavyzdžiui, mamai, ir tai man svarbu. O aš tikrai randu labai daug gražių eilėraščių Marcinkevičiaus parašytų. Ir neseniai netgi perskaičiau ir Pušis, kurį juokiasi, kur ten nėra tų visų, aš ten neradu ten kokių ypatingų baisybių ten.
1: Dabar.
0: Kaip tenais kažkam atrodo. O pavyzdžiui, ten to pačioje knygoje yra ir ta garsi poema, koks ten pavasaris.
1: Nežinau.
0: Nu, kaip Marcinkevičius, kažkoks. Na, poema jo, ar nu, kažkoks ten su skaičium pavasaris. Mhm. Tai ta technika, kurią jisai valdęs, yra poetina. Visiškai jaunas žmogus būdamas tiesiog yra stulbinanti, ten viskas labai labai techniškai padaryta.
1: Na, čia ir po autoironizuojat, kad jūs pats, kaip ir Marcinkevičius, esat konformistas. Kad jūs minėte apie Justino Marcinkevičiaus talentą, radau įdomų jūsų aforizmą.
0: Aš turbūt ne, ar aš parašiau, kad Marcinkevičius konformistas, aš neparašiau.
1: Tai kažkaip susukote, ar ne?
0: Ne, aš esu parašęs tik tai, kad jis yra konformistų dievas.
1: Konformistų dievas,
0: taip. Bet tai nereiškia, kad jisai pats buvo toks konformistas, grina veislis. Jisai buvo žmogus, kuris labai sunkiamis aplinkybėmis turėjo pritaikyti savo gan didelį talentą.
1: Taip.
0: O tai yra ne... Nu, ir iš viso aš nelinkęs jokio žmogaus smerkti, tiesiog ieškau pateisinimų visą laiką ir juos randu, tiesą sakant. Labai retai nerandu kokio nors pateisinimo žmogui, nes žmogus yra, na, vis tiek gražiai ir įdomi būtybė.
1: Pastaruoju metu mes patys aiškinamės apie save, apie mūsų visuomeninę būklę, kalbėdami apie Justino Marcinkevičiaus figūrą, ir tai yra tikrai mums patiems pirmiausia svarbu. Kadangi čia yra ir anekdotų, ir aforizmų toje knygoje, vienas toks, sakyčiau, aforizmas būtų būtent apie tikrąją poeziją. Tikroji poezija gimsta ir gimdo tada, kai išraiška užsmaugia saviraišką, kai išraiška užmuša raišką, o raišką aiška.
0: Taip.
1: Tai jau čia vienas aforizmas yra praktiškai eilėraštis. Manau, čia net nėra ko papildyti savaime vaizdinga. Taip, Marcinkevičius.
0: Taip, bet tai sudėtingas kelias, nes saviraiška visą laiką, jinai, na, linkusi prasimušti visą. Pro išraišką, raišką, o apie aišką jau netgi net nekalbu, nes tai ne, nuo jokio kūrėjo nepriklauso, tai vat irgi priklauso nuo kažkokių kitų aplinkybių, nuo kalbos, nuo jos malonės, ar ta aiška atsiranda ar neatsiranda.
1: Tarkim, kiti aforizmai būtų, poetai meluoja, tai poezija nemeluoja, ar ne... Poezija pasirenka poetą ir panašiai. Arba dar viena būtų, cituoju, kad senatvėje rašytum poeziją, tikrą poeziją reikia labai daug tikėjimo, beveik beprotybės, iš ten ateinančių veik neįmanomų galių. Bet to reikia tapti nebe šio pasaulio žmogumi, nebe veikėjų, tik stebėtojų, regėtojų ir matytojų. Refleksijų fiksuotojų, tikruoju mirusiųjų ambasadoriumi. Ir štai... Donaldas Kajokas perėjo, vadinkime, į romaną, bet turbūt jis ir toliau rašo poeziją. Kaip šitai paaiškinti? Sigitas Parulskis, kuris irgi čia šmėžuoja, sako, kad poezija rašoma tik jaunųjų. Ir jūs pats minite, kad paskutinė atseit eilėrašio knyga yra Lietuvoje, jeigu neklistų, mirusiųjų. Tomi, čia susieina, jūs vadinasi, amžinai jaunas esate, Aidai.
0: Aš esu amžinai senas, man labai daug metų. Man gal kokie keli 12 000, tai viena, o kita, aš esu vaikas. Mhm. Aš nežinau, ar yra parašyta, ar nėra, bet esu susiformulavęs savo, kad ir dažnai susitikime su kokiais moksleiviais, ar ten dėstydamas kokią paskaitėlę vis kokiem tenais žmonėm jauniem, kurie nori rašyti, visą laiką sulaukiu tokio klausimo, vat būtent šito, ar jaunas žmogus rašo, kad vat jaunas žmogus tik tai gali rašyti poeziją, o jau senam žmogui tą poeziją neduota rašyti, neleista. Tai visą laiką turiu labai aišku atsakymą, kad poeziją gali rašyti tik vaikas.
1: Taip.
0: Ir visai nesvarbu, kiek tam vaikui metų.
1: O tai tada vadinasi, tie jaunieji poetai gal per anksti pasenę? Dar, cituoju, dar sykį įsitikinau, kad jaunesni, net neblogi poetai nebesuvokia, nebegirdi ne tik penktojo, bet ir ketvirtojo laiko matmens. Tai prarasta tikriausiai vystantis technologijoms, įsitinklinų sąmonį, įsigalėjus beviltiškam gyvenimo greičiui, pagreičiui, pragaištis poezijai, tiksliaja mirusiųjų menui.
0: Tai ne, aš nemanau, kad visokių yra poetų ir pasenusių, ir jaunų, ir tų, kurie ir liks tais vaikai.

0: Neatsitiks su ta poezija, apskritai lietuvių poezija, vat, kaip pastebėjot, čia minėta jau Viktorija Daujotytė dabar išgyvena visai neblogus laikus, o jeigu ji tai pastebėjo, tai matyt taip ir yra, nes jinai pastebė tikrus dalykus dažnai, iš piršto nelaužiat.
1: Bet Aidas Marčėnas truputėlį, bent jau šitame tekste, kasdieninė, tarsi privengė kitų poetų, ir tai buvo dar, kaip galima suprasti, nuo mokyklos laikų, berods, ar universiteto, kai nuotraukoje matyti, bet ir kitų žmonių, ne tik poetų. Viena citata. Kodėl nebevažiuoju į kokius nors, pavyzdžiui, poetinius Druskininkų rudenis? Labai paprasta, jau keleri metai žmonių, kurių pasilgau, kuriuos dar norėčiau matyti ten mažiau, daug mažiau nei tų, kurių matyti vis labiau nepakidauju. Ir jau tikrai beveik nelikė tų, kurie trokštų matyti mane. Bet aš jūs mačiau prieš trejus metus mačiau. Ar aš
0: netyčia ten buvau užsukęs.
1: Nepatikėjau pats.
0: Vienai dienai, man atrodo, mane ten atvežė ir išvežė. Bet ne, nu čia toks maidumasis, reiškia. Sakau, kadangi tai yra rašoma į diktofoną, tuo metu tokia nuotaika buvo, taip ir užrašiau. Nu, tai neverta viskuo tikėti, kaip jau minėjai, Marijau, kad...
1: Čia yra anekdotinė motyva.
0: Kad poezija nemeluoja, o poetai meluoja. Tai kad... Nors sunku su tais poetais, jeigu jau trys kokie susirenka, jau dar be butelio, tai yra siaubas. Kada dar būdavo koks butelis, tai jisai išspręsdavo kaip centras visus reikalus. Dabar sudėtingiau šnekėtis tarpusavyje. Tai du poetai, nu dar trys, bet jau keturi jau per daug.
1: Tarp kitko, jūsų pranašiška įžvalga. Apie, jūs numatėte dar 2000, spėju, 13-ais čia bus, arba 12-ais, Bobą Dylaną. O juk vertas kokios Nobelio premijos nemenkiau, nei bet kuris tą premiją pelnęs poetas. Va, tik Nobelio premija net dideliems poetams skiriama, deja, ne už poeziją. Matot, Bobas Dylanas kaip didysis poetas gavo Nobelio premiją literatūros, bet ne už poeziją.
0: Dylanas Tomas gavo literatūros premiją, kuri priklausė... Ne, Bobas Dylanas gavo premiją, kuri priklausė Dylanui Tomui, ir tai yra gražu. Ir, bet apskritai visos premijos yra mirtingųjų reikalai, o mes nemirtingieji tuos dalykus nekreipiam dėmesio.
2: Prieš 10 metų Žinių radijo laidoje Kai knygos prabyla, taip kalbėjo poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Vakar pranešta apie jo mirtį. Ir tiek šį vakarą šioje laidoje. Ačiū visiems, kurie skiriate laiko prisiminti iškilų poetą. Ir linkiu ramaus likusio vakaro. Iki. Aktualusis interviu.
3: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
5: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu Jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.

0: Jūs klausotės žinių radio.
1: Proto mankšta.
2: Sveiki žinių radio klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis šį vakarą sveikinuosi aš Kęstutis Rubys. Netrukus keliausime prie atrankinio žaidimo etapo ir išsiaiškinsime, kasgi iš jūsų keliaus į žaidimo finalą, bet prieš tai noriu pristatyti prizą, kurį padovanosime šio vakaro nugalėtojui ir šį kartą mano rankose yra Coco Mellors knyga pavadinimu Kleopatra ir Frankensteinas ir trumpai apie šią knygą. New Yorkas lysta Kleo iš rankų, taip, jį lankosi vis kituose vakarėliuose, bet beveik neturi pažįstamų. Jos studentės viza netrukus baigsis ir ji net neturi pinigų cigaretėms. Bet tada Kleo sutinka Frenką, beveik 20 metų vyresnio vyro gyvenimas kupina sėkmės ir pertekliaus, kurių Kleo taip trūksta. Frenkas pasiūlo jai galimybę būti laimingai, laisvę tapyti ir šansą gauti žalėje kortą. Kleo pasiūlo jam gyvenimą, kupina grožio ir meno ir priežastį mažiau gerti. Vienas kitam jie yra viskas, ko abu tuo metu trokšta. Kleo ir Frenkas stačia galva neria į meilės romaną, įvykiai vystosi taip greit, kad abiem ima gniaužti kvapą, pasikeičia ne tik jų, bet ir aplinkinių gyvenimai. Tiek Kleo geriausio draugo, bandančio susitaikyti su savo seksualinė tapatybė, jos santokos akivaizdoje tiek Frenko sesers, nuo jo priklausomos finansiškai galiausiai atsitiktinis dviejų nepažįstamųjų susitikimas, išėjus iš naujųjų metų vakarėlio pakeičia viską, į gerą arba į blogą. Štai tokia knyga mano rankose, Kleopatra ir Frankensteinas, tai yra Coco Mellors knyga ir šį kūrinį padovanosime šio vakaro žaidimo. Nugalėtojų 2431, 431, Vilniaus kodas 05, šiuo telefono numeriu kaip visada kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai pateksite į finalą, o finale pasinaudoja 5 klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes pasinersime į televizijos serialų ir laidų pasaulį ir prisiminsime keletą įdomių faktų iš Emmy apdovanojimų istorijos. Vakar Liepos 8-ąją buvo paskelbti šių metų nominantai. Na ir žaidimą pradėkime nuo aktualijų. Pirmasis atrankinis klausimas. Koksgi serialas šiais metais pretenduoja susižerti daugiausiai Emmy apdovanojimų? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Koksgi serialas šiais metais pretenduoja susižerti daugiausiai Emmy apdovanojimus. Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Mindaugas.
2: Mindaugai, gerai girdėt, koks teisingas atsakymas?
3: Kaip tik žinių radijoje te klausiau, Pittsburgho priimamasis.
2: Tuo ir pasufleravom, net pats netikėjau, kad tai galėtų būti proto mankšto žaidimo tema, bet pasirodo likimas kortas dėlioja taip ir klausytojas Mindaugas keliauja į šio vakaro žaidimo finalą. Tai yra Pittsburgho ligoninė, nominuotas net 25 kategorijose, tarp jų ir geriausio draminio serialo kategorijoje. Puiku, ieško Mindaugui varžovo. Aktorius Brainas Krenstonas iš viso yra laimėjęs 7 Emmy statulėlės. Iš jų nečešios jų susijusia su tuo pačiu serialu, kuriame jis vaidino 2008-2013 metais. Be to, už Walterio White'o vaidmenį jis net 3 metus iš eilės 2008-2009-2010 metais buvo pripažintas geriausiu draminio serialo aktoriumi. Kaipgi vadinasi šis serialas? 2431, 431, Vilniaus kodas 05. Aktorius Brainas Krenstonas iš viso yra laimėjęs 7 Emmy statulėlės. Iš jų net 6 susijusia su tuo pačiu serialu, kuriame jis vaidino 2008-2013 metais. Be to, už Walterio White'o vaidmenį jis net 3 metus iš eilės 2008-2009-2010 metais buvo pripažintas geriausiu draminio serialo aktoriumi. Kaip vadinasi šis serialas? Sveiki, kuo vardu?
4: Jurga.
2: Jurga, tikiuosi, kad gerbėja šio serialo skambina ir žino teisingo atsakymo. Kaip jis vadinasi?
4: Breaking Bad,
2: lietuviškai brestantis blogis. Taip, sveikinu jūs, pakartokit tik savo vardą dar.
4: Jurga,
2: dar sykį sveikinu jūs finale, jūs mesit iššūkį klausytojui Mindaugui ir labai tikiuosi, kad tą iššūkį pavyks laimėti. Darom trumpą pertrauką, po jūs grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Mindaugas ir Jurga, varžysis tarpusavyje. Ir Jurga, kreipiuosi į jūs, kažkodėl tai negalim jums prisiskambinti. Būkit gera, paskambinkit dar sykį, labai norim girdėti jūsų balsą finale. O aš tuo tarpu priminsiu, koks gi prizas atiteks šio vakaro žaidimo nugalėtojui. Tai yra Coco Mellors knyga pavadinimu Kleopatra ir Frankensteinas. Ir trumpai apie šios knygos autorė, ji užaugo Londone, būdama paauglė persikėlė į Niujorką, įgijo vaizduojamųjų menų magistro laipsnį Niujorko universitete, parašė du romanus Kleopatra ir Frankensteinas ir Blue Sisters. Kiekvienas jų išleistas daugiau kaip 20 šalių. Pagal Kleopatra ir Frankensteiną šiuo metu Warner Bros. Kūrė serialą. Autorė gyvena Niujorke su vyru ir sunumi. Toks prizas atiteks žaidimo nugalėtojui ir pasisveikinkim dar sykį su klausytojais. Mindaugai, ar jūs čia?
1: Tikrai taip.
0: Puiku, Jurga, ar galima girdėti jūs?
2: Taip.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
0: Puiku, pirmasis finalinio etapo klausimas. Simpsonai yra vienas daugiausiai Emmy apdovanojimų pelniusių televizijos serialų. Jis buvo nominuotas net 104 kartus ir yra laimėjęs 37 primetime Emmy apdovanojimus. Net 12 jų buvo skirti už geriausią animacinę programą. Įdomu dar ir tai, kad šį įspūdingą laimėjimų sąrašą papildo ir individualūs Emmy apdovanojimai, kuriuos yra pelnę serialo balso aktoriai. Tad kokio personažo balsą įgarsina aktorė Nancy Cartwright?
2: Margės.
0: Ne Margės.
2: Lizos.
0: Ne Lizos.
2: Barto.
0: Barto Simpsono balsas yra Nancy Cartwright. Įdomu yra tai, kad būtent už šį personažą ji yra gavusi du Emmy apdovanojimus. Vienas buvo 92-aisiais ir kitas buvo 95-aisiais metais. Ir kalbant dar apie šią aktorę, ji garsina ne tik Bartą, ji garsina Nelsoną, Ralfą, Todą ir dar keletą personažų. Jurga užsidirba pirmąjį tašką, veržiasi į priekį, antrasis klausimas finale. Televizijos laida Last Week Tonight nuo 2016 metų, kai laimėjo pirmąjį savo Emmy apdovanojimą už geriausią pokalbių laidą, šio titulo neprarado net 7 metus iš eilės. O nuo 2023 pasikeitus kategorijoms iki šių metų taip pat laimėjo visas 3. Koks komikas jie veda? Last Week Tonight with
2: Conan O'Brien?
0: Ne. Kas gi tai per komikas? Labai žinoma pavardė, labai žinomas komikas. Labai sarkastiškas, labai tikslus. Kai kurie galbūt galėtų lyginti ir Laisvės TV kūriamų kai kurių laidų formatą.
1: Oliveris.
0: Taip, tai yra Oliveris, o dar tiksliau Džonas Oliveris. Taip, tai yra Mindaugo pasiūlytas atsakymas ir jis yra teisingas. 1-1 toks rezultatas kol kas. Trečiasis klausimas ir šis klausimas kaip įprastai už 2 taškus, bet priminsiu, kad tam, kad tuos 2 taškus pavyktų gauti, reikia į klausimą atsakyti iš pirmos užuominos ir tam turite vieną bandymą. Gerai?
1: Okay.
0: Klausimas paprastas, koks tai serialas pirmoji užuomina? Tai daugiausia 59 Emmy apdovanojimus pelnęs draminis serialas televizijos istorijoje.
1: Gal sostų karai?
0: Gal sostų karai. Ką galvoja Jurga?
2: Neturiu kitų minčių.
0: Ir tai yra sostų karai. 2015, 16, 18 ir 19 metais jis buvo pripažintas geriausiu draminiu serialu ir šio serialo aktorius Peteris Dinklage už Tyriono Lannisterio vaidmenį laimėjo net 4 Emmy apdovanojimus, daugiau nei bet kuris kitas aktorius šioje kategorijoje. Mindaugas spėja, o gal žino ir užsidirba 3-2 taškus, jo sąskaitoje jau 3, rezultatas 3-1, judam toliau, bet čia viskas dar gali pasikeisti. Grįžkim prie pačios Emmy apdovanojimų istorijos. Per ilgą šių apdovanojimų istoriją, kuri prasidėjo 1949 metais sausio 25-ąją, vieni metai išsiskyrė tuo, kad juos reikėjo 2 kartus perkelti. Iš pradžių, iš rugsėjo 16-osios jie buvo perkelti į spalio 7-ąją, o po to į lapkričio 4-ąją. Kokie tai metai?
2: 2011?
0: Ne 2011, bet 2001. Ir klausytoja Jurga pradeda po truputį vytis. Mindauga, penktasis klausimas. Žymiosios Emmy statulėlės dizainą 1948 metais sukūrė televizijos inžinierius Luisas McManus, kurios modeliu tapo jo žmona Dorothy. Statulėlėje vaizduojama sparnuota moteris, simbolizuojanti meną, kuris savo rankose laiko tai, ko plika akimi pamatyti neįmanoma. Kas tai?
1: Mūza.
0: Kaip, kaip?
1: Mūza.
0: Ne mūza. Mūza simboli...
2: Gaubli.
0: Ne gaubli. Laiko tai, ko plika akimi pamatyti neįmanoma. Ir būtent šis elementas simbolizuoja progresą. O pati statulė... Kaip?
2: Atoma,
0: taip, tai yra atomas ir klausytoje Jurga visiškai išlygina rezultatą 3-3, taip, ši sparnuota moteris, vaizduojama Emmy statulėlėje, laiko savo rankose atomą, šis atomas simbolizuoja progresą, o pati statulėlė simbolizuoja santykį ir ryšį tarp meno ir technologijų ir kaip technologijos padeda menui plėsti savo ribas. 3-3, paskutinis klausimas, nors ši 1994 metais pradėtas rodyti serialas. Iš viso Emmy apdovanojimuose buvo nominuotas net 62 kartus, tačiau geriausių komedinių serialų jis buvo pripažintas tik vieną kartą 2002. Kas tai per serialas? Ir tai yra Draugai, tai Friends yra teisingas atsakymas. Visgi leido Mindaugas Jurgai visiškai išlyginti rezultatą, bet finale Mindaugas deda tašką. Jurga, ačiū labai už gerą žaidimą, labai lauksim jūsų skambučio rytoj. Mindaugai, puikus pasirodymas, jūs tampat nugalėtoju, jums atitenka knyga pavadinimu Kleopatra ir Frankensteinas, tai yra Coco Mellors knyga, su jumis rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atsiimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta, aš Kęstutis Surbys. Atsisveikinu, likite ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Reklama.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų. Nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
7: Čia Žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
1: Pergudrauti sukčių.
2: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių. Žinių radijoje ketvirtadieniais kalbam apie elektroninį internetinį sukčiavimą, apie visas tas netikras paskyras, parduotuves, užklausas, romantinės pažintis, investavimo pasiūlymus ir daugybė kitų metodų, kurių tikslas vienas – apgauti jūs, išvilioti jūsų pinigus dažniausiai, išvilioti jūsų turtą, na ir... Dainius Jakučionis dabar su mumis, gydytojas, psichoterapeutas. Sveiki, Dainiau.
4: Sveiki.
3: Ir gal pradėsiu nuo tokio paprasto klausimo. Ar jums tekia susidurti su elektroniniais ar telefoniniais ar kokiais internetiniais sukčiais, daktare?
4: Yra tekia. Tai turbūt, kad tų tokių elektroninių paštų siuntinėjimų visokių tikrai nekarta ir SMS'ais irgi visą tiesiog jau daug yra pakankamai ir nežinau, kas kažkiek tai laiko būna. Nemažai nueina tiesiog į tą, vadinkim, spam folderį laiškų ir tada, kai aš ten tiesiog pežiūrė, ar kažko nepraleidau, tai matau ten vis kaž,

0: kur kažkas tai kažką ten ar laimėjau, ar ten
1: Palikimą
0: kažkur
1: Afrikoje gavot.
0: nusikaltau, jo, kažkokį palikimą ten gavau, ar kažkur nusikaltau, ar ten Europos Sąjungos generalinė prokuratūra kreipėsi į mane, ten kažką turiu padaryti. Nu, tokių yra tokių, bet, nu, kol
1: Bet
0: kas
1: kol
0: dar
1: kas
0: kaip ir.
1: neteko, sakykime, prarasti savo ar pinigų, ar kažko kito turto, ar kažkokio kito turto.
0: Taip, gal tiesiogiai ne tokio, vat, kažkada buvau papuolęs į, bet aš nežinau, ar ten buvo taip jau sukčiavimo, bet kažkokia buvo platforma, kur buvo galima investuoti, bet ten ir draugas mane pakvietė, tai kaip aš jo ir pasitikėjau, tai aš nežinau, ten lyg ir praradau tos pinigus, bet labiau ne dėl to, kad kažkaip jų negalėjau užsiimti, bet tiesiog, kad tos investicijos ten labai į dugną nuėjo ir tada jų
1: Ai,
0: nebeliko.
1: tiesiog.
0: Tai tad kaip ir aš negalėjau patikrinti, ar ten buvo sukčiavimas, ar vis dėlto ne. Tai kaip ir kol kas sakau, kad dar nepapuoliu.
1: Natūraliai elektroninių paslaugų kiekis labai išsiplėtė, žmonės nori ten, sakykime, apsiperka, investuoja elektroniniu būdu, tai čia matyt natūraliai ta erdvė labai labai išsiplėtė, bet kita vertus, nu žinot, kiek žmonės beskaitytų, kiekvieną dieną pranešimus begautų apie 10 000 išviliojamus pinigus, na ir vis tiek tai kaip upė, niekaip nesustoja, kaip teka, taip teka.
0: Na, yra ne vienas faktorius ypatingai šitoje situacijoje, ir kadangi tų sukčiavimo būdų yra gan, vėlgi, nemažai, nežinau, 3-4, tai 5 ir ten dar daugiau galima po tos prigalvoti būdų, bet vienas iš momentų, kuris galbūt labai įdomus yra, kad yra per didelis pasitikėjimas savimi. Žmonės labai galvoja, kad jų tai tikrai nieks neapgaus, jie tai jau yra jau, nu jau čia jau visus pastebės, ten kaimyną Antaną, tai galėjo apgauti, nu bet jisai toks ir gal ten nelabai mokytas, dar kažką, tai tyrimai sako, kad vis dėlto tas per didelis pasitikėjimas savimi yra, na, kaip čia pakišakoja žmonėms ir jie kaip tik tada gali pakliūti į sukčių pinklės. Bet dar yra labai svarbu suprasti, kad nu, sukčiai naudoja ir labai tą tokią gerai paruoštą psichologinę schemą visą laiką. Tai yra labai, nu, jie ant to pasikaustę, jie ties tuo dirba stipriai, jiegi iš to gyvena. Tai kaip sako, viskas
1: geri
0: yra.
1: psichologai.
0: Taip, iš tikrųjų tas psichologinius fenomenus jie išmano, labai naudojasi vienas dalykas autoriteto momentu, vat, kai ten būna laiškai iš muitinės, iš pašto,
1: bankai,
0: iš.
1: policija. Taip.
0: Taip, visi tie tai yra autoritetais naudojasi, nes tada iškart mums sukelia kažkokią tai didesnę grėsmę. Tas vat, vidinis grėsmės jausmas, kitas būdas sukel grėsmę yra skuba. Bet reikia labai greitai čia ir dabar tą daryti. Tai čia daug telefoninių sukčiai to naudojasi, nes kol kalbi, tai reikia daryti kažkokius tai veiksmus, negali padėti nutraukti pokalbį, negali su nieko pasitarti, reikia čia dabar daryti. Tai irgi grėsmės jausmas sukeliamas tik tai per skubą. Tai vienas per autoritetą, kitas per skubą, kitas yra dar per galimybę netekti kažko. Tai yra tas, kad aš kažko tai galiu netekti. Bet yra labai gera galimybė pinigų uždirbti. Nu ir aš jos galiu netekti, jeigu nedarysiu sprendimą dabar. Tai yra kaip toks ir netekimas, bet ir skuba dar. Ir dar vienas momentas yra per godumą, iš tikrųjų, godumą. Tai yra, kad žmonės, kai kurie nori būti gudresni už kitus ir jiem tada siūlo, ten atsitinka taip, kad pasako, tu, va, aš čia tik tai jums yra tokia galimybė, čia tik tai va dabar, jūs esate toksai va vienas, tik tai jūs toks ypatingas, nu ir tas žmogus, o kaip čia man, čia aš taip, lygtis kažkoks tai būna pasitikėjimo įgyjimas per įvairius principus, tai ten pasitikėjimas didžiausias įgyjimas per romantiškus apgavystės metodus, ypatingai, kadangi tai vienas iš elektroninių sukčiavimo būdų, ne spontaninis toksai, bet ten jau užmirskint ryšį ir ilgalaikės, bet jis irgi dažnai būna tiesiog internetu. Ir žmonės pradeda galvoti, kad va, čia kažkas tai yra labai manim susidomėjęs ir tai, nu, sukčiai pasinaudoja, jie išsiaiškina, kaip ten kas kur, kaip žmogus yra, ar jisai turi šeimą, neturi šeimą, jis jaučiasi vienišas, nevienišas. Nu ir po to prasideda jau visa manipuliacija, kas nėra sudėtinga labai. Jeigu žmogus yra vienišas, neturi santykio, jį užkabinti ir suteikti jam, vadinkim, tos emocinio tokio pasitenkinimo, kad jisai kažkam rūpi, kažkas juo žavisi, na ir po to atsiranda kažkur tai tas pinigų prašymas ten. O kadangi jau žmogus pasitikė, nes gavo to dėmesį, jis kažkaip tada daug lengviau ir atiduoda tas pinigus. Tai va čia yra tas momentas, kad tikrai sukčiai labai gerai žino, o mes kartais per daug pasitikim savo jėgomis, kad tikrai tikrai mūsų neapgaus.
1: Man atrodo, vat svarbu, ką jūs sakote, tie tokie mygtukai, kuriuos paspandžius kiekvienam atskiras, vienas per vienišumo jausmą, sakykime, ar tenais romantinių kažkokių santykių įsilgęs, kitas per išgąstį dėl to, kad autoritetas kažkoks jam skambina, trečias per baimę prarasti milijoną, jeigu šią sekundę nepaspaus kažkokios nuorodos. Ir vat visi mes turbūt visi dainiau turim kažkokius mygtukus, kažkokias savo vietas, kurios išjungia kritinį mąstymą realiai, užvaldo emocijos tada.
0: Taip, tai čia yra tiesiog skubos momentas. Skuba sukelia tą, vadinkim, grėsmės jausmą ir viskas. Ir tada išsijungia mūsų, jeigu taip žiūrėti iš tos, vadinkim, neuro biologinės pusės, tai mūsų vat, prefrontalinė, kaktinė dalis, jinai yra atsakinga už mąstymą, bet jeigu įsijungia grėsmės momentas, tada tas migdolinis kūnas, kuris apie saugumą kalba ir tada į grėsmę reaguoja, jisai užima didesnį aktyvumą, vis aktyvesnis pasidaro ir nu, tada viskas atjungia mąstymą. Ten yra dar kitas požiūris į tą patį. Yra per Kahnemano, tas vadinama, dvi mąstymo sistemas yra pirmoji greitoji, antroji lėtoji sistema, kuria pirmoji yra tokia greitiems, spontaniniams sprendimams priimti, mažiau mąstant, kad staupyti laiką, o antroji yra tokia logiška, kuri žmogus susikaupia, apmąsto, kaip čia spręsti problemas kažkas. Tai sukčiai naudojasi tą pirmąją, kai žmogus neturėtų laiko kada apmąstyti. Tai jie tikrai bando prijungti ir žmogus, nu, kaip čia mes visi esam tokie patys. Mes visus, jeigu sukelsim kažkur tai didesnį tą tokį grėsmės jausmą, viskas mes mažiau galvosime. Ir labai paprasta.
1: Sukčiai labai dažnai, daktarė, apeliuoja į žmonių, vat kaip jūs sakėte, tą autoritetą, mes gavę skambutį iš banko, gavę skambutį iš policijos, gavę skambutį, nežinau, iš kokios specialiųjų tyrimų tarnybos, mes sustingstam, vat irgi kažkoks stresas, autoritetas mūsų apima, mes pradedam irgi nelabai mąstyti kritiškai, tada ką pasako, tą vykdom kažką.
0: Taip, nu vėlgi, tai yra grėsmės jausmas, mes galim tikrai sutraukti, vis tiek tai bus apie grėsmę, nes tai mes turime tam tikrai kažkaip įsitikinimą, kad vis dėlto tos institucijos yra grėsmingos ir gali mus nubausti ir aš galvoju, kad čia kultūrinis yra kažkaip palikimas vis dar neišsivadėjęs, kad ten policija ar kažkokios kitos institucijos, kurios mums padeda, mūsų saugo, jos mūsų galvoje kažkaip tai vis dar asocijuojasi su tokia, kad ne jie mus baus. Jie yra tik tai tam, kad baustų, bet nesaugotų. Tai dėl to va, toks momentas iš karto ir jau vien tik tai žinojimas, kas dar neišgirdus net priežasties jau sukelia tokio truputėlį aliarmą, o kai priežastį pasako, tai žmogus jau tada jau viskas susiję tokį aliarmą ir su ta priežastim, kuri irgi negatyvi. Na, jisai taip išsigasta, o išgastis viskas sukelia grėsmės jausmą ir tada mąstymas dėja, bet pasidaro jau mažiau kritiškas. Reikia kažkaip išeiti iš tos situacijos ir kadangi skambinantys sukčiai ar ten rašantys sukčiai, jie pasiūlo sprendimą, kaip išeiti iš tos situacijos. Nu, tada žmogus ir pirmų taikinių renkasi.
1: Tiek į banką, nusimk pinigų, paduosi tam žmogui pinigus ir atrodo tokios schemos, na, kai žmogus vos ne seifo raktus žmogui, kurio niekam nepažįsta, žinot, pirmą kartą kalba telefonu, kažkaip prisistato, bet kaip apsaugot visuomenę, Dainiau, ką reikėtų vis dėlto akcentuot, ką reikėtų, kaip kalbėti su visuomenė, kad ji taptų atsparesnė, atsparumai siugdytų tokiam mulkinimui didesnė.
0: Bet ir yra tai truputėlį nusunkita dalis, kad pasirodo informacijos kiekis, kai moksliniai tyrimai daromi, informacijos kiekis turimas apie sukčiavimo metodus, jisai ne visą laiką padeda. Nes vėlgi tai gali sukurti, vadinkim, tokį vėlgi pasitikėjimo jausmą savime, kad jeigu aš žinau visus metodus, kokiais gali apgauti, tai nu, aš neužkipsiu. Bet tas budrumas, tas toksai tiesiog būti budriu ir tikrai kai kuriuose situacijose nuo to nulio pakilti iki truputėlį didesnio žinojimo, tai tikrai reikia ir jisai padeda. Nes tada mes tikrai, jeigu žinom, kokiais metodais gali mus apgauti, tai mes tada truputėlį atsargiau galbūt ir reaguosime į ten kažkokius laiškus, kur pasitikrisim, kokie yra kažkokie siuntėjai, iš kokio ten elektroninio pašto atsiųsta, jeigu ten siunčia žinutę, tai vėlgi, nu, ar tikrai man ten reikia kažkur kažką vesti, nes niekada to nereikėjo, niekam nereikia čia to padaryti ir nei viena institucija neprašo tą padaryti, nebent jie kažkokiais kitais būdais ten prašo, bet nereikia niekada įvesti savo asmens duomenų ar kažkokių bankų prisijungimų, nes nu, čia tiesiog niekam to nereikia. Bet kitas turbūt yra momentas kažkaip tai mokytis priimti sprendimus truputėlį lėčiau. Persižiūrėti tuos momentus ir atkreipti dėmesį, kad jeigu kažkas tai va čia turi keltą iš karto aliarmą. Jeigu kažkas kažkur sukelia jums nu, va, tokį grėsmės jausmą, skubos jausmą, tai yra raudona vėliava. Reikia iš karto.
1: Sustokit, šitoje
0: taip,
1: vietoje sustokit.
0: Taip.
1: O tai ką daryti tada? Pasitart su bičiuliu, su kaimynu,
0: taip.
1: Žmona.
0: Visą laiką. Visą laiką yra sustoti, pasitarti ir tada spręsti kažką. Tai yra vienas iš tokių va, paprastų sprendimų. Sustoju, pasitariu su kažkuo kitu, paklausiu, ar čia gali būti kaip nors kitaip. Aš esu kažkada tikrai buvau, kaip buvau praradęs ten tos pinigus, man atrodo, kad ar ten, nežinau, kaip, ar ten jie gavo informaciją, ar pavogė, ar tiesiog nusipirko, ar kažkaip tai, kas prarado, ir jie tada sako, važiuokit, čia sukčiavimo schema buvo, jūs praradot pinigus, mes čia renkam tokį, nu, tokį teisinį ieškinį, ir čia vat jums čia tiesiog vat, reikės ten, nu, kažką tai padaryti, nu, kol kas nieko nereikės, po to sako, nu, bet čia reikės kažkiek susimesti advokatui, nes čia toks grupinis ieškinys. Nu, ir aš tada kažkaip, nu, okay, įdomu. Nu, ir aš parašiau į grupę tiesiog vieną, tiesiog finansinę paklausiau, žiūrėkit, kaip čia, ir tada iš karto man žmonės pradėjo protinti, kad čia jau žinoma schema, kad pirmą tave apgauna išvilioja pinigus, o po to tie patys siūlo teisinę pagalbą, kaip tos pinigus atgauti, tada dar kartą susimok ir du kartus iš tavęs paima pinigus tie patys žmonės. Tai vat ir tokios labai schemos yra, tai tikrai sustoti, kas yra labai vertinga, niekada niekas neatsitiks ten taip skubiai. Niekada niekas nebus. Lietuvoje medicinos pagalba yra nemokama. Niekam nereikia niekur nieko mokėti už tai, kad ten vaikas, tėvas ar dar kažkas tai papuolė kažkokią tai avariją, čia reikia pinigų. Nereikia Lietuvoje jokių pinigų niekur. Kitas dalykas, kai siūlo kažkas tai greitą galimybę praturtėti, jeigu skamba per gerai, yra per gerai. Nu, visą laiką. Čia yra, jeigu siūlo 100% maržą, nu, yra nesąmonė. Čia, čia tiesiog yra, jau turi iš karto raudoną vėliavą būti. Bet kadangi akį žyba ir atrodo, čia, o, bet tai čia yra galimybė užsidirbti, man čia atsiūlo taip, čia aš galėsiu užsidirbti, tada, nu, vat, sustot paklaust kažko tai. Kito.
1: Bet matot, daktarė, taip tiesmukai dažnai labai ir nesiūlo, įvelka į labai gražų saldainiuką, žinot, vat, mano draugui tai buvo, man tai buvo, su detalėm pasakoja visas žingsnis po žingsnio, vat, ryte paspaudė tokį mygtuką, jau vakare tas, ir na, žmogų tas tikroviškumas, ta, aš kiek mačiau ir tų filmukų, na, ta detalizacija visa, tas irgi labai tokį įtikinamą stiprų turi, vat, žinot, viskas buvo taip, aš buvau paprastas žmogus, nieko ten nesimokiau, bet staiga, vat, sužinojau, išgirdau, ten papasakojo, nuėjau, pamačiau ir tas.
0: Čia vadinamas, dabar buvo angliškai vienas social proof, o lietuviškai tai būtų socialinis patvirtinimas, jeigu tu tiesioginis vertimas, kad tai yra vat, mano draugai, ta. Daugumą sučių naudoja ir tą tokį, kad su investavimo ypatingai platformom, kur sukčiavimo yra, kad investuoja kažkiek tai nedidelę pinigų sumą, jie turi susikurti kažkokią tai pasitikėjimą, tai investuoja, tada gali nusimti, leidžia nusimti tada jau jie siūlo, bet žiūrėkit, čia dar yra galimybė didesnė suma investuoti. Nu, tai dar didesnė suma investuoja, dar lygtis gali ten sakyti, gal nu, palūkanas gali nusimti dar kažką. Kai... Bet dar galima didesnė suma investuoti, čia bus dar didesnės palūkanas. Nu, tada ir vat, jau...
1: Sakant, vyksta žaidimas su tavimi ilgas, ne taip, kad per vieną skambutį dažniausiai.
0: Jo, tai čia yra pasitikėjimo sukūrimas. Ir vėlgi, aš turbūt, kad... Nu, jau yra žmonių nukentėjus, kadangi jeigu žmogus taip tiesiog priima sprendimus ir jis nesitikrina, tai tiesiog galima internete pasitikrinti, kokia kompanija, kokie yra apie kompaniją atsiliepimai, ar nu, tiesiog dabar dirbtinis intelektas yra, kuriam galima paklausti, ar šita kompanija neturi kokio nors ten neigiamo atsiliepimo susijusi su sukčiavimu. Ir paieškos internete kažkas informacijos yra surasi, turi ar neturi. Tai yra labai gana paprasta pasitikrinti visą informaciją, tik tai, kad reikia nu, tą padaryti. Tai
1: matot, yra dar kita problema, policijos atstovus, kai kalbinu, jie sako paprastai, pusę metų žaidžiama šitas žaidimas, apie kurį jūs pasakojat, atvažiuoja policijos pareigūnas tikras su uniforma, su pažymėjimu ir sako, žiūrėkit, mes išsiaiškinom, jūs dalyvaujat sukčiavimo schemoj. Tas žmogus, kuris toj schemoj jau pusmetį dalyvauja ir kuris jau jaučiasi be 5 minučių milijonierių, sako tam policininkui tiesiai šviesiai, važiuok iš čia, tu nieko nesupranti, aš čia jau seniai dalyvauju, viską pažįstu, viskuo pasitikiu, na ir jisai tiesiog, na, atstumė tą tikrą pareigūną dėl to, kad čia kažkoks atvažiavo nieko neišmanantis žmogus, man aiškit, investavime, kuriam aš jau čia esas.
0: Tai vat yra ir šita dalykas irgi labai paaiškinamas, kadangi nu, vienas dalykas yra sukurtas socialinis patvirtinimas pasitikėjimas ir dar vienas dalykas, aš investavau jau ten kažkiek tai ir tada gaunasi vos ne kaip nežinau, protas dalinasi į dvi dalis. Viena dalis kaip ir truputėlį supranta, kad galbūt kažkas yra negerai, bet kita dalis jau tiek investavo, labai nori patikėti, kad čia viskas bus gerai. Dėl to vat, visa ta tokia priešinga informacija bando nustupno nuo savęs. Kad, ne, čia tai tikrai taip nebus, nes jis jau investavo ir yra labai, nu, toksai jau...
1: Gėda, net sakyčiau, net nebaimė. Nu, tai, gėda pripažinti, kad tu susimovei pusmetį ar metus.
0: Tai čia vienas dalykas ir gėda, bet dar yra tas toksai, kad aš jau investavau, čia yra toks principas, aš jau investavau viskas, aš jau dabar tikėsiu tuo visu, ką investavau, nesvarbu, tai bus tiesa ar netiesa, nes žmogus, nu tiesiog, jis toks yra ir, vat, kai pagauna žmogą tokioj, vat, jo būsenai, nu dėja, bet tada jo ir naudojasi jau.
1: Ateina žmonės, vat, pas psichoratį. Terapeutą tokių vat problemų atsineždami, tokių patyrę, nu, aš nežinau, pavyzdžiui, ir tas pats sukčiavimas, apgaulė, kaip jūs pradėjot, kad kiekvienas žmogus nori būti pasitikėti savim ir ypač tokia auditorija, kuri susijusi su investavimu ir jam pripažinti, kad jisai susimovė, na, aš galvoju, kad gali net psichologinė trauma būti po tam tikro laiko, vat.
0: Gali būti, aš kažkaip dabar galvoju, kolegos niekada apie tai nekalbėjo ir aš nesu turėjęs tokiu atveju, tai nežinau, kurie. Nes šiaip yra labai, ką labiausia pastebi, su sukčiavimu susidirbantis žmonės, nu, bankai dažniausiai, tai irgi yra ten tie patys kibernetinio saugumo atstovai, kad žmonės labai didelę gėdą jaučia. Kad nes tada atsitinka taip, tai kad mane apgavo, tai reiškia, aš esu kažkoks, tai nes mane sugebėjo apgauti. Nu, o ypatingai, jeigu dar buvo tas pasitikėjimas savimi, kad manęs tai tikrai neapgaus. O apgavo, tai čia yra didžiulis gėdos. Ir jie tada nekalba su nieku, niekam nepasako, nors yra tikrai didelis kaip čia, poveikis, jeigu žmonės pasipasakoja aplinkiniams, draugams, giminėms, kaip jiems įvyko, nes tada yra daug, daug paveikiau, negu kad ten atsiunčia galbūt bankas kažkokį laišką ten, kad žiūrėkit, čia vat sukčiai būna, atkreipkit dėmesį, ten vat apsimetinėja. Nu, bet žmogus toksai, a jo, žinau, žinau, nu net neskaitau, jo, žinau, žinau. O kai jau įvyksta, tada jau ten Nu va, tai kaip aš galėjau, čia mane apgavo, kaip aš čia taip galėjau pasiduoti
1: Tokia
0: taip baisiai.
1: natūraliai baimė izoliuotam, būt atstumtam, čia turbūt irgi vienas stipriausių psichologinių baimių, vat parodyt, kad tu suklydai kažkur tai pripažinti, kad...
0: Taip, taip, nu va čia yra ta dalis, kad žmonės taip ir priima tai labai asmeniškai, kad mane apgavo, kad aš esu kažkoks tai ten, nu va toks, nežinau, kvailas, durnas, kad mane apgavo. Nors reikia prisiminti, kaip ir minėjau prieš tai, kad sukčiai naudojasi, jie labai gerai išmano tą, vadinkim, tamsią psichologijos pusę, kur, kaip pasinaudoti žmogaus pažeidžiamumu, kad iš jo iš

0: gauti pinigus. Tai jų yra kasdienis darbas ir jie to užsiima, jie yra, nu, nežinau, tiesiog įsivaizduojantis, kad jie gali taip daryti nepagaunami ir viskas, ir tada jie dirba tą darbą, o jau paprastas žmogus, nu, jis, kai užkima, nu, tai jį tada ir, kaip čia negražiai pasakyti, išmelš iki paskutinio.
1: Ir pasinaudodami, kaip jūs sakėte, įvairiausiais čia ir mygtukai žmonių, ką vienišumu, ką kažkokiu tai pervargimu pagavę, ką dar kažkokio. Tai...
0: Taip, kaip čia vadinkim, tokias nemalonimis emocijoms. Jeigu žmogus turi daugiau nerimo ir jis tuo metu gyvenime patiria didesnį nerimą, kažkokį tai sunkumų kažkokių tai šeimoje, aplinkoje, darbe, tai jo visas tas toks emocinis fonas yra labiau prislėgtesnis. Tas gali irgi paveikti, nes kai žmonės yra, vadinkim, čia buvo iš tyrimo vieno, prisimenu, kad buvo, kai žmonės yra daugiau tokiam, šitokiam malonesniam nusiteikime, kai jie tiesiog geriau jaučiasi ir geriau su savim jaučiasi, jie kažkaip mažiau pasiduoda tom gailystėm. Čia tokia buvo koreliacija tarp tų dviejų būsenų, kur aš esu, kai aš gerai jaučiuosi ir kur aš prislėgtas jaučiuosi. Tai prislėgta tikrai gali labiau paveikti ir labiau pagauti.
1: Kągi, dėkui, ačiū už jūsų skirtą laiką. Gydytojas, psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Ačiū, kad klausotės. Gražios visiems likusios dienos. Tai buvo laida Pergudrauti sukčių kiekvieną ketvirtadienį 14.05 per žinių radiją. Iki kitų pasimatymų.
2: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas. Reklama. Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
5: Tai jeigu paskelbti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai. Staigi ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
4: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje žinių radio laidoje pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Ekspertai pataria. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Luneckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Ekspertai pataria. Šokolado paslaptis, ar tikrai pažįstame bene populiariausią ir saldžiausią pasaulio gardėsį, apie tai mes šiandien, nes Liepos 7 diena buvo minima pasaulinė šokolado diena. Kaip žinome, šokoladas yra tikrai vienas populiariausių produktų pasaulyje, tačiau apie jį vis dar sklando daugybė mitų. Ar jis iš tiesų gali būti naudingas sveikatai, kuo skiriasi juodasis pienas pieniškas ir baltasis šokoladai, kodėl kokybę lemia ne tik kakavos procentas, o etiketė kartais pasako daugiau nei reklama. Kokia yra šokolado istorija, kaip jis gaminamas, kokia yra vartojimo kultūra ir kokias klaidas darome dažniausiai rinkdamiesi šį gardėsį. Na ir taip pat aiškinsimės, kodėl vienas šokoladas tirpsta burnoje, o kitas palieka tik saldumo įspūdį. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą.

0: Su mumis šiandien šokolado manufaktūros Beaningful vienas įkūrėjas Justinas Šiukšta. Sveiki, gerbiamas Justinai.
1: Sveiki, gyvi.
0: Dar mai šokoladą vadino dievų maistu. Tai, Justinai, labai įdomu ta visa šokolado istorija, nuo ko prasidėjo ji ir kaip jie atkeliavo iki mūsų. Esu tikra, kad tikrai turite įdomių faktus, kuriais pasidalintumėte.
1: Tai taip, jeigu labai trumpai, tai dar gerokai prieš majus prasidėjo visa šokolado istorija. Tai šiuo metu yra rasta, kaip artefaktas rastas, tai yra puodinė šukė, kurioje yra rasta veikliosios medžiagos, tai yra teobromino, na, kakavos veiklioja medžiaga, tai irgi centrinė nervo mūsų sistema stimuliuojanti. Tai ši šukė yra datuojama maždaug 3300 metų prieš mūsų erą. Ir jeigu geografiškai pasižiūrėtume, tai yra maždaug šių dienų Ekvadoras ir tai

0: ir su kakava. Bet kaip jūs ir minėjot, tai vat Olmekai prieš Majus šiek tiek, ane, dar anksčiau, ir Majai, tai jau mes čia keliaujam gerokai į šiaurę, į Mesoameriką tų laikų, šių dienų Centrinę Ameriką. Tai vat maždaug įsivaizduokit, šiomis dienomis tai būtų Salvadoras, Gvatemala. Mm-hmm. Tai ten jau domestikavo kakavą, pradėjo tos, na, kaip atsirado jau tos giraitės, ane, sodai kakavos, ir pradėjo jau naudoti ir vartoti kakavą taip, kaip mes suvokiam šiandien, tai yra daryti tą drūtą, kaip mes mėgstam sakyti, tonizuojantį gėrimą. Tai gal dar pasakyčiau, kad šiaip ir šių dienų Salvadore yra gimęs ir pats pavadinimas kakava, tai ir buvo, jie vadino kakavą, o patį gėrimą, nes tai buvo gėrimas, tik gėrimas, vadino soko atl, tai tiesmukai ir tiesiogiai reiškia, sudurtinis tai žodis reiškiantis, kartusis vanduo. Na, tai ir buvo, ne, jis toksai drūto skonio. Tuo metu buvo kartus, nes dar kakava nebuvo fermentuojama ir iš tiesų labai tonizuojantis, labai maistingas gėrimas.
1: Justinai, o kokie kelionė šokoladai į Europą buvo? Kaip čia mes susipažinom tai su šokoladu?
0: Taip. Tai buvo 17 amžius, tai yra spėjama, na, yra keli spėjimai, nėra tiksliai žinoma, kas atgabeno kakavą, tai tokie pagrindiniai galbūt trys yra, tai vieną mes žinom, kad, na, Actekų imperijai ateina jau tas galas, ane, su konkistadorais, būtent su Hernandez, su Cortezu, ir žinom, kad jie atvėrė Actekų lobyną šalia aukso, randa beproto didelius kiekius kakavos. Tai mums pasakojo apie tai, kad tai buvo labai vertingas produktas, bet toks turbūt labiausiai tikėtinas iš tiesų, na, tai dar yra tokia spėlionė, kad Kolumbas paskutinės kelionės metu Guajanos uoste iš tiesų užtiko kakavą, bet na, tai ir vėlgi yra tokie spėliojimai, bet toks labiausiai tikėtinas, na, turbūt istorinis faktas yra, kad tiesiog misionieriai savo kelionį metu atgabeno, ne, su kitais prieskoniais ir maistiniais ingredientais žaliavom. Bet žinom, kad nu, atkeliauja maždaug 17 amžiui į Ispaniją ir vėliau žydų pirk pagalba keliaujam į Prancūziją ir taip po truputį jau jie tą išpopuliarina visą, ne, kakavos kultūrą po visą Europą.
1: Ir į Lietuvą tame tarpe irgi atkeliauja šokoladas. Ar lietuviai vėliau tik tai susipažįsta su šiuo?
0: Aš jums dabar tiksliai bijau prikabinti makaronų, taip, bet dabar kaip tik
1: skaitau. Šokoladą bijau ten.
0: Bet tikrai žinau, kad dvarų ne virtuvėse, o vaistinėlėse, dvarai turėjo tas vaistinėlėse, ne? Tai vaistinėlėse ir vaistinėlių sąrašuose būdavo šokoladas. Tai tikrai mes nuo seno ir ten bažnyčių, žinau, vat yra tie archyvai, galima būtų pasiknis, kas gali, turi galimybę prieiti, tikrai užpirkinėdavo tą šokoladą į savo vaistinėlės ir jį vartojo įvairiom turbūt progom ir, na, čia jau turbūt ne man pasakot, kaip ten jį ir kodėl vartojo, bet taip, yra.
1: Bus proga dar istorinius archyvus irgi pavartyti
0: taip,
1: ir sužinoti.
0: Taip, dar šitas laukia.
1: Bet visinai, grįžkime mes prie mūsų šokolado. Ir ar mes galime kažkokią tai apibrėžimą nubrėžti, įvardinti, kas yra tas tikrasis šokoladas, kas vadinama to tikruoju šokoladu, ar jūs vat, šokolado meistrai, žinovai, turit kažkokią formulę, kas tas tikras, natūralus, nežinau, natūralus, ar jisai tikras, bet jau tas jau vertingas šokoladas yra.
0: Taip, na tai galbūt tokių pakaitalų jų nėra ir kol kas visa laimė yra ir įstatymais apibrėžta, ne, kas yra tas geras, na ne geras, bet tiesiog šokoladas.
1: Tikras šokoladas.
0: Bet kadangi mes neatstovaujame, mes taip vadinam savo tą amatininkų šokoladas, na tiesiog tiesmukai taip iš anglų kalbos craft chocolate verčiamas. Tai jisai gal ir neturi to apčiuopiamo tokio, ne, mato vieną, to kaip tu gali pamatuoti, ar tai geras galų gale produktas ar ne, tai turbūt ateina su laiku, beragaujant, besidomint, nudegant galbūt, ne, kartais nusipirkus kokį britkų šokoladą, bet mes matuojam, tai turbūt labai, labai platus spektras yra tų kokybės ženklų, tai dažniausiai tai yra tokie atvirumo, gamintojo atvirumo ženklai. Kiek jis daug tau nori pasakyti, iš kur atkeliauja visų pirma taip pati žaliava. Nes tai yra esminis kokybės matas. Ane? Jeigu tu žinai, iš kur atkeliauja tavo žaliava, kaip jinai gerai buvo auginta ar kaip tik ne, tai ir išduos mums, kiek tas produktas yra galų gale kokybiškas. Na, nes jei dar va šiandien ir teko tiesiog parduotuviai vienoje, kaip čia nišinių tarytum prekių, vartyti kakavos maišelį ir žiūriu, kad na, iš tiesų tai yra tik tai šalies pavadinimas užrašyta, bet tai tiek tos, o tai kas už tos lypia, ne, juk ne šalis augina tą kakavą, tai yra ūkis, kooperatyvas, kaip jis ją augina, kaip jis ją apdirba. Jeigu mes tos informacijos nežinom, tai mes gali būti, kad tiesiog katę maišę perkam.
1: Tai Justinai, kas tai turi būti tada ant tos etiketės, kad vat, aš atėjau ir, kaip jūs ir sakėte, galbūt nišinių butikinį, kuris galbūt specializuojasi tik tai išskirtinių produktų gamyboje, pardavimą, ką aš turėčiau perskaityti ir žinoti, kad tikrai per tą tikrą šokoladą, kokybišką šokoladą.
0: Tai čia gal ir plačiau, ne, ir kakava dabar ypatingai populiarėja kakava, kad vietoj kavos geriam, bet tai tiesiogiai, tai aš įsivaizduoju, aš pats ko ieškau, tai dabar ypatingai, ne, kai mes, jeigu renkamės kokį vyną, sūrį, kavą, tai mes jau kaip ir, na, tikimės, kad žinosime ūkio pavadinimą šalis, regionas, ūkio pavadinimas ar kooperatyvo pavadinimas, kai buvo apdirbta, ne, kiek laiko buvo fermentuotos pupelės, kiek laiko džiavintos, kaip džiavintos buvo, nes tai mums tiesiogiai pasako, kad na, kakava buvo iš tiesų nuėjo visą tą savo kelią, kad pataptų to kokybišku produktu, nes na, vis tiek ta masinė kakava, jinai nėra jos galutinis tikslas nėra pavirsti kažkokiu ne labai, labai na, tokiu kompleksišku produktu. Jos tikslas yra užpildyti masę. Tiesiog, tokiu, na, būti užpildu to pilkąją masę. O mes vis tiek apeliuojame tai, kad jūs, na, kaip vartotojas turit domėtis, turit spausti, nes savo gamintoje atsikleisti kuo daugiau informacijos, nes, na, kitaip, ką jūs taip pat ir pirksite, ką tą maišę.
1: Ir dabar ties kalbant apie tą sudėtį, ar mes galim kalbėti apie tai, kad didesnis kakavos procentas visada reikš kokybišką produktą, arba bent jau kokybiškesnį produktą. Kas vat yra tas lemiamas veiksnys?
0: Tačiau aš sakyčiau, juos reikėtų atskirti, nes vėlgi, nežinau, ar galim, bet jeigu ne, renkamės vyną, tai turbūt
1: nežiūrėsiu
0: pirmą. Nealkoholinė, tai turbūt nežiūrim visų pirma, kiek neturi procentų veikliųjų medžiagų, o visų pirma renkamės pagal kitus aspektus, galbūt ir mėgstamą apeliaciją, ar tarkim, kad ir alyvuogių aliejų rinktumėmės, ne? Tai turbūt renkamės pagal kitus matus, tai lygiai taip pat šokolade, na jeigu jūs mėgstate tiesiog stipresnį, intensyvesnį skonį, tai sakyčiau, tokiu atveju turėtumėte rinktis ten 80-90 procentų turintį šokoladą, kakavos, bet mes dažnai sulaukiam to klausimo, na, tai sako, kiek čia pas jūs turit, kokį čia drūčiausią turit, bet mes sakom, na, juk ne apie tai, tai yra apie skonį, apie jausmą, apie potyrį, apie tai intensyvumą, tiesiog pačios kakavos kaip po, nes ką reikia suvokti, kad kakavos rūšis, veislės skiriasi ir taip kakava turi tos įtakos galutiniam skoniai, o ne tie procentai tiesiog. Tad tie procentai yra toks kartais netgi tuščias reikalas. Bet aišku, jeigu jūs žiūrit į plytelį ir sako, kad ten yra 50 procentų juodasis šokoladas, na, tai jau labai sudvejočiau, nes, na, pagalvokit, pusę gaminio, kita pus tiesiog cukrus. Tai, nu, irgi to turbūt nenorit.
1: Tikrai taip, jūs ne, o sakykit, ar mes galim sakyti, kad, vadinkim, jau tas geresnis, kokybiškesnis šokoladas turi turėti kuo trumpesnį ingredientų sąrašą? Ar čia mitas, ar čia mes vis dėlto turėtumėm tuo vadovautis, norėdami gero šokolado?
0: Taip, čia kaip, gal pacituosiu, mano mylimas amerikiečių autorius Michaelas Pollanas turi tokią nedidelę knygutę, maisto taisyklės išleidęs ir man atrodo viena iš taisyklių taip grubiai netiesiogiai sako, kad jeigu tavo močiutė šito perskaičius šitą sudėtinę dalį sakytų, kad kažkas čia negerai, tai turbūt reikėtų padėti atgal į lentyną. Tai turbūt taip, tai yra tas, kad na, turėtų būti sudėtyje kuo mažiau ingredientų ir jie turėtų būti aiškus, kad perskaičius tą ingredientą, tu suvoktum, nereikėtų tau sukti galvos ar atsiversti enciklopedijos ir galvoti, o tai kas čia per ingredientas ar produktas.
1: Net nesupranti, ką dėti į burną šiuo atveju, tai teisingai, jeigu močiutė nevalgys, tai gal ir tu nebevalgysi. Dar žiūrėkit, mes turime net baltą, turime pienišką šokoladą. Koks šis skirtumas, kuo jie skiriasi nuo juodojo šokolado, ką mes irgi turėtumėm suprasti?
0: Tai yra labiau gal sudėtinė dalis, tai jeigu nuo pačios pradėti, tai baltasis šokoladas, jis baltas yra dėl to, kad neturim sausųjų kakavos medžiagų, kurios ir suteikia spalvą šokoladui, tai ką suvokiam kaip kakavos miltelius, nes kakavos miestas panašiai kaip ir kiti riebalai mums įprasti, rapsų aliejus, alyvogių aliejus, jis yra balkšvos, gelsvos tokios spalvos, o tuomet pridėjus tiesiog pieno miltelių ir cukraus, mes ir turim tą baltą šokoladą. Mm-hmm. Pieniškas šokoladas tai yra jau tiesiog vėlgi kakava, kakavos sviestas ir pieno milteliai, kurie vėlgi net padaro tą saldesnę plytelę. Ir čia mes, pavyzdžiui, mes kaip gamintojai, mes darom irgi tą pienišką, tik tai mes jį vadinam, jisai galbūt oficialus pavadinimas, bet mes mėgstam vadinti tamsiuoju pienišku. Ir apeliuojam į tai, kad tiesiog, sakom, bent 50% gaminiai vis tiek turėtų būti ta kakava, nes juk šokoladas yra apie kakavą. Tai sakyčiau, ir kas ironiška yra, kad tokiu atveju nebelieka tos vietos ir cukrui. Tai cukraus būna netgi kartais mažiau negu juodajame šokolade. Tai ir sakyčiau, kad reikėtų rinktis vėlgi tiesiog žiūrint tokiu atveju sudėti. Jeigu ten, nes nežinau, ar žino mūsų klausytojas, kad sudėtis privalo būti mažėjančią tvarką išdėliotą. Tai tiesiog pasižiūrime sudėti ir žinom, ko yra daugiau tame gaminyje. Ir jeigu nenorim cukraus ir jis yra, o jis yra pirmu numeriu, tai galbūt reikėtų apeiti tą plytelę.
1: Justinai, labai labai trumpai, esminiai taip. Gamybos momentai, kaip gaminamas šokoladas?
0: Taip, tai pupeles mes kaip gamintojai skrudinam, tada kaip grūdus nuo pelų vietom, tuomet mes akmeniniam girnom malam 3-4 paras ir tuomet grūdinam, kaip koks kalvis metalą grūdina, taip mes grūdinam šokoladą ir maždaug visas šis procesas trunka nuo pirmadienio iki penktadienio. Pirmadienį pradėjom skrūdinti pupeles, reiškia penktadienį išliesim plytelę.
1: Tai žodžiu, pirkti pas jūs reikia savaitgaliui, nes vis pats šviežiausias šokoladas.
0: Galima.
1: Dar vienas momentas, irgi tikrai, manau, kiekvienas susidūrė, šokoladas pabalsta. Ką tai rodo? Ar tai sugedęs nekokybiškas produktas, ar čia kiti cheminiai veiksniai vyksta? Kaip jūs aiškinat šitą?
0: Tai yra taip. Vadinam mes riebalų žydėjimo šitą tokį, nes angliškai tai yra fat bloom, tokį, kaip čia nekokybišką matą tarytum, bet tai mum tik tai parodo, kad šokoladas arba gavo šilumos smūgį, taip galima neišsireikšti, arba tiesiog iš tiesų kar nors kelionės metu, dažniausiai taip ir būna, kad transportavimo metu tiesiog patalpa sušilo, pat šokoladas sušilo ir riebalai pradėjo atsiskirti nuo sausųjų dalių ir pradėjo migruoti į paviršių. Tai kokybiškai, tai tiesiog galbūt vizualiai jisai netrodo taip patraukliai, kaip atrodytų be šio trūkumo šokoladas, bet iš tiesų neturės didelės įtakos ragaujant. Tiesiog sakyčiau, galbūt tokiu atveju pasiruoškit gėrimą iš to šokolado ir suvartos. Tikrai neišmeskit. Yra pasitaiko žmonių, kurie išmeta, neišmeskit, nieko blogo jam tikrai nenutiko.
1: Nesugedęs jisai ir produktas tikrai geras vartojimui, ar ne? Kitas momentas irgi, kad ir jūs beje, irgi tai užsiminėt pačioj pradžioj apie šokolado naudą sveikatai. Gal šiek tiek praplėskime tas naudas ir jas įvardinkim, kokios tos naudos, ar čia tikrai yra tos tiesos, ar čia daugiau toks kaip, pavadinkim, reklaminis triukas įjimas. Justinai, ką mes čia turim šiuo klausimu?
0: Tai tikrai netriukas, tikrai kakava yra skaitomas vienas stipriausių antioksidantų turinčių tokių žaliavų, ne, ar maisto produktų, tikrai reikėtų sakyti, augančių gamtoje ir gaunamų iš gamtos mūsų. Ir kai kurie kartais dvejoja dėl jos apdirbimo, ta prasme, kad na, kakava yra fermentuojama, džiavinama, vėliau skrudinama, tai išties, na, antioksidantų kiekis gan stipriai mažėja, bet yra padaryti tyrimai, kad na, 70% juodo šokolado plytelė vis dar, aš dabar tik bijau sumeluoti, apie 10-20 gramų, vis dar turi tą antioksidantų reikiamą kiekį per dieną. Bet be antioksidantų, tai be abejo yra ir magnis, ir fosforas, ne, tie vitaminai, ne, kurių mes norime, tai ir dopamino kiekį, ne, kelia, tai yra ta laimės hormoną, tai kai dažnai tikrai girdėjo mane, kai būnam šiek tiek slogios nuotaikos, tai sako, pasivaišink juodo šokolado gabaliuku ir tikrai ta nuotaika pakils. Tai yra visiška teisybė. Ir kaip minėjau prieš tai, tai va dabar ta kakava kaip gėrimui ruošti nelabai populiarėja. Ir kaip minėjau pradžioj, kakava turi teobromino, na kaip kava turi kofeino, bet kofeinas, mes žinom, labai greitai užkelia tonusą, greitai ir nuleidžia vėl atgal. Jį buvusi lygiai ir nori centro padelio. Tai kava, kuo yra mano nuomonė šiek tiek pranašesnė, kad tas teobrominas veikia ne taip greitai, bet jis veikia gerokai ilgiau ir jūs galite iki 6 ar mano atveju 8 valandų būna jausti tą lengvą tokį tonusą, kurio dėka mes nesam gerokai žvalesni mūsų vis labiau intensyvėjančiose dienose.
1: Jūs jau gal kaip tik reikėtų raminančio šokolado kokio tais laikais, kai
0: aš toks tempas didelis. Tai vat kartais matau, kad žmonės reklamuoja, kad turi raminantį poveikį, tai aš kažkaip nedrįščiau taip teikti, nes jis nėra raminantis. Nes netgi istorinius netos laikus grįžtant, tai actekų laikais, tai tik imperatorius ir jo kariai gaudavo to šokolado, o kariai gaudavo tam, kad na, tai yra labai patogus produktas būtent tonizuoti jie, ne, kad jis galėtų nubėgti ilgesnius maršrutus, nereikėtų stoti ir neštis ten gausybės galbūt produktų, tai tiesiog turi kakavos gabaliuką kišeniai ir
1: užsitonizuoja.
0: Taip.
1: Jis ne, apie mitus, jūsų galbūt kokie, nežinau, labiausiai paplitę, dažniausiai jūs pasiekiantis mitai apie šokoladą, kokius galėtumėme vardinti?
0: Na tai mes visada kalbam ir savo edukacijų metu, mes visada minim šitos du mitus, kad na, klausim, kas yra geriausia negamintojai šokolado pasaulyje, tai dažniausiai išgirstam belgus ir šveicarus, bet iš tiesų argumentų už to nėra, tai tiesiog mum parodo, kaip gerai reikia vystyti ne tą šalyje savo PR ar marketingo reklamą, nes iš tiesų to nėra, ne, tokio mato tiesiog nėra, bet pats turbūt rimčiausias mitas, su kuriuo mes nuolat kovojam, tai kad juodasis šokoladas yra kartus, dažnai kai ir sinonimu vadinama, ne, kartus iš šokoladas, bet iš tiesų tas britkus kartumas, tai mums tiesiog pasakoja apie broką. Tai reiškia, kad kakava ūkija ar kooperatyvė buvo netinkamai apdirbta, buvo skubama, arba galbūt net neturima žinių. Na, dažniausiai tai atsitinka su masiniu produktu, kur yra reikalaujama kiekio, o ne kokybės. Ir tuo metu, ir tokiu atveju mes turim tą britkų tokį sunkiai tirpstantį karčiai juodą šokoladą. Tai vat sakyčiau, kad jie jau tokį produktą dėja teko įsidėti burnon, reiškia, reikia dar vis ieškoti geresnio.
1: Jūs ne apie tą tirpimą pasakėte, tai čia ir yra todėl, kad, kaip ir sakau, vienas šokoladas tirpsta burnoje, o po kito lieka tik tai skonis. Čia mes apie
0: su
1: tai ir kalbam, ar ne?
0: Nebūtinai, žinok, čia dar būna tai, kai yra taupama. Ir tuomet yra į kakavą dar papildomai dėdami kakavos milteliai, nes ką reikia suvokti, labai gaila, bet dažnai industrijoje kakavos milteliai yra laikoma šiukšlė, nes kakavos sviestą parduoda dažnai didelės kompanijos kosmetikos pramoniai ir tada tu turi kakavos miltelių perteklių, kurį kažkur vis tiek reikia
1: realizuoti,
0: sudėti. Taip, ir tada, o jis, nu, tai vis tiek jau išbalansuoja tą natūralų kakavos ir sviesto ir sausųjų dalių santykį ir turim tokį sunkiai tirpstantį produktą.
1: Tai šokoladas turi tirpti burnoj.
0: Oi, taip. Ir jį reikėtų tirpdyti, nereikėtų griebtis arbatos ar kavos puodelio, stengiantis jam padėti ištirpti. Tai jau irgi yra toks ženklas, kad nelabai galbūt turim kokybišką produktą.
1: Kalbant apie Lietuvos rinką, Justinai, kaip jūs įvertintumėte Lietuvos šokolado rinką, jos mūsų gamintojų kokybę, nežinau, gal nelabai korektiškas klausimas jums, bet apskritai...
0: Nelabai gal.
1: Atsiribokim, bet imkim viską į vieną krūvą ir ar pagerėja, ar vis dėlto labiau tam masinę produkciją nuėja ir kokybės nelabai žiūrime, vartotojas mūsų, ar jisai reiklus, ar jisai, kaip va, jūs irgi šiek tiek užsiminėt, kad turi reikalauti vartotojas iš gamintojo kokybiško produkto. Vienu sakiniu, jeigu galite, nesiplėskim, bet įvertis toksai.
0: Aš manau, mes esam labai, labai geroj vietoj. Lietuva turi menį ir visas Baltijos mūsų regionas. Tiesiog va, pasakysiu, grįžom pavasarį iš Bordo, iš šokolado mugės ir supratom, kad nėra mum ko žvalgytis į tos vakarus. Mes jau seniai peršokom kai kuriais aspektais tuos vakariečius.
1: Pasitikėkime labiau savimi šiuo atveju. Tikrai mes nesam prastesni. Kadangi laivė mūsų visiškai išėjo į pabaigą, jūsų, galbūt, kaip pasakyti, jūsų tas receptas, jų secret receptas.
0: Aha, slaptas receptas.
1: Slaptas receptas, užkrito žodis, tai slaptas receptas. Kaip pasigaminti pačią skaniausią kakavą ryte?
0: Aha. Geras. Tai mes šiuo metu, kadangi nesiniai vat irgi Salvadorė lankėmės ir jie ten geria ganėtinai daug šokolado, tai mes ruošiamės taip. Mes imam 75% juodo šokolado plytelę, įsidedam 30 gramų jos ir užpilam 200 ml karšto vandens ir jeigu turim parangą, tai su blenderiu dar suplakam ir turim vat tokį, na... beproto skanų gardų ūpą keliantį gėrimą, kuris labai pažadina ryte ir užkelia tonusą visai likusiai dienai. Tai vat linkėčiau visiems pasiruošti.
1: Grietinėlių pieno nepilt.
0: Jeigu tai yra dalykas, be kurio neįsivaizduojat savo dienos, tai be abejo siūlyčiau, bet aš tiesiog nemėgstu pieno. Tai, ir tradiciškai beje buvo taip ruošiama, tai aš mėgstu tų tradicijų kažkiek laikytis vis tiek. Tai va.
1: Dėkui jums, Justinai. Priminsiu žinių radio klausytojams, kad šiandien laidoje ekspertai patarė, mes kalbėjom apie šokoladą ir jo paslaptis, o su mumis buvo šokolado manufaktūros Beaningful vienas įkūrėjų Justinas Šiukšta, laidą vedžiau aš Lina Lunieskienė, ir toliau likite su žinių radio gražių, na ir saldžių jums dienų.
2: Ekspertai patarė. Reklama.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Vasaros istorijos gimsta kelyje. Tik Liepos 13-18 dienomis BRC automobilių centre taikome ypatingas ilgalaikės automobilių nuomos sąlygas. Užstatas nuo 0%, sutarties mokestis 0 eurų, nuomos laikotarpis nuo 6 iki 60 mėnesių ir daugybė kitų privalumų. Norite išbandyti dominantį automobilį bandomojo važiavimo metu ir atrasti jūsų poreikius atitinkantį ilgalaikės nuomos sprendimą? Puslapyje brc.lt galite rezervuoti savo vietą į BRC atvirų durų savaitę vyksiančią Liepos 13-18 dienomis. Vietų skaičius ribotas. BRC – tavo automobilis čia.
5: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs aukti kartu.

0: pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 val. Ryto ir sekmadienį 6 val. Vakare.
1: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
2: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Penktadieniais pigu, penktadieniais įmu. Tik šį penktadienį su iki kortele ar programėle vaisvaniniams gerai šaltos arbatos ar kavos gėrimams 40, o tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams ir nuosinaitėms net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Aktualusis interviu.
1: Laida kartojama.
2: Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia Aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Aidą Marčėną prisiminsime kaip išskirtinio talento poetą, subtilų eseistą, išvalgų literatūros kritiką ir ištikimą lietuvių literatūros puoselėtoje, kurio kūryba ir mintys išliks reikšminga mūsų kultūros dalimi. Vakar pranešant žinę, kad netekome poeto eseisto, kritiko Aido Marčėno, skelbė Lietuvos rašytojų sąjunga. Prieš 10 metų žinių radijo studijoje laidoje, kai knygos prabyla, viešėjas poetas Marčėnas išties negailėjo gilių minčių, kai su tuo mečiu mūsų kolega Marijumi Gailiumi aptarinėjo savo knygą Kasdienynas. Jis sakė, kad pagrindinis jo patyrimas, rašius šią knygą, kad visiškai nemoko lietuvių kalbos, kad iš nežinojimo ir gimsta poezija, ir kad tokios knygos kaip ši turėtų būti leidžiamos po autoriaus mirties. Tad šį kartą laidoje kviečiame prisiminti poetą Aidą Marčėną, jo paties žodžiais, kadaise skambėjusiais žinių radijo eteryje.
3: Galbūt pradėčiau tada nuo vienos jūsų pastabos kasdieninę. Skaitytojas. Yra šimtai tūkstančiai jam skirtų knygų, tegul pasiskaito nors vieną jam neskirtą šitą. Dienoraščiai nebūna skirti plačiai auditorijai, ar ne?
4: Na taip, tikriausiai. Na, šiaip jau tokios knygos turėtų būti leidžiamos po autoriaus mirties. Tai jos gal nebūtų tiek iškastruotos, kiek šita, nuglūdintos ir aštresnės, nes visus tokius tikrai aštresnius dalykus, kurie galbūt ir prasilenkia ir su kažkokia skonio ir net su tam tikra priimtina etika. Na, aš braukiau iš jos. O šiek tiek reikėtų apie principą šitos knygos sukūrimo parašyti. Jis gan paprastas. Tai labai staigios refleksijos, nes aš ją rašiau kaip... Net nerašiau, o į savo telefoną įdiktuodavau kaip koks agentas Cooperis iš Twin Peaks'o.
3: Čia nėra teksto užrašyto ranka?
4: Ne.
3: O, geras.
4: Ir paskui tą viską, ką suprasdavau, kas tenais įrašyta, perrašydavau. O kada teko jau dirbti su redaktoriumi, kuriam labai dėkingas Vytautui Būdais, mano draugui, kuris šiaip jau yra matematikas ir tai pirma jo redaguota knyga. Ir jis matematikas, bet parašęs ir kelis žodynus savo srities. Ir jo tėvas garsus kalbininkas irgi Vytautas Būda ir jam yra jo tiesiog lietuvių kalba yra kaip hobi ir hobi kitą kartą gal net svarbiau žmogui būna nei jo tikrasis susiėmimas. Tai štai pagrindinė mano patirti šitos knygos, kad aš visiškai nemoku lietuvių kalbos.
3: Pasirodo, bet iš to netobulumo ir gimsta poezija. Ir pavyzdžiui, tada iš karto reaguosiu...
4: Gal ne iš netobulumo, iš nežinojimo gal kažkokio. Ir iš to, ką nori sužinoti. Nes niekada neįdomu rašyti tai, ką žinai. Man bent jau.
3: Ir štai tada atsitinka, kaip sakote, paradoksas. Cituoju. Rašydamas tampi didesnis ar mažesnis profesionalas ir būtent tas profesionalumas žudo tave kaip rašytoja.
4: Tai visiškai teisingai pasakyta, turbūt.
3: Kuo labiau įsisavini lietuvių kalbą, patį kalbos žvėrį, ar ne?
4: Na, poezijoje ypač, prozai galbūt ne, nes prozai svarbu yra, prozai tu labiau naudojasi kalbą, o poezijoje kalba, Tu esi kalbos instrumentas labiau, tai vat, aš nežinau, ar poetui iš tikrųjų tą kalbą labai, labai gerai, būtent poetui labai gerai reikia mokėti, nes kitą kartą iš kalbos nemokėjimo atsiranda kažkokia tokie, tokie keisti niuansai. Mm-hmm. Ar ne, kokia nors iš mąstymo netobulumo, pavyzdžiui, iš neišmanimo, kitą kartą ką nors paėmė ir netikėtai parašai, kad kalba į tave prabyla taip, kad, nu, kad kitam taip neišeina. Pavyzdžiui, sintaksiai, kokias sintaksinės jungtis. Tai vat, net nežinau, bet man tiesiog neįdomu rašyti tai, ką aš tarsi moku, ar ne, tai ką aš jau dariau. Mhm. Atskleidžia tą prasme.
3: Dar norėčiau grįžti prieš tai jūsų mintį, kad atseit tokie... Kokį žanrą? Dienoraščiai, galima sakyti. Dienoraščiai diktofoną. Na, tokios knygos turėtų šitą atsitikti po autoriaus mirties. Atsimenant Rolaną Bartą. Aidas Marčėnas čia save laidoja. Ir gana, na taip, metaforiškai, perkeltinė prasme, bet visą pasirodo kapas, antkapis. Tai ta, aš gal kalbėčiau apie bartišką autoriaus mirtį išvadą. Gal jūs irgi pradėsite netrukus kokį romaną rašyti?
4: Na, viena įdomiausia mano skaitytų knygų yra Rolanas Bartas apie Rolaną Bartą. Tai turbūt yra įtakos šitos knygos ir mano šitose rašymuose, kaip ir visokių kitų įtakų. Ir tokio pobūdžio rašymai man labai patinka. Ir Dovlatovo, pavyzdžiui, tokie, žiūrint arčiau, Sigito Gedos, kokie dienorašiai, Niko Sniliūno. Tai Viktorijos Daujotytės knygos.
3: Labai...
4: Va tos asmeninės tokios dienoraštinės irgi ten. Irgi man kažkaip tai...
3: Čia Viktorija Daujotytė irgi sušmėžuoja dažnokai.
4: O kai
3: jums be jos niekas neapsieina, ar ne?
4: Nu, manau, kad tai yra žmogus, kuris... Iš tikrųjų, giliai sugeba reflektuoti literatūrą ir dėja galima sakyti, kad vos ne vienintelis šiuo metu tokio lygio reflektuotojas.
3: Kaip ir jūs vos ne vienintelis tokio lygio poetas? Galima...
4: Netiesa.
3: Turiu mintį...
4: Skaičiau vakar Kazlauskaitę, dabar redaguoju naują Stankevičiaus knygą, tai kad jau užtenka šitų dviejų poetų šiai dienai, šiandienai ir vakar dienai, nes šiandien sėdėjau prie Rimvydos Stankevičiaus knygos ir galiu pasakyti, kad yra toli gražu ne vienintelis, vis dar yra tų 12 poetų, kurie čia, yra man, už mane geresni.
3: Man reikia, ai, čia kažkoks yra sąrašas slaptas, masoniškas.
4: Taip, yra masoniškas sąrašas, kur yra 12 poetų be manęs ir jie yra tikrai geresni už mane ir jeigu nebūtų, tai būtų labai blogai gyventi, nes aš nesu pirminis poetas, aš nesugebu kurti pats prasmių, aš esu Aidas. Aš sugebu tik juos ateidėti, jie visi gyveno manyje ir tik tai tokiu būdu aš sugebu kažką sukurti, atseit savo, ar ne, perrašyti jau sukurtus dalykus.
3: Taip, bet aš turiu mintį, na, jūs paminite išėjusius mūsų milžinus poezijos, ar ne, Sigitą Gedą, Marcelijų Martinaitį, būtent tuo metu, kai buvo rašomas kasdienynas, ir regis ar Gintaras Blizgys kažkur užsimena, kad atseit, na, likote paskutinis tas gyvasis daugmaž. O vis tiek, o Rimvydas Stankevičius nori, nenori, kažkurio metu yra ateidėjęs iš jūsų, aišku, jis dabar jau tampa visiškai autentišku poetu, bet ta jungtis, turiu mintį, su... Senaja ta karta.
4: Aš jas visus pažinojau. Mes buvom bičiuliai.
3: Taip.
4: Ir net kažkaip, kai pagalvoji, taigi tai didžiulė prasmė gyvenimo pažinoti šitos didelius poetus ir, ir kažką girdėti, prisiminti, ką jie tau asmeniškai kalbėjo ir, ir ką tu prieštaravai tada ir dabar gal supranti, kad jie kalbėjo teisingai. Tai kad tai yra na, kažkaip nu, daug žmogaus gyvenimo, man atrodo. Ir apskritai visa kultūra turbūt yra poliologas, čia tokia banalybė jau, nuo kurios nepabėgsi. Ir tas testinumas kultūrinis man yra labai svarbus. Ir, ir jeigu atsiranda kokie žmonės, kuriem ir aš esu svarbus, ir tie žmonės yra talentingi, tai, tai reiškia, esu kažkokios grandinės, reiškia, dalyje. Ir,
3: aš...
4: ir tai jau yra kažkokia gyvenimo prasme. Taip pat...
3: Aš turbūt vienintelį kartą gyvenime esu jūs matęs judu abu gyvus poetus vienoje vietoje, kai dar tik tais, man regis, netgi dar studijavau. Tai buvo Aidas Marčėtas ir Justinas Marcinkevičius katedroje. Ir atsimenu Justinui Marcinkevičiui ovacijas, na, tokias karštesnės negu Aido Marčėnui. Ir, ir tą patį pastebit pats jūs apie tas, apie tų kartų skirtumus. Ar ne, yra vienas vakaras, Viktorijos Daujotytės knygos pristatymas, ir atseit cituoju, po Justinėlio išėjimo lietuvių literatūroje nieko nebeliko. Ir tai girdite jūs. Ir,
4: akademikai taip kalbėjo.
3: Ir tai girdite jūs. Ir tada čia dar vyksta tas dialogas tęsiamas, aš klausytojams linkiu susirasti ir pasiskaityti, bet vieną su Justinu Marcinkevičiumi, na, čia tikrai yra savitas santykis plėtojamas, bet pacituosiu. Daug didesnis nei atrodo tiems, kurie jį menkina, ir daug menkesnis nei matosi tiems, kurie jį aukština. Bet rimčiausia poeto Justino Marcinkevičiaus dabar jau yra napusybėje tragedija yra ta, kad aplink jo vardą, be vienos kitos rimtos ir gražios išimties, spiečiasi tokia Lietuva, kokios jis gal mažiausiai norėjo. Aš papildyčiau galbūt savo patirtimi, nes mokykloje man Justinas Marcinkevičius buvo svarbiausias vardas ir iš tikrųjų, kai man šitą mintį susiję su mano patirtimi, kad aš turėjau išaugti iš jo estetikos, pasveikti nuo jo estetikos. Tai kažkuria prasme esat negailestingas jam, kaip ir aš buvau.
4: Na, aš nemanau, kad aš esu negailestingas Justinui Marcinkevičiui, kadangi vakar vakare buvau netgi katedrą žiūrėjau jo spektaklį, Koršunovo spektaklį.
3: Kelintą kartą.
4: Pagal jo katedrą. Na, pirmą dėją, nes einu į tuos spektaklius, į kuriuos mane pakviečia. Tai buvau pakviestas ir kažkaip nuėjau pasižiūrėti. Į katedrą parašyta jo, jeigu Mindaugas ne apie save jisai rašė, ne tiek apie save, tai netgi Mažvydą ne apie save, o katedra parašyta apie labai autobiografiškas tas ta pjesė, tai aš turbūt esu tasai žmogus, kuriam Justino Marcinkevičiaus pats fenomenas yra įdomus. Ir esu tas žmogus, kuris mano, kad jisai yra gyvas poetas, tai kad nėra miręs poetas, kaip pavyzdžiui Eduardas Mieželaitis, kuris tiesą sakant savo mirtimi ta totalinė yra labai gražus ir jie ir tampa iš tikrųjų poetu, kad ir mirusiu. Tai Marcinkevičius yra reiškinys, yra epochos reiškinys. Marcinkevičius yra tai, kas yra poezija mano, pavyzdžiui, mamai, ir tai man svarbu. O aš tikrai randu labai daug gražių eilėraščių Marcinkevičiaus parašytų. Ir neseniai netgi perskaičiau ir Pušis, kurį juokiasi, kur ten nėra tų visų, aš ten nėra to ten kokių ypatingų baisybių ten.
3: Dabar...
4: Kaip tenais kažkam atrodo. O pavyzdžiui, ten to pačioje knygoje yra ir ta garsi poema, koks ten pavasaris.
3: Nežinau.
4: Nu, kaip Marcinkevičius, kažkoks... Na, poema jo, ar nu, kažkoks ten su skaičiumi, pavasaris. Mhm. Tai ta technika, kurią jisai valdęs, yra poetina. Visiškai jaunas žmogus būdamas tiesiog yra stulbinanti, ten viskas labai labai techniškai padaryta.
3: Na čia ir autoironizuojat, kad jūs pats kaip ir Marcinkevičius esat konformistas. Kad jūs minėte apie Justino Marcinkevičiaus talentą, radau įdomų jūsų aforizmą.
4: Aš turbūt ne, ar aš parašiau, kad Marcinkevičius konformistas, aš neparašiau.
3: Tai kažkaip susukote, ar ne?
4: Ne, aš esu parašęs tik tai, kad jis yra konformistų dievas.
3: Konformistų dievas,
4: taip. Bet tai nereiškia, kad jisai pats buvo toks konformistas, grinaveislis. Jisai buvo žmogus, kuris labai sunkiomis aplinkybėmis turėjo pritaikyti savo gan didelį talentą.
3: Taip.
4: O tai yra ne... Nu, ir iš viso aš nelinkęs jokio žmogaus smerkti, tiesiog ieškau pateisinimų visą laiką. Ir juos randu, tiesą sakant. Labai retai nerandu kokio nors pateisinimo žmogui, nes žmogus yra, na, vis tiek gražiai ir įdomi būtybė.
3: Pastaruoju metu mes... Patys aiškinamės apie save, apie mūsų visuomeninę būklę, kalbėdami apie Justino Marcinkevičiaus figūrą ir tai yra tikrai mums patiems pirmiausia svarbu. Kadangi čia yra ir anekdotų, ir aforizmų toje knygoje, vienas toks, sakyčiau, aforizmas būtų būtent apie tikrąją poeziją. Tikroji poezija gimsta ir gimdo tada, kai išraiška užsmaugia saviraišką, kai išraiška užmuša raišką, o raišką aišką.
4: Taip.
3: Tai jau šis aforizmas yra praktiškai eilėraštis. Manau, čia net nėra ko papildyti savaime vaizdinga. Taip, Marcinkevičius.
4: Taip, bet tai sudėtingas kelias, nes saviraiška visą laiką jinai, na, linkusi prasimušti visą. Pro išraišką, raišką, o apie aišką jau netgi net nekalbu, nes tai ne, nuo jokio kūrėjo nepriklauso, tai vat irgi priklauso nuo kažkokių kitų aplinkybių, nuo kalbos, nuo jos malonės, ar ta aiška atsiranda ar neatsiranda.
3: Tarkim, kiti aforizmai būtų, poetai meluoja, tai poezija nemeluoja, ar ne... Poezija pasirenka poetą ir panašiai. Arba dar viena būtų, cituoju, kad senatvėje rašytum poeziją, tikrą poeziją reikia labai daug tikėjimo, beveik beprotybės, iš ten ateinančių veik neįmanomų galių, bet to reikia tapti nebe šio pasaulio žmogumi, nebe veikėjų, tik stebėtojų, regėtojų ir matytojų, refleksijų fiksuotojų, tikruoju mirusiųjų ambasadoriumi. Ir štai... Donaldas Kajokas perėjo, vadinkime, į romaną, bet turbūt jis ir toliau rašo poeziją. Kaip šitai paaiškinti? Sigitas Parulskis, kuris irgi čia šmėžuoja, sako, kad poezija rašoma tik jaunųjų. Ir jūs pats minite, kad paskutinė atseit eilėrašio knyga yra Lietuvoje, jeigu neklistų, mirusiųjų. Tomi čia susieina, jūs vadinasi, amžinai jaunas esate, Aidai.
4: Aš esu amžinai senas, man labai daug metų. Man gal kokie keli. 12 000, tai viena, o kita, aš esu vaikas. Aš nežinau, ar yra parašyta, ar nėra, bet esu susiformulavęs savo, kad ir dažnai susitikime su kokiais moksleiviais, ar ten dėstydamas kokią paskaitėlę vis kokiem tenais žmonėm jauniem, kurie nori rašyti, visą laiką sulaukit tokio klausimo, vat būtent šito, ar jaunas žmogus rašo, kad vat jaunas žmogus tik tai gali rašyti poeziją, o jau senam žmogui tą poeziją neduota rašyti, neleista. Tai visą laiką turiu labai aišku atsakymą, kad poeziją gali rašyti tik vaikas.
3: Taip.
4: Ir visai nesvarbu, kiek tam vaikui metų.
3: O tai tada vadinasi, tie jaunieji poetai gal per anksti pasenę? Dar, cituoju, dar sykį įsitikinau, kad jaunesni, net neblogi poetai nebesuvokia, nebegirdi ne tik penktojo, bet ir ketvirtojo laiko matmens. Tai prarasta tikriausiai vystantis technologijoms, įsitinklinų sąmonį, įsigalėjus beviltiškam gyvenimo greičiui, pagreičiui, pragaištis poezijai, tiksliaja mirusiųjų menui.
4: Tai ne, aš nemanau, kad visokių yra poetų ir pasenusių, ir jaunų, ir tų, kurie ir liks tais vaikais visą laiką. Tai čia kitas dalykas yra tiesiog, iš tikrųjų, yra ne, kai kurie dalykai prarandami ir nebegirdimi yra poezijoje. Netgi detalės nebegirdimos, nepastebimi niuansai kažkokie. Talentingiausi žmonės pastebi tuos niuansus, tai kad nieko čia tokio baisaus nėra, neatsitiko ir neatsitiks su ta poezija. Apskritai lietuvių poezija, vat, kaip pastebėjot, čia minėta jau Viktorija Daujotytė dabar išgyvena visai neblogus laikus. O jeigu ji tai pastebėjo, tai matyt taip ir yra, nes jinai pastebė tikrus dalykus dažnai, iš piršto nelaužiat.
3: Bet Aidas Marčėnas truputėlį, bent jau šitame tekste, kasdieninė, tarsi privengia kitų poetų, ir tai buvo dar, kaip galima suprasti, nuo mokyklos laikų, berods ar universiteto, kai nuotraukoje matyti, bet ir kitų žmonių, ne tik poetų. Viena citata. Kodėl nebevažiuoju kokius nors, pavyzdžiui, poetinius Druskininkų rudenis? Labai paprasta, jau keli metai žmonių, kurių pasilgau, kuriuos dar norėčiau matyti ten mažiau, daug mažiau nei tų, kurių matyti vis labiau nepakidauju. Ir jau tikrai beveik nelikė tų, kurie trokštų matyti mane. Bet aš jūs mačiau prieš trejus metus mačiau. Ar aš
4: netyčia ten buvau užsukęs.
3: Nepatikėjau pats.
4: Vienai dienai, man atrodo, mane ten atvežė ir išvežė. Bet ne, nu čia toks maidimasis, reiškia. Bet sakau, kadangi tai yra rašoma į diktofoną, tuo metu tokia nuotaika buvo, taip ir užrašiau. Nu, tai neverta viskuo tikėti, kaip jau minėjai, Marijau, kad...
3: Čia yra anekdotinė motyva.
4: Kad poezija nemeluoja, o poetai meluoja. Tai kad... Nors sunku su tais poetais, jeigu jau trys kokie susirenka, jau dar be butelio, tai yra siaubas. Kada dar būdavo koks butelis, tai jisai išspręsdavo kaip centras visus reikalus. Dabar sudėtingiau šnekėtis tarpusavyje. Tai du poetai, nu dar trys, bet jau keturi jau per daug.
3: Tarp kitko, jūsų pranašiška įžvalga. Apie, jūs numatėte dar 2000, spėju, 13-ais čia bus, arba 12-ais, Bobą Dylaną. O juk vertas kokios Nobelio premijos nemenkiau, nei bet kuris tą premiją pelnęs poetas. Va, tik Nobelio premija net dideliems poetams skiriama, dėja, ne už poeziją. Matot, Bobas Dylanas kaip didysis poetas gavo Nobelio premiją literatūros, bet ne už poeziją.
4: Dylanas Tomas gavo literatūros premiją, kuri priklausė... Ne, Bobas Dylanas gavo premiją, kuri priklausė Dylanui Tomui, ir tai yra gražu. Ir, bet apskritai visos premijos yra mirtingųjų reikalai, o mes nemirtingieji tuos dalykus nekreipiam dėmesio.
2: Prieš 10 metų Žinių radijo laidoje, kai knygos prabyla, taip kalbėjo poetas, eseistas, kritikas Aidas Marčėnas. Vakar pranešta apie jo mirtį. Ir tiek šį vakarą šioje laidoje. Ačiū visiems, kurie skiriate laiko prisiminti iškilų poetą. Ir linkiu ramaus likusio vakaro. Iki. Aktualusis interviu.
5: Reklama. Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
8: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
7: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: klausotės žinių radio. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis, beveik 9 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Ačiū Titai, kad atvykote.
2: Tai nėra aš ką, ačiū, kad pakvietė.
1: Gerai, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, manau, kad turėtume turėti klausimų, galite jos užduoti per žinių radio programėlę ir taip aktualizuosime šią laidą. Kodėl nutariau pakviesti iš šios srities specialistą, tai mes vis dažniau kalbame apie tai, kad gimstamumas Lietuvoje mažėja iki žemiau atstatomojo lygio, tai yra ten 1,15, man atrodo, vaiko moteriai yra negrįžtamasis jau procesas ir vis kalbame apie moteris, bet vyrų yra mažiau, ko gero, statistiškai negu moterų. Tai vyrai turbūt statistiškai turi daugiau vaikų negu per vieną vienetą. Ir norėjau pakalbėti apie problemą, kuri yra vyrų nevaisingumas. Tai leidau savo anonsę užrašyti, ar vyrai nori išsprendžia nevaisingumo klausimus.
2: Iš principo visame pasaulyje taip yra susiklostę, kad nevaisingumas paprastai yra pačioj pradžioj bent jau laiką būna moters problema. Ir labai keistas dalykas, nes iš principo, jeigu paimsim statistiką, tai 50% atvejų neaišku, dėl pora yra nevaisinga, o išlikęs 50%, 25% yra arba vyras, arba 25% moterų. Problema su vyrų konsultavimu nevaisingumo klausimais yra tas, kad paprasčiausiai niekas jų nekonsultuoja. Dažniausiai, labai dažnai vaisingumo klinikose lankosi tik tais moteris, tik jinai atlieka savo tyrimus, tik jinai sprendė šitą klausimą, link vyras visiškai nedalyvautų. Ir vyras yra paliekamas toks kaip spermos donoras. Nu, jis ir yra iš principo tik spermos donoras, bet nevaisingumo klausimą sprendžiant, tai jam dažniausiai jo patologijom atitinka, tenka tiek pat tikimybė tokia, kad tam bus patologija pasiekti pas moterį.
1: Kodėl taip yra? Čia vyrai bijo eiti, ar moteris nori išspręsti savo problemas vienos?
2: Vat, kodėl 100% taip yra, sunku pasakyti, bet iš principo urologo vyrai bijo. Ir jeigu jiems jie eina vaisingumo kliniką, tai dažniausiai eina pas urologą. Ir yra urologo baimė. Ta baimė yra, sunku pasakyti kodėl, bet vėlgi dėl to greičiausiai, kad visi, kurie žino daktarą urologą, žino, kad jisai gali kažką nemalonaus jam padaryti, kažkur negali, gali pirštą įkišti ten, kur nereikia. Mhm. Iš principo, tai vien tas dalykas jos visus baina. Visų antra, jeigu eini pas urologą, tai dažniausiai ir eini dėl nevaisingumo, tai jisai tave apžiūrės visą. Na, tas dalykas, kad eini pas svetimą vyrą apsižiūrėti kažkokį nepažįstamą, irgi nesmagus dalykas yra vyrams, nes vyrai, ne taip kaip moteris periodiškai pas ginekologą lankosi, jeigu vyrui gyvenimas sekasi, jisai nekartą pas urologą neteina. Tai yra ta baimė. Ir kitas dalykas yra, tikriausiai yra baimė sužinot kažkas tai, kad yra blogai. Labai dažnai vyrai neina, nesikreipia pas apskritai gydytojus, nes bijo, kad jie kažką ras. Ir yra tokia visiškai iracionali baimė.
1: Na, ten kaip vyro posakis, jeigu nieko tokio, tai praeis pats, o jeigu jau visiškai blogai, nu, tai
2: ką
1: jau čia padarysi. Vyro sveikata, tai privatus reikalas, ar tai yra vis tik tai visos šeimos reikalas?
2: Tai be abejo, kad yra visos šeimos reikalas.

0: Ypač jeigu šeima turi vaikų, nes aš žinau, kad kai mes susilaukiam dukros, va tada man atsirado noras gyventi iš principo. Tada aš dar labiau pradėjau rūpinti savo sveikatą ir sakyti, tai nes tu vyras, tėtis turi būti ilgai su savo šeima, jis turi kuo daugiau laiko praleisti, jis turi būti anksti nesusenti, jis turi ir kamulio galėti pažaisti su savo vaiku ir prie altoriaus dukrą palydėti iš principo, tai jam reikia kuo ilgiau gyventi ir kuo stipresniam būti, paskui anūkus kilnuoti reikės, tai šitoje vietoje be abejo, kad vyro sveikata yra visos šeimos reikalas.
1: Gerai, grįžkim prie vaisingumo. Vaisingumas vis dar tabu tema kalbėtis poroje ir draugų aplinkoje?
0: Draugų aplinkoje taip, namuose tikrai ne. Ir gydytojo kabinete irgi tas jau dabar darosi nebe. Manau dėl to, kad labai jau paplitusi ta problema yra. Ir labai daug porų yra nevaisingų šiais laikais, yra tikrai prastas gimstamumas ir natūralu, kad greičiausiai dėl to, kad poros šiais laikais susilaukia vaikų arba bando susilaukti vaikų gerokai vyresniam amžiuje, mane mama gimdė 22, mano mama močiutė gimdė 20, o dabar moteris gimdo 32, 35, 40. Tai natūralu, kad jų situacija yra kur kas keblesnė. Statistika, pasakysiu tokia, kad 20 metės ir 32 moters pastojimo potencialas skiriasi 40 kartų.
1: Tai 40.
0: Taip, tai yra baisinis skaičius. Ir jeigu ateina vyresnės poros pas mus su pastojimo klausimais, jos yra sprendžiamas, bet natūralu, kad tai yra daug dažnesnė problema ir daug dažniau tas dalykas yra sprendžiamas negu anksčiau.
1: Ar tos poros ateina per vėlai? Ir jeigu per vėlai, tai ką reiškia per vėlai?
0: Per vėlai tai, kad jeigu mes pasižiūrėsim Google, tai statistiškai sako, per pirmus metus pastoti tikimybė yra 80%, per antrus metus tikimybė pastoti, jeigu per pirmus metus pastoti, yra 50%. Sakysime, pagalbinio apvaisinimo efektyvumas plus minus yra 50%. Nu, čia labai taip suabsoliutinti skaičiai. Tai bent 2 metus, bet kuriuo atveju reiktų bandyti natūraliai. Bet šita taisyklė galioja jaunesniem porom. Ir sakysime, jeigu ateina pas mus 34 metų moteris, tai pora, kurioje yra 34 metų moteris. Tai aš vis laiką su ją įskaičiuoju, tai sakau, žiūrėkit, dabar bandome pastojimą, tarkim, bandome medikamentinį gydymą, bandom kažkaip korekciją maisto papildai, metus laiko tam paukojam. Jum 35. Nepavyksta, bandom pagalbinį apvaisinimą. Galų gale pavyksta, jau jums 36, reikia išnešioti pagimdyti, jau 37. Vieni, 2 metai vaikas paaugo, jums jau 39, visos poros nori 2 vaikų. Jau 39 metų vėl bandyti pagalbinį apvaisinimą ir pastoti ir pagimdyti 40-41 jau yra sudėtingas dalykas. Tai šitoj vietoj butelio kakliukas dažniausiai yra moters amžius. Ir kadangi poros ateina vyresnės, dažnai mes turime tokį paskubintą arba tokį agresyvesnį pagalbinio apvaisinimo procesą rinktis negu anksčiau.
1: Užduosiu klausimą, kad nepamirščiau. Ar skiriasi tas dirbtinis pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje, Europos Sąjungoje ir, tarkime, kokiose Jungtinėse Amerikos valstijose? Ar yra skirtingi agresyvumo lygiai, pavyzdžiui?
0: Ne, agresyvumas yra labai panašus. Nu, agresyvumas, tai yra, kaip mes imame šitos situacijos. Pagalbinis apvaisinimas Lietuvoje yra labai stiprus. Nuo seno yra tokios mintis, kad reikia važiuoti čia į Rygą, į Estiją, į Izraelį, į Turkiją, kur tik žmonės nevažiuoja, nes ten kažkas pasakė, kad ten geriau. Statistiškai Lietuva nieko neatsilieka, netgi lyderiauja daugumą Europos valstybių ir turi labai gerus pagalbinio apvaisinimo rezultatus, turi puikius specialistus, puikias laboratorijas, puikiausia naujausia įranga. Ir šiuo klausimu Lietuva nuo užsienio nieko neatsilieka.
1: Ar mes pradėjome nuo jūsų užimamų, nežinau, atliekamų funkcijų, užimamų pareigų. Urologas, andrologas ir seksologas. Kuo jie skiriasi?
0: Visi jie yra urologas, nes Lietuvoje yra urologo licencija. Tačiau urologai turi tokią prabangą, mes galim specializuotis. Mhm. Nu, iš principo, tie urologai, kurie dirba su onkologijas, tai vadina uro-onkologais. Nors tam atskiros licencijos nėra, ne? Tie urologai, kurie dirba su realiai vyro genitalijom ir lytiniais hormonais, daugiau mažiau save vadina andrologais. Tai yra vyrų nevaisingumo klausimai, vyrų lytinės funkcijos klausimai, erekcijos kokybės klausimas, lytinių organų operacijos, išprinės varpos operacijos, sėklidėjo operacijos, tai yra daugiau krenta po andrologijos paklodę. O seksologija tai iš savęs aiškus pavadinimas, tai yra viskas, kas susijęs su lytinė sveikata, kas netenkina dažniausiai tave su lytinė sveikata, kas netgi nebūtinai turi būti lyga. Gali būti kažkas, kas netenkina.
1: Albinas klausė, klausytojas, uždraudus pornografiją, ar galėtų vaisingumo klausimą spręsti?
0: Ne. 100% ne. Amžinas kaip pasaulis klausimas, ne amžinas, bet jau pastarųjų metų labai geras klausimas yra, pornografija gerai ar blogai. Toks dalykas, kaip priklausomybė nuo pornografijos egzistuoja. Tačiau tai yra toks dalykas, kuris, tai reiškia, turi pornografija būti toks pripratimas, kad trukdo darbe, trukdo tarpusavio santykiams ir gyvenimo kokybei. Kitu atveju, pornografijos naudojimas yra, jeigu tą naudoji protingai, nėra pavojingas. Aišku, jeigu mes bandom mokytis iš pornografijos, kaip turėti lytinių santykių, tai čia lygiai tas pats, kas mokytis vairuoti, žiūrint greitį ir įsiutę. Tai čia nais taip nevyksta. Bet pamatyti, sužinoti, kas tave pažiūrauka, kas tave domina, yra labai normalus dalykas. Ir pornografija čia nėra blogas dalykas.
1: Tomas rašo, tiesiog komentarą tokį sakyčiau. Stigma, laikas keisti supratimą. Tokie pokalbiai padeda, ačiū už asmeniškai, pas urologą einu jau 15 metų, tai darau nuo 25 metų. Bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Laida Ekonominiai Pietus, laida dedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas bei seksologas.
2: Ekonominiai Pietus. Klausotės žinių radijo.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
6: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas rami širdis, širdžiai gerai psichologiniai būsenai ir nuovargiui. Ramiame kūne, rami širdis. Ieškokite akonitum.lt ir vaistinėse.
7: Are you

0: žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Kartu su manima apie vyrus lytinę sveikatą kalbasi Titas Simaška, urologas, andrologas, biseksologas ir kalbamės apie vyrų vaisingumą ir norą susitvarkyti savo gyvenimą. Man toks yra klausimas, ar vyrai turi biologinį laikrodį, nes moterys dažnai yra prašomos, kad turi savo biologinį laikrodį.
2: Taip, moterys turi menopauzę ir menopauzė, kai atėjo, viskas. Taškas, nieko nebebus. Kažkuris tai internetinis portalas prašė komentaro manęs ir sako, pasakykit, koks jūsų manimo yra dažniausias mitas urologijoje. Ir man reikėjo kažką prie andrologijos tos privesti, aš galvojau ir sakiau, o, labai geras mitas yra, kad vyrų spermos kokybė su amžium neprastėja, kad vyras išlieka vaisingas visą gyvenimą. Taip, vyras išlieka vaisingas daugiau mažiau visą gyvenimą, tai galimybė susilaukti vaikų turi, jis neturi tokios menopauzės, bet spermos kokybė pastoviai prastėja. Hmm. Ir tokio užbaigtinio skaičiaus nėra, be amžiaus, sakykime, bet spermos kokybė pas vyrus su amžium tikrai prastėja.
1: Teko skaityti straipsnį apie tai, kad apskritai pasaulyje vyrai silpnėja. Ar tai yra tiesa?
2: Irgi tiesa yra, kaip be būtų liūdna, vat man teko dabar puikią paskaitą klausyti, kuri vadinasi Spermagedonas. Ir tenais gytis kalbėjo būtent apie vyrų spermos kokybės suprastėjimą visame pasaulyje. Ir iš principo pasaulinės sveikatos organizacija vis pastoviai nuleidžia kartelę, kas yra normalios spermos kriterijai. Šiuo metu jau jie ir taip šiemai yra nuleisti, juos planuoja dar labiau nuleisti, bet spermos kokybė tikrai labai prastėja. Spermatozoidų kiekis mažėja, stipriai mažėja jų judrumas ir mes neturim tikro atsakymo, kodėl. Vienas dalykas, vyresni bando susilaukti vaikų, bet kitas dalykas yra greičiausiai gyvenimo būdas. Sėdėjimas, mažas fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, visokie toksinai iš maisto, biodestruktoriai, plastiko priemaišos maiste ir panašiai. Oro tarša. Mes tikrai labai negali pasakyti dėl ko, bet manau visi šitie faktoriai prisideda prie to.
1: Ar yra skirtumas tarp Lietuvos ir užsienio, pavyzdžiui, tendencijų?
2: Spermos kokybei?
1: Mhm.
2: Yra. Lietuvių sperma nėra prasta, palyginus su vakarų, tarkime, ir centrinė Europa, bet tendencija ta pati tiek vakarų centrinė Europai, tiek Lietuvoj spermos kokybė prastėja panašiais procentais.
1: Albinas klausė, ar dažna masturbacija kenkia?
2: Taip pat atsakymas būtų, jeigu jinai kenkia, tai kenkia, jeigu jinai nekenkia, tai nekenkia. Iš principo yra toks senas mitas, kad vyras turi ribotą kiekį ejakuliacijų per gyvenimą. Ir kad patliks tiek ejakuliacijų ir viskas baigsis. Tai netiesa, tai yra visiškas melas. Tačiau viskas priklauso, kiek tai kenkia jūsų gyvenimo kokybei ir jūsų šeimai ir jūsų lytiniams santykiams. Nes jeigu tai jums nekenkia, tai prašau masturbuoti, kas

0: tikrai ne. Bet stresas įtampą turi. Ir šitoj vietoj čia yra kaip... Aš visą laiką, kaip aiškinu su pastojimu savo pacientams, tai yra procentukų rinkimas, yra arba kaip žvejyba, užkips arba neužkips. Ir tu turi galimybę pasididinti šansą, kad užkips arba nepasididinti to šanso. Ir pagalbinio apvaisinimo įvairios priemonės, gydymas įvairius padidina tą šansą, kad užkips. 100% niekur nėra. Ir šitoje vietoje, kad jiems tai pavyko, labai džiugu, bet ar būtent tas išvažiavimas į užsienį turėjo įtakos, ar paprasčiausiai užkibo tuo metu, kai užkibo, tai sunku atsakyti.
1: Gerai, grįžtam prie vyrų vaisingumo. Jeigu vyras nori išsaugoti vaisingumą ir seksualinę funkciją, kokie pagrindiniai patarimai tą išlaikyti?
0: Lygiai tokie patys, kaip sveikai širdžiai. Sportas, mityba, sveikas gyvenimo būdas, geras dienos nakties miego, nemiego režimas, kas stipriai kenkia, iš tikrųjų, ir norint susilaukti vaikų, tuo metu geriau būtų nevaikščioti pirtį. Nors pirtis visais labai yra sveikas, bet tas temperatūrų pokytis yra skirtumas, didelį labai skirtumą turi. O ir nevartoti jokių anabolinių steroidų, nes labai dažnai pas mane ateina vyrai, kurie kažkada tai jaunystį truputį pavartojo, iš trenerio gavę, iš bagažinės gavę testosterono, ar ten boosterių testosterono kažkokių, ar kas, arba sportiniams rezultatams biškį pagerina. Tai va tas anabolinių steroidų vartojimas žiauriai plinta į šiais laikais sporto salėse, šitų dalykų labai vengti.
1: Tyrimai. Vyrams, kuriems yra 30, 40 ir 50 metų. Kokius tyrimus reikėtų atlikti bėgant metams?
0: Iš urologinės pusės, taip.
1: Jo.
0: Taip, tai Lietuvoje yra vienas oficialus tyrimas, tai yra prostatos vėžio skriningas. Jeigu šeimoje yra pirmos eilės giminaitis, tėvas, brolis ar sūnus sirgęs prostatos vėžio, pradedam tirti iš kraujo PSA, prostatos specifinį antigeną nuo 45, kitais atvejais tyrim nuo 50. Bet ir viskas, ir daugiau mūsų kažkokių tokių prevencinių priemonių nėra iš urologinės pusės. Bet visus vyrus skatinu, visų pirma, laikas nulaiko pasidaryti šlapimo takų echoskopiją, pasižiūrėti, ar inkstai yra sveiki, ar šlapimo pūslė, prostata, sėklidės yra sveikos. Patiems vyrams būtinai apsičiuopti reikia sėklidės duše laiks nulaiko, ar nėra kažkokių guzų. Ir toksai jau nišinis dalykas, bet kurį aš labai rekomenduoju ir pats darausi, ir savo broliui darau, ir visiems kitam vyrams rekomenduoju, tai lytinių hormonų pasitikrimą. Tai realiai, koks tavo testosteronas, koks estradiolis, lytinius hormonus suršantis baltymas. Nes tai labai koreliuoja su gyvenimo kokybe. Tai va šitos tyrimus laiką rekomenduoju pasidaryti ir žinoti.
1: Gerai, mes pradėjome apie vyrų sveikatą. Kuri, sakykime, svarbiausia iš trijų kriterijų jūs išskirtumėt? Mediciniška, ekonomiška ar demografiška?
0: Kokia klausimo pradžia buvo?
1: Vyrų sveikata. Kuriuo aspektu yra svarbiausia? Mediciniška, ekonomiška ir demografiška?
0: Galbūt mediciniškai, nes čia yra gyvybės arba mirties klausimas, sakyčiau. Toliau būtų galbūt demografiškai, nes Lietuvoje populiacija mažėjo, o ekonominis klausimas irgi yra labai svarbus, nes kuo vyras yra ilgiau sveikas, kuo jis labiau yra pajėgus. Vėlgi, sakysim, imkime tos pačius vyrus su žemu testosteronu. Jie dažnai yra neiniciatyvus, jie turi daug baimių, yra didelis nuotaiko kaitos skaičius, jiems yra toks smegenų rūkas, jie negali imtis verslo, negali imtis kažkokių biznių, yra nerimas, baimė kažką padaryti. Tai šitoje vietoje ar nėra motivacijos daryti, tada tas dalykas, tas irgi labai svarbus dalykas.
1: Kokia būtų viena žinutė tiems, kurie turi problemą, bet gėdijasi kreiptis?
0: Urologas nėra baisus gydytojas. Urologas, ypač jeigu pas mane ateisite kabinetą, bet net nebijoju pas bet kuri kitą urologą užėjus, jūs pamatysite, kad jis yra toks pat vyras kaip jūs. Jisai nėra kažkoks piktas gydytojas, kuris jūs kabutėse išniekins ar kažkaip tais. Reikia ateiti ir paskui atėjus paprasčiausiai palengvėja, nes tu atėjai į problemą, ją išsprendėjai ir gyvenimas taro daug šviesesnis.
1: Paskutinis klausimas iki pertraukos. Albinas klausė, telefonas kišenėje bei elektromagnetinis laukas, kokią įtaką turi vyram?
0: Šiuo metu mes nežinom, trūksta įrodymų, bet naktį telefonas laikas deduosi toliau nuo galvos. Ar turi tai įtakos? Nežinau ir kol kas medicinių įrodymų šio klausimo mes neturim.
1: Gerai, turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas.

0: ir kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Kalbamės apie vyrų sveikatą ir vaisingumo išlaikymą, kuris padeda šią šalį taip pat laikyti virš vandens.
1: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs.
3: Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
2: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavars apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos. Duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
3: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
2: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
3: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie...
2: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
3: Kad išgyvent be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
2: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
3: Jengzė, visokiai. Tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi. Ne, tu,
2: nu ne, liktai ne.
1: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba. Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laida du, aš Marius Dubnikovas, kartu su manim Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Kalbėjom įvairiais kampais apie vyrų sveikatą ir turime dar vieną klausimą iš Rolando, kas skiria hormonų tyrimus, ar reikalingas gydytojo siuntimas?
2: Hormonus tyria iš principo hormonų gydytojas endokrinologas. Taip turėtų būti, taip yra vadovėlį parašyta ir taip turėtų būti. Dėl vyro lytinių hormonų paprastai yra problema, nes tokio dalyko kaip žemo testosterono skryningo visam pasauliu neegzistuoja. Ir dažniausiai, jeigu jau kažkas tyriasi, tai dažniausiai vyrai tyriasi savo lėšomis. Tačiau tie tyrimai nėra brangus. Jeigu kam įdomu, tai žinokit, kad jeigu jūs norite eiti ir norite pasitikrinti savo lytinius hormonus, tai pagrinde pasidarykite testosteroną, pasidarykite lytinius hormonus surišantį baltymą ir jau to užtenka, nes galim paskaičiuoti laisvų ir bioaktyvų testosteroną, matom, kiek yra testosteronas ir jau pažiūrėkime, tai, kad man patinka duoti analogus su mašinom. Jau mes matom, kiek mašinų ant spidometrų. Jau mes žinom, jau mes galim gaudytis, kas per mašiną ir kaip tai nutraukia. O paskui jau visokias fingurybės galime koreguoti po to.
1: Prieš laidą mes kalbėjome apie andrologiją, nes aš tiesą pasakius tikrai nežinojau, kas tai yra. Ir minėjote pakaitinę testosterono terapiją. Kas tai?
2: Iš principo vyrai po truputį sensta. Kaip be būtų liūdna ir jau... Bet tai yra liūdnas dalykas ir nuo lytinės brandos piko testosteronas kiekvienais metais pas vyrą mažėja. Testosteronas yra toks lytinis hormonas, kurį gamina sėklidės ir jos yra atsakingos už energingumą, už drąsą, už libido, už lytinę funkciją, už vaisingumą, už raumenų masę, už riebalinę audinio prieaugimą, už smegenų rūko buvimą, nebuvimą, nuo tai ko kaita ir panašiai. Ir iš principo visi klausimynai, kurie yra sukurti įvertinti, ar vyrui netrūksta testosterono, yra senstančio vyro klausimynai. Ir vyrai taip po truputį sensta ir sako, vat jau nedabai kaip jaunystė, vat jau ne kaip jaunystė. Pasaulis šitą problemą bando spręsti. Ir tas taip kaip nebe jaunystėj, šiais laikais labai dažnai yra koreguojamas dalykas. Ir pakaitinė testosterono terapija, tai yra terapija vyrams testosteronu, kuriems trūksta testosterono. Tai reiškia, kad šiais laikais mes galim duoti vyrams testosterono, jeigu yra mažai, ir grąžinti tokią jaunystę. Bet su pakaitinė testosterono terapija yra beprotiškai daug baimių ir mitų. Dėl to, kad testosteronas dažniausiai yra įsivaizduojama, kad tai yra sporto salė, yra tie vadinami kočiokai, įsipūtę, gyvena trumpai, nevaisingi ir nepajėgus lovoj. Nu, tokia mintis yra su testosteronu. Bet taip nėra. Šiuo metu visi tyrimai rodo, kad jeigu vyrui reikalinga pakaitinė testosterono terapija ir mes ją skiriam, vyrai gyvena ilgiau, gyvena kokybiškiau, prostatos vėžio tikimybė nepadidėja, kai kurie tyrimai rodo, kad netgi mažesnio agresyvumo vėžys vystosi, gerybinė prostatos hiperplazija neprogresuoja, kardiovaskulinių ligų kiekis kaip tik atvirkščiai mažėja, kepenų disfunkcijos kažkas nėra, tai yra nu, labai daug kas bijo šito dalyko, bet be reikalo bijo, nes paprastai nežinia.
1: Pats testosteronas, kas taip per medžiaga yra?
2: Hormonas. Pats hormonas. Testosteronas tai yra hormonas, kurį gamina sėklidės. Ir lytinės brandos metu jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Už lytinių organų formavimąsi, už plaukotumo formavimąsi, už kaulų tankio, rumenų masės formavimąsi. Tai vystymos, jeigu jis už tai atsakingas, o ateitie jis atsakingas už viską, kas yra vyriška. Dėl ko juo piknaudžiauja kultūristai, dėl to, kad jo susileidus labai auga raumo. Tačiau jie piknaudžiauja, jo aš jokių būdų nesiūlau jiems piknaudžiauti, aš siūlau savo pacientams padaryti testosteroną tokį, koks jis buvo jaunystį.
1: Mhm. Kokia rizika kyla, jeigu per daug, nu, arba, sakykime, savarankiškai pasirenkama dozė?
2: Pagrindinė rizika tai yra, kai yra pakeliamas per aukštai testosteronas, tai mes turim kelis dalykus. Vienas dalykas vystosi kardiomegalija, tai yra širdies funkcijos sutrikimas, širdis per staigą, per greitai įsiplečia ir nebeatlieka savo kompresinės funkcijos. Antras dalykas yra pažaida didelė kepenims, jos nebeatlieka savo funkcijos. Trečias dalykas yra sėklidžio atrofija, atrofuoja sėklidės, nes tu gauni didelį kiekį testosterono ir organizmas atgalinių ryšių duoda sėklidėms impulsą, kad jums jos nereikalingos, nes mes ir taip turim daug testosterono. Jos atrofuojasi, ko pasekoje ateitie testosterono nebebus natūralaus ir vystosi nevaisingumas. Ir esminis dalykas labai stipriai pakelia hematokritą. Tai reiškia, gaminasi daug raudonųjų kūno kūnelių, daug eritrocitų, aukštas hemoglobinas, ko pasekoje perneša deguonies, bet kai jo pasidaro per daug, kraujas pasidaro labai tirštas ir labai dažnos tromboembolinės komplikacijos.
1: Tomas klausia, kaip gali mažėti GPH taikant pakaitinę testo terapiją, jei GPH tiesiogiai priklauso nuo testosterono?
2: Puikus klausimas. Čia yra labai geras klausimas, kurį man dažnai užduoda urologai iš principo. Gerybinė prostos yra toks dalykas kaip androgenų saturacijos teorija. Tai reiškia, kad testosteronas prostata veikia tik iki tam tikro lygio. Tai yra iki 8-10 vienetų. Paskui visi androgeniniai receptoriai prostata yra užpildomi ir aukštesnis testosteronas jų prostatos didėjimo neįtakoja. Bet kas įtakoja prostatos tūrio didėjimą, tai yra GPH, gerybinė prostos hiperplazija, tai yra metabolinis sindromas. Ir vyrai, kurie turi metabolinį sindromą, nutukę, neaktyvus, cukrinis diabetas ir panašiai, jie turi didesnės prostatas ir kai mes paskiriam pakaitinę testosterono terapiją, mažėja metabolinis sindromas, tuo pačiu mažėja gerybinės prostatos simptomai.
1: Dar Albinas klausia, kaip natūraliai skatinti testosterono gamybą?
2: Irgi labai geras klausimas. Tai yra gerai maitintis, tai yra turi būti pakankamas kiekis riebalų, nes dažnai žmonės, jeigu lieknasi ne tik angliavandenį, bet ir riebalų sąskaitą, tai yra riebalų turi būti, nes iš riebalų gaminas cholesterolis, už cholesterolio gaminasi testosteronas. Turi būti fizinis krūvis, turim parodyti organizmui, kad mums reikia to testosterono. Ir kadangi testosteronas gaminasi naktį miego metu, tai turi būti labai geras miegas. Ir aš kaip sakau, šiuolaikinis sportininkas intensyviai sportuoja valandą, o visą dieną praleidžia virtuviai maitindamas teisingai ir svarbiausia, kad visa įtaka, visa ta energija sudeda į gerą miegą. Nes testosteronas gaminas tik tais miego metu ir didžiausia koncentracija yra ryte, rumuo auga tik tais naktį miego metu, tai šitoje vietoje yra miegas. Kiti dalykai dar yra labai svarbu yra šviesa, ypač rytais, nes mes turim duoti impulsą ne tik smegenim visam organizmui, kad reikia to testosterono gaminti, tai ryte atsikėlus gaut daug natūralios šviesos, tai realiai atsikėlus ir išėjus į lauką iškart nusidėti nuo saulės akinių, biškį duoti tą šviesą. Patekti. Žiemą daugiau, vasarą biškį mažiau, nesidėti užsidarius tamsoje ir vakare jau prigesinti tas šviesas, prigesinti ekranus, kad įeiti normalų miego ritmą. Čia tokie būtų basic pagrindiniai dalykai.
1: Klausimas iš Albino šiek tiek į šoną. Ar sauskelnės turi įtakos organizmo sveikatai? Čia turbūt prituri minti vaikus.
2: Saugusiems tai turi įtakos, nes šumta uždėgymas takita. Vaikams tai sunku atsakyti, tačiau yra minčių tokių, kad tas sauskelnės šiek tiek duoda šutimus, šiek tiek gali blogiau vystytis vyrų sėklidės, nu, berniukų sėklidės. Tačiau mes tokių galutinių įrodymų neturim. Bet aš manau, kad sauskelnės turi daug daugiau pliusų negu minusų.
1: Gerai, Andrius dar klausė. Ar normalu, kad nuo Revita kapsulių išryškėja spalvos ypač balta?
2: Nuo kokių kapsulių?
1: Revita.
2: Aš nežinau, kas yra Revita kapsulės, bet kai dažniausiai žmonės šneka apie vaistus, kurie naudojami urologijoje, andrologijoje, seksologijoje ir keičia regėjimo spalvą, tai yra sildenafilis. Nu, tai yra realiai pats pirmas vaistas erekciją gydyti buvo Viagra išrastas. Ir jinai buvo mažytė mėlyna tabletytė, kuri šiais laikais retai kada skiriama, nes yra kitokių vaistų arba kitokia forma, bet visi žino, kad yra maža mėlyna tabletytė, kuri gerina lytinę funkciją. Esminis dalykas, kad jinai turėjo tokią pašalinę reakciją kaip Blue Vision. Išgėrėme mažytę mėlyną tabletytę ir viskas atrodo šiek tiek melsviau. Ir kartais tas dalykas lieka visam gyvenimui. Tai va, tai mažytė mėlyna tabletytė kartais sukeldavo tą Blue Vision, tą mėlyną matymą. Ir jeigu klausimas yra apie tai, o aš spėčiau, kad yra apie tai, tai taip, tai gali pakeisti mūsų matymą.
1: Dar prieš laidą mes kalbėjome, kad jūs į Lietuvą atvežėt vyrų implantus.
2: Jo.
1: Kas tai yra?
2: Iš principo, šiais laikais nėra lytinės disfunkcijos, tai yra erekcijos sutrikimų, kurių negalima išspręsti. 100% erekcijos sutrikimų yra išsprendžiama. Tik tas viskas priklauso nuo to, kokiom priemonėm, per kiek laiko ir už kokius kaštus. Dauguma erekcijos sutrikimų yra gydimi vaistais, tačiau kartais mes turim tokias situacijas, kai vaistai jau nebepadeda. Taip, pažengęs cukrinis diabetas, prostatos vėžio operacijos, kuriuo yra pažydžiami inervacija varpos kraujotokos, varpos sukėtėjimo, pažengusi aterosklerozinė liga. Ir šiais atvejais, kai jokiais vaistais negalėkiam tenas procedūroms, smūginėm bangų terapijom ar kažko negali padėti, yra toks dalykas kaip varpos implantai. Ir kai tu pasakai vyrui varpos implantas, jis įsivaizduoja, kad jam uždeda kažkas dirbtinę varpą. Varpos implantas nėra dirbtinė varpa. Varpos implantas tai yra toks prietaisas, kuris dedasi į varpą. Ir ką mes turim geriausia, tai turim 3 dalių varpos implantas, tai reiškia, į varpą implantuojasi į akytkūnius 2 balionėliai tokie cilindro formos, į kapšelį mažytę pamputę, o į pilvą ertmę rezervuarą su skysčiu. Ramybei vyras viešoji pirti, viešam duše, dar kažkur tai atrodo kaip normalus vyras, niekas jam nepakitė. Niekas nepasakys, kad yra varpos implantas. Tačiau, kai jis nori turėti lytinių santykių, jis papumpuoja tą pamputę esantį kapšelį ir skystis pilve esantis rezervuaro subėga į varpos akytkūnius esančius cilindrus ir atsiranda erekcija. Vyras patiria orgazmą, jeigu jis turi prostatą, įsilieja spermą, moteriai skirtumo nuo to jokio nėra, tai yra pilnai kontroliuojamas procesas, kai nebenori turėti lytinių santykių, to pačioj pamputėje paspaudžia mygtuką, varpas subliūkšta ir lytinis aktas baigtas. Tai yra varpos implantas.
1: Gerai, grįžkime prie porų. Nors ne, dar klausimas. Tokios operacijos kaina, kiek tai įsivaizduot?
2: 10 000 plius.
1: 10 000.
2: Taip.
1: Valstybė nekompensuoja.
2: Lietuvoje valstybė nekompensuoja. Centriniai ir vakarų Europoje, Skandinavijos šalyse, tai yra 100% kompensuojama procedūra. Lietuvoje tai yra kol kas nekompensuojamas dalykas. Vėlgi, 10 000 plus, kaip sakiau, tai yra tas 3 dalių implantas su ta visa hidraulinė sistema. Yra ir paprastesnis implantas, tai yra įsideda į varpą tokie standus vienos dalies implantai, kur realiai, kai nori turėti lytinių santykių, atlenki varpą, kai nulenki, kai nebenori, nulenki, bet visada varpa atrodo šiek tiek didesnė. Ir atrodo tokia kaip užlenkta tik erekcijos metu, tai pirty, duše, arba su įtintais drabužiais gali būti šiek tiek nepatogus dalykas, bet jų kaina yra apie 5 000.
1: Dar buvo minėtos pirtys, karštos vonios, šildomos automobilių sėdynės. Jos veikia vyro sveikatą?
2: Iš principo, pirtis yra labai sveika. Beprotiškai daug įrodymų, kad pirtis yra sveikas dalykas. Įskyrus tiem, kurie bando pastoti. Tai tuo metu reiktų pirčių vengti. Pačios pirtis, šildomos sėdynės nėra blogai, jeigu negalima sakyti piknaudžiauja, bet jeigu po to nesušali. Problema, kad gali būti, nes šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti prostatos uždegimus. Ir ne visi, kurie maudėsi akytėje, arba tie, kurie turi šildomą sėdynę, serga prostatos uždegimais. Bet kartais atsitinka taip, ypač žiemą, su šildomu sėdynėm yra taip, kad labai šalta lauke, įsėda į mašiną, atsisėda ant šaltos sėdynės, prisikaitinai, užkaito, net degina, atvažiavai į darbą, išlipai vėl į didelį šaltį, kol dai iki darbo vėl perpūtė. Tas šiltas, šalta kontrastas gali provokuoti uždegimus.
1: Tai dabar suerzinkime visus sveikuolius

0: nėra predisponuojančios kažkokios iššaleinančios lėtinės ligos.
1: Tai jūs nesat prie tų urologų, nes aš esu girdėjęs, kai sako, na, nežinau, žiūrim televizorių, rodo ronius, kur lenda į jūrą, į eketę ir taip toliau, sako, va čia mano būsimi klientai.
0: Nu, jeigu ten pulkas tų ronių lenda į eketę, tai vienas kitas gali būti, kad ateis pas tave, bet ne visi, tikrai ne visi.
1: Gerai, pakalbėjom apie vaisingumą. Vazektomija, dar viena tema. Manau, kad net tabu tokia tema savotiškai.
0: Iš principo, vazektomija, vėlgi labai trūksta Lietuvoje švietimą. Aš manau, kad net ne visi gydytojai pakankamai turi informacijos apie vazektomijas. Vazektomija yra kuo labiau išsilavinusi valstybė, kuo labiau pažengusi, to jis populiaresnė. Imkime, kai Olandijoje, Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje 22-24% vyrų pasidaro vazektomijas. Milijonai vyrų pasidaro vazektomijas. Tai yra puikus gyvenimo kokybės ir šeimos planavimo metodas. Jeigu Lietuvoje paklausim žmonių gatvėje, aš buvau parašęs straipsnį internete ir leidęs komentuoti po jo, tai aš mačiau, ką žmonės šneka. Realiai visiems atrodo, kad vazektomija yra sėklidžių pašalinimas, kad yra kastracija. Ne, vazektomija nėra kastracija, testosterono gamyba nesikeičia, libido nesikeičia, erekcijos funkcija nesikeičia. Kas tikrai keičiasi, tai porų pasitenkinimas lytiniais santykiais. Vazektomijas paprastai atlieka pakankamai šiais laikais Lietuvoje išsilavinę žmonės, tie, kurie yra jau tą planuoja ilgai, tai niekados nebūna spontaninis sprendimas. Mes turime tokias reliatyvės kontraindikacijas, kada nedaroma vazektomijos, tai yra, kai vyras jaunesnis negu 30, neturi vaikų, neturi antros pusės, darosi kada nors verčiamas, skubotai arba pastapčia. Tai tokių mes stengiamės neoperuoti. Beveik visą laiką mes prie vazektomijos duodame dar šiek tiek laiko pagalvoti, duodame krūvą literatūros į namus, pasiskaityti pačiam pacientu, pasiskaityti jo antrai pusiai apie tą dalyką, bet tai yra puikus šeimos planavimo ir gyvenimo kokybės sprendimas.
1: Tai grįžtamas procesas ar ne?
0: Tai jeigu šito pacientas klausia manęs, tai jau reiškia, gal nėra labai geras sprendimas daryti vazektomiją, dėl to, kad iš principo mes tą turėtume traktuoti kaip negrįžtamą procedūrą. Tatuiruočių meistro negali klausti, kai jis tą daro tatuiruotę, ar kaip jas reikės pasinaikinti. Tai šitoje vietoje, bet iš principo tai yra grįžtamas dalykas. Statistika rodo, kad jeigu mes nusprendžiam vazektomiją statyti per ateinančius 10 metų nuo vazektomijos padarymo, efektyvumas siekia 80%. Jeigu vazektomija padaryta seniau negu 10 metų, efektyvumas siekia apie 50%. Bet čia reiktų tą dėti žaiždutę ir papačios smulkių tekstų būna parašyta, kad spermos kokybė pasidarius vazektomiją patruputį prastėja. Ir netgi atstačius vazektomiją, spermos kokybė, jeigu, sakysim, vazektomija pavyko, ten tas 80%, ne, ir spermoje atsiranda spermatozoidų, nebūtinai pavyks pats susilaukti vaikų, nes spermos kokybė yra suprastėjus.
1: Grįžtam prie ekečių, Tadas dar klausė. O tai jeigu mažus vaikus kiša į eketės, ar jiems nekenkia, ar paaugliams?
0: Iš principo ne. Iš principo ne, nebent juos peršaldo. Jeigu tik tais pagrūdimui, nieko čia blogo. Tai kaip ir su viskuo, yra ir gerų dalykų, ir blogų dalykų. Eketė iš savęs nėra blogas dalykas. Jeigu tai nesukelia žmogui diskomforto, jis tikrai turi labai daug teigiamų savybių, tenais to rudųjų riebalų audinio deginimas ir grūdinimasis ir imunitetui puikus būstas yra. Ir smegenims labai veiklai daug naudos iš to yra. Tačiau, nu, reikia neperspausti, nesušalti paprasčiausiai, neperšalti.
1: Tai tada iš pirties jėkite geriau ar tiesiai jėkite?
0: Jeigu nėra lėtinės šlapimo takų infekcijos, jeigu nėra kažkas lėtinės uždegiminės lygos, puikus dalykas.
1: Gerai. Dar turiu klausimą apie poras. Tai kokias klaidas daro poros, suvokdamos, kad yra pas vyrą problemų kažkokio tai?
0: Čia vaisingumo ar lytinės sveikatos klausimo?
1: Palieskime abu.
0: Tai vaisingumo klausimų dažniausiai būna tai, kad, sakau, dažniausiai, kad vyras yra nesiunčiamas pas urologą, kad viskas sprendžia tik tais moteris, dažnai moteris mėgsta kaltę prisimti savo, va čia aš nesugebu pastoti, nors visą laiką reikia, nesakau, pusę atvejų, kurių mes žinom, kaltas yra vyras. Vėlgi, labai dažnai būna ir tas silpnas dėl to nepastoja. Bet jeigu taip ant vieno kažkurio reikia versti kaltę, tai 50-50 yra su jais. Tai vyru, kad vyrai nesikreipia. Antras dalykas, kai yra lytinės sveikatos suprastėjimas šeimoje, tai sakysime, Vyrui erekcijos sutrikimas yra labai skaudus dalykas. Tai jau būtų geriau primuštam, apvoktam, atleistam iš darbo, negu kad lovoj kažkas nesigautų. Ir šitoj vietoj, jeigu vyrui kažkas

0: įsigauna. Jisai ir tų lytinių santykių nelabai nori, nes nu, jam tai su, kaip į egzaminą eina, kaip čia dabar bus, pavyks, nepavyks, o jeigu stresuoji, tai automatiškai nepavyks. Labai dažnai žmona, tarkim, antra pusė, myli savo vyrą ir jinai nori turėti lytinių santykių, bet mato, kad jam tas lytinių santykių, kažkoks inicijavimas kelia problemų. Nu ir nenori skaudinti to vyro ir neinicijuoja lytinių santykių. Tada vyras galvoja, okei, okay, jinai nenori su manim turėti lytinių santykių, nes man nestovė, sakysim. Tada ir jisai neinicijuoja lytinių santykių. Ir vat pora, abudu vienas kitą myli, abudu nori turėti lytinių santykių ir neturi lytinių santykių. Ir šitoje vietoje, nu, ir tad palieka pašaly. Tai šitoje vietoje pora, ką daro, jeigu klaida, nesikalba ir nesprendžia.
1: Vidas klausia trumpą klausimą, ar prostata gali skaudėti, ar prie prostatos problemų pats niekaip nesužinosi?
0: Prostata gali skaudėti ir prostata gan dažnai skauda, kai yra prostatos uždegimas, arba ten kažkas dirgina ją, akmeligė, bet dažniausiai tai prostatos uždegimas. Taip, prostata gali skaudėti, sunku sužinoti, tikrai skauda prostatą, bet tai dažniausiai yra skausmas ar diskomfortas tarpvietėje, arba apatinėje pilvo gaktos srityje, sakysime. Tai va, taip pat skausmas gali būti jaučiamas šlapinantis, šlapinimusi pradžioj, nutrūkstant iš šlapimo srovė. Taip, tai prostatos skausmą vyras gali jausti.
1: Sveikatos ministrė jau paskirta. Jeigu įsivaizduotume, turėtume burto lazdelę ir galėtume priimti sprendimus. Ką reikėtų valstybei padaryti, kad pagerintų vyrų sveikatą ir ilgamžiškumą ir demografiją ir panašiai?
0: Nu, pats... Aš tai labiausiai norėčiau kompensuojamų varpos implantų, nes tai yra mano sritis. Šito man labiausiai trūksta. Be abejo, aš būčiau labai už vyro lytinių hormonų ištyrimo profilaktinę programą, nes...
1: Jis irgi nekompensuojama.
0: Ne, nekompensuojama. Viską turi savo lėšom darytis. Tas irgi labai geras dalykas būtų. Ir šiaip apskritai dabar vyksta labai nebloga kompanija, vadinasi Check Your Balls. Lietuvos urologų draugija leidžia. Ir tenais ir krepšininkai, ir golfo žaidėjai tenais reklamuoja tą dalyką, kad vyrai pastovi apsičiuoptų sėklidžių savo sėklidės ir pažiūrėtų, ar nėra vėžio. Taip pat norėčiau, kad kompensuotų daugiau pagalbinio apvaisinimo procedūrų, taip pat norėčiau, kad kompensuotų spermas užšaldymą prieš onkologinės operacijas, ko dažnai nedaro, ir apskritai, kad būtų įvedamos programos, kad vyrai galėtų į valstybinės poliklinikas kreiptis dėl lytinių sutrikimų, nes dažnai tai yra paliekama privačiam sektoriui, nes valstybinė institucija dažnai užkrauta būna onkologija, akmelingė, hiperplazija ir panašiai.
1: Klausytojas Linas klausė, ar spanguolės padeda vyrams ir kokios uogos ar žolelės yra veiksmingos?
0: Spanguolės nepadeda vyrams. Spanguolės yra vienas didžiausių mitų urologijoje, kad tai geras dalykas gydant šlapimo takų infekcijas. Taip, labai labai labai didelėm dozėm galėtume kažką padaryti, bet tiek nesuvalgys su gyvenime tų spanguolių, kad kažką turėtum įtaką. Ir atliktos didžiulės metanalizės su spanguolėm, nes jos populiarios visam pasaulyje. Ir jeigu nueisi vaistinę, ten spanguolių preparatų yra krūva. Ir vertinant šlapimo takų infekcijas, nes dažniausiai yra tam skiriamosios, lyginant su vandeniu, su placebo arba su nieko nedarimo, efektas tas pats, tik daugiau pašalinių reiškinių.
1: Gerai, paskutinis klausimas tradicinis. Ką vairuoja Titas į Mašką? Turiu mintį automobilį.
0: Škoda.
1: Gerai. Mūsų laikas išseko. Labai smagus pokalbis apie vyrų sveikatą ir ekonominį poveikį jiems. Laida Ekonominiai pietus, laida vežiu aš, Marius Dubnikovas. Ir kartu su manim buvo Titas Simaška, urologas, andrologas, seksologas. Iki greitų susiklausimo ir ačiū Titai, kad atvykai.
0: Ačiū, kad pakvietei.
2: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
4: Tas Kauno mečetės
3: iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavars pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį Vilniuje, tai beveik faktas, kad aš sakai, Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
4: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti, važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
4: įdomus. Tai kiek ten laiko ruoštis, reiškia, jie...
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
4: Kad išgyvent be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei vieną ta upė neteka Europoje.
4: Jengzė, visokie ten. Tai tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi.
3: Nu ne, liktai ne.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik žinių radio remėjams lietuviškoje Kontribui arba Patreon platformose. Jūs klausotės žinių radio.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
3: Jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. Ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, kaip įkena nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
2: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelija. Prieš pradėdami mūsų laidą, paprašykime Dievo pagalbos įsiklausyti į tai, kas šiandien bus sakoma, ir atverti mūsų širdis, kad mes nebūtume vien tik tai žodžio klausytojai, bet pagal jo valią taptume žodžio vykdytojais. Mūsų Tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad tu apreiškiai mums save Biblijoje ir kad mes, žmonės, šiandien gyvenantis čia žemėje, galime taipogi atspindėti tavo šviesą visiems, kas yra šalia mūsų ir aplink. Ačiū tau, kad tu sudarėjai sąlygas mums trokšti tave pažinti ir kiekvieną tavimi pasitikinti įgalini savo šventąją dvasę atlikti tą tarnystės darbą, kuriam kiekvieną pašaukiai. Meldžiame tavęs, valdove, kad atvertum širdis šį vakarą kiekvieno žmogaus ir to, kuris dar nepažįsta tavęs kaip savo gelbėtojo ir to, kuris mokinasi pasikliauti tavimi, bet šiandien dėl kažkokios priežasties yra nuliūdęs, nusiminęs arba praradęs tą artimą ryšį su tavimi. Te mūsų nagrinėjimas tekstas, mūsų prisilietimas Dieve prie tavęs padeda mums atsiverti mūsų širdyse. Padėk mums ir vesk mūsų mintis bei troškimus. Jėzaus vardu. Amen. Apie autorių. Evangeliją pagal Matą parašė muitininkas, kurį viešpats Jėzus išsirinko labai aiškiu ir išskirtiniu būdu. Tai galite pamatyti Mato Evangelijos 9 skyriuje, 9 eilutėje. Jis buvo Jėzaus Kristaus pasekėjas apaštalas. Papijus teigia, Euzebijus patvirtina, o visi kiti apaštališki tėvai sutinka, jog šią evangeliją žydų kalba parašė Matas ir ji buvo adresuota religingiems Izraelio žmonėms. Neturiu laiko papasakoti visą šios evangelijos priešistorę.

0: istorija. Tačiau Dievas paruošė žydų tautą Kristaus ateimui į pasaulį. Išgelbėtojas kilo būtent iš šios tautos, kaip pats viešpats Jėzus yra pasakęs, išgelbėjimas yra iš žydų. Taip rašoma Jono Evangelijos 4 skyriaus 22 eilutėje. Vienas didis vokiečių istorikas kažkada pasakė, jog Dievas priruošė gelbėtoją kilusį iš Izraelio, išgelbėjimas yra iš žydų. O šis priruošė pagonis išgelbėjimui, kadangi jie buvo pražuvę ir reikalingi gelbėtojo. Pagrindinė knyga. Ši nuostabi evangelija yra pagrindinė Biblijos knyga, kadangi ji remiasi Senuoju testamentu ir mini daugiau Senojo testamento pranašysčių negu bet kuri kita knyga. Taip tikriausiai ir turėjo būti, nes ji buvo rašoma žydams. Tačiau iš kitos pusės ji toliau pažengia į Naująjį testamentą nei bet kuri kita evangelija. Pavyzdžiui, nei vienas kitas evangelijų autorius nemini tokio termino kaip bažnyčia, tačiau Matas tai daro. Jis vienintelis cituoja šios viešpaties žodžius: ant šios uolos aš pastatysiu savo bažnyčią, kaip rašoma Mato Evangelijos 16 skyriaus 18 eilutėje. Netgi Renanas, prancūzų skeptikas, apie šią evangeliją yra pasakęs, jog tai yra pati svarbiausia krikščionybės knyga, svarbiausia iš visų kada nors parašytų knygų. Nuostabu tai girdėti iš šio žmogaus lūpų. Matas, atsivertęs muitininkas, Dievo dvasios buvo specialiai pasirinktas, kad parašytų evangeliją adresuotą žydų tautai. Evangelijoje pagal Matą yra išdėstyta Dievo programa. Šiai evangelijai labai būdingas išsireiškimas dangaus karalystė. Jis sutinkamas 32 kartus. Žodis karalystė minimas 50 kartų. Norint išsiaiškinti šią evangeliją ir visą Bibliją, labai svarbu teisingai suprasti sąvoką dangaus karalystė. Norėčiau ją paaiškinti nedelsiant ir padarysiu tai kategoriškai bei dogmatiškai. Karalystė ir bažnyčia nėra vienas ir tas pats. Tai nėra sinonimai. Nors bažnyčia ir yra karalystėje, tačiau tai visiškai skirtingi dalykai. Pavyzdžiui, Los Andželas yra Kalifornijoje, tačiau Los Andželas nėra Kalifornija. Jeigu jūs su tuo nesutinkate, paklauskite San Francisko gyventojų. Kalifornija nėra Jungtinės valstijos, tačiau ji yra Jungtinėse valstijose. Prekybos rūmai gali manyti, kad būtent Kalifornija ir yra Jungtinės valstijos, tačiau tai netiesa. Ji te sudaro 1/5 Jungtinių valstijų dalį. Panašiai ir bažnyčia yra karalystėje, tačiau pati dangaus karalystė, paprastai tariant, yra dangaus viešpatavimas žemėje. Aš žinau, jog teologai sukomplikavo šį klausimą ir pateikė labai miglotus bei sunkiai suvokiamus atsakymus. Vargšams pamokslininkams, pavyzdžiui man, tenka patiems aiškinti šią sąvoką. Dangaus karalystė – tai dangaus viešpatavimas žemėje. Žydams, kuriems ši evangelija buvo adresuota, šis terminas reiškia išsipildymą visų Senojo testamento pranašysčių, kalbančių apie karalių, kuris nužengs iš dangaus ir įsteig žemėje karalystę pagal dangaus standartus. Šis terminas jiems nebuvo naujas. Galite pasižiūrėti į Danieliaus knygos 2 skyriaus 44 bei 7 skyriaus 14 ir 27 eilutes. Dangaus karalystė yra pagrindinė šios evangelijos tema. Šią karalystę žemėje įsteigsiantis asmuo yra viešpats Jėzus Kristus. Karalystės svarba yra be galo didelė ir nuolat pabrėžiama. Evangelijoje pagal Matą randame tris svarbiausius Jėzaus pasisakymus apie karalystę. Pirma, kalno pamokslas. Jame pateikiamas karalystės įstatymas. Manau, jog tai yra dalinis sąrašas viso to, kas bus įgyvendinta, kai ta karalystė iš tiesų įsiviešpataus. Antra, paslaptingi palyginimai. Visi Mato 13 skyriuje pateikti palyginimai kalba apie karalystę. Mūsų viešpats moko, jog dangaus karalystė yra kaip sėjėjas, kaip garstyčiaus grūdelis ir taip toliau. Ir trečia, pokalbis ant alyvų kalno. Jis akcentuoja tos dienos laukimą, kai dangaus karalystė bus įsteigta čia žemėje. Vėliau pamatysime, jog terminas dangaus karalystė šioje evangelijoje progresuoja. Mums svarbu į tai atkreipti dėmesį. Evangelijoje pagal Matą vyksta tam tikras judėjimas, ir jeigu mes to nepastebėsime, tai reikš, jog nepastebėjome visos evangelijos. Tai tas pats, kaip nepastebėti posūkio tiesiame kelyje. Pražiopsojęs jį pateks į bėdą. Ši evangelija labai panaši į pradžios knygą. Tai dvi pagrindinės Biblijos knygos, su kuriomis jums reikia pakankamai gerai susipažinti, kad galėtumėte apie jas mąstyti. Pateiksiu jums kiekvieno skyriaus pavadinimą, kad patys išmoktumėte mąstyti apie šią knygą. Anksčiau sakydavau savo studentams, kai negalite vakare užmigti, neskaičiuokite avinėlių. Verčiau pamąstykite apie pradžios knygą, po to apie Evangeliją pagal Matą. Skyrių po skyriaus. Pavyzdžiui, pirmas skyrius apie ką jis? Antras skyrius, kas jame parašyta. Jeigu nemėgstate skaičiuoti nei avinėlių, nei skyrių, tuomet pasikalbėkite su savo ganytoju. Tačiau pats geriausias pokalbis su juo mąstyti apie šias dvi knygas. Tai padės jums pažinti jį. Tarp kitko, daug svarbiau leisti jam kalbėti mums, nei patiems išsisakyti. Aš nekažin, ką galiu pasakyti Dievui, tačiau jis man tikrai turi daug ką papasakoti. Taigi siūlau jums atidžiai ištyrinėti visus Evangelijos pagal Matą skyrius, kad nepraleistumėte pro pirštus juose vykstančio veiksmo. Dabargi norėčiau pateikti jums vieną iš Evangelijos pagal Matą suskirstimo variantų. Toliau aš vadovausiuosi truputį kitokių skirstimų, tačiau šis padės jums savarankiškai permąstyti visą Evangeliją. Jei norite suprasti Bibliją, visų pirma turite perprasti Evangeliją pagal Matą. Štai jūsų karalius. Pirma, karaliaus asmenybė. Pirmas, antras skyriai. Antra, karaliaus paruošimas nuo antros skyriaus pirmos iki ketvirtos skyriaus 16 eilutės. Trečia, karaliaus propaganda. Nuo 4 skyriaus 17 iki 9 skyriaus 35 eilutės. 4. Karaliaus programa. Nuo 9 skyriaus 36 iki 16 skyriaus 20 eilutės. 5. Karaliaus meilė. Nuo 16 skyriaus 21 iki 27 skyriaus 66 eilutės. Ir 6. Karaliaus jėga. 28 skyrius. Šį vakarą mes su jumis dar apžvelgsime Evangelijos pagal Matą aiškinimo planą. Pirmas skyrius. Jėzaus genealogija ir jo nekalto prasidėjimo bei gimimo aprašymas. Antras skyrius. Išminčių apsilankimas, pabėgimas į Egiptą, sugrįžimas į Nazaretą. Trečias skyrius. Jonas Krikštytojas, karaliaus šauklys, paskelbė apie karalystės ateimą ir pakrikštyje karalių Jėzų. Ketvirtas skyrius. Karaliaus gundimas dykumoje. Viešo tarnavimo pradžia Kafarnaume. Mokinių pašaukimas. 5, 6 ir 7 skyriai yra kalno pamokslas. 1. Karalystės gyventojų santykis su karalyste. 5 skyrius, 1-16 eilutės. 2. Karalystės gyventojų santykis su įstatymu. 5 skyrius, 17-48 eilutės. 3. Karalystės gyventojų santykis su Dievu. 6 skyriaus 1-34 eilutės. Ir 4. Karaliaus vaikų santykis vienas su kitu. 7 skyriaus 1-29 eilutės. 8 skyrius. 6 karaliaus stebuklai parodo jo jėgą, galinčią įgyvendinti pamokslę išsakytus etinius reikalavimus. 9 skyrius. Karalius padaro dar 6 stebuklus. Jėzus pašaukia Matą, ginčas su fariziejais. 10 skyrius. Jėzus paveda 12 savo mokinių skelbti karalystės evangeliją Izraelio tautai. 11 skyrius. Jono mokiniai klausinėja Jėzų. Jėzus atstumia neatgailaujančius miestus. Jis pateikia naują kvietimą adresuotą asmeniškai kiekvienam žmogui. 12 skyrius. Jėzaus ir religinių vadovų konfliktas. 13 skyrius. Paslaptingi palyginimai apie dangaus karalystę. 14 skyrius. Jonui Krikštytojui nukertama galva. Jėzus pamaitina 5000 žmonių. Jis išsiunčia mokinius į audrą ir ateina pas juos vandens paviršiumi. 15 skyrius. Jėzus apkaltina rašto žinovus ir fariziejus. Išgydo kananietės dukterį ir minę žmonių. Ir vėl viešpas pamaitina 4000 žmonių. 16 skyrius. Konfliktas su fariziejais ir sadukėjais. Mokinių išpažinimas, Petro pasisakymas. Jėzus pirmą kartą mokiniams kalba apie bažnyčią, savo mirtį ir prisikėlimą. 17 skyrius. Jėzaus atsimainimas. Demono apsėstas berniukas, stebuklingai parūpinti pinigai mokesčiams. 18 skyrius. Mažas vaikelis, paklydusios avys, nesavanaudiškas elgesys bažnyčioje, palyginimas apie atlaidumą. 19 skyrius. Dieviški santuokos ir skyrybų standartai. Mažų vaikų palaiminimas, turtingas jaunuolis, apaštalų padėtis būsimojoje karalystėje. 20 skyrius – palyginimas apie vynogino darbininkus. Jėzus 4 ir 5 kartą kalba apie savo artėjančią mirtį. Jokūbo ir Jono motina prašo garbingos vietos savo sūnums ir Jėzus 2 neregiams gražina regėjimą. 21 skyrius – karalius viešai ir galutinai apsiskelbia Izraelio tautai. Šventyklos apvalimas, Jėzus prakeikia figmedį, pasmerkia religinius vadovus palyginimais apie du sūnus ir šeimininką. 22 skyrius – palyginimas apie karaliaus sūnaus vestuvių pokylį. Jėzus savo atsakymu nutildo erodininkus, sadukėjus ir fariziejus. 23 skyrius – Jėzus perspėja dėl rašto žinovų ir fariziejų. Išsako jiems pasmerkimą, viešpats aprauda Jeruzalę. 24 ir 25 skyriai – tai pokalbis ant alyvų kalno. Jėzus atsako į klausimus apie paskutinių laikų bei jo atėjimo ženklus. Palyginimas apie 10 mergaičių, palyginimas apie 10 talentų, tautų teismas, palyginimas apie avis ir ožius. 26 skyrius – prieš Jėzų rezgamas sąmokslas. Marija iš Betanijos patepa jį aliejumi, Judas už pinigus išduoda Jėzų, paskutinė pascha ir pirmoji viešpaties vakarienė, agonija Getsemanija, religiniai vadovai suima Jėzų ir jį tardo, Petras išsigina Kristaus. 27 skyrius – karaliaus teismas, mirtis ir laidotuvės ir galų gale 28 skyrius – karaliaus prisikėlimas bei jo didysis paliepimas. Tai tiek žinių šiandien. Kitoje mūsų laidoje pradėsime Mato Evangelijos 1 skyriaus apžvalgą. Iki kito susitikimo. Sudie.
1: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook'o paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki žinių radijo klausytojai, jūs klausote žinių radijo laidos Talentai po priedanga, kurioje kiekvieną savaitę atrandame na, ir iš arčiau susipažįstame su be galo talentingais bei nerealiais mūsų šalies žmonėmis. Prie mikrofono su jumis sveikinuosi aš, Jonas Serafinas ir mano kolega.
3: Nikodemas Kairys. Šiandien visa tokia simboliška laida pas mus, 40-oji Talentai po priedanga laida. Nu, tai toks jubiliejus mažas. Ir šiandien pas mus žmogus, kuris socialinėse tinkluose kuria tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausi draugai slapta žiūri ir krizena. Taigi, kaip gimsta geri bei nuotaika pakeliantis video, kas erzina turinio kūrėją ir ar įmanoma su humoru įtikti visiems. Apie tai šiandien kalbėsime su Rūta Ašvidyte. Labas, Rūta. Labai džiugu, jog atvykai.
4: Sveiki, labai malonu. Ačiū, kad pakvietėm.
2: Taip, tai ir pradėsim nuo tokių pirmųjų žodžių, kuriuos matėme tavo Instagram socialiniuose tinkluose biografijoje. Tai noriu ir pacituoti, vat, prieš pradedant pokalbį, taip reikės, kad dar kart pakartotumėt, tik lėčiau. Užbėgant įvykiams už akių, tai dabar aš lėčiau bandysiu neskaityti, stengsimės tuo ir vadovautis, tai pradžiai išsiaiškinkime, ką veiki iki tol, kol tapai turinio kūrėja, kaip atrodė tavo gyvenimo užkulisiai, gal jie ir išliko tokie pat.
3: Man atrodo, per daug greit pasakė, žinai.
2: Per greitai,
3: gerai. Tikrai, šitas pasakymas Instagrame.
4: O, iš tikrųjų, wow, nes tikėjau, kad taip rimtai priimsit, nes rašau ten bet ką. Panikavus kažkokią kitą nesąmonę pasirašiau, tai neprimkim, bet yra tiesa. Pakartot lėčiau, praverčiau.
2: Tai gerai, dabar pabandom šiek tiek lėčiau.
4: Oi.
2: Tai ką veiki iki tol, kol tapai turinio kūrėja?
4: Labai išsamus klausimas, nes vis tik nesu labai jaunuolė, nežinau, gal neatskleisiu visų kortų, bet metų nemažai. Tai veikiau, dirbau ofise ir tebe dirbu dar kol kas ofise. Nieko per daug įdomaus, dirbau banke. Galima sakyti, ne per labiausiai gal komiška aplinka, bet ofisas irgi gimė ne iš niekur serialas, tai visko pasitaiko. O šiaip tai studijavau architektūrą, bet nedirbau pagal specialybę ir nieko bendro tuo metu su humoru irgi neturėjau. Tai visada buvo kažkur pašoniai ir kažkaip net neįsivaizdavau, kad galėčiau dirbti kažką iš tokio, kad galėčiau gal net pragyventi, net neturėjau tokios minties. Tai va tik dabar ir po truputį bandau prisijaukint tą visą pasaulį, kuris šiaip man mažai pažįstamas ir ta rinka keista ir sunkiai suvokiama, bet dabar po truputį bandau tuos vandenis pažint. Tai va.
3: O tai dabar savo darbuose, va, kai kur ofise dirbi tam tikrose pareigose ir kažkiek integruoji viso šito, ar tu visiškai ten esi kitokia Rūta?
4: Ne, nu ten galima gal net jo būtų pasakyti, kad rimtuolio Rūta tenais yra. Nu kažkaip man sudėtingai sekas atskirtos pasaulis. Aš va nesu, kur labai lengvai pagaunu žmonių vaibą ir galiu su savo prieit. Jie arba supranta mane, arba aš paleidžiu. Tada aš jau tada rimtuolio Rūta.
2: Kaip dažniau tenka paleist? Ar...
4: dažniau tenka paleist. Aš išbandau, užmetu meškerę, bet tada iškart susirenku visus ginklus. Šiaip sudėtinga, iš tikrųjų sudėtinga. Man kažkaip būna, aš parašinėjau laiškų, ten tokių linksmesnių iliustracijų prisegu, tai patinka žmonėm, bet taip pilnai tai nepavyksta. Man atsiskleisiu, vis tik yra tokios gal dvi pusės, nežinau.
3: Bet kaip ir sakai, labai yra svarbu, nes ne kiekvienas žmogus supranta tą humorą ir tikriausiai va, didžiausias yra tas galvosukis, kaip va, padaryt, kad visiems būtų suprantama, bet kaip vat bendrai vat tu manai prasidėjo tas kelias, vat labai matos, kad dirbai prieš tai visiškai kitą darbą, matom, kad dabar tau tikrai sekasi tai kurti ir daryti, tai čia toks komplimentas tau, bet vat kada vat supratai, kad tu turi tai pradėti daryti, nes kiek ir domėjomės, vis tiek tu esi būtent pora su komiku Laurynu Zmejausku, tai ar jis turėjo kažkokio įtaką būtent tam eiti tave paskatinti eiti būtent visu šituo keliu?
4: Šiaip, nu, vat, visada šone būdavo man tas kažkoksai humoras, aš visada galvodavau, kad norėčiau ir sekdavau ten tą visą komedijos pasaulį, bet aš visada galvojau, kad tikrai negalėčiau vaidint, su vaidyba man tikrai kažkaip prasta visada situacija buvo, bandžiau dramos būrelį, ten tragedija buvo, nu, tai žodžiu, kažkaip nepasitikėjau labai savim ir net galvojau, kad niekada ir nepabandysiu. Bet gal, vat, iš tikrųjų net tas karantinas visai smogė man, kur ir tokia nuobodybė, ir pajaučiau, nu, vat, su tuo TikTok'o. Iš tikrųjų, aš buvau tai priešiškai irgi nusistačius, kaip dauguma turbūt žmonių, kad čia vaikam palikim tą TikTok'ą, čia ne mūsų dalykas. Bet kažkaip per tą karantiną, vat, pradėjau ten vieną kitą žiūrėti ir tada, nu, po truputį galvoju, nu, galėčiau gal ir aš, nežinau, gal reiktų pabandyti, gal čia nėra taip baisu. Ir gal visai, vat, irgi toks sutapimas buvo, kad mano pirmas įkeltas ten toksai video, kur aš nei kalbu, nei ką, tiesiog toksai, ten net neskečas, toksai TikTokas tiesiog. Visai gerai, kažkaip priėmė žmonės, kai pradėjo komentuoti, kad fainai, nesustok, ir galvoju, tai kažkaip visai padrasino, nu ir tada vat po truputį kažkaip ir iš aplinkos žmonės sakydavo, tai kelk dar kažką, ten sesė visai palaikė, taip pradėjau po truputį reguliariau kažkaip kelti, o po to jau kai vat su Laurinu susipažinau, tai tada jo, padarė įtaką iš tos pusės, kad tą skečų pasaulį man atrakino, nes aš nelabai, pati nelabai žiūrėdavau iš tikro skečių, kažkaip man labiau vat stand-upui patikdavo negu skečių komedija, bet iš jo pamačiau gal kitom akim, kad labai galima įvairiais būdais pateikti savo idėjas, kur aš užsirašinėdavau seniau telefone, visokias juokingas man mintis, bet aš neturėdavau kažkokio formato, kaip jas įgyvendinti, ir vat tose skečiuose visai kažkaip pavyksta, nes gali ko nori prisigalvoti įvairiausių situacijų. Tai, nu jo, atrakino man tą visai kitą pasaulį, apie kurį aš nebuvau pagalvojusi. Kito.
2: Tai dabar pabandykime ir šiek tiek atskirti to, sakykime, pasaulius apskritai tie socialiniai tinklai, ar ne, ir realus gyvenimas. Mhm. Tai jau dabar išsiaiškinom, kad yra dvi rūtos. Yra ofiso rūta, yra realus gyvenimas ir dar yra socialiniai tinklai. Tai vat palyginkim socialinius tinklus ir realybę, ar ne, ar tokia ir esi, ar ten yra šiek tiek irgi kitas vaidmo.
4: Esu, jo, aš vat gal ir dabar daugiau bandau ten kalbėti, ten storius kelti ir panašiai, kad tiesiog pasirodyt, kokia iš tikro esu, nes per tuos skečius, nu tai jo, ten situacijos kažkokias, bet šiaip jo, ta socialinių tinklų rūta, tai sutampa, bet kol kas, su tikra rūta, o vat skečiuose, tai jau fain, vat tas ir smagu yra, kad ten gali prisikurti savo vaidmenų ir bandyt kažkokias įvairias situacijas. Man kažkaip pastaruoju metu visai sekas vat tos visokias piktas moteriškės vaidinti, tenais pastebėjau, kad ir registratūra kai vaidinau ten poliklinikos, sakykim, tai visai kažkaip gerai pavyko. Jo, tai va, gal, nežinau, gal reiktų man daugiau tokių.
3: Nes žmonėms labai artima ir jie labai mato. Aš pats, kai žiūrėjau, dabar prisiminiau, žiūrėjau irgi to vieną rilsą. Tai ir toks labai bliamba, nu tikrai įdomu žiūrėti, nes tu matai visą tą situaciją ir tu kartais stovi ir tu pats juokiesi, nors kartais tau net nejuokinga būna, taip nervuoja toj vietoj.
4: Jo, mane visai, aš kažkaip pakliūnu dažnai tas situacijas, kur aprikė mane kas nors tenais kokia. Nu, aš tokia drovi galbūt, nu, ateinu ir man kai kurie žmonės pajaučia, kad va, čia tai aš ją galiu pamokyti.
2: Ant veido parašyta.
4: Jo.
2: Aš rūtą gali turėti, kad manęs viskas gerai.
4: Tai vat kokioj poliklinikoj būna, visai pasitaiko, kad gauna reikti ten kokią nesąmonę padarius, kur nežinai, visi žino kokią tvarką, aš pasirodo nežinau vieną kokią tai čia tvarką.
2: Matai, gal ir gaunasi tada, kad tie vaidmenys tau gerai dėl to, nes ir praktikos jau nemažai tiesiog turi situacijų.
4: Tikrai yra tas, kad prikaupus. Sakau, aš užrašus visada turėdavau, kaupdavau ten idėjas, nu ir va dabar vis traukiu iš tų lobių.
2: Iš skrynios, pandonės.
3: O dabar dar kalbant apie būtent visą tą turinį, autentišką turinį, tai iš viso, vat kaip vat atrasti tokį autentišką turi, kaip ta idėja gimsta ir ganėtinai viską galima sugretinti su žmogumi ir vadinti jį kaip ir aktorium. Nes dabar, kai žiūri tave iš šalies, nu, tai vis tiek bet kokiu atveju tu vaidini. Tai nesvarbu, kaip ir sakant, nebūtinai reikia šitą dalyką studijuoti, tu viską gali išmokti ir per gyvenimą, kadangi ir tam ir esmė, jeigu žmogus vaidina, tai nereikia vaidinti, kad vaidinti. Nu, čia taip sumalus viską į vieną. Tai vat, ar galėtum vat save dabar vadinti vat komedijinio to turinio vat aktorė socialinės tinkluose?
4: Kaip pavadinti?
2: būtų?
4: Aktorė tai tikrai ne, nes man tikrai sunkiai sekas, ta prasme, aš kiek prakarpau, tai čia sunku nupasakot, iš kiek kadro aš iškerpu vieną, kuris atitinka tą standartą. Bet dar vat, minėjo apie idėjas, kaip, nu tai aš irgi seniau vat, galvodavau, gal tas, tai ir yra magija, kai tu žiūri tos video, atrodo, vat, pamatė ir suvaidino ant vietos tą, kaip improvizacija atrodo, bet iš tikrųjų tai reikia padirbėti su scenarijum. Tai aš dabar stengiuos, nu iš tikrųjų daug išsirašau, ten aš tikiuos, kad atrodo gal žmonėm, kad aš ant vietos sugalvoju tas frazes, bet realybėj tai pasėdžiu prie tų scenarijų. Ir seniau nevertindavau to, aš irgi žiūrėdavau kitus ir galvodavau, nu čia galima jokingiau padaryt, bet kai pradedi rašyt prie to tušio popieriaus lapo, nu tai ne taip paprasta, kaip atrodo. Tai šiaip tos idėjos gal dažnai ir neteina tiesiog iš mūzos, reikia sėdėti ir galvoti, ir galvojimo būdu kažkaip...
2: Pasirodo, čia dar ir dirbti reikia.
3: Ir dirbti reikia.
4: Nu, bet kažkaip aš pati nepagalvodau, kiek laiko užėmą, kad reikia sėdėti, su pradžio idėją sugalvot, tada scenarijų rašyt, tada perskaiti kitą dieną tą scenarijų, jau jis atrodo prastas, tada iš naujo rašai, nu žodžiu.
2: Tai, Suabejoji pati savimą, ar aš čia rašiau?
4: Ojojojo. Tikrai dažna situacija.
3: Nu, taip smagiai šnekamės, tik tai noriu klausytojams priminti, jog kalbame su Rūta Švidytė, komedijinio turinio kūrėja, kuri socialinėse tinkluose kūrė tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausias draugas kabutėse netyčia paspaudęs laiką, apsimes, kad tai buvo klaida.
2: Taip. Tai dabar vat, labai gerą frazę paminėjai ir apie tai yra klausimas, ar ne, kur patys žiūrėjai, ar ne, tos anksčiau rilsus, sakai, kad galėtum juokingiau padaryti, ar ne, bet prisėdus pasižiūrė, kad yra visgi visai kitaip. Tai dabar ir pasiaiškinkim, kokia ta publika yra, ar ne, vat, tie visi komentarai, kaip tau pavyksta su jais tvarkytis.
4: Nu, sunku pasakyti, nes kol kas tokių labai blogų nesu patyrus, dar galima sakyti, kad išlepinta esu to palaikymo, nes ypatingai va tik tokia, ten būna daugumai aršus labai komentarai, man kažkaip visai sekėsi, nežinau, aš gal nedarydavau tokių labai pretenzingų to turinio gal, kad kritikuočiau ten kažką, ar tenais, kad aš bandau gudresnė pasirodyti už visus ar kažką, tiesiog pašiepiu tokias situacijas, kurios visiems atpažįstamas, tai kažkaip visai dar neblogai mane priema žmonės. Žmonės, tai, nu, tas fainai. Kažkaip atrodo, kad vat, įvertina tą, kaip minėjau, kad reikia kažkiek to darbo įdėti, tai atrodo, kad pajaučia žmonės, kad pati rašiau, kūriau, nenukopijavau kažką paėmus. Tai, nu jo, o vat, su blogais komentarais, nors, kaip minėjau, tokių gal ne tiek daug, bet būna pasitaiko, aišku.
2: Tie dar labiau turėtų netgi atrodo,
4: jo,
2: nes jau prieš tūkstančio vienas toks...
4: Taip, yra, kad jie labiau skaudina. Nu, bet vėlgi, gal geras dalykas yra tas, kad, kaip minėjau, nesu labai jauna, tai kažkaip, nu, vat... Jeigu būčiau jaunesnė, tai gal tikrai labai mane įskaudintų, galvočiau metu čia viską, čia nesąmonė, nesupranta mane žmonės, bet dabar kažkaip nu, iš kitos pusės matau, nu, kad gal tam žmogui ten prasta diena buvo, gal tiesiog visiškai ne jos skonio turinys, su to viskas ok, gal nereikėjo tenais išvadinti visokiai žodis, nu, bet čia jau žinai, jau vėl, tai kažkaip lengviau susigyvenu su to, nežinau, nu, kol pat sau, kuri tas, kas tau patinka ir tau jokinga, nu tai tada lengviau tiesiog, nu matai, kad tam žmogui ne kitoks skonis, nu tai taip, ką padarysim. Taip.
2: Su pasitikėjimu savimi jau viskas yra tvarba.
4: Jo, nu vat reikėjo man nemažai metų, kad užsiaugint tą pasitikėjimą, nes tikrai vat būčiau jaunesnį kėlus ir būtų ten koks pažįstamas žmogus dar parašęs, kad čia vis gėda žiūrėt, nu būčiau labai smarkiai permašęs gyvenimą, bet dabar jau galvočiau, nu pala, tai...
3: Labai reikia emociškai nusiteikti visam šitam, į socialinius tinklus ir viešumą.
4: Šiaip reikia, tikrai, jo. Nu, ta prasme, man sunku kartais suvokti, kiek žmonių stebi dabar jau, vat, pavyzdžiui, mano turinį, aš įkeliu kažkokį ten story neapgalvotą, ten kažkokią nesąmonę ir būna, kad kartais užkabina kažkokią temą, kur labai aktuali žmonėm ir, nu, ir man ateino ten 50 atsakymų, kur, oje, man irgi buvo tokia situacija ar panašiai ir aš apšalus būna, kad tiek daug žmonių sureagavo ir kad tą patį ten išgyveno ar kažką. Tai, nu, priverčia susimąstyti.
3: O kalbant apie tą turinį, Rūtą, ar kada vat pagalvoji, kokių temų visiškai neliestum savo turinėje ir manai, kad tai yra jau per daug ir nenorėtum to matyti savo būtent visame kūrimo procese?
4: Nu, per daug kažkaip nesusimastu apie tai, gal nesu, aš labai vat edži, kad būčiau, kad laviruočiau ten ant kažkokių labai kontroversiškų temų, tai tas padeda, bet aš ir gyvenime gal ne per daugiausiai linkus ten diskutuoti ir ginčytis kažkokiam kontroversiškom temom, tai nežinau net, nu vat privengiu ten tarkim lažybų ir panašiai tokių visokių pasiūlymų, kurie man gal netitinka kažkokių mano vidinių ten etikos standartų, nebūtinai, kad kitiem taip pat. Bet temo, tai nesu taip per daug apgalvojus. Kažkaip...
2: Viskas tinka. Svarbu nu, būtų juokinga.
4: Nu jo, man tiesiog gal ir neteina idėjos tokios, kur aš pagalvočiau, ne, čia jau per daug, čia jau negalima.
2: Pati galvoji, kadangi ar ne, sakykim, tas visas idėjas, jo. Tai ir tiesiog nepradedi užsirašinėti, net kaip ir sakai telefone, kur tai bebūtų užrašuose temų, kurių nenorėtum daryti.
4: Jo, nu, kai dabar tai pasakė, gal ir yra buvo, kur iš šiukšlinę išmečiau, nes jau galvoju, nu, čia jau klėdėsiai kažkai.
3: Užteškas, jau per daug rūdų.
2: Taip, tai dabar vis va, šnekam, šiek tiek irgi paminėjai, kad tikrai nemažai laiko skiria, ar ne, visiems scenarijus pasirašymam kadrų, kiek iškerpi vis dėl to, kad, nu, ta prasme, tas turinys atrodytų galiausiai tikrai juokingas, ar ne, ir pasiektų auditoriją. Tai pabandykim dabar pasidėlioti, va, vienas įrašas yra, kaip visas procesas atrodo ir kiek galiausiai užtrunka laiko tai.
4: Oh, nu...
2: Per sunkus klausimas.
3: Gal per greitį.
2: Lečiau galiu.
4: Na, šiaip tiesiog sunku pasakyti, nes skirtingai, bet vat kadangi, sakykim, aš kaip žmogus, kur ofise dirbu tas įprastas valandas, tai man dažniausiai gaunas, kad po darbo. Tai tarkim, vieną dieną skiriu tam idėjos galvojimui, kur prisigeneruoju idėjų skirtingų. Jeigu čia tiesiog mano video, nu, tai aš tiesiog išsirenku, kuri man patinka, jeigu ne mano, tada, jeigu, ta prasme, yra su partneriu, tai dar siunčiu ten patvirtintą idėją, kuri man labiausiai patinka, tada kitą dieną scenarijų dėliojos, tai, nu jo, stengios gan detaliai išsirašyti, nes tada daug labiau palengvina filmavimą, jau prisižaidžiau su tuo, kur gal, pasirašai kažkurią vietą, čia sugalvosiu ant vietos, kaip čia atrodys, ir tada ant vietos prieš tą kamerą, nu, nėra jauku, sunku, atrodo, galvoju skamba, kad lengva, bet kai atsisėdi prieš tą kamerą.
2: Dar po to pažiūri tą vaizdą ir aš...
4: Taip, pažiūri. Darau čia kokta blizga, viskas prastai. Nu, žodžiu, tai ant vietos ne per daugiausiai pasilieku improvizaciją. Plius, vat, kadangi aktorė nesu, tai irgi sunku su ta improvizacija. Tai vat, o kitą, tada, tarkim, kitą dieną dažniausiai filmuoju irgi vakare, nu ir tada dar kitą dieną montuoju. Tai tokia, tiesiog iškrenta kokie trys vakarai, jeigu jau taip noriu pasispaudus. Nu, aišku, galima greičiau, galima ten nufilmuoti ir iškart sės montuoti. Tai priklauso. Kartais aš irgi dar, vat, kadangi pradedančioje esu, tai neturiu to pajautimo, kiek sunku bus sumontuot. Aš sugalvoju idėją, galvoju, čia lengva, čia vienam kambarį veiksmas, kitam kambarį veiksmas, kamera čia, bus viskas easy, tada pradedu filmuoti ir suprantu, kad čia labai neaišku, tarsi čia žmogus nesupras net, kas čia vyksta per nesąmonę, kaip aš atsiradau iš to erdvėj. Nu, žodžiu, tada pradedu, galvoju, gerai, reikia čia supaprastinti, nes mano galimybėm net neišėjai sumontuoti.
2: Geras.
4: Žodžiu, tai įvairių pasitaiko tokių situacijų, kur reikia apgalvoti savo galimybės ir laiko, kiek galiu skirti. Tai jo, įvairiai.
2: Praktika vis tiek, ateitai lengviau suprasti jau.
4: Jo, lengviau suprast ir, nu, vat, Laurynas iš tikrųjų padeda man ir susivokti, kas įmanoma, kas neįmanoma, padeda ir apšlifuoti ten video, kad, nu, kad jau būtų ta, taip, kaip aš įsivaizduoju savo galvoj, nes man kartais technika dar eina paraleliai truputį atsiliek mano įgūdžiai, tai reik pasispausti.
2: Greičiausiai ne vienas irgi net nepagalvojo, kad kaip tu sakai, kad yra idėja ir įgyvendinti yra du skirtingi dalykai. Aš matau vieną, žiūri video įrašą, aš ne apie tai.
4: Taip, aš į savo galvoj įsivaizduoju, tam bus toks perėjimas ir ten, žodžiu, persilės tie vaizdai ir bus labai aišku. Ir tada padarau tą persilėjimą ir, nu, nesamoningai čia atrodo.
3: Nesupranti, kaip kiti dar supras.
4: Jo, grinai.
2: Tai dabar pasidarom trumpą pertrauką ir netrukus grįšim į laidą.
1: Talentai Talentai po priedanga.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į laidą Talentai po priedanga, toliau tęsdami savo šiandienos pokalbį su Rūta Ašvidyte, komedijinio turinio kūrėja, kuri socialiniuose tinkluose kūrė tokį komišką turinį, kad net jūsų rimčiausias draugas nenorėtų žiūrėti, bet algoritmas jau visgi nusprendė už jį.
3: Čia gerai prigalvojau.
4: Tas rimčiausias,
3: kad viskas gerai
4: gyvausi. Tas rimčiausias draugas kažkaip nusiteikęs.
3: Tai čia man visą
2: rekomponuosiu. Nedarysiu ir dar pakomentuosiu.
3: Ne, man gal reikia komedijai.
4: Na gerai, kad jis duoda bent trečią šansą. Man tai viskas gerai.
3: Ne, bet čia viskas gerai. Čia algoritmas metų, tai reiškia žiūri tave. Čia viskas įdomu naudą, žinok. Tai gerai, Rūta, tai kaip manai, kas lemia, jau tiek pakalbėjom būtent apie visą tavo kūrybą, apie visus procesus, tai kas lemia tą sėkmę socialiniuose tinkluose, kad galėtum iš to ir uždirbti, būti sėkmingas, žiūrimas, tai talentas, algoritmas ar atkaklumas tavo kaip kūrėjo?
4: Iš tikrųjų, tai daug dalykų ir visi šitie, kuriuos paminėjai ir turbūt dar daugiau, va tas atkaklumas, kiek laiko skiri, nežinau, turbūt ir asmenybė, ar sugeba žmonės perskaityti va tas mano idėjas, matyti tai, kaip aš matau mano akim, tai nu, daug dalykų susideda, man pačiai sunku dar perprastą visą dalyką, aš dar tik dėliojasi, kartais būna va tų, kur visiškai nesurezonuoja niekam, tai reiškia jau čia mano kažkokie klėdėsiai išėjo į laisvę. Tai, nu, daug dalykų reikia viename, bet vat gal tas atkaklumas vienas iš didžiausių, kad tiesiog nesustot, nepaleist ir toliau daryti, ir jeigu nepavyksta, tada bandyti iš kitos pusės kažką naujo išbandyti, tai tas atkaklumas vienas didžiausių iš tikrųjų. Nes vat pasitikėjimas savim, tai socialiniuose tinkluose gal šiais laikais net netiek jo daug reikia. Tu esi už ekrano, nu vis tiek lengviau negu vat į laidą vesti su kitais žmonėm kalbėti. Nu lengviau vienam kambarį rašyti tą video. Tai to pasitikėjimo savim gal ir vat netiek daug reikia, kiek su renginiais ten ir vaidinimais. Bet to atkaklumo tai labai.
2: Atkaklumas irgi galbūt yra svarbus iš tos pusės, nes kartais kaip ir pritingi. Čia jau talentas ir algoritmas nepadės. Tai ta disciplina ir atkaklus turi būti, nenori, bet nu kartais tiesiog reikia daryti.
4: Čia žinok, aš rašau su užrašus, nes man šiaip su disciplina nėra labai lengva, bet bandau, nu kažkaip pat, ypač jau kai atsiranda tų žiūrovų, nu tada jau tu ant savęs jo atsakomybė, jau tik, kad jau aš turiu reguliariai kažką įkelti, aš negaliu dabar miegančio akaunto, žmonės sako, aš čia miego atsisėdus.
3: Kas yra populiaru dabar labai atsiekti, jau kai žmogus mato, kad nebemato naudos,
2: viskas
4: atsiekti. Tai vienas mygtuko paspaudimas.
2: Tai dabar yra toks klausimas, čia kartus dar paminėjai apie savo amžių, tai tikiuosi po laidos teta tavęs netyčia nepradėsiu vadinti. Tai dabar, jeigu galėtum pasakyti vieną sakinį iš šio nuostabaus jaunystės laikotarpio, kuris liktų įrašytas istorija kaip tavo citata.
4: Oi, ne, čia tai jau turėt pasakyti, man pasiruošti vieną sakinį.
2: Pabandom laidos metu sugalvot, nu, improvizacija.
3: Tai iš dabar, kas tau yra nutikę iš viso to laikotarpio? Kaip tu dabar apibūdintum jį?
2: Gal reikėtų sukonkretinti laikotarpį, kokį paimam, nežinau.
4: Citata apie ką? Apie veiklą? Ar apie...
2: Čia žiauriai gal nuskambės.
3: Tai būtų tavo asmeninė citata.
2: Pamžinai, stovi tavo paminklas pastatytas.
4: Oi, kaip sunku. Oi, reikėjo, žinokit, man pasigalvot. Nu, aš žinokit, vis tik sakyčiau kažką vat apie pasitikėjimą savim, kad žvelgiant atgal, aš norėčiau į tą savo seną versiją pasakyti, kad nu, reikėjo tiesiog labiau pasitikėti savim, savo jėgom, gal vietom apsikvailint, nieko tokio, visiems pasitaiko, kažkaip nepergyvent dėl to, tai vat pasitikėti savim ir nepergalvoti per daug dalykų.
2: Gale dienos vis tiek viskas bus gerai.
4: Jo, nu, aš dar vis irgi tikiuosi.
3: Žiūrėk, tai puikiai bus. Galvos. Tai tuose sekundės su toj pagalvoji visiškai tavo atitinkantis dalykas, kuris užmotyvuoja kitus, va, pagalvoji laiko radai miškiu.
4: Niekad nevėlu.
3: Niekad nevėlu. Tai dabar, taip einat į pabaigą, dabar noriu sužaisti tokį trumpą žaidimuką. Labai labai trumpas, kur irgi, žinok, labai daug galvoti negalėsi, Rūta. Tai užduosiu tau 5 klausimus, jie eis paeiliui, į kurias turėsi atsakyti visiškai negalvodama per 5 sekundes keliai žodžiais. Viskas labai lengva. Tie klausimai, jie tikrai nėra kažkai ten per daug rimti, bet irgi taip pat pagalvojant iš to visos perspektyvos gyvenimo. pasiruošus.
4: Gerai,
3: 10-15, jau laiko dar turim, jau ką. Tai pirmas klausimas. Ką vis dar darai kaip penkiametė?
4: Kaip penkiametė? Oi, nežinau, galimai valgau panašiai.
0: Sasėlinu, kad aš sėdė, ar ne?
4: Nežinau, gal svajoju? Na, pažiūrėkit, kokį romantišką atsakymą.
3: Tai, nu, tikrai labai, tu čia biškai mūsų to fan padarai gyb žiauriai.
4: Net išmušiau iš vėžių.
3: Gerai, užskaito pirmą. Antras, jei turėtum pasirinkti amžinai vilkėti tik per mažus džinsus ar per didelius batus?
4: Per didelius batus tikrai renkosi. Aš jau su džinsais jau pasimokęs, jau praeitas etapas.
3: Čia dėl to,
4: kad
3: nenoriu aptemtūti paskyrėti.
4: Jo, aš jau ir tie aptemti, ir kiek įstrigus kartu esu tose aptemtuose, kur reikia nutraukti visų batų. Ne, batai bus man nieko tokio. Su batais galima gyventi, manau.
3: Gerai, užskaitom. Trečias. Kokia būtų tavo paskutinė frazė, jei tave pagrobtų? Čia greitai viskas, jei tave pagrobė, įsidėjai į mašiną, ir tu žinai, viskas, matai, kad nieko nepakeisi, tu negazdi. Ką tu paskutinę frazę paskaitum jiem?
4: Vat, ką tik pagalvojau, kol pasakot, sudegint mano visus užrašus, prašau. Aš nenoriu, kad niek skaitytų mano užrašų knygutės, ten yra per daug kledesių, nesąmonių, mano visas idėjos, mano visas nesąmonės, kur aš įsirašau užrašus, ką man reikia padaryti dantis išsivalyti, man gėda būtų po to. Nenuok, tu dėjo, kas kas pamatys. Tai sudeginkit mano užrašus ir man tiek
3: jau prasilengė, Rūta, su tavo citata, žinok, neapsikrauti.

0: aukštos vos nekilus. Tai, pala, koks klausimas buvo? Kuom norėčiau būti?
1: Koks būtų tavo titulas, jei gyventų tai, viduramžiuose?
0: Nu, arba, va, mano gal net vienintelis šansas būtų va to klaunų įsidarbinti dvare. Aš nežinau, ten moterų turbūt nepriemi iš viso, bet gal va to apsimest pavyktų man, nežinau. Tai,
2: tris kiaulės tai, ir keturias karvės.
0: Jo, nu bet gal ir galėčiau va romantiškai gyventi Rusy, tą tarnaitę, kur būna, kur susimeta ten su kitu va berniuku kažkokiu karvių vedžiotoju. Tai,
1: iš tos pilietą, nu kad vis tiek būtų romantiškai ir viskas ten. Tai žinai, tas kur tokia, kur, jo, visai nice. Nu ir paskutinis, kadangi šiandien tikrai labai daug juokiamės, aš jau net negaliu nustoti juoktis, tai ir toks labai simbolinis klausimas. Jei galėtum bet kokį garsą paversti savo juoko garsu, koks jis būtų ir pavaizduok.
0: Ne, nes man pirmo mintis buvo kriu-kriu, bet nes man kriulidė yra pavadinimas tik tokia. Oi. Nu čia irgi galėjau apgalvot kažką.
1: Beleka šaukti.
0: Nes aš garsą išjungus.
2: Tas ir sako, tas toks psichologinis, galbūt kaip testas, kad nuošinčiausias atsakymas yra tas, kuris yra nežino galo.
0: Jo, gal visi kriu-kriu.
2: Kai tu pagalvoji, tai polikorektiškai per daug skamba, bet kriu-kriu tinka.
1: Nu tai dabar nusijuok.
0: Kriu-kriu. Toksai galima. Nu galima būtų to.
1: Šiaip jau gali daug alternatyvus, kad kriu-kriu labai padaryt.
0: Ne, bet šiaip žmonės gi juokiasi kriksėdami.
1: Taip,
0: nu tai mano būtų pilnumoje toks.
2: Gerai, tai geras. Realistiškas netgi.
1: Tai kągi, ačiū už labai įdomį pokalbį, už labai smagų pasijuokimą. Studijoje paslaptimis apie komedijinį turinį dalinosi Rūta Švidytė, laidą vedė Jonas Serafinas ir Nikodemas Kairys. Tai ačiū tau, Rūta, jog šiandien pas mus atvykai.
0: Ačiū jums labai, prabėgo laikas tikrai.
1: Tikrai.
3: Talentai po priedanga. Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Čia žinių radijas.